通に歩いててもさ、傘下手くそだからレインコート派なんですけれども、まあ、自転車はもちろんね、青切符の対象となりますので、傘を差しての運転はやめていただきたいんですけれども、何が危ないってさ、レインコート、フードがね、よくパーカーとかでさ、お洋服についてるフードみたいなタイプのレインコート着てるんです。でそれフードかぶるとさ、顔にフィットしてないから、左右の確認の時に横見るとフードのね、フードの入り口のところがちょうど視界になって横が見えないみたいな本当に煩わしくってね、今日もうどうしようかと、もういっか、フードかぶんなくていっかみたいな感じでね、えいということで、水も滴るいいわがまで今日もお届けしております。ライブリーモーニング、今日のテーマこちら、じゃじゃん、好きな卵料理、おすすめの卵料理を教えて。今日は卵料理の日、5月22日、今日は卵料理の日だそうです。皆さんの好きな卵料理教えてください。メッセージの宛先は7個ライブリー FM のホームページにある投稿フォーム、もしくは旧 TwitterX のハッシュタグ朝7個、漢字の朝に数字の775でお気軽にポストしてみてください。お待ちしております。では今日最初のナンバー、世界の終わり、レイン、お送りいたします。世界の終わり、レイン、まあ

送りしたナンバーは世界の終わりレインでした。さあ今日のテーマは好きな卵料理、おすすめ卵料理を教えて。今日は卵料理の日でお送りしています。みんな卵を食べるかな。ラジオネーム小川達也さんからメールいただきました。ありがとうございます。まこちゃんおはようございます。今日のメッセージテーマですが、私は子どもの頃からずっと好きなのは TKG 卵かけご飯です。炊きたてのご飯に卵、醤油、味の素をかけてよく混ぜて食べれば絶品。昨日の朝も食べました。そして岡山県にある美咲町は卵かけご飯で町おこしをしていて、町内にあるいろいろな食堂で卵かけご飯が堪能できます。機会があればまこちゃんも行ってみてください。まこちゃんが好きな卵料理は何ですか。今日も2時間の生放送頑張ってください。TKG ですか。いいですね。最後にやったのいつだろう、何年前だろうっていう感じなんですけれども、卵かけご飯、味の素かけるんですね。いつも醤油だけだったんで、あとはたまに鰹節。味の素今度チャレンジしてみます。私が好きな卵料理なんだろうな、茶碗蒸しとか、まあ、プリンも好きなんですけど、茶碗蒸し、あとだし巻き卵はよく作りますね。あの白だしと水加えて適当に焼く、巻いて焼くみたいなある程度なんかこうあったかいつまみ、乾き物じゃなくてあったかいつまみが食べたいけど、なんか料理するのもめんどくさいなって時に作りがちなのがだし巻き卵なんですけれども、私の中でまあ間違いなく美味しいですよねすごく好き。あと茶碗蒸しも意外となんかこうネットとかで調べると電子レンジで簡単に作れるレシピが載ってたりするのでね、意外となんかこう気張らず、いやそれはもちろんさ、ちゃんと出し取ってさ、こしてさ、銀杏とか入れてね、きちんと丁寧に作る茶碗蒸しはもちろん美味しいんだけれども、いやそうじゃなくてもうなんか適当にペッて食べたい、でもあったかくて美味しいものっていう時に、なんかこう昨今の電子レンジで簡単調理系のレシピ便利ですよねだし巻き卵も本当はさ、なんかこういいだしで食べたかったりしなくもないんだけれども、まあ、そういうのはお店とかでね味わうとして、家でもう何でもいいから

ったかいつまみが食べたいぜって時にすごく便利。まあただね、卵が昨今本当に高騰してて価格がね、まあそれが本来の適正価格だったのかなとも思わなくもないですけどね、手間一個一個丁寧にこう拭き上げてとか、そういう手間を考えたりすると、まあでもやっぱりもうちょっとね、お手頃価格になってくれたら嬉しいななんて思ったりしますよね。小川達也さん、メッセージありがとうございます。では一曲お送りいたしましょう。マイケル・ジャクソン、 Girl You Are So Together。

お送りしたナンバーはマイケル・ジャクソン「Girl You Are So Together」でした。さあ今日はね、好きな卵料理、おすすめ卵料理教えて、今日は卵料理の日というテーマですけれども、まあ先ほどねちらっと卵がなかなか価格が下がらず辛いという話をしましたけれども、今日の埼玉新聞の一面でもですね、中東産の原油輸入量 67% 減、4月半世紀で最低という、ね、一面にドドンと出てますけれども、つい最近ですね、困ったのがゴミ袋がね売り切れてるんです。45リットル入りのあのゴミ袋、まあ私が住んでるところは市町村の指定ゴミ袋というのはいらないところにね住んでるので、何のゴミ袋でもいいんですけれども、本当に45リットルゴミ袋がなくて、なんかこう買いだめしてたなんか小さい手提げ

0: なのでちまちまちまちまやっててですね、あこれはどうしよう、なんかなんか新聞とかさニュースとかさ、私的にこう結構目は向けてたはずなんだけど、あこの時代に乗り遅れたもうちょっとなんかこう先を見通してお買い物をすべきだったなって思った出来事ですね、うん、うかうかしてました。なかなか困ってしまいますけれどもね、えなんか自分の生活身の回りのものが戻ってきますようにと願う日々でございます。ライブリーモーニング CM の後はですね、交通情報をお送りいたします。
1: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ふるさと街づくり企業リゾン。
2: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
3: 浅香すこいプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から浅香鳴子物語にて浅香のよそこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。

時刻は9時20分になりました。赤トンボが住めるきれいな街づくり、大村商事株式会社がお送りする交通情報です。まずは9時10分現在の道路交通情報です。国道254号東京方面、和光市和光市駅南付近渋滞500メートル、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500メートル、新座市のびとめ付近渋滞500メートル、富士見野市亀久保付近渋滞およそ500メートル、国道254号川越方面、三芳町水穂台駅入り口付近渋滞およそ 1.5キロメートル、朝霞市栄町4丁目付近渋滞およそ 1.5キロメートル、国道463号埼玉市方面、所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近道路工事のため片側交互通行、さいたま市桜区上大久保付近渋滞およそ500メートル、所沢市東新井町付近渋滞およそ2キロメートル、国道463号線入間方面、所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近道路工事のため片側交互通行、所沢市亀ヶ谷付近渋滞500メートル、富士見市水子付近渋滞およそ500メートル、埼玉東村山線上り方向、さいたま市桜区田島付近渋滞およそ1キロメートル、埼玉東村山線下り方向、新座市のびとめ小学校付近渋滞500メートル、宝谷四季線上り方向、四季市四季市役所前付近渋滞500メートル、宝谷四季線下り方向、新座市中央公民館付近渋滞500メートルです。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。東京メトロ有楽町線副都心線は一部列車に遅延が出ています。 JR 武蔵野線は京葉線内でのホーム上の確認の影響で府中本町方面行き一部列車に遅れが出ています。東武東上線は順調です。これからお出かけされる方は時間に余裕を持ってお出かけしてください。次の交通情報は10時20分頃。

0: をお届けいたします。以上、七子ライブリー FM 交通情報でした。この時間の交通情報は、赤トンボが住める綺麗な街づくり、大村商事株式会社がお送りしました。
1: ご自宅にある粗大ごみ、不要品の処分は分別から運び出しまで大村商事にお任せください。思い出深い品は敷島神社でご祈祷いたします。見積もり無料、メール、LINE にも対応。詳しくは大村商事粗大ごみで検索してね。

さあ今日のテーマ、好きな卵料理、おすすめ卵料理を教えて、今日は卵料理の日というテーマです。ラジオネームあっきゃん、淀屋橋は夜の7時さんからメールいただきました。ありがとうございます。誠さん、おはようございます。札幌は晴れました。あら、いいですね。今スタジオ前の通行人を見る限り、傘さしてらっしゃる方はいらっしゃらないですね。雨止んだのかな。まあでもね、なかなかお天気不安定そうな感じですよ、こちらは。さて、そんなあっきゃん、淀屋橋は夜の7時さんの今日のテーマ、好きな卵料理、うちは甘い卵焼きなんです。お、醤油と砂糖を入れて焼きます。あとジンギスカンをすき焼きみたいに卵つけて、肉は味付け肉、美味しいですよ。今朝はソーラー腕時計を3時間太陽に当て蓄電しました。へえ、そっか、ソーラー腕時計って天日干しじゃないですけれども、太陽に当てなきゃいけないのか。そっかそっか、なかなか腕時計のユーザーじゃないので。へえ、でもさすがあっきゃん、淀屋橋は夜の7時さん、札幌からメッセージいただいてるということで、ジンギスカンの食べ方、すき焼きみたいに卵つけて、それは試したことなかったですね。やってみよう、あー、やってみよう、美味しそう。なんか実はね、冷凍でジンギスカンのお肉が結構いいやつがね、家にあるので、いざという時のパーティーのためにね冷凍庫にあるんですけれども、去年の末かな、クリスマスの時とかに食べたり、こうここぞという時の賞味期限内にね、ちょっといい肉なんでまだ取ってあるのでね、すき焼きみたいにして食べよう。そして卵焼き、甘いかしょっぱいか問題ありますけど、そっか、砂糖と醤油ね。私もどっちかというと甘い卵焼き派なんですけど、いや、だし巻き卵は置いといてね、卵焼きを作るってなった時は砂糖とめんつゆでやります。醤油よりもちょっとめんつゆ派だな。なんか結構マヨネーズ入れたりとかさ、みりん入れたりとかさ、いろんなこうね、流派があるじゃないですか。そっか、砂糖と醤油派ですね。私は砂糖とめんつゆいや、こういうなんかそれぞれの家庭の味を知るの楽しいですよね。ではあっきゃん、淀屋橋は夜の7時さんからのリクエスト曲をお送りいたしましょう。ザ・モッツ、バラッとお前に。

お送りしたナンバーはラジオネームあっきゃん淀屋橋は夜の7時さんからのリクエスト、ザ・モッツ・バラットをお前にでした。続いてはこのコーナー、

ライブリーエリア情報パート1。このコーナーでは朝霞、四季、和光、新座の気になるイベント情報などをご紹介、ライブリーエリア情報でございます。さあパート1でご紹介するのはですね、こちら朝霞市の朝霞野菜で組待ち簡単クッ、ちょっと待って言ってなかった、朝霞野菜で組待ち簡単クッキング6月27日開催ということでですね、失礼いたしました、野菜ソムリエでいらっしゃるかなこさんによる朝霞の野菜を使ったクッキング体験を開催しますということで、なんとですね、今回はトマトでグミを作るそうです。トマトでグミ、ちょっとこれ気になりますね。トマトでグミを作る、6月27日土曜日午後2時から3時まで、定員は6組、親子1組2名様で6組です。いずれも応募多数の場合は抽選となります。費用は500円、場所は組待ちモール朝霞、カインズ朝霞店の3階の特設会場で行われます。野菜ソムリエのかなこさんによる、トマトでグミ作り体験、こちら事前申し込みが必要でして、電子申請でお申し込みができます。詳しい内容は朝霞市のホームページからご確認いただけます。参加者募集中、朝霞野菜で組待ち簡単クッキー

キング6月27日開催のページから、お申し込みフォームに行くことができますのでご確認ください。詳しいお問い合わせなどもですね、ホームページのほか電話、048-463-1904 048-463-1904朝霞市の、農業振興係まで、こちらにお問い合わせください。以上ライブリーエリア情報パート1のコーナーでした。さあ続いてお送りするナンバーはアースウィンドアンドファイアキャントハイドラブ。

0: お送りしたナンバーはアース、ウィンド&ファイヤーでCan't Hide Love でした。 CM の後は天気予報をお送りいたします。
1: 朝霞市株式会社川

0: 和商は解体工事を中心に産業廃棄物処理に伴い再生事業の活動を行っています。建物の解体から廃棄物処理まで、和商は地域に寄り添い地域の発展を目指します。
1: 株式会社給食センター風紀は安心安全、そして美味しいお弁当を作り続けて50年、幼稚園から企業まで笑顔あふれるひとときをお届けしています。そして風紀は YouTube チャンネルをスタート。給食センター風紀で検索してね。
2: 自宅や職場に近いというだけで保育園を選んでいませんか？それも大切なことですが、内容で選ばれている保育園、それがプライムスター保育園グループです。和光市を中心に13の保育園を運営。詳しくはウェブで

0: 時刻は9時40分になりました。家族が健康で幸せになる住まいづくりを目指して、朝霞市株式会社ライフプラスがお送りする天気予報です。まずは埼玉県の気象概況です。今日の埼玉県は気圧の谷や湿った空気の影響を受けそうです。昼過ぎにかけて広い範囲で雨が降りそうです。午後は次第に雨雲は抜けるでしょう。今日日中の最高気温は昨日より大幅に低く、平年より10度以上も低くなりそうです。3月下旬並みの見込みです。朝霞市の続いて埼玉県南部の今日の天気です。北の風やや強く、雨のち曇りでしょう。降水確率はお昼12時まで 80%、 お昼12時から夕方6時まで 70%、 夕方6時から深夜0時まで 10%、 最高気温は昨日より8度低く15度の予想です。明日は北の風のち東の風、曇りでしょう。最低気温は11度、最高気温は19度の予想です。朝霞市のこの後の天気です。雨のち曇りでしょう。降水確率は 80%、 最高気温は15度の予想です。明日は曇りでしょう。降水確率は 20%、 最低気温は11度、最高気温は19度の予想です。現在、朝霞市、志木市、和光市、新座市に発表されている警報、注意報はありません。以上、ななこライブリー FM 天気予報をお伝えしました。この時間の天気予報は朝霞市株式会社ライフプラスがお送りしました。
1: ライフプラスです。水漏れですか？すぐ伺います。家の塗り替えですか？そろそろですね。リフォームですか？ご要望をお聞かせください。朝霞市東洋大学前、
2: 快適な暮らしご提供、お住まいの

さあ今日のテーマ、好きな卵料理、おすすめの卵料理を教えて。今日は卵料理の日というテーマでお送りしております。今ね、G 戦場のアリアをかけましたけれども、朝七子、ハッシュタグ朝七子の方からですね、ラジオネームリハモイナさんからね、すごい情報をいただきましたよ。宇野昌磨さん、本田真凜さんがアイスダンスチームを結成。新しいシーズン、2026年7月から2027年6月にかけてから

ますというね、びっくり、まさかじゃないですかね。宇野昌磨さんといえばついこの間プロスケーターになったと思ったらプロゲーマーとしてねチームに所属されたりと、もうスケートのみならずゲーマーとしてもねプロになったっていうのでとても驚きましたけれども、なんとアイスダンスで本田真凜さんと、はー嬉しいね。アイスブレイブっていう宇野昌磨さん主催のねアイスショーね全国公演ありましたけれども、そこで本田真凜さんとね宇野さんのアイスダンス披露されてて、もうその時からこれ本当に大会目指せるレベルの本当に素晴らしいものってすごい騒がれてたんですけれども、まさかまさかのねえ現役復帰、嬉しい嬉しい本当に嬉しいねえ。ちょっとまだまだ新しいシーズンのフィギュアスケートも見逃せませんね。ということで、宇野昌磨選手がね2022年にフリーで、使用されてた楽曲 G 戦場のアリアとともに、メッセージ読ませていただきました。ありがとうございます。

さあ今日のテーマ、好きな卵料理、おすすめ卵料理を教えて、今日は卵料理の日というテーマでお送りしております。ね、先ほど宇野昌磨さん、本田真凜さんのアイスダンスのニュースを送ってくださったリハモイナさんの好きな卵料理、自分では作れないけど好きな卵料理はオムライスですとメッセージいただいてます。オムライスいいですよね。私もオムライス大好き。自分で作るときはキノコとあとピーマンを入れるのが好きです。であとゴロゴロしたベーコンね、うん、ウインナーとかでもいいんだけど、まあゴロゴロしたベーコンだとすごくテンションが上がるかな。さすがにお店みたいなトロトロの卵はできないんだけれどもちょっと毎回破けてしまうんですけれども、まあでも破けてもまあ味は変わらんだろうということで、それも自分で作るいいところですよね。見た目はちょっと悪いけれども、まあ、だから写真で映えたりとかは一切しないんだけれども、まあまあまあまあ美味しいからよく作ります。はい、メッセージありがとうございます。ラジオネームビッグカツさんからメールいただきました。傘が苦手な姉さん、今日は残念な傘日和だね。 Good morning everyone. How are you all doing?Ladies and gentlemen, I'm no more. メッセージいただきました。傘は今日はささないです。もうずっと雨がっぱでいきますよ。でもさ、残念なことにレインシューズ、長靴がないから今日サンダルで来たんですよね。ちょっとあのつっかけサンダルみたいなので来ていい加減なんかこのつっかけサンダルで電車乗んのもなんだかなって思うので、そろそろレインブーツ可愛いやつね、欲しいですね。はい、24.5 です。 24.5 です大事なことだから2回言った。ねだってるわけじゃないんですけれども、はい、レインブーツね、可愛いのあったらいいな。さて、ビッグカツさん、卵料理は TKG だね。お、本日2通目 TKG。 卵かけご飯 TKG にはいつも麺つゆ使ってて、たまに焼肉のタレかな。ちなみに卵焼きは甘い卵焼き派だよ。俺は甘い派。今日3票来ました。甘い卵焼き派。みんなどっち派ですか？

ね、今甘い卵焼きが優勢ですよ。じゃあケッタマシンヤッホーの姉さん、悪いことしてケッタマシンで逃走するのはやめとけよ。チャオしませんよそんなこと。いやでも卵かけご飯もね、さっきね味の素ちょっとかけてってありましたけれども、ビッグカツさんはめんつゆ、たまに焼肉のタレ、焼肉のタレも美味しそうですね。なんかがっつりして食事感が一気に増すような気がしますけれども、焼肉のタレだったらもう何でも合いますもんね。それも今度試してみよう。ではリクエスト曲をお送りいたしましょう。 CCB ラッキーチャンスをもう一度。

送りしたナンバーはラジオネームビッグカツさんからのリクエストありがとうございます。 CCB ラッキーチャンスをもう一度でした。さあラジオネームポンさんからメールいただきました。ありがとうございます。おはようございます。今日も朝から雨ですね。気温も下がってますね。皆さん体調管理気をつけましょう。本当にそうなんですよ。寒暖差、いや私あの舞台のミュージカルアスラの稽古が本格的に始まり、毎日毎日こうあの稽古なんですけれども、めちゃくちゃ筋肉痛でいやこうやって喋ってるだけでも腹筋が座ってても腹筋がみたいな感じでね、大変ね。常日頃から運動しとけばよかったって、なんか何かしらの舞台の稽古が始まるたびにこれ言ってる気がするんですけれども、めちゃくちゃ筋肉痛。しかももっと驚くのが、私そんなに踊らないんですよ今回。

0: そんなに踊ってないの。まあ確かに多少振り付けがあったりね、かっこいい動きをしたりとかはあるんだけども、全然踊らないのになぜか筋肉痛で、で昨日もさ、なんか昨日もずっちゃずっちゃずっちゃずっちゃって軽快なリズムに合わせてちょっとステップ踏むシーンがあってね、でそのステップ、足ではこうステップ踏むんですよ。で首を前後にこう鶏みたいな感じでつっちゃつっちゃってリズムに合わせて前後に揺らして、肩も上げ下げ、左右交互に上げ下げするみたいな、それやりながらステップ踏んで前に進んでいくっていうのが、本当に私体育2だったからさ、そうもうそういうなんかニュアンス的なダンスっぽい動きが本当に苦手で、全然できないよみたいな感じですごいみんなに笑われながらやるみたいな、そういうことがあったんですけれども、あの恐ろしいことにですね、E のおさみさんにですね、あのもうレジェンドですよ、もうね、飯野さん直々に、いやだから肩を交互に上げて下げるだけだよみたいな感じで教えていただいてありがとうございますなんて言いながらね、まあ筋肉痛と戦っております。いや長くなりましたけれども、ラジオネームポンさんからですねメールいただきました、ありがとうございます。今日のテーマ好きな卵料理ですけれども、だし巻き卵、オムレツ、目玉焼き、茶碗蒸し、 TKG、 卵料理嫌いなものないかもしれない。時間のある時に作る白身を泡立てて作る TKG やオムレツ最高です。 TKG の中でも亜種来ました、メレンゲ TKG ってことでしょ。白身泡立てて作るのあれね、見た目が映えて本当にいいですよね。そっか、白身泡立てるときはやっぱり冷蔵庫から取り立てのあのね冷えた卵白だと泡立てやすいですよね。久しぶりに作りたくなっちゃった。卵いいですよね。ポンさんからのリクエスト曲、スーパービーバー片思い。
1: どこか遠くで打ち上がる花火の音、どうしようもないのに焦ってしまった。

0: 投資なのかもなって惨めになってなおさらに。
1: お送りしたナンバーはラジオネームポンさんからのリクエスト、スーパービーバー片思いでした。今日のテーマ、好きな卵料理、おすすめ卵料理教えて、卵料理の日です。 TKG 人気が本当に熱いですね。

0: 市青葉台メディカルプラザの整形外科、医療法人済英会朝霞青葉台整形外科です。朝霞駅から徒歩で5分ほど。お問い合わせは 048-424-2841 または朝霞青葉台整形外科で検索してください。
1: 栗山司法書士事務所。生まれ育った朝霞で信頼と実績の50年、相続登記手続き、遺言のご相談ならお任せください。朝霞市役所の前、栗山司法書士事務所です。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前10時をお知らせします。

改めましておはようございます。時刻は午前10時になりました。この時間は FM77.5MHz 七子ライブリー FM から七子ライブリーモーニングをお届けしています。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りしています。今日のお相手は金曜日担当のわがままことです。5月22日金曜日、今日もよろしくお願いいたします。さてさて、ですね、10時台のオープニングといえばクラシックの音楽をねかけているんですけれども、今日はねテーマが好きな卵料理、おすすめの卵料理を教えて、今日は卵料理の日にちなんで卵っぽい曲とは、チョイスしてみました。クラシックバレエでもたまにこれでやってらっしゃるのを見たことあるな、私が通ってたお教室の発表会でも、この題材でこの楽曲を使用して踊っているのを見たことがあります。今日はモデスト・ムソルグスキーピアノ組曲展覧会の絵の第5曲卵の殻をつけたひな鳥のバレエ、はい、モデスト・ムソルグスキーの展覧会の絵といえばもう皆さんねご存知だと思います。1曲目のプロムナードがとても有名ですね。チャンチャンチャンチャチャチャンチャチャチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンってやつですね。あれ組曲で、ムソルグスキーが1874年に作曲したピアノ組曲で、後にラベルがね管弦楽版に編曲したという歴史がありまして、で、この第5曲目の卵の殻をつけたひな鳥のバレエという曲は、ハルトマンが描いたうずらのひなが殻をかぶって踊る衣装のデザイン画が元になっている曲なんですって。そうだから、そのムソルグスキーの友人の画家であるビクトル・ハルトマンがねデザインした衣装のスケッチを元にこの曲が、なんかいいですよね。デザイン画をもとに曲を作るって、なんか本当に芸術家と芸術家のぶつかり合いみたいな感じですごい好きなんですけれども、まあ、この曲の特徴としてはスケルツィの、まあ、おどけた短い曲って指定されている通り、本当にあのこの組曲の中でも短いナンバーなんですけれども、ひな鳥がピヨピヨ跳ね回るような軽快で可愛らしい雰囲気が表現されていて、きっとねクラシックバレエで踊るってなった時もなんかこうねピヨピヨピヨって割と小柄なダンサーとかが可愛く踊ったり、子供たちが出てきたりするのかななんて想像しながら踊りますね。ということでお送りいたします。

送りしたナンバーはモデスト・ムソルグスキーピアノ組曲展覧会の絵の第5曲卵の殻をつけたひな鳥のバレエでした。ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でした。いやー、かわいいピヨピヨですね。いや本当に最近 X の方とか、あと、まあ、YouTube とかインスタもそうなんですけれども、鳥の動画、鳥の画像ばっかり流れてくるようになりまして、はい、まあ、そういうのにいいねばっかり押してるからなんですよね、うん、あのアルゴリズムっていうんでしょうか、もう私のスマホが鳥を見ろって進めてくるので、常にちょっと開けば可愛らしい鳥の動画が出てくるようになってるんですけれども、これうずらのひなの曲だったんですね。まあ言われてみればひなのパヤパヤした感じがとても曲に現れてて、かわいい、あーかわいいなりましたね。ということで今日のテーマ、好きな卵料理、おすすめの卵料理教えて、今日は卵料理の日。メッセージの宛先はななこライブリー FM のホームページにある投稿フォーム、もしくは旧ツイッター X のハッシュタグ朝ななこでお気軽にポストしてみてください。お待ちしております。ラジオネーム猫にゃんにゃんさんからメールいただきました。ありがとうございます。誠さんおはようございます。猫にゃんにゃんです。また金曜日雨ですね。何かいつも金曜日の朝って雨が降っていることが多いような気がするけど、気のせいかなあ。ちなみに誠さんって雨女ですかっていや自覚はないんですけどね。でもなんかディズニーとか行くたびに雨降ってる気がします。うん、まあでもなんだろう、雨でも楽しめるからさ、雨の日のドライブとか好きだし、雨の日のディズニーもあの人が少なくて快適だし、雨で落ち込まないからあんまり気にしたことがなかったんですけど、雨女かもしれないですねまああの最近ね、世間を騒がせている貯水量、貯水率、ダムのね水不足が懸念されている、その貯水率に貢献しているということで、一個いかがでしょうか、そういう解釈もさて、猫にゃんにゃんさんの今日のテーマ、好きな卵料理ですが、私は基本的に卵料理は好きですよ。特に好きなのがオムライスですかね。お、オムライスまた来ました、いいですね。自分のアレンジした特製のオムライスも作ったりしますよ。たまに美味しいって言われたりもします。わはは。そっか、なんか隠し味とかありますか。やっぱりよく言われるのはお米とケチャップを混ぜるときに、ケチャップをちょっと焦がして水分を飛ばしてから混ぜるとご飯が比較的パラパラになる言いますけれども、まあ、そういうひと手間ですよね、うん、ちなみになんですけれども、私よく自分でオムライス作るときはその中のケチャップライス

に味付けをしっかりするので、上にのせる卵は味付け特にしないで、まあ牛乳をたまに入れるかな、バターと牛乳だけで焼くんですけれども、上の卵って塩とか入れるもんなんですかね、あれ何が正解なんでしょうかね、ちょっとなんかご助言いただけると嬉しいです。我こそはオムライスっていう方オムライスを作りし者っていう方、ぜひぜひなんかおすすめあったら教えてほしいですね。猫ニャンニャンさんからのリクエスト曲お送りいたしましょう。キングヌー、雨さんさん。

送りしたナンバーはラジオネームねこにゃんにゃんさんからのリクエスト、ありがとうございます。キングヌー雨さんさんでした。ラジオネーム清日賀さんからメールいただきました、ありがとうございます。わがままことさん、おはようございます。清日賀です。天気予報通り昨日から夏から肌寒い梅雨入りに油断していると体調崩して風邪などひきそうな気配になりました。全く気候の変化についていけませんよ。本当ですね。本当の原因は分かりませんが、地球だって生き物、今まで好き放題されてきて、そろそろ自然の治癒欲に元の姿に戻ろうとしている、いや現状の姿を変えようとしているのかもね。謙虚に使わせていただかないといけませんよね。そうですね、うん、はい、清日賀の勝手な持論ですといただいてます。そんな清日賀さんの今日のテーマ、卵料理、好きな卵料理はシンプルに目玉焼き、パズーのご飯的に、そして甘めの厚焼き卵、ゆで卵、そしてニラ玉、いっぱいあって決められない。今日も素敵な放送で皆さんに笑顔いっぱい、元気いっぱい、よろしくお願いしますと。厚焼き卵いいですよね。厚焼き卵はそれこそ買って食べるものだな、私の中で、うん、卵焼きともだし巻き卵ともまた違う厚焼き卵ね。甘ければ甘いほど私は好きですね、やっぱり、うん。そしてパズーのご飯、パズーのご飯あれね、やったら美味しそうですよね。でも目玉焼きは私どちらかというと半熟派なので、うん、まあしっかりね黄身を固くしたるのもまあそれはそれで好きなんだけど、半熟だと嬉しいな。うん、清日賀さんメッセージありがとうございます。リクエストをお送りいたしましょう。オーヤンフィーフィー、雨の御堂筋。

0: お送りしたナンバーはラジオネーム清平さんからのリクエスト、オーヤンフィーフィー雨の御堂筋でした。 CM の後は交通情報をお送りします。
1: 板橋区で老人ホームをお探しの方へ、自由で快適な暮らしと充実の介護サポート、リエの介護コンシェール徳丸がおすすめです。フリーダイヤル 0120-658-378、 老後ハッピーみんなハッピーまで。
2: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組、レッキーの映画観音では、毎週公開される新作映画を中心に、時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。
3: 朝霞のリサイクルショップパワーセラーは、巨大な売り場に家具と家電がずらり。食器、おもちゃなどまだ使えるものは買い取れないものでも無料回収。途上国の子どもたちの支援につなげています。お部屋の片付けをご予定の方はパワーセラーへ。

時刻は10時21分になりました。笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りする交通情報です。まずは10時10分現在の道路交通情報です。国道254号東京方面、朝霞市城山通り入り口付近から朝霞市朝霞警察署前付近にかけて道路工事のため一車線規制。朝霞市膝折二丁目歩道橋付近渋滞500メートル、富士見野市亀久保付近渋滞500メートル、国道254号の川越方面、富士見野市大井一丁目付近渋滞500メートル、三芳町水穂台駅入り口付近渋滞およそ500メートル、新座市のびとめ付近渋滞およそ500メートル、朝霞市朝霞警察署前付近渋滞およそ1キロメートル、国道463号さいたま市方面、所沢市東狭山が丘5丁目付近道路工事のため片側交互通行、所沢市宮本町付近渋滞およそ1キロメートル、国道463号入間方面、所沢市東狭山が丘5丁目付近道路工事のため片側交互通行、所沢市宮本町付近渋滞およそ500メートル、富士見市水子付近渋滞およそ500メートル、新座和光線下り方向と県境東西橋付近渋滞500メートル、和光市和光市駅入り口付近渋滞およそ500メートル、宝屋四季線下り方向新座市中央公民館付近渋滞500メートルです。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。東武東上線は東急東横線内で発生したホームドア点検の影響により、東京メトロ線からの直通列車に遅れが出ています。東京メ

0: トロ有楽町線、副都心線も一部列車に遅延が出ています。 JR 武蔵野線は京葉線内でのホーム上の確認の影響で府中本町方面行き一部列車に遅れが出ています。電車をご利用の方は最新の情報をチェックの上お出かけください。次回の交通情報はお昼の生放送マイプレディオデラックス番組内で12時20分ごろお伝えいたします。以上、七子ライブリー FM 交通情報でした。この時間の交通情報は笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りしました。
1: 塗装はただの作業じゃない。お客様の大切な建物を守り美しく蘇らせる仕事です。皆様の笑顔やありがとうが最高のやりがいだにゃ。株式会社リゾンのペンキ屋さんネコフル、電話 048-782-9661。

さあ今日のメッセージテーマ、好きな卵料理、おすすめの卵料理教えて、今日は卵料理の日です。ラジオネーム板橋のトムソーヤーさんからメールいただきました。ありがとうございます。わがままことさん、おはようございます。がっつり食べたい日の卵料理は町中華の天津飯かっこカニ玉丼です。あの甘酸っぱいあん、または醤油あんがふわふわの卵と固めのご飯に絡むと、もうスプーンが止まりません。グリーンピースが乗ってるとなんだか嬉しくなります。わかる。わー、お腹空いてきたな。ひえー、すごい今お腹が空いた。天津飯美味しいですよね。私もよく作るんですよ。あの近所のスーパーで20日だか21日だかがなんかすごいカニカマがめちゃくちゃ安くなる日があってそう、カニカマがねでっかいパックに山盛りに入って安いみたいな感じでね、ひたすらそれを買ってカニカマをサラダに入れたりスープに入れたりカニ玉丼作ったり、あと天ぷらにしたりいろいろやるんですけれども、あれやこれやでカニカマをひたすら食べる日々が続くんですけれども、月の後半ってちょうど今ですよね、うん、カニカマ、うん、天津飯作ろう今日。板橋のトムソーヤさん、ありがとうございます。あれ、まあ、ふわふわにやるコツみたいなのはよくわからないままなんとなくずっとね作ってるんですけれども、なんかうまいことできるんですかね。やっぱマヨネーズ入れるとふわふわになるような気がしててやるんですけれども、何が正解かはちょっとよくわからず、うん、ね、天津飯美味しいですよね。でグリーンピースがまた本当に最高ですよね。では板橋のトムソーヤーさんからのリクエスト曲、桑田佳祐、明日晴れるかな。

モックでした。ナンバーはラジオネーム板橋のトムソーヤーさんからのリクエスト、桑田佳祐、明日晴れるかなでした。続いてはこのコーナー。

ライブリーエリア情報パート2。このコーナーでは朝霞、四季、和光、新座の気になるイベント情報などをご紹介、ライブリーエリア情報でございます。パート2でご紹介するのは5月30日土曜日に行われる七子マーケット with ピースライトミュージック in 和光でございます。ね、和光市でも七子マーケットが開催されます。5月30日土曜日11時から夕方5時まで和光市駅南口駅前広場で開催されます。手作り雑貨の販売やワークショップ、食べるものもあります。駅前ステージではですね、ピースライトミュージックイン和光で5組の音楽ライブも楽しめちゃいます。ぜひぜひお越しください。あとね、和光市のキャラクター和光っちにも会えるかもしれません。あ、これは胸熱展開ですね。ぜひぜひ和光っちと戯れてみてはいかがでしょうか。ピースライトミュージックね、ステージは12時15分から開始されます。なので美味しいもの食べて素敵な音楽に身を任せてね、手作り雑貨

そしてワークショップもありますので、5月30日土曜日は和光市駅南口駅前広場にぜひお越しください。詳しい内容はナナコライブリー FM のインスタグラムやフェイスブックなどでもご覧いただけます。そしてホームページにもね、情報載ってますので、ぜひぜひご確認の上お越しください。以上、ライブリーエリア情報パート2のコーナーでした。

りしたナンバーはクイーンドローズでした、新座市からお知らせがございました、本日市内で警察官を名乗る詐欺の電話がかかってきています。あなたの銀行口座が犯罪に利用されている、あなたが捜査対象者になっているなどの話が出たら詐欺です。すぐに電話を切って警察に通報してくださいということでね、いろんな詐欺がありますけれども、電話がかかって

0: 警察官を名乗っている電話がかかってきているので、皆様もねお気をつけください。
1: おいしいをそのまま運ぶ冷凍冷蔵物流のプロフェッショナル、それが株式会社ニューイーストの使命。情報システムを活用し、物と一緒に真心を運ぶ先進の物流を形にする。私たちは株式会社ニューイーストです。
2: 古いビルやマンションなどの建物は排水管が弱点です。私たち大新創業は排水管のプロフェッショナル。高い技術と経験で排水管をよみがえらせ、建物の資産価値と水回りを守ります。今日も大新創業があなたの暮らしをサポートします。
3: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。
4: 77.5 MHz ときめきを

さあ時刻は10時40分になりました。ラジオネームカラテカ N さんからメールいただいてます。ありがとうございます。え、わがまさん体育2だったんですか？かっことてもそうは見えないですが、ということで体育2でしたよく言われるんですよ、そう見えないって。本当にあ、でもね、季節によるんですよね。冬場はさ、マット運動と鉄棒とあと創作ダンスがあったから、そういう得意なやつの時は4でした。でもそれ以外の水泳とかさ、陸上競技とか球技とかになると2でしたね夏は2、冬は4みたいな感じで。あとよく言われるのがさ、まあ、大人になった今だとすごいバリバリに踊れそうとか、めちゃくちゃ運動神経良さそうとか、どこの現場行っても割と言われるんですよ。でどこの現場行ってもちょっと振り付け稽古に入ると、あ、これはやばいやつだみたいな感じに、ね、なるみたいなのがあってね、まあ、楽しいです、はい、頑張ります見た目通り期待されている通りの動きができるようにちょっと精進してまいりますあとなんか本当に今回これ言っていいのかな、まあ言っていいだろうね、あのアスラミュージカル、アスラで私初めてですね、人生で初めて和太鼓、太鼓を叩くんですよ、うん、わがまさんならできそうだよねみたいなマジで本当に猛特訓中です。今毎日毎日こう太鼓のバチを素振りしてるんですけれども、家でもね本当に腕が筋肉痛になりますね、めちゃくちゃ頑張る。いや去年はさ、去年だっけ一昨年だっけ、あのバトルサウナ木の先という作品に出場させていただいた時はアウフグース、熱波師の役でね、バスタオルを振り回す、それもね、わがまさんならできそうだよねみたいな感じで始まったので、もう2ヶ月間もう毎日毎日すっげー練習してやったので、まあ何事も、まあ、頑張ることは好きなのでね、すごい新しいことにチャレンジするのも好きだし、頑張ることも好きだから楽しんでやってるんですけれども、あのマジで本当にあの見た目に惑わされるなって多くの方に言いたいですね。予想以上にポンコツ本当に、なんか右手と普通に夫とさデートで歩いててもさ、右手と左足が同時に出てるよとかよく言われるくらいの感じなので、ね、しっかりと歩んでまいりたいです。さて、そんな空手カエルさんからのメールで本日のメッセージテーマは、好きな卵料理、おすすめの卵料理を教えて、今日は卵料理の日とのこと。本日の日付を5月22、0522、0で玉で5で522鶏と読ませるのがかなり強引な語呂合わせで、一般社団法人全日本うまいもん推進協議会が制定した記念日なのだとか。へえ、そして全日本うまいもん推進協議会ってなんか素敵ですね。素敵。私のおすすめは粉もんの日に紹介もしようかと思ったんですが、とん平焼きですね。ざっくり説明すると、生地の成分の主体を卵にしたお好み焼きです。お好み焼きととん平焼きの関係は たこ焼きと明石焼きの関係に近いかと思います。とん平の名の由来は、豚肉が入って平べったく焼くからとん平だと言われているので、豚肉を入れるのは基本ではあるのですが、薄力粉と溶いた卵を薄焼き卵にして余った食材を乗せて2つ折りにして両面焼けば出来上がりなので、別に豚肉に限らず中途半端に余った食材の消化に何でも使える便利なメニューです。味付けもソース、マヨネーズ、青のりとお好み焼きと基本的に同じです。ということで、とん平焼き私よく作りますよ家で。お好み焼きみたいになんか
こう生地を混ぜるのがちょっとめんどくさいなみたいな時とかにとんぺい焼きをよく作るんですけれども、美味しいですよね。私がね最初にとんぺい焼きを食べたのは今から7年ぐらい前かな、しばらくこうアルバイトをしていた高級な鉄板焼き屋さん、ステーキとかのコースね、海鮮とステーキのコースを出す鉄板焼き屋さんで結構長いことバイトしてた時期に、そこのまかないでね、そう美味しかった、あれまた食べたいな。あのステーキなのでね、和牛の和牛をすごい美味しいところだけ残して切ってステーキにお客さんに出してるんですけど、だからその切れ端が毎日毎日大量に出るんですよ。でその切れ端をねこう8時間ぐらいコトコト煮込んだひよこ豆とトマトと和牛の切れ端のなんか美味しいやつとかまかないでよく出てきて、その中でもまかないシリーズで好きだったのがその和牛の切れ端ゴロゴロ入ったとんぺい焼き、あれは最高。味付けもなんかこう野菜の切れ端とね和牛の切れ端でこうわーなって、そうお好み焼きみたいな味付けでね最高だったね。まあ家で作るときはさすがに豚肉とか豚こまの一番安いやつとかで作るんだけど、なんかまかないのためにバイトしてたような感じでしたね、まあ今でも思い出す幸せな日々だったということで、とんぺい焼き私も大好きです。空手家 N さんからのねリクエスト、とんぺいのね曲リクエストいただいたんですけれども、ちょっとねこれがスタジオになかったので私的にちょっと懐かしソングで、これ中学生の頃よく聞いてたな、お好み焼きやとんぺい焼きたこ焼きにまつわるこの曲チョイスしてみました。ブリーフ&トランクス青のり。

お送りしたナンバーはブリーフ&トランクス青のりでした。いや久しぶりに聞きましたけれども、いやうるさいようるさいよ、そんなの気にする人とデートしないよいや気にしてた時期もあったよ、うんね、でもなんかもうさ結婚するまでなったらもうそんな気にしてられないよね。なんかむしろえ青のりついてるよって指摘してくれるぐらいの感じじゃないと私やだなやだななんて思いながらいやでも多分ね初めてデートした相手とかでもついてたら私言っちゃうな、えついてるよって、うん、言われてもああついてたみたいななるし言いたい、うん、指摘するな私だったらどうだろう。ラジオネームとしさんからメールいただきました。ありがとうございます。まことさんおはようございます。今朝も放送聞いてます、ありがとうございます。今日のメッセージテーマのことですが、好きな卵料理は親子丼とオムライスです。親子丼とオムライスはお店だけではなく自分で作ったこともありますけど、作った時はうまくいかなかったことがやはり多いですね。なんか親子丼って本当さお店で食べると美味しいですよね。自分でも簡単だからよく作るんだけど、簡単だからこそこう奥が深いっていうか、本当になんかちょっとなんでお店のはこんな美味しいのかなみたいな、お蕎麦屋さんのね、親子丼とか。

最高ですよね。あとやっぱり親子丼には三つ葉があると嬉しいですよね。三つ葉が食べたいから親子丼作るまである本当にマジで三つ葉って親子丼とお吸い物以外であんまり出番なくないですか。そう、なんかそういうさ、こう固定観概念みたいなのがすごい凝り固まってて、私の中で最近衝撃的だったのがなめこですね。なめこってなめこの味噌汁以外で使ったことがなくて食べたことがなかったんだけど、そうこの間食べたほうとうになめこが入ってて、あ、なめこってあの豆腐となめこと赤味噌のあのなめこの味噌汁以外でいろんな具材のスープに入れていいんだ、なめこって自由なんだって知ってから、今もうあらゆる味噌汁だけでなく中華風にもちょっとあのコンソメ風の味付けのスープにもなめこを入れるようになりました。美味しい。単純にスープにとろみがある、なめこは自由だということでね、まあ、卵も自由なように三つ葉もまた自由であるのかもしれないなとふと思いましたね。親子丼とオムライス、としさんメッセージありがとうございます。リクエスト曲をお送りしましょう。今井美樹、雨にキッスの花束を。

送りしたナンバーはラジオネームとしさんからのリクエストありがとうございます。今井美樹、雨にキッスの花束をでした。今週末5月24日日曜日、わがままことライブいたします。アザブバルーンという会場で、ソロでね歌いますので、まあ、もしお時間ありましたら来ていただけると嬉しいです。詳しい内容ツイッターとかにも載ってるのでね、ご確認いただけたら嬉しいです。今日もたくさんのメッセージやリクエストありがとうございました。とてもお腹が空くメッセージで、この後もうね、天津飯の口になっております。皆さんは何食べるんでしょうか。ここまでのお相手はわがままことでした。私とはまた来週。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りいたしました。それでは皆様、今日も良い一日になりますように。バイ。

浦和美園のウッディ大栄は住まいのリフォーム専門店。豊富な経験と確かな技術、見積もり無料。お住まいのリフレッシュや防犯対策はお任せください。イオンモール浦和美園そば、窓マイスターのいるお店、ウッディ大栄東洋重機。

0: えるセーシン技術についてカジマ技術研究所の栗野は語る。
1: 私たちは精神の芯という字を地震の芯にしています。これは一番手強い地震の揺れを制するという思いを込めているんです。
0: 技術でこの国を守りたい。100年を作る会社カジマ。
2: 町づくりを技術で支えて1世紀、歴史的な災害の復興になってきた昭和株式会社。次の100年を見据え新たなチャレンジを続けています。時代とともに進化する町をクリエイトする都市マネージメント企業昭和株式会社が午前11時をお知らせします。
3: あなたも DJ。

始まりました。あなたも DJ はリスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は DJ ネーム選曲おやじさんからいただいた選曲による白い何かというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはゾーンで白い花、小倉慶で白い一日、猿岩石で白い雲のように、伊藤咲子で白い灯台の4曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、山本浩太郎とウィークエンドで白い帽子、堀ちえみで白いハンカチーフ、桑田佳祐で白い恋人たちの3曲です。

あなたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネーム選曲おやじさんからいただいた白い何かというテーマでお送りしました。最後はベッツィ&クリスの白い色は恋人の色を聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

あなたの現場で残った資材が誰かの現場で役に立つ。保管や廃棄のコスト削減と資材の無駄を減らすための余剰資材マッチングサービスです。プロとプロをつなげるサービスだからスピーディーな商談が実現。朝霞市有限会社ヤシオ板金工業がプロデュースする残った。詳しくはウェブで。

0: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
1: 浅香ゆすこいプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から浅香鳴子物語にて浅香のよそこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
2: 旅蔵です。
0: ただし

ラジポテ縁結びグローカルムーブメント。皆さんこんばんは。本番組のパーソナリティ松本恵子です。ラジポテ縁結びは毎月第1土曜日に川越のローカル情報を発信している YouTube 放送局ラジオポテトが地元を飛び出して東武東上線の沿線にある町同士のご縁を結び、やがては埼玉県を制覇していこうと野望を掲げてお送りする番組です。毎月第1・第3金曜日はグローカルムーブメントというサブタイトルで、私松本恵子が、第2・第4金曜日は有田和成さん、阿部翔英さん、安井みなみさんによるサッカークラブの最新事情とちょっぴりデジタル社会の未来について発信する CKFC90 プラスをお届けします。このグローカルムーブメントがどんな番組かについては曲の後ご紹介いたします。それではお聴きください。本日の1曲目です。サザンオールスターズで愛しのエリーです。

0: 聞きいただいたのはサザンオールスターズで愛しのエリーでした。さて、この番組のタイトルグローカルムーブメントは、世界規模を意味するグローバルと地元を意味するローカルからなる造語、グローカルに動きや変化を意味するムーブメントを加えたものです。この番組は地元で始めた小さな活動が世界を大きく変えていく、そのヒントをゲストのお話を通してリスナーと一緒に探り、皆さんが地元で小さな一歩を踏み出し世界へ飛び出すきっかけになることを目指しています。それではトークコーナーです。本日は前回に引き続き、文芸発信の総合表現エンターテインメント、ハッシュタグ何の話ですか発起人小西きのこさんをゲストにお迎えして、 SNS 型ブログノートで始めた一つのハッシュタグから始まったムーブメントのその先についてお話を伺います。小西きのこさん、今回もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。小西きのこです。
0: はい、さて、このグローカルムーブメントはゲストにローカルとグローバルをテーマに2回に分けてトークする番組です。前回の放送ではハッシュタグ何の話ですかの誕生秘話を伺いました。

0: うかしているとしか編、これでいいのだ編、どうでもいいか編、私がいないとダメね編と4冊の電子書籍化もされたことで大きな反響を呼びました。それに、裏付けるように小西さんの出演が決まってからたくさんのメッセージが届いております。ハッシュタグ何の話ですかが皆さんの人生にどう溶け込んでいるかご紹介したいと思います。今回もメールですので小西さんよろしくお願いいたします。
1: また来て
0: ですね、はい、そうなんですよ、はい、ではまず読ませていただきます。ラジオネームモスキートエリさん、
2: はい、
0: はい、ご存知ですか？
2: そう、そこにいます。来てます。
0: そうだ。なんか可愛らしい名前だったので全く。
2: 本人も可愛いですね。
0: うん、そうですね。チャーミングな感じで、はい。なんか T シャツも何の話ですかなってますね。はい。ではですね、読ませていただきます。小西きのこさんラジオ出演おめでとうございます。看護師として走り回る少し疲れた日常の中でノートにささやかれる謎のタグに出会いました。ハッシュタグをつけて記事を投稿するだけ。それを面白おかしく取り上げてくれる何の話です通信。あ、何の話です通、何の話ですか通信ですね。はい、失礼いたしました。何の話ですか通信。気づけば整い、癖になる。それが通称路地裏です。何気ない日常も取り扱い注意な記事も大歓迎。おかげさまで人生第二章が始まっています。何の話ですかということで、はい、
2: 何の話なんですかね、マジで、
0: ね、
2: 第二章
0: 確かに
2: ですか、始まってんだ、
0: ね、ロード第何章みたいに13章ぐらいまでぜひお願いします。
2: 看護師としてお願いします、
0: は
2: い、ぜひ。
0: でもなかなかその取り扱い注意な話も出てくるとなかなか面白そうですね。
2: そう、結構多いですよ。だから、そう、うん、まあ、だからこの人がね、このモスキートエリさんが中心にそれはやってるんじゃないですかね、はい、
0: あ、そうですか。
2: 取り扱い注意な記事は
0: 先ほど言ってたね、あの私がいないとダメねっていうね、はいはい、変顔もなかなかいいですね。
2: そうそう、それはねちょっと言われたい言葉なんですけど。
0: あ、そうなんですね。俺が言うんじゃなくて、俺が求めてるやつですね。
2: 求めてる側は常に求めてます。
0: そうなんですね。わかりました、ありがとうございます。ではですね、続きましてラジオネーム M のマイトンさん。
2: ああ、
0: はい、
2: そこにいます
0: ますか。どっちがどっちが分からなくなって
2: くる。 M のマイトンさんね、
0: はい、小西きのこ様ラジオ出演おめでとうございます。信じるってすごいなと思います。多くの人が諦めてしまうような孤独な道のりを3年も耐え、何の話ですかという、言葉の力を信じ続けてきた結果、こんなにも多くの人が何の話ですかを笑い合える未来が待っているなんて。今度は私たちがあなたの言葉を信じる番です。文芸の新たなジャンルを作る。そのためにもっともっとたくさんの人が何の話かわからない自由な表現をできる場所を一緒に作っていきましょうということで、
2: ありがとうございます。これ真面目に聞こえるじゃないですか、聞こえは、
0: はい、
2: この人やってることはティッシュ字検定ですからね。ティッシュに文字を書くそれの私を信じた結果、ティッシュに文字を書くっていうのを広めたん
0: です。あ、そうなんですね。でも書きづらくないですか、その書くって
2: 破らないように書くのが人生らしいです。
0: そうなんですね、
2: にじませるのがティッシュに、やっぱ字を、
0: う
2: ん、
0: そうですね、うん、それも味の一つとして評価して、う
2: ん、みたいです。でそれをやったらみんなティッシュに字を書き始めて
0: 新たなムーブメントが、
2: そうそうなんです、
0: 恐ろしい
2: です、ね、ワークショップまでなっちゃったんです。ティッシュ検定っていう、信じられないですよ。
0: 本当ですか、
2: 本当に。
0: そのうちサムエとか聞いてこう、
2: そうです、ハッピー来て、で師範って言ってで取材されちゃうんですか。
0: 取材されて
2: 信じられないですよ。
0: もうすごいですね、もう登り方がポップスターのような。
2: そう、俺を信じてる結果ですからね。申し訳ないですけど、
0: やっぱ小西さんが受け止めてしまった結果こうなるっていうすごい展開になったわけですね。
2: 本人はね、多分そんな人生じゃなかったはずだと思ってた。
0: 人生わからないものですね。
2: そうなんです、
0: はい、ありがとうございます。じゃ続きまして、淡い雪さん、はい、
2: はい、
0: はい、小西きのこ様ラジオ出演おめでとうございます。何の話ですかは正直未だにさっぱりわからないと思っておりますが、

0: おかげさまでコーヒー屋さんに自分が書いた小説を載せていただいたり、しおりを作って販売していただいたりしています。生きていてそんな日が来るとは思ってもみませんでした。自分だけでは見ることができない景色を眺めることができているのはやっぱり何の話ですかのおかげかなと思っています。不思議な眺めですが面白いです。いつもありがとうございます。まさか人生でラジオ番組にメッセージを送る日が来るとは思っておりませんでしたが、せっかくの機会なのでお送りいたします。いつか何の話ですかが人生に人工会社にして、はい、日々の生活に溶け込む機会が来たら、きっと何の話ですかとふふうと笑うと思います。ノートの街の片隅でひっそり応援しております。ハッシュタグ何の話ですかということで、
1: はい、今までの、うん、メッセージ全部青柳さんにしてもらっていいですかね。
0: はいそうなんですか。
1: それはダメ、それはダメ。
0: あの優しく罰が、はい、あの2つも来ましたけれども、はい、い
1: やありがたいですこの人ね、一緒に楽しんでくれた結果ね、はい、こうやって広がってってるんで、
0: そうですね、うん、何の話ですかのおかげでいろんな世界が皆さん広がってますね。
1: あ、嬉しいです、うん、こうやって人は思ってくれるんだったらやってきてよかったかなって思います。やっぱり
0: そうです、
1: 本当にありがたいメッセージですね、
0: はい、
1: 好きです
0: 皆さんね、あのリスナーの方にラブコールが来たと、ラブコールした途端罰が出ておりますけれど面白いですね、はい、まあ、多くの方をね、あの小西さんが優しく受け止めてくれたおかげでね、いろんな運命が変わってるような気がしますけれども、はい、あのこの他にもですね、書き手や読者の方からどんな声が届いているんでしょうか。
1: はい、まあ、何の話ですかをやっててですか、
0: はい、そうですね、
1: やっぱ多いのは書くのが楽しくなったっていう人が一番、やっぱそれを求めてるんで、
0: はい、
1: 誰でも何書いてもいいんだよっていうことをずっとやってきてるんで、その創作の入り口として正解なんていらないから、みんなとりあえず書いてみてって、やっぱ書くのには勇気がすごいいて、発表するのにも勇気がいるから、
0: うん、はい、
1: そこのハードルを下げて、で一人じゃないんだよって、うん、こんなにおかしな人たちいっぱいいるから大丈夫だよって本当にそれで楽しくなってくれればいいなと思ってる結果、
0: はい、
1: うん、小説書いてみたくなりましたっていう人もいたり、
0: うん、
1: 自分の表現見つけたくなりましたって、うん、であとは有名になって帰ってきて、
0: うん、
1: 何の話ですか、出身ですって言いますって言ってくれる人がいたりとか、
0: うん、
1: そういう循環ですかね。やっぱ参加することに意味があるジャンルなんで、これは、
0: はい、
1: まあ、読み手の人もいっぱいいますけど、
0: うん、
1: 普段の日常も面白いんだよって、自分たちで自分たちの人生を面白くしようって、
0: うん、
1: やれてるかなって思います。
0: やっぱりねこうあの人間の欲望の中にはやっぱりこうただ生きるっていうより何か書く、書きたい、伝えたいっていう欲ってあると思うんですよね、うんうん、ただそういう場がないとこう鬱憤として溜まってしまうので、こういう場があって本当に良かったんじゃないでしょうか ね。
1: そう言ってもらえるとありがたいですよね、
0: うんうん、
1: やっぱり入り口はね、間口は広い方がいいと思ってて、
0: ね、
1: 何も否定せず、
0: はい、
1: 何書いてもいいから楽しもうっていう、うん、そこの結果がこうなってると思うんで、そこはやっぱ譲らない部分なのかな、この先も。
0: そうですね、うん、まあ、あの海のように心の広い小西さんだからこそできるような ね、はい、
1: そうですね、
0: 受け止めと受け止めとコメントをね返してくださる、その懐のね、あの広さがやっぱり小西日乃子さんをね魅了する魅力の一つだと思います。
1: 笑っちゃうけどね、
0: はい、
1: ありがとうございます、そう言っていただければ嬉しいです、
0: はい、小西日乃子さんがこれから描いている夢や妄想はありますか。
1: 何の話ですかについてなんですけど、
0: はい、
1: やっぱり一つのジャンルに確立したくて、で、まあ、本屋さんとか例えばお店に何の話ですかのコーナーを作りたいっていうのがやっぱ一つ大きな、うん、夢みたいのがあって、
0: はい、
1: そこはまあ悩んでるだけの育児書があったり、まあ、わけがわからない詩だったり俳句だったり、
0: うん、はい、
1: 素人が考えた哲学集でもいいですし、
0: うん、
1: そういうのが並んでたりして、要は創作の入り口として何書いてもいいんだよ、まず始めることが大事だよっていうような棚みたいなのを一個作って

0: 出たらいいかな、そしたら書く人が増えて表現する人が増えるのかなってずっと思ってます。
1: あ、そうですか。なんか面白そうですね。自分のこう悩みだったり興味が引きつけられるジャンルから手に取ることができそうですね。そうですね。
0: やっぱ取っかかり、なんか誰でも表現者になれると思ってて、そこを否定しちゃいけないと思ってて、そういうジャンルをちゃんと確立してあればもっとやりやすくなるんじゃないかなってずっと思ってるです。やっぱ、うん、でこんなに AI が発達してきて AI とも一緒に何か作ったりするじゃないですか、うん、今、その中でやっぱり、ね、その何の話でもいいっていうジャンルが一つあってもいいんじゃないかなと、うん、AI とも仲良くすればいいと思ってるんで。
1: ああ、いいですね、
0: うん、AI と仲良くした表現の結果何の話ですかみたいなのが生まれてきましたよ、うん、でいいと思うんで、うん、そういう間口を閉じるんじゃなくて開きたい、
1: うん、そうですよね。
0: あとは、うん、読書感想文とかの代わりに、うん、授業で例えば読書感想文書けないって言って、うん、何の話ですかって書いてみればいいんじゃないっていうようなことをやってみたいかな、うん、子どもたちの何の話ですかとかも読んでみたいし、そういうのがあると、うん、創作の入り口として機能する、うんうん、世界がいらないんで、うん、そこから楽しめばいいじゃん。まず楽しんでから自分の表現の幅を広げればいいと思ってて、そこから、うん、プロになったり、もうその道はいっぱいあるんで、うん、プロいっぱいいる編集さんの方もいらっしゃるんで、うん、頼っていけばいいと思うけど、そのまずその取っかかりを否定しちゃいけないってずっと思って、それを一つのジャンルになれば面白いかなってずっと思ってますけど、死ぬまでにできるかな。できないかもしれないけど、誰かにつなぎたい。それは、
1: うん、まあ、このままだと本当にワールドワイドな何の話ですかにもなりそうですし、
0: そうですね、年齢層外国の方とかもね参加してほしいです ね、
1: そ う、 ですね。そうなるとこうかっこよく英語で何の話ですかみたいな、
0: そうそうそう、そこのWhat am I talking about、
1: おいいですね、
0: 英語で行きたいです。
1: 素敵ですね、かっこいいですね、うん、あでもなんか今日ギャラリーでね来てくださって T シャツがご一緒なんですね。
0: これ何の話ですか、ね、デザインされてお
1: しゃれですね、
0: 何の話ですかってなってるんです。
1: 本当だ、
0: そこにみんなが集まってるよね、遊んでたりするっていうのがこの要は路地裏っていうんですけど、路地裏を表現してくれてる、
1: あそうなんですね、
0: 何の話ですかってこういう場所だよっていう、デザインです。
1: わあすごい、文字の立体的な感じにね、うん、できてる何の話ですか。
0: これもねあれです、ノートやってる女性がいて、その人の旦那さんが作ってくれたんですけど、その人自身はノートやってないんです。
1: あそうなんですか。
0: でも何の話ですかが気になって表現してくれた、うん、第三者が表現してくれるようなのもありがたいですよね、
1: なんかもうこの何の話ですかハウス作ってほしい。
0: 帽子、お帽子置きます、
1: 帽子ね、そうですね、何の帽子ですかみたいなね。それは一体何の帽子ですかみたいなね。
0: 最高ですね、はい、いや買います、ね、買います、空飛べそうですもんね。
1: そうですね、もう本当になんかこう現実を忘れさせられるようなね作品というか、まあ、それは文章からもそうですし、皆さんの作品からも出るかもしれないですね、
0: うん、そうそう、遊びの延長なんでね、やっぱそのままそれが文化になるべきだと思う。
1: あ素晴らしい、うんうん、いいですね、もうこれからのこう可能性がもう膨らみまくってる感じなのがとても素敵だなって、まあ、これはやっぱりキノコだからこそのこ
0: う、いや僕一人じゃ無理でした。結局それを助けてくれる人がいっぱい来て、今日もこうやって来てくれてるけど、はい、それですね、人に頼るのを覚えてから回り始めました。結局最初はもう一人終わりで、自分が面白ければいいし自分が一番だと思ってればいいと思ってたけど、そうじゃないって気づいて人に頼るようになってから回り始めました。助けてもらえるようになった。結局、うん、一人じゃ無理です。それだけは伝えたいです。今あるのは俺のなんか自分が頑張った成果とかじゃなくて、
1: はい、
0: うん、みんなの記事が面白いから、うん、みんなが一生懸命考えて遊んでくれたから、うん、その循環できてるんで、
1: はい、
0: うん、自分ではないと思ってます、
1: は
0: あ、ただそう担ぎ上げられて、うん、だったら思いっきり踊ってあげるよって、それでいいんじゃないかなって思ってます。もうこの成果は本当にもう僕じゃないです、
1: うん、
0: 言い切れますそれは。
1: もう本当謙虚にね言ってくださってますけど、やっぱり小西さんがねまずは立ち上げてくださったことによって、皆さんのねムーブメントもこうグローバルにね広がっていく、もう本当勢いがある皆さんの活動がね、これからこれもっともっと広がっていくのが私もとても楽しみです。
0: ありがとうございます。
1: はい、それでは小西きのこさんの自身の、突き動かす原動力、つまりムーブメントとは何でしょうか。
0: これですか、
1: はい、
0: うん、女性の声援ですかね。嘘です嘘です。
1: はい、
0: いっぱい

0: まってくれる記事ですかね、やっぱ面白いからかな、うん、それが突き動かされてる、あこうやって面白いこと書けんだ、こうやって表現するんだっていう、のずっと繰り返しですね、やられた、面白い、こういうこともできるんだっていう人だ、結局自分が楽しませてもらえてるっていうのが原動力かもしれないです、ないと続かないかな。
1: そしてやっぱりこう小西さんがピュアであり、感心したり感動したり、たまには嫉妬したりっていう、そのいろんな感情がこう新鮮にこう子供のように、そして大人のように受け止めるっていう、いろんな気持ちがどんどん読ませてくれるっていうか、いろんなものを読んでも疲れ知らずというか、
0: そう、まあ、嘘はつけない、嘘書いたらバレますよ、書くものってバレますよ、やっぱり本心で書いてるのか書いてないのかっていうのは伝わるんで、そこだけは隠さないようにしてるから、結局生き方もこんなになっちゃいましたよね残念ながら44歳こんなになっちゃいました
1: そうですが、いやでも本当にね、なんか新鮮な気持ちで毎日読んでらっしゃるのかなって、
0: あそうそうそうそう、それは本当そう、面白いです、皆さん毎日面白いですよ、俺毎日は書けないですもん、毎日書く人もいるから、で毎日面白いんですよ、もう普段なんでこんな面白いこと起きてんのっていう、
1: そうなるとやっぱり明日が楽しみっていう感じですかね、
0: そうそうそうそうです、本当にくだらないこと考えてんだなって、みんな安心する、ちょっと俺だけじゃなかったんだって
1: その毎日が原動力なんでしょうね、はい、ありがとうございます。それではですね、本日の2曲目にいきたいと思います。小西紀乃子さんの選曲で、オアシスの Don't Look Back in Anger です。

0: お聞きいただいたのは小西きのこさんの選曲でオアシスの Don't Look Back in Anger でした。小西きのこさん、この曲についての思いをお話しいただけますか。
1: これこの曲が流れた時に、はい、満開の桜で夜のドライブしたんですよ。
0: あらら素敵
1: で、もしかしたら隣にかなりタイプの女性がいるかもしれない、うん、でその話を書こうかなって思った思い出があります、
0: うん、あそうだったですね
1: ということは結局一人なんですけど、は
0: い、振り向いたら一人だったんですか。じゃあ、あのこの場で募集中という。
1: そうですね、お願いします松本さん。
0: ありがとうございます。夜のドライブでも素敵ですよね、そういう桜のね、いいですね。はい、ありがとうございます。あの小西きのこさんの最後の告知などありますでしょうか。
1: あ、告知ですか、
0: はい、
1: 5月24日に、はい、創作大賞で、まあ、ノートっていう創作大賞イベントやってるんですけど、はい、コンテストで、そこに何の話ですかのことについて書いた記事を出そうと思ってます。
0: はい、
1: それは本当この5年間について真面目にちょっとビジネス部門で、どういうことが起きたか、
0: はい、
1: どういう流れになってって今があるかっていうのをちょっと自分なりにまとめてきちんと書いたものを提出しようと思うんで、ぜひ応援していただけたらなと思います。
0: はい、ぜひ応援したいと思います。

0: 本日のゲストは文芸発信の総合表現エンターテインメント、ハッシュタグ何の話ですか、発起人の小西きのこさんでした。お時間の都合で読み上げられなかったんですが、はい、ラリーさんと、そして紫色の桜さん、
1: ありがとうございます、はい、届いてるよ、
0: ね、いただいております。本当にありがとうございました。小西さん、きのこさんにはこちらのメッセージはお渡ししておりますのでね、それではですね、小西きのこさん、今日は楽しい話をたくさんいただきありがとうございました。
1: 楽しかったです、本当に。また呼んでください。
0: はい、ぜひ呼びたいと思います。早いものでエンディングのお時間となってしまいました。来週5月22日金曜日のラジポテ結びは、有田和成さん、阿部翔英さん、安井みなみさんによるサッカークラブの最新事情と、ちょっぴりデジタル社会の未来について発信する CKFC90 プラスです。グローカルムーブメントの放送は6月5日金曜日です。それでは番組から2つのお知らせです。1つ目はラジポテ縁結びの再放送のご案内です。毎週金曜日11時30分から再放送がされています。お昼前のひとときにぜひお聞きください。それでは番組からの2つのお知らせです。1つ目はラジポテ縁結びの再放送のご案内です。毎週金曜日11時30分からの再放送がされています。お昼前のひとときにぜひお聞きください。2つ目は投稿フォームのご案内です。ナナコライブリー FM のホームページのお問い合わせフォームからラジポテ縁結びへ番組メッセージを送ることができます。775fm.co.jp でサイトを開き、メニューからメッセージリクエストを選択。ラジオネーム、連絡先 E メール、そして次が大事なんですが、必ず番組名、ラジポテ縁結びを選択してから、お名前、メッセージを送信してください。番組の感想や、皆さんが行っているグローカルな取り組みなどお便りをお待ちしています。それではラジポテ縁結びグローカルムーブメント、お聞きいただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。この後も素敵な夜をお過ごしください。

0: かしに根ざして半世紀、地域密着の松井工務店です。地域をよく知る豊富な経験と確かな技術でお客様に感動をお届けします。誰にも負けない地元愛、それが松井工務店です。
1: 楽しい毎日、それが思い出。地域との触れ合い、たくさんの体験を通して一人一人の個性を伸ばし、明るく豊かな心を育みます。浅香、和光、四季社会福祉法人三原会は子どもたちの未来を育てます。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が正午をお知らせいたします。

0: ックス。いかがお過ごし、いかがお過ごしでしょうか。
1: 恥ずかしい。
0: わざとわざと。
1: あ、わざと。
0: 笑わせようかなと思ってね。大人ってやだね。
1: ごまかして。
0: でございますけども。
1: はい、
0: さあ今日は、金曜日。ちょっと雨は止んだでしょうか。楽しんでいきましょう皆さん。よろしく。

0: は午後12時を回りました。地域情報ポータルサイトマイプレイがお届けしております、マイプレイデオデラックス。お相手の工藤下三田溝と
1: 奈良しおりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。えルンルンルンルン、
1: なんかすごい揺れてる人がいる。
0: ルンルンルンルン。はい、ということで、無理やりテンション上げております田溝でございますけれども、はい、いやまだ降ってんのかな雨。
1: なんかずっと微妙よね。
0: そうですね、
1: 霧雨というか、
0: うん、小雨は傘さすタイプ？
1: 迷うね。
0: 迷う？
1: なんか湿気というか、
0: うん、
1: やっぱ水分を感じたらさすかも。
0: ああそうなの。
1: さっきも霧雨状態で最初さしてなかったんですよ。でもやっぱ歩いてると気になるなって思ったらさしちゃうかも。さ、うん、しちゃった方が楽だから。
0: ああそうか、え、うん、水分、
1: うん、
0: あもうあれだ、俺だったら浴びといた方がいい今。
1: なんで
0: もうカッサカサやから。もう
1: あじゃあ浴びた方が
0: さあそれがさ浸透しないのよ、これがもう、
1: ね、そう入れ込んでそれを蓋しないといけないから、ね、そ
0: うな、なかなかもう全部浸透しないまでもうほんと困ってた。
1: 保湿大事、
0: うん、もうおじさんトークやめなさいでございますけれども、
1: はい、
0: まあでもあの傘もね先ほど差している人もいましたけれども、うん、あ差してない人もいますね。
1: あでもやっぱ打ってはいますね、
0: はい、打ってはいますね、うん、あの滑りやすくなってますので、
1: うん、
0: ご注意いただければと思いますので、はい、私もトークを滑らないように気をつけないといけないなと思ってね。
1: 頑張れるかな、
0: 冒頭保護者みたいに頑張ります
1: 逆
0: 逆ですか、
1: はい、
0: いやいやもう頑張りたい頑張りたい。
1: あダメだ今日
0: もう全くダメなんですよ。すいませんでした本当に失礼いたしましたけども、
1: はい、
0: 今日のテーマでございますけども、
1: はい、
0: 曲もですね、うん、今日ね珍しく一緒なんです、
1: うん、
0: はい、あの卵料理でございまして、もうね、うん、今日は卵料理はということで、あなたのナンバーワン卵料理教えてでございます。あなたのナンバーワン卵料理教えてくださいませ、
1: はい、
0: こちらでまでお待ちしておりますけども、
1: うん、
0: 卵いっぱいあるもんね料理。
1: いっぱいありますよね。
0: もう手軽でね、
1: なんかありすぎて。
0: そうそうそうそう。たださ昔はさ、
1: うん、
0: 卵はお安い食材としてバンバン使えたんですけども、うん、高いね最近。
1: 最近またねニュースになってた卵値上がりが、
0: 倍以上するよ昔と比べたら。
1: へえー、そんなに。
0: 一番安い時100円ぐらいだったよ。
1: 100円、
0: そういう時代あったよ。
1: へえー、
0: そう、
1: すご
0: い。ちょっと待って、すごい昔の人みたいな表現やめて
1: ごめんあのいや多分生きてたんだと思うんですけど
0: 生きてた
1: けど、卵を買う文化ママがね買ってきてくれたりしてたから値段を気にしてなかった。
0: そうね、一人暮らし長いとね気になるんですけども、今日はですね、あなたのナンバーワン卵料理教えていただければと思います、うん、なんだかライブリーアイフムのホームページに飛んでください。
1: 危ない、
0: マイプレイドデラックスにいただきまして、
1: はい、
0: メッセージフォームもお待ちしております。よろしくお願いします。 XQ ツイッターも
1: お願いします。
0: はい、1曲目ね、そろそろちっちゃんとやろうかなと思いますけどもね、すいませんね
1: やってください、
0: はい、きっちりやっていきたいというふうに思っておりますが、
1: はい、
0: 傘を差している人もいていない人もいれば、うん、これ好みに分かれますね、
1: うん、
0: バンプオブチキンレイ

1曲目お送りしたナンバーバンプオブチキンレイお送りしました。ワイプレディオデラックス、ワイプレディオデラックス。

0: マイプレディオデラックス。
1: マイプレディオデラックス。
0: 改めまして、タミゾと
2: しーちゃんです。よろしくお願いします。
0: ちゃんとやろう、
2: ちゃんとやろう、
0: ちゃんとやろうごめんなさい、なんかグダグダグダグダでございません。ちょっとね、睡眠不足がちょっと立ってるかもしれませんね。
2: 寝てください。
0: はい。
2: あ、今じゃないです
0: 今じゃないですか、すいません。寝てください言ったもんね。もう素直なもんで、純粋なんですよ私。
2: 素直すぎるね。ちょっと言葉のまま取りすぎかな、はい、今じゃないね。
0: え、今じゃないですか。
2: はい、あのちゃんと休めるときに休んでくださいっていう意味です、ね、
0: あ、そうですか、わかりました、はい、しっかり寝たいと思いますから、ありがとうございます、はい、さあということで今日

0: 卵料理、うん、あなたのナンバーワン卵料理、
1: はい、
0: はい、お待ちおりますけれども、うん、しーちゃん何好き？ん？何？
1: ちょっとなんか今甘噛み気味じゃなかった？
0: 違うよ、もうアホッパも何言ってはるんですか、もうもう卵料理ですよ、もう、
1: ね、卵料理ね、
0: ホッパも、ホッパもあなたもうもう誰？
1: わかりました、わかりました、卵料理ね。
0: はい、そうです、そうです、あしらわれた。
1: そう、私は絶対これだなって思ってたんですけど、
0: オムライス、
1: さっき、あ、そうしーちゃん好きなの分かるよって言われて、始まる前に、そうそう、
0: え、
1: なんですかって、私言ったことあったかなとかって思って言ったら、オムライスでしょって言われて、
0: もうね、顔がオムライスだもん。
1: 顔がオムライスってどういうこと？
0: もうオムライス私好きですっていう顔してる。
1: 好きですね、オムライス、
0: オムライス一択ですみたいな顔してるから。
1: オムライスもオムライスでさ、ソースとかによってまた変わったりとかさ、はい、トロトロがいいのかとかさ、
0: う
1: ん、いろいろあるからね、好きって思う。
0: あれなの、オムライスさ、
1: うん、
0: あのまず、うん、一つのカテゴリーに分かれるじゃん、
1: うん、
0: もう昔ながらの、うん、ちゃんと固く焼いた卵のオムライスか、
1: うんうんうん、
0: あの半熟の上から、うん、トローン
1: パカンするタイプね。
0: なんだっけ、ゆでたくんだっけ、なんだっけ、
1: 何
0: あ、そういうキャラクターいるじゃん、なんだっけ、
1: ぐでたま、
0: あ、それそれそれ、ぐでたまゆでたくんって何、
1: 何それ、ゆで卵にとらわれすぎてる。
0: ぐでたま
1: ぐでたまね、
0: みたいにさ、トローンって、うん、いやなるやつあるじゃん、うん、映えるやつね、
1: うん、
0: どもう当てていい、
1: うん、
0: 後者でしょ、
1: 後者の方が好きだね。
0: ドローンでしょ、
1: ドローンってしてて、デミグラスソースとか好き。
0: あ、デミがいいの？
1: 好き。
0: あ、
1: でもさ、あのオムライス屋さんとか行くとさ、は
0: い、
1: ポルチーニとかさ、あ
0: のキノコ、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: そう、キノコ系も気になっちゃうのよね。
0: はいはいはい、
1: 美味しそうだなって思うし、これね、
0: うん、
1: あの飲食店行くと決められないタイプなんだよね。
0: 同じじゃないか。あれホワイトソースのキノコ入ったこ
1: う
0: あれでしょ、ソースをザラッと、
1: あ、どれにしよう、あ、どうしようってなっちゃうタイプ。
0: 今日オムライスの人いっぱいいるで。確かに、
1: 本当に。黒さんはあるですか、
0: オムライス？
1: 違う、卵料理。
0: もう卵料理はもうホッパーボーで、もうあれしかないですよ。
1: これでゆで卵じゃなかった場合ね、
0: もうゆで卵も好きです。
1: もうってことはやっぱ違うんだ。
0: 卵も好きです、
1: はい、
0: いや、ゆで卵ほんと好きよ、
1: うんうん、
0: マジで1日にね4個5個ぐらい食べれる。
1: 食べ過ぎじゃない？
0: そうね。でもう一番好きなのは、もうこれ言っていいのかな、もう冒頭始まってすぐですけども、
1: はい、
0: はい、あ、もうそろそろ曲に行きたいな。
1: じゃあ後にしようか。
0: 後で言っていい？
1: うん、後にする、後にする。
0: 貯めるほどのもんでもないけど。俺が、まあ、時間配分考えるとね、
1: はい、
0: 後の方がいいかなっていうか、1曲目、うん、じゃない2曲目、
1: うん、
0: 1曲あのお送りしましたんで、
1: はい、
0: ということでオムライスはしーちゃんはトロトロの、
1: うん、
0: デミ？
1: デミ。でもね、あのドレスドオムライス作れるようになりたい。
0: 何それ？
1: あのドレスみたいになってる、ねじ入れていく感じのやつ。ちょっと後で画像見せるわ。
0: そうだ。最近ツッコミが鋭くなってまいりましたけども、はい、じゃあ、1曲いきたいと思います、
1: はい、
0: ですね、またちょっとあのハウスソウルの、
1: うん、
0: おしゃれな感じの曲をですね選んでまいりましたので、
1: はい、
0: 今日はエリック・カッパーリミックスということで、ジミー・ボーハーン・スパンク

0: 今だからこそ人と人とのつながりを大切にして地域のお役に立ちたいと日々歩んでいます。お客様の思いを高品質で形にし迅速にベストプライスでお届けします。皆様に喜ばれる会社でありたい、共栄堂印刷です。朝霞市根岸台のインテリア内田は地元が大好きな会社です。お気に入りのインテリアに囲まれて暮らすことが素敵な街づくりにつながると確信しています。地域を愛するインテリア内田は七子ライブリー FM を応援しています。
1: インコのピーちゃんはおしゃべり好きね。
2: NS クラブん NS クラブ家賃保証日本セーフティー。
1: どこで覚えたの？
3: 覚えてください。お得なクーポンいろいろ NS クラブは登録無料。

時刻は12時21分を回りました。ナナコライブリー FM 気象情報は株式会社リンガ提供でお送りします。まずはじめに気象概況です。この後の埼玉県は気圧の谷や湿った空気の影響を受けそうです。日中いっぱいは雨雲がかかりやすいでしょう。夕方以降は曇り空に変わりそうです。今日日中の最高気温は昨日より大幅に低く、平年より大幅に低い予想です。3月下旬並みの見込みです。明日の埼玉県は湿った空気の影響を受けそうです。南部、北部では曇り空が続くでしょう。ただ天気の大きな崩れはない見込みです。秩父では天気は下り坂で次第に雨となるでしょう。明日朝の最低気温は今朝より低いでしょう。最高気温は平年より大幅に低い予想です。4月中旬並みの見込みです。続いては埼玉県南部のお天気です。今日は北の風やや強く、雨のち曇りです。今日の降水確率は午後6時まで 70%、 午後6時以降 10% です。最高気温は昨日より7度低く16度の予想です。明日は北の風のち東の風、曇りです。明日の降水確率は午後12時まで 0%、 午後12時以降 20% です。明日朝の最低気温は11度、最高気温は19度の予想です。続いて朝霞市のこの後のお天気です。今日は曇り時々雨で最高気温は16度、明日は曇りで最低気温は11度、最高気温は19度の予想です。続いては警報注意報をお伝えします。朝霞市、志木市、和光市、新座市に警報注意報は発令されておりません。以上、ナナコライブリー FM 気象情報は株式会社リンの提供でお送りしました。この後の気象情報は午後4時40分頃お伝えします。

0: あのね、おじいちゃん。
1: おや、こうちゃん、どうしたの？
0: 僕ね、欲しいものがあるんだ。
1: ほう、何が欲しいのかな？
0: あのね、
1: うん。
0: 秘密基地。
1: 秘密基地？
0: しー、声大きい。ママに聞こえちゃう。
1: ごめんごめん。
0: おじいちゃんのお家、リフォームするんでしょ？ママが言ってた。
1: そうだよ。リンにお願いしたよ。
0: 秘密基地もリンにお願いしてね。
2: 秘密基地もお任せください。人と人をつなげ、建物と人をつなげる輪、それが株式会社リン、ライズイノベーションネットワーク。
3: 株式会社リン。

時刻は12時25分を回りました。ここでナナコライブリー FM 交通情報をお届けします。まずは道路交通情報です。午後12時10分現在の状況です。国道254号東京方面、朝霞市城山通り入口付近から朝霞市朝霞警察署前付近、道路工事のため一車線規制となっています。続いて川越方面、富士見野市亀久保付近、渋滞およそ 1km、 三芳町瑞穂台駅入口付近、渋滞およそ 1km。 変わって国道463号さいたま市方面、所沢市東狭山が丘5丁目付近、道路工事のため片側交互通行となっています。さいたま市桜区下大久保付近、渋滞500m、所沢市牛沼付近、渋滞およそ500m、所沢市江ノ木町付近、渋滞500m。続いて入間方面、所沢市東狭山が丘5丁目付近、道路工事のため片側交互通行となっています。所沢市亀ヶ谷付近、渋滞500m。変わって埼玉東村山線上り方面、新座市のびとめ付近、渋滞500m。変わって大屋敷線下り方面、新座市中央公民館付近、渋滞500m です。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。地下鉄副都心線有楽町線は9時19分ごろ、東急東横線自由が丘駅でドア点検のため一部列車に遅れが出ています。またこの影響により、東武東上線では東京メトロ線からの直通列車に遅れが出ています。 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。電車をご利用の際は最新の情報にご注意いただき、お時間に余裕を持ったご利用をお願いいたします。この後の交通情報は午後1時20分頃からです。以上、ナナコライブリー FM 交通情報でした。

0: ライブラディオリラックス。それではナナコライブリー FM とマイプレイからですねイベント情報をお伝えしたいと思いますが、
1: お願いします。
0: まずですね、朝霞市で食市という、うん、食で朝霞を盛り上げようという団体がおりまして、毎年ご紹介しておりますけれども、
1: はい、
0: 食市で2026年今年、うん、第6弾ミンチ最強決戦を開催するということが決定しました。毎年覚えてます？チャーハンとか、うんうんうん、カレーとか、
1: ね、
0: 今回はミンチでございますんで、
1: うん、
0: まあ、切り刻んだもの王者でございます、
1: はい
0: はい、今年の切り刻み王者は誰だというあの名前でやっておりますけれども、
1: はい、
0: これが6月1日から21日、
1: うん、
0: あの1週間短くなりまして、あの3週間で勝負を決定するということが決まりましたので、
1: はい、うん、
0: 6月1日始まりましたら対象19店舗にために行って投票していただきたいと思います、うん、例えばですね、そうですね、毎回お蕎麦を屋さんからご紹介、いつもね、
1: うん、
0: メッセージいただいたりもしますけれども、
1: うん、
0: あのお蕎麦屋さんも式から参戦するそうです今度ございますので、今回ね、そのお蕎麦屋さんはですね、和牛しぐれにおろし蕎麦、
1: うん、
0: だから和牛を切り刻んでるのかね、
1: しぐれにだからね、
0: しぐれで煮ておろし、おろし蕎麦と、だから爽やかなおろし蕎麦と、
1: うん、
0: 多分甘辛いか分かんないけど牛ミンチの濃厚さを混ぜながら食べるのかねこれ、
1: ね、
0: ちょっと気になるな、
1: うん、どんな感じなんだろう、
0: しぐれにだからちょっと甘辛い感じがね多分ね、
1: うん、
0: 面白いねこれね、美味しそうですね、
1: うん、
0: はい、ぜひこちらの和牛しぐれ煮おろしそば食べてみてください。
1: はい、
0: いいですね、まあ、いろんなのあるんですよ、エビあんかけご飯とかね、
1: ね、
0: はい、見ました今、
1: あ、見てます、
0: 見てます、
1: うん、
0: チーズカレーとかもあるんですね、
1: うん、
0: うん、いろいろ面白いそうですねこれはね、
1: そうね、
0: うん、なんか気になるのありますこの中で、
1: なんか難しいね、
0: そう、なかなか、
1: じゃん、なんだろう、これっていうジャンルでまとまってるわけじゃないじゃない、
0: そうなの、いつも似てるのあるんだけど、
1: そう、バリエーションが豊富すぎて、
0: うん、
1: 面白い、
0: そうね、今回はもう本当にバラバラよね、
1: うん、
0: はい、でもあの一番シンプルなのを出してるお店ありますね、
1: どこ、
0: ミートソースおピザ、
1: ああ、
0: 単純にミートソースのピザでしょこれ、
1: そういうことですね
0: そういうことですよね、はい、ミンチしてるのか、
1: ミンチる
0: ね、難しいよこれ、
1: うん、
0: お好み焼きさんもあるからね、これ府中焼き、これどんなんやろね、
1: うん、
0: 面白いね、はい、まあ、ぜひぜひこちら、うん、ミンチ対決、
1: はい、
0: お店にたくさん足を運んでいただきまして投票していただきたいと思いますが、
1: うん、
0: これまだね、投票して、
1: うん、
0: なんだろう、投票すると当たるんですよいろいろ、
1: うんうん、
0: 募金決まってなくて、
1: うん、
0: おそらく食事券になる

0: じゃないかなと。職域で使える、ね、はい、ぜひぜひちょっと楽しみにしていただければ。これね、うん、まだね実はサイト作ったんですけど、うん、途中です。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、まだまだ変更があるということだと思いますので、うん、変えていきたいと思いますけども、はい、このね民事対決と、うん、一緒にやるやつがありまして、こちらウェブ投票で、うん、AI メンチ切り男子女子対決っていうのがあるんですよ。ミンチじゃなくてメンチ切ってるんですよ、
1: はいはいはい、
0: これで誰が一番怖いかみたいな、うん、なかなかこれ AI でしょうね。見てます今、
1: はい、なんか去年かなかなんかもやってましたよね、うん、その
0: 去年はね
1: AI 加工で
0: AI 女子ですね。
1: そうですよね、
0: はい、今年はメンチ切ってる男子、
1: うん、
0: はい、まあ、要は僕らの
1: 女子も切ってますね。
0: 女子も切ってますね、
1: はい、
0: 僕らの時代でいうと、まあ、リーゼントがもう、
1: はいはいはい、
0: トサカがもう、うん、立派な男みたいな感じですか、うん、怖いのを投票する。
1: いいですね、なんか似合う方もいらっしゃって
0: そうそうそう似合う人もいるし、うん、普段絶対しないようなっていう人もいますし、
1: ね、強そうな感じの方と、うん、ちょっとこの人はこういう界隈でも面白担当なんだろうなっていう、うん、そうそうそう方と、
0: うん、いるね。あとなんか下っ端じゃなくて
1: な、そうそう
0: 上の方でドンと構えてそうな人もいるよね。
1: ドンすぎる。あとレディースの方とかかっこいい。レディース
0: 確かに久保田さんとかね、うん、A キッチンの新井さんとかね、うん、なかなか女子の間ではちょっと怖いなみたいなのありますけど、はい、で実はですね、うん、これ A キッチンさっき新井さん言いましたけども、はい、職域が平日の昼間の番組に来ますので、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: その辺のゲストの時も楽しみにしていただきたいなというふうに思っております。
1: はい、
0: ぜひぜひ お願いいたします。
1: お願いします、
0: はい、こちらね、他のイベント情報もありますが今日はこちらを取り上げさせていただきました、うん、ではですね1曲お送りしたいと思いますがちょっと短めにはなると思いますけれども、うん、私が最近もこの天気なんで聴きたかった曲お送りしたいと思いますオフィシャルヒゲダンディズムエルダーフラワー。

0: 生活を彩るならインテリア飯田にご相談ください。お部屋の雰囲気を一新したいなら壁紙、クッションフロアの張り替えはいかがでしょうか。インテリア飯田は確かな品質と丁寧な仕上がり、理想のオフィスや店舗の内装をお客様のニーズに合わせご提案します。
1: 朝霞市で創業40年、皆様の生活を豊かにするためにより良いものづくりを確かな技術で支えます。取引先や地域社会に必要とされ輪を伸ばして成長する会社、形あるものの未来を変える、それが私たち株式会社新和熱処理です。
2: 皆さんこんにちは。
3: 株式会社リゾンは人と人とをつなぐお客様の架け橋のような存在になる企業です。
4: まちづくりには私たちだけでなくお客様の力が必要です。
5: 私たちと一緒に住みやすい街づくりを目指しませんか？

0: アホパパ100年経っても
1: はい
0: はいこんにちは。
1: こんにちは。
0: どうもありがとう。
1: どこまで歌われるかなって思ったんですけど。
0: どんな歌だっけってなっちゃったよ。
1: モノマネとね。
0: 100年でしょ元は。
1: そうそうそうそう。
0: 100年。アホパパ。ホンマモンしか言えないわ。ダメだ。すいません。
1: はい。
0: ということで今日はですね、あなたのナンバーワン卵料理。メッセージをねつぶっておりましたけれども、
1: はい、
0: いただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ではしーちゃんからお願いします。
1: はい、では清比賀さんからのメッセージです。
0: どうも。
1: 久野吉民さん、野田しおりさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: まったく今日も寒いですね。
0: 寒いです今日ね。久しぶりね。
1: ね、暑がりの大汗かきの私にとっては助かっているのですが、
0: うん、
1: ちょっと油断していると体調を崩して風邪でもひいてしまいそうな気温差。皆さんは大丈夫ですか？あなたのナンバーワン卵料理はやっぱりお弁当に入れるの、入れる甘めで熱い卵焼きですね。
0: 甘めか。
1: 自分ですぐに作れるのはただの目玉焼き、
0: はいはい、
1: 照りがカリッと少し焦げたくらいのがいいですね。
0: あ、
1: とのことです。
0: ここは好み分かれるよね、
1: うん、
0: 卵焼きはね。
1: 卵焼きも目玉焼きも好み分かれるね。
0: あ、そうね、
1: うん、
0: 卵焼き私だしの方が好きですね。
1: 分かる、だし、
0: うん、
1: なんか実家がもともとお父さんが甘いのを食べないから、
0: うん、
1: しょっぱい

0: だしの卵焼きだったんですけど、だからそれしか知らなかったの。
1: あーそうね、
0: 途中で中学か高校生くらいの時に、うん、甘い卵焼きってあるんだっていうのに気づいて、
1: はいはい、
0: 自分で作ったりとかはしてる時期がありましたね。
1: あそう、俺真逆、実家はね砂糖で、うん、あの入れる家だったんですよ、うんうん、結構ね三重とかね愛知とかはね、うん、甘い食べ物が多いですね。
0: あそうなんだ、
1: 八丁、うんうん、八丁味噌もそうか、お味噌料理もちょっと甘かったりしますんで、うんうんうん、で卵焼きがうん、甘かったんですけど、うん、こっち来たら、うん、だしでちょっとしょっぱいじゃん、
0: はいはい、
1: 最初はなんじゃこりゃみたいな、
0: うん、
1: 松田優作みたいなこと言っちゃって、ね、なんだこりゃみたいななっちゃいましたけど、
0: はい、
1: 今はね、うん、甘いのが僕とんの得意じゃないじゃないですか、
0: うんうん、
1: なのでだし巻きの方が好きです。
0: わかる、最近まただし巻き私も
1: ね、
0: うん、
1: そうあれがいいんですよ。でも清家さんは甘い方がいいよね。
0: うん、甘いのがいいって言ってたね、
1: やっぱ家庭によって違いますから、
0: うん、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: それではこっちいきますね、はい、西村さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: リクエストもありがとうございました。くのたまごっちしてたあの頃が懐かしくてたまらない上蔵さんいや僕ねたまごっちの前なのよ。
0: そうですよね
1: そうなのよそうなんですよ、やたまごっちやってないっちなんですよ。
0: 私やってたっち。
1: やってたっちですか、
0: はい、
1: そうですよね、そうなんです。
0: たまごっちの第二世代ぐらい。
1: あ、うん、白黒第一世代のもっと前ですすいませんねいやいやいや、野田スーパースターの卵しーちゃん先生こんにちは。
0: ありがとうございます。こんにちは。
1: うまいこと言う、2人とも卵でかけてるのようまいこと言って、スーパースターの卵、俺との扱いが全然違うな
0: ありがとうございます。助かります。
1: 助かりますじゃないのよ。ありがとうございます、こんにちはということでいただいております。
0: はい、
1: 雨ですね、
0: うん。
1: 今はまだしとしとで住んでいますが、
0: うん、
1: 一月経ったらこれがゲリラ豪雨になってしまうのかと思うと。
0: ね、梅雨が来るからね。
1: ね、今から憂鬱で仕方ありません。千円って書いてあります。僕あの内巻っていうね、
0: うん、
1: やっぱりちょっとこう低くなっているエリアがあるんですね、
0: うんうん、
1: 坂にね、
0: はい、
1: そこはねやっぱりちょっと雨降っただけでも水たまりがすごくなるので、
0: うん、
1: 僕のような帰り道とか行き道とか、
0: うん、
1: もう本当に降ってると、うん、タイヤの半分ぐらい埋まるぐらいのゾーンあるんですよ、
0: うんうん、へー、そんなに。
1: そうなんです。だからその辺はね、うん、やっぱ気をつけなきゃいけないなっていうふうに思いますね。で、はい、そこら辺の家はね、
0: うん、
1: すごいやっぱ工夫されてて、
0: うん、
1: 1階は駐車場だったり倉庫だったりするんですけど、
0: はいはいはい
1: はい、すんごい階段登って2階なのよ、
0: うん、
1: 住まいが、
0: うん、
1: やっぱりそう対策されてるんですよ家もね、
0: うん、
1: はい、ありがとうございます。それで、メッセージいただきまして、
0: はい、
1: 今ではすっかり TKG でしかお世話になっていない卵料理ですが、
0: はい、
1: これやこれや、
0: 何
1: 私の好きなこれや、
0: 来た来たぞこれ。
1: やっぱあれですよ、タバコ、あの卵かけご飯です。私好きなのは、
0: あ、そういうこと、
1: 一番好きなのは。
0: 今ゆで卵が来るのかと思ったわ、その喋り方になったから。
1: もうた卵、ゆで卵じゃないですよそうか、そうか、ゆで卵だけ使えばよかったのか今日反省していいですか今から。
0: なんで
1: 落ち込んでいいですか今。
0: 落ち込まないでください。
1: すいませんね、ありがとうございます。だから卵かけ料理しかお世話になってないですが、
0: うん、
1: 実家にいた頃は母が作ってってた、
0: うん、
1: ふんわり卵焼きに挑戦してみたことがあります、
0: うんうんうん、
1: うちの場合味付けは本だしを使うのが特徴の和風な卵焼きだったので、
0: うん、
1: 砂糖で味付けされたそれが給食で出た時、
0: うん、
1: かなりの抵抗があったのは否めません。あ、もうこれ家庭の味が違うからね、
0: うんうん、
1: かといって塩コショウもちょっと違うんだよなと思いつつ、多分今度作ることがあったとしても、
0: は
1: い、やっぱり鰹だし風味の和風卵焼きを作ってしまうでしょうねってことを言いたいと思います。そうですね、
0: ね、
1: 僕ね一番のおすすめはね、
0: うん、
1: 白だし。
0: わー、わかる、
1: うまいのよ、
0: うん、
1: 僕 ね、 いつも卵焼き作るときは、
0: うん、
1: 白だしにちょっとお塩入れるんですよ、
0: うんうん、
1: で醤油とか入れないです。
0: うーん、
1: でもそのだしの味だけでこの卵焼きをね作ると美味しいです。
0: わかる、なんか大人になってからそっち側わかるようになってきた。
1: ああそうですか、
0: うん、
1: これ日本酒行きたいんですよこれが。
0: なんでそうそうそう、なんか居酒屋さんとかのさ、
1: ええ、
0: だし巻きもねお店によって違ったりするじゃない。
1: そうなんです。
0: いいね、
1: あの向かいの矢次郎兵衛さんとかね卵焼き出てくるんですけど、はい、
0: うんうん、
1: 系列店かもしれないけど、うん、チーズ、トロトロのチーズが乗っかって、
0: はいはいはいはい、
1: 出てきたりとかさ、
0: うん、
1: 中にチーズ入ってたりですか、
0: うんうん、
1: ああいうのも美味しいんですよ。
0: いいね、 なんかアレンジ効くね、やっぱ卵料理って。
1: そうですね、うん、やっぱどんな顔にもなれる、
0: うん、使いやすい
1: 使いやすい。あ、もうモテるね卵料理は。卵さんはねえ、うん、もう誰にでも合わせてくるね、うん、でも卵芸人ならもう俺も合わせる。
0: カメレオン俳優みたいな。
1: カメレオン俳優いいですね。カメレオンパーソナリティいいですね。ありがとうございます。違いますか。
0: はい、
1: もう卵はもう行った
0: こと、卵の方に行きたかったんですけど、そうそう、カメレオンいいって言われても。
1: そうや、そうです。すいませんね。市長お願いします。
0: はい、続きまして小川達也さんからのメッセージです。くのち民蔵さん、しーちゃん先生、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のメッセージテーマですが、うん、私はお正月に食べるだし巻き卵が高級感があって美味しいですね。
1: 美味しいね。
0: 普段はなかなか食べれないから余計に美味しく感じますね、うん、お二人の好きな卵料理は何ですか。今日も2時間の生放送頑張ってくださいとのことです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 正月もね、美味しいよね、
0: うん、いいですね。
1: なんだっけ、テリー伊藤さんのさ、
0: はい、
1: お兄さん、
0: はいはいはいはい、築地の、
1: そうそうそう、うん、一回築地に買いに行ったことあるんだよ、
0: うんうんうん、
1: でたまにね正月になると築地行かなくても、はい、埼玉のスーパーさんで売ってたりするんですよ、
0: は
1: い、ヤオッコーとか結構置いてる
0: よ。お正月の準備みたいな感じでね。
1: そうそうそう、なんかちょっと高級な卵美味しいんだよね。
0: 贅沢感よね。
1: そうなんですよね。
0: 素敵。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: やばい、時間がさ、今日卵料理って結構喋れるな、一通ずつ。
0: わざとかと思ってた。後半時間あるから、うん、
1: 後半に回していいですか。
0: はい、
1: すいませんね。早く喋ってほしいでしょ。
0: 聞いてください。
1: 早く喋ってほしいでしょ。知ってるよ。あ、でもこれ短いな、次の曲。
0: あら、
1: 本当にこんなに短いのか。
0: そんな短い曲ある。
1: あるんですよ、まだ いけるかも。この人の紹介してみましょうかな、じゃあ。
0: はい、
1: はい、めいめいさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あ、本当に短い、間違いかもしれないけど、まあ、とりあえずチャレンジして。はいはい、パーソナリティのご両人、めいめいで、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今日は寒いね。
0: ね、
1: 年寄りにはきついな。いやいや、同い年が年寄りじゃないよ。ヤングや。はい、財布の中身は常にツンドラ機構なんだけどねってこと書いてありますが、はい、ビッグサイトで特別公演に登壇したんで、先週は聞けなかったんでごめんねってことで、
0: う
1: ん、すごいね、
0: ビッグサイトで。
1: そうなのね、
0: うん、
1: はい、ナンバーワン卵料理といえば、作るのはなんて言ったって、うん、燻製卵言ってたね。
0: は
1: ー、はい、
0: はいはいはい、
1: 熟のこれね、20分煙で、
0: うん、
1: わーすごいね、
0: 燻製ね、
1: うん、完成するということで、
0: うん、
1: はい、食べるのナンバーワンエッグベネディクト、またおしゃれな、
0: 出た、一時期流行ってましたね。
1: ね、仮面ライダーみたいな名前やねこれね。
0: 確かに。
1: ね、なんかな、いつも思うけど、そういそうだよね、うん。仮面ライダーエッグベネディクト、いそうやん、いそうやんな。そうそう、食べてみたいのであればナンバーワンは卵ふわふわ、今度作ってみるかなということでいただいております。
0: はい。
1: はい、ちなみにお二人は目玉焼きの焼き方の好みはということで。
0: 目玉焼きはちょっと半熟。
1: 一緒やね。醤油ちょろっとやんな。
0: あ、そうそうそう、ご飯にちょっと溶け出すぐらいがいいかな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね、うん、ご飯にのっけて食べますか。
0: のっける時もある。
1: 汚したくない人もいるんですよ。
0: あ、そうそうそうそうそう、
1: これもね、好みが分かりますね。
0: うちママはね、はい、カチカチじゃないと食べれない人。
1: あ、そうなの。
0: あ、そうだから卵かけご飯とか、
1: うん、
0: すき焼きの生卵とか、
1: はいはいはいはい、
0: の文化知らなかった大人になるまで。
1: そうなの、硬いは好きなんだ。ザムングルの加藤さんみたいなこと言うね。
0: 言ってないです。
1: 言ってないですか、
0: はい、
1: 知ってます。
0: あ、知ってます
1: よ。
0: 小学生くらいの時かな。
1: カッチカチやぞの話ですよ、はい、すいませんね、すいません、わからない人わからないんで、これ
0: 今の子はもうわからないでしょうね。
1: ザブングルの加藤さんは、
0: はい
1: はい、同郷なんですよ。三重県の人なんですよ。すいませんね、はい、すっごくちょっとレアなこと言いました、すいません、ね、レアさんまた怒られる、ザブングルの加藤さんにね。
0: そうですね。
1: カッチカチやぞ、ね、ゾクゾクするぞ。まあいいや。卵の話せ。
0: 本当に
1: すいません。
0: 曲に行くのかどうなのか。
1: あのね、本当にこの曲こんなに短いのかな、
0: は
1: い、もうちょいいけんのよね。
0: は
1: い、
0: じゃあどうぞ。
1: 自分はオーバーハードが好き、あ、硬いのが好きだって、うん、はい、それをご飯の上に乗せて箸でガシガシ穴開けて醤油をかけてあげるのが好き。
0: 目玉焼きに何かけるかもねあるしね、や
1: っぱそうですね、うん、はい、あとでね、なんかね焼き方の種類で、うん、なんか難しいこと書いてくれてるんだよ、うんうん、ちょっとこれ解説

0: するから、はい、一時代はね、うん、ちょっとあの曲の方に行ってしまいますけども、はい、あとあの読んでない方必ず紹介するから、あの安心して今日ゲストいないから、
1: はい、一時代時間があるのでね、
0: そっちもまだありました、
1: はい、まだあります、
0: ありますよね、うん、なのでちょっと一時代の方に、行かせていただきたいなというふうに思っております、はい、卵料理行きたいと思いますね、うん、はい、私はちなみにあの卵かけご飯が好きで、
1: はい、
0: はい、もうあのそれも白だしです。
1: ああ、なるほどね、
0: 白だしと醤油。
1: そう、なんか白だしの使いように気づいたのが私割と最近なので、うん、
0: あ、最近、
1: うん、
0: 何でもうまくなるよ。
1: あ、ね、思うそれ、
0: はい、
1: だ茶碗蒸しとかも、
0: そう
1: そう、いいですよね。
0: いいですよ。そして無印良品の蒸し器を買ってきて、
1: うん、
0: それで蒸すとまた美味しいですよ。
1: へ、
0: 無印良品のその蒸し器の話はまた後でやります、
1: うん、また後で、
0: はい、一曲リクエスト。これあのめめさんからいただきましたリクエスト、いつもちょっとかけれないんで今日はね、かけさせていただきたいと思いますが、夏吉優子ハッピーシンセサイザーかぐやバージョン。

0: 朝霞警察署からのお知らせです。ドライバーの皆さん、横断歩道は歩行者優先です。横断歩道の手前では減速し、歩行者がいたら一時停止、お願いします。また、交通事故防止には相手を思いやる気持ちが大切です。歩行者の行動特性を理解した思いやり運転をお願いします。自転車に乗っている皆さんへ、自転車事故で亡くなった方は、その半数が頭部に致命傷を負っています。自分の命を守るため、年齢に関わらず、ヘルメットを着用しましょう。最後に飲酒運転。飲酒運転は犯罪です。しない、させない、許さないを合言葉に、飲酒運転を根絶しましょう。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。
1: 毎週水曜日22時30分。毎週水曜日22時30分。毎週水曜日22時30分。毎週水曜日22時30分。毎週水曜日22時30分。毎週水曜日22時30分。電ロック本田香織のクロスポイント。聞いてね。
2: クリーントップイルマ。戸建てからマンション、オフィスまで。どんなところもピカピカにします。埼玉県内はもちろん、都内全域もピカピカ中。エアコンクリーニング、ハウスクリーニングのことなら朝霞市朝霞丘クリーントップイルマにお任せください。
3: この家具処分したいんだけど、市役所だと予約取るのが意外と面倒くさいよね。
4: この間友達が言ってたアシストは、
3: アシスト
4: 不用品回収のプロ、朝霞市の指定業者だから安心だし、ネットですぐ出てくるよ。
3: それなら安心ね。不用品回収のアシストが午後1時をお知らせします。
5: 時刻は1時を回りました。タミゾと
6: しーちゃんです。
5: この時間は埼玉ブロンコスの最新情報をお伝えしたいと思います。卵にちなんで選びました神戸ロックバンドエッグレインミュージック。

0: さあ、それではですね、最新情報、埼玉ブロンコスの最新情報をお伝えしたいと思います、
1: はい、お願いします。
0: はい、と言いましても埼玉ブロンコスはシーズンが終わっております。
1: はい、
0: ということで、うん、B3 リーグのいよいよファイナル決勝が行われました。
1: お
0: ー、レギュラーシーズン1位の香川ファイバーローズに対しまして、うん、その迎えたの6位の立川ダイス、
1: うん
0: うん、うちのですね埼玉ブロンコスが、うん、もう完璧にやられた、
1: うん、
0: 完敗した2連敗した、
1: はい、
0: その相手ですね、
1: うん、
0: はい、なのであのブロンコスが強いという証明もしてほしいので、
1: はい、
0: 立川ダイスをちょっとやっぱり応援してました、
1: うんうん、
0: 個人的にはね、
1: はい、
0: でもやっぱり圧倒的にね、
1: うん、
0: レギュラーシーズン1位の香川はやっぱり強いと僕は思ってたんですよ、
1: うんうんうん、
0: で結果プレーオフ、香川で、うん、立川にとってはアウェーですよ、
1: うん、
0: 完全アウェーの中、
1: はい、
0: びっくりしましたね。6位のチームが2連勝でそのままプレーオフ負けなしで優勝してしまいました。
1: すごい、
0: びっくりでございます。
1: かっこよ、
0: ね、だからシーズン関係ないんかいって話なんです、
1: うんうんうん、
0: はい、せっかくシーズンレギュラー1位で終えてるのに、プレーオフで6位のチームが優勝してしまうというね。
1: すごいな、
0: やっぱり流れってあるんですよスポーツって、
1: うんうんうん、
0: その時の調子の良さとか、
1: うん、
0: 怪我人がとかって思いますけど、
1: うん、

0: これ全くあの香川がすごい守備のいいチームなんですよ、
1: うんうん、
0: その香川がこの立川の攻撃力をやっぱ抑えられなかったですね、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: びっくりしましたけどね、
1: うん、
0: でまあ、あの外国籍選手がね活躍するのは分かるんですよ、
1: うんうん、
0: ただびっくりしたのは立川ダイスがね、
1: うん、
0: あの LJ ピークという、はい、とんでもない人がまず一人いるんですね、
1: うん、
0: B1 からやってきた、
1: うん、
0: でフィッツジェラルドっていう、
1: うん、
0: 昔から B3 にダイスにいるんだけども、
1: うん、
0: こう一人で奮闘してるぐらい、
1: うん、
0: もうすごい選手なんですよ。今もすごいです、
1: うんうん、
0: 一人で20点以上絶対取っちゃうような、うん、抑えづらいそんな選手がいるんですけど、
1: はい、
0: このフィッツジェラルドが怪我で実は決勝出れなかったんですよ、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: そうなんです。で、うん、ローカス・ガスティスっていう、
1: うん、
0: まあゴール下が得意な選手がいるんで、この2トップ2人でやらなきゃいけなかったんですね、
1: う
0: ん、もうフィッツジェラルド出れないんで、
1: うん、
0: もうこれは香川が有利だろうと誰もが思うわけですよ、
1: うんうんうん、
0: そんな中 LJP が37点取ってるんですよ。やっぱねすごいね一人で
1: 37点
0: でローカス・ガスティスが14点取ってるんですけども、
1: はい、
0: そんな中ね、あのこれはねゲーム2かな、
1: うん、
0: はい、がで町井上田選手っていうのが17点取ってるんですよ、
1: うん、
0: これがすごいですよ。日本人がこれだけ活躍できるっていうのは、
1: うん、
0: はい、でもやっぱりね嫌でしたね、嫌な選手でした、
1: うん、
0: あブロンコスの時もボール回すのもうまいし、はいはい、シュートもうまいし、
1: あ
0: スリーポイントも決めてくるしね、
1: すごい、
0: はい、でこれねゲーム2は、
1: うん、
0: あの町井上田選手が活躍したんですけども、はい、ゲーム1がびっくりしましたね。まかない雄斗選手って、まあ、これからまだまだ若い選手で、
1: うん、
0: あの16点取ってきたんですよ、
1: うん、
0: これキャリアハイんじゃないかな多分、ここに来てスリーポイントがね8分の4 50% だからね、うん、だもう強かったです本当に、
1: うん、
0: 香川にしても立川の勢いは止められなかったっていう感じですかね、うんうん、だからバスケットって面白いなと思って、
1: うん、
0: も
1: う
0: 多分すごい実力のある選手が揃って、
1: はい
0: ていたとしても、
1: うんうん、
0: 負けるときは負けるんだなと思って。
1: まあそうですね、
0: うん、やっぱり波ってあるんでしょうね、
1: うん、スポーツですね、
0: はい、でこれによりですね私の顔を見るなりいつもニヤニヤニヤニヤ笑いながら近寄ってくる、
1: はい、
0: 去年までいた佐藤文也選手、
1: はい、
0: 見事優勝しましたよあの人。
1: わ
0: おめでとう文也選手、はい、僕のとこ寄ってくるんですよ、
1: うん、
0: あのホームで迎えるじゃないですか、
1: うんうん、
0: したらあのニヤニヤニヤしているよみたいな顔して元気っすか元気っすかつって最近歌わないですか歌わないですかつって
1: 好きなんでしょうね、
0: 歌ってほしかったな、なんで歌わないですかつって、うん、言われましたこの前、はい、そう選手歌われたら嫌なんじゃないかと思ったんだよ、
1: うんうん、
0: 調子来るじゃないですか試合前に、
1: まあ、人によりますねそのルーティンカーとかあるし、
0: そうそう、あの人は喜んでくれてたみたいで言ってましたけども、
1: うん、
0: でいやでもすごかったなこの立川ダイスの優勝は、
1: うん、
0: びっくりしました。
1: すごい、はい、
0: なのでしかもねプレーオフ初めてだんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 立川この B3 リーグ始まって以来、
1: うん、
0: 参戦してから、うん、プレーオフに出たことがない一回も。でもちろん初優勝これで、
1: うん、
0: でこれで B3 締める気持ちいいだろうね。
1: いいですね
0: 気持ちいいだろうね本当にね、
1: うん、
0: いやうちがそうなりたかったんですよ、
1: うんうんうん、
0: はい、そのつもりでも全員がね全力で尽くしてましたけども、
1: うん、
0: これはまあでも次の B リーグ1に取っといたってことですよ、
1: うん、そうですね、
0: いくら B3 で優勝しても上、ま、いけませんから、
1: うん、
0: これは B リーグ1で優勝して、
1: うん、
0: お客さんを増やして、
1: うん、
0: 資金を増やして、
1: はい、
0: アリーナを作って、
1: うん、
0: プレミアに行くというここに行きたい、
1: うん、
0: そして千葉ジェッツと対決するんだ琉球とかと対決するんだ
1: いいですね、
0: いいですね、アルバルク東京とかね、はい、もうすごい選手いっぱいいますからね、
1: うん、
0: やっぱりそのレベルまで行かないとね、
1: うん、
0: 埼玉でバスケットボールをもっともっとね盛り上げたいなというふうに思いますんで、
1: うんうん、
0: 僕はもう全力でやりたいと思いますんで、
1: はい、
0: 聞いてますか来年も来年オファー待ってますよ
1: 待ってます、
0: はい、まだでも契約期間中なんで、
1: はい、
0: 30日で切れちゃうんで、
1: うん
0: はい、だから明確にあるんですよ6月30日だっけ、
1: うんうんうん、
0: あ1シーズンだ、はい、選手と一緒なんですよ更新日はね、うんうん、はい、なのでちょっと気を引き締めたいと思いますけどもね、はいはい、まだね実は仕事残ってて、
1: うんうん、
0: まず5月30日僕は仕事しないですよ、
1: うん、
0: オールスターがあります、
1: うんうん、
0: B3 オールスターこれは、はい、親会社のバイトル、うん、ディップがですね、冠スポンサーになってますんで、
1: はい、
0: まあ、多分チームスタッフは関わるんだと思いますけども、
1: うんうん、
0: その次の週にブローフェスと言いまして、
1: うんうん、
0: ファン感謝祭行われますので、
1: はい、
0: ここはね僕仕事決まってます MC、
1: うん、
0: やらせていただきますんで、
1: はい、
0: もう楽しみですね。そこでもう思いっきりいきたいと思いますね、
1: はい、
0: はい、楽しんでいただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、ということでバスケットボールでございますけども、え B1 はね、
1: うん、
0: 実は明日からです。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、ファイナル、
1: うん、
0: 実は僕ゲーム2行けることになりました。
1: あら、
0: はい、長崎ベルカ対、
1: はい、
0: 琉球ゴールデンイーグルス、
1: うん、
0: 実はある方からチケットいただきました
1: そういうことか。
0: はい、ありがたいことにですね、はい、ご招待いただきまして、
1: はい、
0: で子供が初めて B1 に見に行くんですよ、
1: う
0: んうんうん、どんな反応するかちょっと楽しみで。
1: うーん、
0: B1 の MC いるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: いるでしょ、
1: うん、
0: その時に、
1: うん、
0: パパよりすごいって言うのか、素直じゃないですか、
1: うん、そうですね。
0: そう、
1: 素直だけど、でも分かんないな、その自分のパパと比較って難しくないですか。
0: なんていうのかな、そういうこう聞いた時に、うん、いやパパの方がすごいよっていうのかな、
1: とかパパみたいとかっていうか、
0: うん、あ、パパみたいってね、似てるかもしれないね、
1: うん、
0: そう、多分でもファイナルって僕の事務所があるんですけど、うん、同じ事務所のやつがやると思います。
1: あ、そうなんだ。
0: 多分、
1: うん、
0: はい、いつもそうなんで、
1: うん、
0: はい、いい声しますよ、
1: うん、
0: やっぱうまいっすよ、
1: うん、
0: はい、まあ、僕もちょっと楽しんでいきたいと思うので、うんうん、来週ちょっとそのどうだったか、
1: うん、
0: 皆さんにラジオの前の方にね伝えられればなというふうに思っております、
1: はい、
0: もしバスケットボール見たことない方も、
1: うんうん、
0: テレビでやると思うんですよファイナルは、
1: うんうん、
0: ぜひ見てもらいたい。
1: はい、
0: 楽しいですよ、
1: うん、
0: はい、まあ、スポーツ何でも楽しいです、正直言いまして。
1: そうですね、
0: 野球もサッカーも楽しいです、うん、なので子供たち特にね、
1: うんうん、
0: もう普段の僕らの日常と重ねられるのが僕はスポーツだと思ってるんで、
1: うん、
0: スポーツみんなに見てほしいなと思います、
1: うん、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: しーちゃんもスポーツに足を運んで、もしかしたらスポーツ選手と出会えるかもしれませんね、
1: うん、難しいな、
0: 新しい恋をいや、わざと歩いてればいいのよ。
1: わざと歩いてるってどういうこと。
0: 選手が
1: 変な人すぎるでしょ。
0: 選手が練習してる隣にあ、ボール飛んできちゃった、当たっちゃった、大丈夫ですか、大丈夫ですか。
1: やだ、そんな女の子。
0: なんでいいじゃん、あざと可愛い人好きじゃん。
1: 違う、それはあざといとまた違う。
0: 違うの
1: 違う
0: の、そっか、
1: 違うの。
0: いいのにな、
1: うん、
0: 恋のゴール私に決めてって、
1: ちょっとやだ
0: 嫌なんかい、
1: なんかやだ。
0: ちょっと昭和の匂いしましたね、今ね、うん、
1: すごくする
0: すごくするすみませんでした、すみませんでした。やっぱ昭和もう抜けきれないね、ダメだね、
1: まあ、昭和の方が長いんだよね、
0: はい、うるさいわ長い、確かに、いや昭和長いかな、昭和の方が長いね。
1: あれ違う、
0: あ、昭和の方が時代的には長いですよ。いや、
1: そうそう、
0: 僕の生きてて、
1: あ、生きてる年齢が、あ、でもそれは平成じゃない。
0: そうなのよ。
1: ですよね。
0: 昭和を超えちゃったのよ。
1: もう8年ですもんね。
0: うん、そうです。もう30年平成楽しんでますから。
1: うん、楽しんでますか。
0: 丸々平成楽しんでます。
1: 丸々、確かに丸々は。
0: 平成は丸々楽しんでますよ。
1: 楽しんでないわ、そう考えると。
0: あ、そうか。丸々全部。丸ごと平成楽しんでます。
1: いいですね。
0: 丸ごとバナナみたいな言い方しました、ね。すいませんね。じゃあ1曲、
1: はい、
0: お送りしたいと思いますが、
1: はい、
0: マジ今日悩んだんですよ。
1: うん、
0: 何かけようと思ったんですよ。
1: うわ、いいですね。
0: ただ何かけようと思ったけど、うん、今日はもうブロンコス悔しかったから、
1: うん、
0: もうかけてあげようと思って、
1: うん、
0: ダイスにちなんで、
1: うん、
0: 立川ダイスに、
1: そう、
0: 立川ダイスにちなんでしょうがない、もう優勝をね叩いてあげようかなと思って、
1: うんうん、
0: はい、この曲です。
1: いいですね。
0: まあいい曲なんですよこれね、
1: はい、かっこいいですよね、はい、これ、
0: そうそうそうそう、歌詞とかのこうなんかサビの部分とかもね、カラオケ行きたくなってきましたけども、一曲お送りします。ダイス、シトラス。

0: 切な人に万が一があったらどうしていいかわからない。そうなる前に事前相談、万が一の場合24時間365日対応いたします。葬儀のことなら桜商事にお電話ください。真心込めてお手伝いいたします。葬儀の桜商事。
1: 遠谷萌です。朝霞市にある芸能プロダクショントライメイト、声優、ドラマ、舞台、ミュージカルなど多方面で活躍するタレントが在籍、所属希望者も随時募集中。詳しくは朝霞トライメイトで検索。8月3日新曲群馬発売、みんな聞いてね。
2: 車ぶつけちゃった、修理どうしよう。
3: 新座市の修理工場、5年ショップ佐野へご相談ください。修理の費用感、そもそもの車の使用頻度から買い替えまで、広い視点でお客様にとってのベストな方法をご提案します。
2: へえ、いろんな方法があるのか。
3: 詳しくは5年ショップ佐野で検索。
4: 時刻は1時20分を回りました。ここで七子ライブリー FM 交通情報をお届けします。まずは道路交通情報です。午後1時10分現在の状況

況です。国道254号川越方面、新座市のびとめ付近、渋滞およそ500メートル。代わって国道463号さいたま市方面、所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近、道路工事のため片側交互通行となっています。続いて入間方面、所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近、渋滞およそ500メートル。所沢市宮本町付近、渋滞およそ1キロメートル。代わって埼玉東村山線上り方面、さいたま市桜区田島付近、渋滞およそ1キロメートル。新座市のびとめ付近、渋滞500メートルです。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。地下鉄有楽町線副都心線は9時19分ごろ、東急東横線自由が丘駅でドア点検のため一部列車に遅れが出ています。またこの影響により東武東上線では東京メトロ線からの直通列車に遅れが出ています。 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。電車をご利用の際は最新の情報にご注意いただき、お時間に余裕を持ったご利用をお願いいたします。この後の交通情報は午後4時20分ごろ、七子夕焼けステーション番組内でお伝えします。以上、七子ライブリー FM 交通情報でした。

では一曲お送りしたいと思います。今日はもう雨ね、このテーマにちなみまして、久保田利伸ラブレイン。

0: ではですね、
1: はい、
0: ナンバーワン卵料理、
1: 卵料理、
0: はい、でメッセージねいただいておりますので、はい、お送りしたいと思いますが、うん、さっきのめいめいさんの続きなんですけど、
1: はい、
0: めいめいさんがね、
1: うん、
0: 卵の焼き方の種類っていうのを、
1: あー言ってましたねさっき、
0: 書いてくれてて、
1: はい、
0: 正直全く何言ってるか分かんないんですよ、
1: うん、
0: あのサニーサイドアップとか、
1: うんうん、
0: サニーサイドダウンとか知ってます？
1: 聞いたことあるな。
0: オーバーミディアム、ターンオーバーって俺的にはあのボール奪うやつよ、うん、バスケットの お肌とかじゃない、来た、
1: サニーサイドアップは、片面だけ焼いた半熟の目玉焼き、
0: そうみたいね、
1: うん、
0: そうそうそう、
1: あ全部書いてくれてるの？
0: 違う、書いてないよ。
1: ああびっくりした、
0: 俺ネットで調べたのよ
1: 今た、
0: 同じこと書いてあるかなと思って、うん、片面のみを焼くこと、うん、なのかな、普通の目玉焼き
1: の半熟、
0: 半熟なんだ、
1: うん、
0: 半熟のとこサニーサイドアップっていうの、
1: うん、
0: 難しいね。サニーサイドダウンは、
1: ダウンは調べなきゃだけど、
0: 白身には火が通っていますが黄身はトロトロの半熟状態で、
1: うん、
0: オーバーイージーとも言って、だから柔らかいってことだね、
1: うんうんうん、
0: なんでこういうんだろう、サニーサイドダウンって。
1: えオーバーイージーはでもターンオーバーの方にも出てくるよ、ひっくり返して両面を焼くスタイル、
0: 誰が合ってるんだこれはGoogle の AI さんがこうやって言ってますよ
1: 言ってますよ、
0: あ一緒、
1: でも面白いね、目玉焼きを指す言葉、指す場合は、
0: うんうん、
1: 太陽さん、
0: あそうなの、
1: 見える黄身が上アップを向いてることから名付けられましたとか、
0: そういうことか
1: ね、だからサニー、
0: 太陽っぽいんだ、
1: 太陽側が上にあるようで、
0: はいはいはい、
1: 片面の目玉焼き、
0: へえ、うん、面白いね、
1: うん、
0: オーバーミディアムは、うん、ひっくり返して両面を焼くスタイルのことです、
1: うんうんうん、
0: あ目玉焼き両面焼いたことないね、潰れないかも、潰れるよね、
1: でもあるよねそういうの、
0: そうね、考えたこともあったからね、
1: うん、
0: ターンオーバー、
1: うん、
0: 黄身と白身の両方しっかりと焼くスタイル、あ、うん、お母さんガチガチターンオーバーや、
1: でもそれ多分両面焼いたバージョンじゃない、
0: これ両面焼くの、
1: ターンオーバーそうなってる、ひっくり返して両面を焼くスタイル、
0: あへえ、オーバーハードのことか、じゃあもっと硬いってことだよこれ、難しいね、
1: いろいろあるのね、
0: いやもう目玉焼きでよくない？
1: あとはこの

0: 好みだからね。
1: そうね、いろいろあるやね。こんな、これアメリカの話、日本の話、それすらも分かってないけど、
0: まあ、英
1: 語だから、アメリカ、まあとか、もう 外国籍の
0: 英語で言うとっていうことだけど、うん、まあ言うても焼き方は日本でも一緒でしょっていう話じゃない。
1: そうなんですか、
0: うん、

0: はい、
1: ポンさんからのメッセージです。
0: あ、ポンさん、ペンさんじゃなくて、はい、ポンさん、ポンさんありがとうございます。
1: 卵料理は嫌いなものはないな。茶碗蒸しもオムレツも目玉焼きも TKG もどれも好き、はい、うん、スコッチエッグもいいですねとのことです。
0: なるほどね、卵本当多いよね。あ、一個忘れてたよ。
1: 何、
0: 俺好きなやつ天津飯。
1: あー、確かに卵料理
0: すごい好きなんですよ、うん、あのね、うん、ドンキのホーテさんで、
1: うん、ドンキホーテね、
0: ドンキホーテ、ドンキホーテで、ね、あのあんたっぷりの天津飯みたいなのあるんですよ。
1: それ何、お惣菜とかってこと？
0: お弁当。
1: あ、お弁当、
0: お弁当で天津飯があるんですけど、うん、もうあんダクダクのあん、
1: へえ、
0: もうほぼあんみたいな、うん、もう使ってる感じの。
1: はい、
0: それ食べましたよ。美味しかったですよ。
1: へ、
0: ずっとあんでしたよ。ご飯入ってるけど、
1: あん食べてるんだね。
0: あんも食べてる、
1: うん、卵食べてる、それ
0: 卵も食べてますよ、ちゃんと、はい、天津飯ですから。ただあんはダクダクでした。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 次こっちいいんですか。
1: はい、
0: ビッカさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いろいろ書いていただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。私のところはいいですもん、はい、うん、いちご奪われたからって泣いてねえで元気出せって書いてありますね。
1: 奪われてはいないです。
0: この前久しぶりにいちご散歩屋さんのいちご食べたんですよ、うんうん、美味しいね。
1: いいな。
0: 怒られた、相
1: 葉。怒ってない、怒ってない。別に怒ってないですけどね、食べたかったな。
0: わかりました、わかりました。今ね450円でした。
1: あ、そうなんだ。1パック、
0: はい、なかなかお得でしたけど、うん、安くなってます ね、 いいです
1: ね、
0: 今ね、
1: うん、
0: はい、卵料理といえば、うん、朝の番組でも言ったけども TKG、
1: うん、
0: 今日ね、あの今日のテーマと一緒ですから ね、
1: ね、
0: ちなみに TKG にはこれも朝の番組で言ったけど、うん、TKG にはいつもめんつゆ。
1: わかる。
0: そうなの。
1: うん、
0: あ、そう、
1: お醤油じゃなくてめんつゆってことでしょ。
0: うん、
1: うん、
0: めんつゆ食べたことないな。
1: うそ、
0: ほんと。
1: なんかうちお母さんの方の実家がお醤油、家で醤油取ってとかって言うじゃないですか。そうするとあの向こうではめんつゆが醤油なんですね。
0: 嘘でしょ。
1: 言ってることわかるかな、これ。
0: 栃木だっけ。
1: いや、そっち福島の
0: 方。福島か、
1: わかんない。その地域がなのか、うん、その家だけがそうなのかはわかんないんですけど、あのだからっていうのもあって卵かけご飯にめんつゆかけたりするんですけど、うん、ま、美味しい。
0: 間違えられたのそれ。
1: あ、間違えてないよ。
0: あ、間違えてないのね。
1: うん、
0: 醤油がめんつゆなんだ。
1: うん、
0: え、ちょっとめんつゆってでも、
1: でも甘みが入ってるじゃない。
0: そう、ね、
1: いろいろみりんとか入ってるから う、
0: ね、
1: うん、
0: あ、でも合うか、めんつゆは。そうやな、だし入ってるもんな。
1: めんつゆ何でも合う。
0: 合うね、合うね、うん、確かに美味しいかも。じゃあ今度やってみます。
1: ぜひ。
0: うん、そうですね、ありがとうございます、うん、チャーハンもありだなっていただいてます。ありがとうございます、うんうん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、続いて、
1: はい、続きまして、うどん県大好きさんからのメッセージです、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: 好きな卵料理はオムライスです。我が家では 1,2 ヶ月に1回くらい食べてます。最近では外食でもオムライスを食べるようになりました。
0: あら、おしゃれ。
1: いいね、
0: しーちゃんオムライス好きやもんね。
1: オムライス好き。
0: 俺絶対入れないオムライス屋さんがあるわ。
1: どこ？
0: たまにチェーン店でさ、
1: うん、
0: あの女性の店員さんがさ、
1: うん、
0: なんかフリフリのさ赤いチェックみたいなの着て、
1: ラケルとかかな。
0: ラケル、
1: うん、
0: そう、ラケルさん、
1: うん、
0: ラケルさん入りづらい。
1: ちょっとメイドさんっぽい格好のお店よね、
0: はい、男子は入りづらいです。
1: へー、あ、でもそっか、
0: 恥ずかしいです、なんか。
1: いいんじゃない、別にって思うけど、う
0: ん、いや、でもちょっと恥ずかしい、なんかもう、
1: うん、
0: オムライス目当てじゃないでしょって思われるんじゃないかと思って。もうちょっともうなんかすごい緊張しちゃう。
1: そんなことないでしょ。
0: そう、俺一回さ、あれ女性がさよくさ、
1: うん、
0: 寝具でさ、
1: うん、
0: 寝具寝巻きの話ね、
1: うん、
0: あの可愛いのあるじゃん、なんだっけ、
1: 何、
0: 女の人がモコモコの
1: ジェラピケ、
0: ジェラピケ、ジェラートピケ、
1: うん、
0: ジェラートピケ結婚する前に、
1: うん、
0: あの嫁にパジャマとしてプレゼントしようと思って、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 僕は忘れもしない、あの越谷の、
1: はい、
0: なんだっけ、あそこの
1: レイクタウン、
0: レイクタウン、レイクタウンに僕ね、うん、ジェラートピケ入ってると思って行ったんですよ、
1: うんうん、
0: ですごい大きいですがそこ、
1: うん、
0: ジェラートピケに入ったら、
1: うん、
0: なんかそのジェラートピケを着て接客されるのね、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、そうですね。
0: だから本
1: アパレルってそうだからね。
0: そうそう、なんか短い

0: さショートパンツのジェラートピケに、うんうん、なんかパーカーみたいなのあるじゃん、もこもこのやつ、うん、あの姿で接客されるんですよ、うん、ものすごい恥ずかしかったです。
1: 難しいね、
0: 寝巻きでさ、うん、あのこっち
1: 合ってるわけですから、ね、
0: 接客されるわけですよ、はい、いや今日はどうしましたかって、いやプレゼントですみたいな、
1: いいじゃん別に、
0: なんか恥ずかしい、すごい緊張、なんかすいません、なんかこんなとこおやじが来ちゃってすいませんみたいな。
1: 全然だって
0: どこ見ていいか分かんない、
1: うちのお店のものですって来てるわけだからね。
0: そうだけど、
1: 店員さん側からしたらそんなあプレゼントなんだなって思うぐらいじゃない。
0: そうですけど、なんかその格好で接客されたらもう俺遠く見ちゃったよ。あプレゼントでこれかなみたいな、
1: もうネットで買って。
0: そうですね、ネットで買うって発想なかったですね。分かんないもん、だって何買っていいか分かんない、まあ
1: ね、確かにそうなるとね、店員さんにどれがおすすめか聞いた方が早いですもんね。
0: 今はどういうのが早い、どういうのが早いですかって外見
1: て。逆に怖い。何この人ってなる。
0: ああそうですか、これがいいですか。プレゼント進んでください、
1: 絶対帰ったと言われてる。何あの人って。
0: キモってな。いやそれが恥ずかしいんですよ。
1: うん、まあ確かに難しいね。
0: 昔はほらなんかなんだっけ、アンナミラーズ、
1: わかんない、
0: 平成じゃないの。
1: いや平成に生まれましたけれども。
0: そうっすか。アンナミラーズって言って、なんかそのまだメイドさんみたいな格好をして、
1: へ
0: ー、ファミリーレストランがあったんですよ、
1: うんうんうん、
0: 行ったことないですけど、うん、ああいうの超苦手です、僕も行けないもう恥ずかしくって、も
1: なんか難しいですね男性って。
0: そうですね、
1: だからこの前でもないのかな、なんかテレビの切り抜きで芸人さんが女役をやる時の服を買いに行く時、はい、気まずいからめっちゃスタイリストですみたいな感じで行くとか。
0: あ、俺もそれで言えばいいのかな。スタイリストです。
1: そんなことをした時にするらしいですよ。
0: そうなんだ。でもスタイリストですって言ったところで、うん、あの接客に対応する俺がスタイリストじゃないのよ、
1: ね、
0: もう全然もうなんか
1: わかりません、
0: わかります。すごい全然もうこう、うん、きちっとしてないで、みたいななっちゃうから。
1: そんな動揺しないで。
0: いやしちゃうわ、あれだけはちょっと本当に苦手やわ、
1: うん、
0: も
1: う
0: どこ見ていいか分かんないもんね。
1: 頑張ってください、
0: もう挙動ってるよね。本当にそんな話してたら時間が来ましたんで、
1: ね、
0: 1曲かけたかったんですけどね、
1: うん、
0: 次にしますね、はい
1: はい
0: はい、かけたかったんですけど一旦 CM でございます、うん、
2: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。埼玉県南西部消防局では市民の皆様が安心安全に患者搬送サービスを利用していただくため、一定要件を満たしている民間事業者を患者等搬送事業者として認定しています。救急車を必要としない緊急性のない方の入院通院転院および社会福祉施設への送迎を行う移動手段として、寝台車車椅子搬送車を提供する民間の事業者による有料サービスです。事業者はホームページのいざという時からご確認いただけますので、利用の際は各事業者にお問い合わせください。以上埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
1: 洗濯物は溜まってるし、そろそろ羽毛布団も洗いたいな。
3: 洗濯日和だよ。
1: そうだ、洗濯日和、ネギ次第の朝霞店と三原通りにある千髄膝折り店があるわ。24時間営業だから助かる。
3: コインランドリーなら洗濯日和。
4: パスタ&カフェロソフィーロ、バリエーション豊かなパスタメニューから焼きたてパンやピザ、色とりどりなデザートまで、日常のホッとする時間、パーティーやイベント、どんな時でもあなたに寄り添うイタリアンレストラン、東武東上線朝霞台駅からすぐ、ロソフィーロで素敵な時間を。
5: 朝霞市の一心堂は創業76年、長年培った経験を生かし、お客様企業の魅力向上をサポート、唯一無二のオフィスプランナーとして多角的なソリューションをご提供しています。100年企業を目指して進化を続ける私たち一心堂にご期待ください。

0: 改めまして、ジェラートピケに行けない民蔵と、
1: 全然行けるしーちゃんです。
0: そりゃそうや普通に行けるやろそれ
1: 行けます、行けます。
0: メッセージまだまだあるみたいなんで、
1: はい、
0: ご紹介したいと思います。
1: はい、どっち、こっち、
0: どちらでもいい。あ、僕はもうないですね。
1: あ、はい、ではでは、
0: はい、
1: かくひとさんからのメッセージ。
0: かくひとさん、ありがとうございます。
1: はい、民蔵さん、しーちゃん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 毎週放送お疲れ様です。
0: ありがとうございます。
1: 卵についてなんですけど。
0: 卵。
1: 数年前に同僚から卵を食べきれなくてゆで卵にして持ってきたんで食べてくださいと。お昼ご飯の時に一つもらい、
0: うん、
1: 自分のデスクで割ろうとしたところ、
0: はい、
1: ご想像通り生卵でした。多分卵をくれた人にも悪気はなかったと思いますが、
0: そうなんかな、
1: 思いがけず卵かけデスクの完成をしました。肝心のナンバーワン卵料理は卵サンドです、は
0: い、あ、
1: ランチパックの卵も好きですが、はいはい、関西風の厚焼き卵が挟んである卵サンドが大好きです、
0: う
1: ん、
0: あるね。
1: ジメジメした天気ですが、お二人の爽やかなトークで除湿お願いしたいと思いますとのことです。
0: ありがとうございます。どうも。
1: 爽やかだったかな。
0: コカ・コーラ、
1: どういうこと。
0: ペプシコーラ、
1: どういうこと。
0: 両方言いました今。
1: どういうこと。
0: 爽やか、スカッと爽やかじゃん。
1: あ、そういうこと。
0: はい。すいません。メントス CM ください。
1: メントスコーラね。
0: CM ください。
1: 爆発しちゃうよ。
0: CM ください。あのさ、そのくだりさ、
1: うん、
0: 生卵、あれの卵をあげるわって言ったけど、ゆで卵って言われたのかな。
1: 言うと、だから食べきれなくて、ゆで卵にして持ってきたんで食べてくださいって言われた、
0: うん、なんで卵やったやろね。
1: ね、しかもこれ全員そうだったのか
0: 自分だけだったのかわからない、
1: ね、気になるよね。
0: もうさ、生卵がテーブルの上に行って、うん、なんだっけ、卵かけの完成でしょ、
1: うん、
0: その後卵サンドの話されてんのよ、
1: うん、
0: もう俺もうサンドイッチやからね。食パンをテーブルに挟んだのかと思って今も。すごいサンドイッチできたなみたいな、
1: うん、
0: でも焼いたさ、その卵焼き、
1: うん、
0: だし巻き卵か分かんないけど、
1: うん、
0: を焼いたやつを挟んでるやつは
1: 厚焼きのね、そうそうそう、
0: 最近じゃん、新しい、
1: 最近多いですよ、
0: 多いよね、
1: なんか舞台の差し入れとかでも。
0: あ、そうなの。
1: あったりする。
0: 一番はね、有名になったのは渋谷のね、
1: うん、
0: なんだろうな、駅から登っていく、あれはどこだっけ、忘れちゃったけど、
1: うん、
0: 元寿司職人の人が作る厚焼き卵を三色パンに挟んだのが一番最初の有名になった、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: 増えたきっかけなんですよ。これはテレビで紹介されて、
1: うんうん、
0: で、ま、どうだったっけな、からしが入ってたかどうか覚えてないけど、
1: うん、
0: まあ、それが話題になって、もう分厚いのが入ってる、
1: うん、
0: だからもう最初聞いた時は合わないだろうと思ったんだけど、
1: うん、
0: まあ、なかなか美味しいですよね。
1: 美味しいですね、
0: はい、そういうのも増えました。
1: うん、
0: 卵サンドね、
1: 卵サンドね、卵サンドもお家とかで作るとね、うん、その家庭によって違いますよね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: うん、
0: 卵サラダサンド、
1: 卵サンド
0: どっち、
1: え、卵サンド、
0: 卵を挟むの、
1: え、何の話してる、
0: 卵サラダサンド、
1: 卵サラダサンドと卵サンドは何が違うの、
0: 一緒よね。
1: びっくりした、今何が起きてんだろうと思って。私の知ってるものは違うのかなと思って。
0: じゃあ卵サンドは卵サラダが入ってますよね。
1: はい、
0: 違います。
1: え、どういうこと、
0: 卵サラダ、え、あれは卵サラダですよね。すいません、
1: 卵サンド、何厚焼き卵かどうかってこと。
0: そうそう、マヨネーズあえてるやつ、
1: そうそうそうそう、
0: もう卵サンドですよねっていう
1: 確認をして、卵サンドです。
0: あ、そうそうそう。それ言いたかったです
1: よ。どういうこと、
0: はい、味が違いますよね、ちょっと粗くやるとか。
1: あ、そうそうそう、とかきゅうり入ってるとか。
0: あ、きゅうり、
1: うん、
0: うちきゅうりいらんすよ。はい、
1: そうそうそうそう。
0: 一番嫌なやつはこの前も言いましたけども、
1: うん、
0: すっごく刻んだ玉ねぎ入れるところですね、うん、入れないでいただきたい。本当この前も言いましたけど、
1: シンプルな好き嫌い、
0: もう本当卵、もう玉ねぎを入れていただかないで結構でございます。
1: 結構でございます、ね、
0: たまに入ってんのよ。
1: 入ってたりしますよね。
0: あれはいらないです、邪魔します、私を。
1: 私をね、
0: 私のことを邪魔します、あれは、
1: うん、
0: はい。でこの前びっくりしたのはさ、
1: うん、
0: 最近バイバイキャンペーンみたいなやってるじゃない。
1: 何が、
0: コンビニで。
1: 増量してますよってやつね。
0: そうそう、うん、でさ、家族商店でさ、
1: うん、
0: かっこファミリーマート、
1: はい、

0: 25% アップみたいなやってたんですよ。そしたらもう卵サンドやってたんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: もう大きくて
1: もう食べれる。それ
0: 食べれたけど、俺は何でも食べれるよ、
1: うん、
0: どれぐらいかな大きさで言うと、表現しづらいな。
1: 普通のサンドイッチみたいなやつ、それともホットドッグみたいな。
0: ホットドッグタイプ。
1: ああ
0: 、普通ほら、まあ15センチぐらいかなみたいなもんでしょ、
1: うん、
0: 長さ的に、
1: うん、
0: 幅10センチあったら大きいけど、
1: うん、
0: 倍ですかね。
1: すごいね、もりもりに入ってるってことだね。
0: ヘチマぐらいあったね。
1: ヘチマもサイズによってあ
0: るだろう。今表現難しいなと思って、どうやって表現しようかって出てきたのがヘチマだった。
1: そこでヘチマ出てくんのすごいな。
0: なんで
1: 身近じゃないヘチマが。
0: ちょうどヘチマやったな。
1: ちょうどのヘチマが分かんない。
0: 分かった。
1: 何、
0: 今分かった分かった。ね、多分25センチぐらいの靴、うん、
1: でかくない。
0: うん、25センチぐらいの靴ぐらいあった。
1: そうそ
0: う、でか、俺の足よりはちっちゃいなと思ったから、
1: うん、
0: 大きかった。お得よね。
1: うん、
0: すごいよ。
1: お値段そのままってことよね。
0: お値段そのままですよ。もう、
1: うわーすご
0: い。はい、でこの前もあのセブンさん、イレブンさんで、
1: うん、
0: 昨日もね、なんかコーンパンの 50% 増量みたいなの買ったんですよ。
1: うん、
0: もうなんか普通はパンの大きさじゃないですか。
1: うん、
0: 横に倍だったんですよ。
1: へー、
0: まな板やん。わかります。
1: なんだろう、長方形の形がっていうことね。
0: そうまな板と思いながら食べたけど。
1: まな板食べたんだ。
0: そう低いテンションのまま損しちゃわないようにしちゃう人たちはさ、
1: そうね
0: でっかいコッペパン、もうあれもすごかったよ。
1: へー、
0: これも25センチぐらいの靴ぐらいの大きさやったけど。
1: コッペパンの表現、靴に変えないで。
0: そうね。もうコッペパンのくだり、はい、入んない、あれ入んない、
1: コッペパン
0: って知ってる。
1: 懐かしのね。
0: 懐かしいね。
1: 私が小学校中学生くらいの時にめっちゃ流行ってた、
0: コッペパン。ギャグね。
1: ハンニャさんね。
0: ハンニャさん、ハンニャ。入んないぐらい大きい。
1: いやいやいや、あれ人入ってるから。
0: あ、そうかそうか。増量キャンペーン嬉しいですよ。
1: そうですね、
0: はい。卵の話してたんですけど ね脱線王って言ってもらっていいですか。
1: 今日すごい脱線してる。
0: すいませんね、時間がたっぷりある。
1: 時間があるから。どこに行っても戻ってこれるから。
0: 戻ってこれますね。今日まだあります。
1: はい、はい、あと1枚
0: ありがとうございます、はい、ありがたいです。とし
1: さんからのメッセージです。
0: どうもありがとうございます。
1: くまちさん、野田さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週も放送を聞いています。
0: どうも。
1: 今日のメッセージテーマのことですが、卵料理は好きなものが多いですけど、
0: はい、
1: 私にとってのナンバーワンはオムライスと同様にふわとろっとした感じになる親子丼です。
0: はい、親子丼。
1: 親子丼はお店で食べるだけでなく、鶏肉や玉ねぎ、そしてめんつゆを使って自分で作ったこともありますけど、うまくいかなかったことが多かったです。もちろんこの時は奥の深さを感じましたね。とのことです。
0: あれさ、ほぼほぼさ、生のまま揚げないといけないんでね、
1: うんうんうん、
0: 親子丼って
1: ね、
0: 難しいんですよ。
1: あのトロトロさ、ふわとろ感、難しいですよね。
0: なかなか素人には難しいですね。魚肉ソーセージの毎回食べてた僕としては、お金のない時代に。
1: そうね、
0: 鶏買えない。
1: 鶏ね、
0: 切るのもめんどくさい、そして魚肉ソーセージ、
1: ね、すごい
0: 安上がりでしたよ。
1: そうなんだ。
0: 一日何十円かで生きてましたから、当時はね。
1: 魚肉ソーセージって安いんですか、どうなの。
0: 4本とかでだいたい180円ぐらいなんですけど、
1: ああそうなんだ、
0: はい、それを要は薄く切って、ね、ケチって何日も使いますから、
1: まあ、
0: 結局大丈夫みたいな。いや好きなんですよ、魚肉ソーセージが、はい、なんで使ってたんですけども、
1: いい、ね、
0: 懐かしいですね、親子丼、
1: うん、
0: そっか、卵料理やな。
1: 親子丼いいな、食べたくなってきた。
0: いいですね、ほんとね、美味しい料亭の親子丼とかね、
1: ね、優しい味わいのね、
0: 美味しいんですよ、これがね。中尾さんのやつ美味しいですよ。
1: 新
0: 座にもありますけど、お店ね、はい、ありがとうございます。あ、もう一つ来た。
1: あら、
0: ちょっと待って、これメールだからちょっとごめんなさいね、読みづらいんで、私目が悪いもんで。ガヤの目黒さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タミゾウさん、しーちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。

0: ゴールデンウィークに会ったしーちゃんの公演には共演の木下さんに誘われていたのに、
1: あら、
0: 行けなくて残念でした。
1: あら、
0: 言わなくていいのに。
1: とても素敵な舞台だったのでまた機会があったらぜひ。
0: そう、行ったって言っとけばよかったね
1: 素直です ね、 いいですね、ありがとうございます。素直な方ですね。気持ちはあったっていうことを受け取って、
0: はい、
1: はい、
0: 僕も行けなくてすいませんでした。
1: ありがとうございます、
0: はい、好きな卵料理は為三さんと一緒の TKG なんですが、
1: うん、
0: 私の地元にとんでもなく美味しい卵があります。お、なんでしょう、
1: うん、
0: え、これはウコッケかな。もうちょっとごめんなさい、本当マイクから遠くて、ウコッケのウコッケだと思うんですけど、直売で、
1: うん、
0: あ、養鶏場だ、養鶏場の直売で、うん、はあ、初めて生まれる、
1: うん、
0: 鶏さんが初めて産んだ卵を 3,4 ヶ月に1回売り出します。あ、
1: え、
0: じゃあ若い鳥さんが産んだやつってことかな。
1: そういうことですね、はい、多分
0: これがめちゃくちゃ美味しいんです。へえ、
1: あ、そうなんだ。
0: お二人にも食べてもらいたいんです。あ、さぞかし買ってくれるんでしょうね、このくだりはさぞかし送ってくれるくだりです
1: からね。こちらまでお待ちしております。お待ち
0: こちらまでお待ちしております、はい、これはくれるくだりですよね。冗談です、冗談です。
1: でも確かに、
0: はい、
1: なんだろう、初めて産む卵とかっていうその期間とかってあんま気にしたことなかったですね。
0: そうですね、
1: うん、味違うんだ。
0: 違うのかね、
1: うん、
0: まあ要は若い、
1: うん、
0: あの鳥が産んだのと、
1: うん、
0: まあ、要はもう
1: ベテラン
0: のお年を召した鳥の卵ってことでしょ、
1: うんうんうん
0: うん、変わるんかね。
1: ね、
0: なんとなく遺伝子は元気そうだけどね。
1: あ、若い方がってことね。
0: そうそうそうそう、うん、なんか黄身がプリッとしてたよね確かに
1: どういう違いになるんだろうね、気になってきたわ、ね、
0: でも種類がさ、あのウコッケー、さっき言ったけどウコッケーとかも種類あるじゃん、
1: うんうん、
0: 餌とか、
1: うん、
0: それはね大事かもしれないですね。
1: そう、餌は確かに聞く、なんか何を食べさせて育てた鳥の卵ですみたいなね。そうそうそうそう、
0: 四季にね、伊原養鶏さんっていうところがあって、
1: うん、
0: 同じあの内間木の朝霞のところに養鶏場があるんですけど、
1: うん、
0: まあ、残念ながらご主人亡くなっちゃったんですけど、今奥様が引き継いでるんですけど、うん、あ、なんだっけ、秋と北し、なんだ、忘れちゃった、うん、なんか特殊な餌使ってるんですよ。
1: へ
0: ー、秋と久しに単線にみたいな。なんだっけな。
1: 最後の方怪しかったな。
0: そうそうそうそう。でもね、すごい栄養のある卵でめちゃくちゃ美味しいですよ。
1: うん、あ、そうなんだ。
0: まず黄身がオレンジ。
1: へー。
0: うん。
1: オレンジの黄身の卵いいですよね。
0: そうそうそうそう。だからめちゃくちゃいい。だからちょっとね、ちゃんと伝えないといけません、私ね。はい。あったよ、もう時間ないけどちょっとこれだけ、あ、アスタキサンチン酵母、酵母です、アスタキサンチン酵母入り、これであの鳥が元気になるんですよ。
1: そうなんだ、
0: うん、栄養満点になるということで、
1: いいですね、
0: 産みたて、俺食べたことある、産みたてうまいよ。
1: 産みたての卵、うん、食べたことないわ。
0: ない、うん、これ美味しいですよ、
1: うん、
0: はい、そういうことで、
1: はい、
0: 今日すごい時間経つの早かったね。
1: ね。
0: ミッシュルかけようと思ったんですけど、
1: うん、
0: リクエストにします。
1: あ、リクエストにします。
0: はい、あの雨降ってますんで。
1: そうですね。
0: はい、トシさんからもいただきましたリクエスト、最後で、はい、ラストナンバーです。これ実は1988年のカバーなんです。あの大江千里さんのカバーでございます。畑本博、レイン。

0: ちょっともう本当聞いてたいんですけども、うん、もう時間がないということで、
1: はい、
0: 畑基博レインを聞きながらお別れしたいと思いますが、
1: はい、
0: 卵料理持つね。
1: ね、
0: 何時間でも
1: いっぱいあるからね。
0: いっぱいあるからね、
1: うん、
0: もう一年中喋ってるから卵料理で
1: 卵料理の番組になっちゃう
0: そうそうそう、いいですね。
1: さすがに1年喋ったら飽きると思う。
0: 飽きますね。
1: これ前言ったなって思いながら喋ってると思う
0: そうそうそう、ネタは切れてしまうと思いますけども、はい、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: たくさんメッセージいただきましたね、うん、ありがとうございます。リクエストもちょっとかけれなかった人は申し訳ございません、
1: はい、
0: あの気持ちは全て受け止めておりますんで、
1: はい、
0: ご安心くださいませ、うん、あなたのことを愛してますよ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: うざい男やな、ありがとうございます。いやでも本当にありがとうございます、
1: はい、
0: 来週はですねゲスト来ます、
1: うん、あら、
0: はい、元気イノベーションセンターという素晴らしい施設が新座にできましたけども、うん、そちらからあのこの前 G&ベーグルファクトリーの、
1: はいはいはい、
0: あのいらっしゃったじゃないですか、うん、その、まあ、社長がいらっしゃる、うん、ご主人がいらっしゃいます。
1: そうなんですね、
0: はい、あの素敵なお話聞きたいというふうに思いますので、
1: はい、
0: 来週もお楽しみいただければと思います。よろしくお願いいたします、はい、はい、ということで私はあさっては B リーグファイナルに行きます、
1: うん、
0: は
1: い、行ってらっしゃいませ
0: ありがとうございます、はい、しーちゃんも来週もよろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします、
0: はい、地域情報ポータルサイトマイプレイがお届けしました。マイプレイディオデラックス、お相手の久野由下見たみぞと
1: 奈良しおりでした。

0: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
1: 朝霞ヨスコイプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のヨソコイ文化やヨサコイの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
2: なあ、締めどうする？ラーメンかな。
3: 部長、これからの締めは一本締めですよ。いいよ。
4: 建設現場の一本締め、それは型枠一本締め工法。型枠工事の施工スピードを向上させます。
3: いいよ。
4: 100年を作る会社カジマ。
5: ヤマダホームズは単なる住宅メーカーではありません。家電はもちろん、家具やインテリアから保険や金融まで、ワンストップで住まいと暮らしをサポート。創業70年を超える実績のヤマダホームズが午後2時をお知らせします。
6: Always smile.

こんにちは。今月から放送がスタートいたしました池田大輔プレゼンツライフウィズクラシック。クラシックを愛するスポンサー池田大輔さんがラジオをお聞きのあなたの家事のお供になる楽曲などをセレクトしてお届けする1時間のクラシック番組です。素敵なクラシック音楽をメインに作曲家や曲の背景についてご紹介したり、時にはゲストを招いて様々なトークをお届けしたり、初心者の方にもクラシックを楽しんでいただける番組にしていきたいと思います。ご案内役は八重樫香織です。

心地よいクラシックに耳を傾けながら家事を進めるのはもちろん、少し手を止めて休憩していただくのも良いかと思います。ぜひあなたのお好きな楽しみ方で。この番組では毎月テーマを設けて、そのテーマに沿ったクラシックをお届けいたします。5月はランチタイムに花を添えよう。今週はクラシックの中でも歌の入った声楽にフィーチャーします。ランチタイムに優雅な楽曲と歌で花を添えます。声楽の中から序盤はドイツリートと呼ばれるドイツの歌曲をお届けしていきましょう。ドイツ歌曲はドイツ語の詩に曲付けをした歌です。代表的な詩人にはゲーテ、ハイネ、シラーらがいますが、この素晴らしい詩人と作曲家が出会い、素敵なドイツ歌曲が生まれたということです。作曲家としてはシューベルト、シューマン、ブラームスなどが挙げられます。舞台演劇のオペラの中の独唱曲アリアとはまた違い、独立した詩に音楽をつけて一つの完結した音楽作品としてまとまっているものという位置づけなのがドイツ歌曲のようです。さて、そんなドイツ歌曲の中からシューベルトをピックアップです。1曲目はシューベルトのノバラ。ドイツ生まれのフランツ・シューベルトは幼少期から非凡な音楽的才能を示し、教わったピアノとバイオリンはすぐに上達。11歳で宮廷礼拝堂の聖歌隊に入団。ここで本格的な音楽教育を受け、作曲などを学びます。16歳で聖歌隊を離れ、父親の学校で教師として働き始めますが、心は作曲にあり、授業の合間に大量の作品を生み出したとされています。曲が次々と降りてきて止まらないという感じだったのでしょうか。1815年は特に驚異的な創作年だったようで、1年間でおよそ140曲の歌曲を作曲し、魔王、そして今回ご紹介するノバラなど代表作が次々と誕生しました。現代で言うと小室哲哉さんみたいな感じだったのでしょうかね。さて、お届けする楽曲ノバラはゲーテの詩による歌曲です。シューベルトは幼い頃からゲーテの作品に惚れ込み、その詩に合わせた曲をとても多く作っていたのだとか。あまりの熱意にゲーテに曲を送りつけたという逸話が残っていたり。さあ、ノバラの詩の内容です。少年が野に咲くバラを見つけ、バラは刺すぞと警告しますが、少年はそれでもバラを倒ろうとします。バラは刺して抵抗しますが、結局折られてしまいます。痛いと分かっていながらも止めることができない気持ち、恋の喜びと痛み、純粋さと残酷さ、そんなストーリーがこの曲のベースになっているのです。ここでモデルになっているバラは、皆さんがイメージする華やかなバラではなく、ドイツに自生するノバラ。淡いピンクや白のものが主で、花の大きさは 4,5 センチほど。一重咲きで非常に素朴な姿です。香りは控えめですが、爽やか。園芸のバラとは違う、自然のままの美しさが特徴ということです。そんな素朴で可憐なバラのイメージとともにお聴きください。明るく伸びやかなメロディー、軽やかでシンプルな伴奏が特徴的で、詩の世界を邪魔しない自然体の美しさが光ります。ではお聴きいただきましょう。フランツ・シューベルト、歌曲、ノバラ。

続いてもシューベルトで、歌曲集白鳥の歌より第3曲春への憧れ、第4曲セレナーデ。さて、作曲家シューベルトのお話をもう一つ。シューベルトは友人の詩人や音楽家たちと交流し、シューベルティアーデと呼ばれる詩的演奏会を開くなどしていたそうです。ここで彼の歌曲や室内楽が広まり、支持者が増えていったのだとか。現代のアーティストでも他のアーティストや有名な作詞家とコラボレーションというお話がありますが、こういったことがシューベルトにもあったわけですね。詩的演奏会でファンを着実に増やしていったのだろうなと想像できますね。もしかしてファンクラブのようなものもできていたのかな。できていても不思議ではないですよね。歌曲集白鳥の歌はシューベルトの死後にまとめられた14曲からなる遺作歌曲集で、3人の詩人の詩に基づく独立した歌曲群です。今回ご紹介する春への憧れ、セレナーデは、その中でもレルシュタープという詩人の詩に基づいた叙情的で自然や恋をテーマにした比較的明るい作品群です。第3曲春への憧れは、春の到来を待ち望む気持ちと恋する相手への切実な思いが重なる詩。ピアノの軽快な動きが春の風や小川を思わせ、心の高まりを描いています。絶えず動く明るい伴奏が生む春のエネルギー、跳躍を含む高揚した旋律、最後に向けての勢いのある盛り上がりにもご注目。続く第4曲セレナーデは、夜の静けさの中、恋人にそっと呼びかける歌。柔らかい旋律と揺れる三連符が、静かな夜の気配と恋の切なさを表します。対照的な2曲を続けてお聴きください。フランツ・シューベルト歌曲集白鳥の歌より第3曲春への憧れ、第4曲セレナーデ。

0: 助プレゼンツライフイズクラシック。
1: さあ、ドイツ歌曲から変わりまして、ここからは情熱の国イタリアへと舞台を移しましょう。イタリアオペラの世界です。イタリアオペラを構成する楽曲には、序曲、前奏曲、間奏曲、劇中に登場する独唱曲アリアなどがありますが、ここからは様々なオペラの中からそれらを抽出してお届けしていきます。まずはヴェルディの歌劇椿姫より、第1幕前奏曲、そして乾杯の歌の2曲です。ジュゼッペ・ヴェルディ、家庭は裕福ではなかったようですが、幼い頃から音楽の才能を示していたそうです。地元教会のオルガニストとして活動を開始し、地域でも知られる存在になっていきましたが、ミラノ音楽院への入学は不合格。しかし個人指導を受けながら独自に音楽教育を深めます。若くして結婚しますが、妻と二人の子供を相次いで失うという悲劇が。この悲劇の中で作曲したオペラは失敗。作曲すらやめようとヴェルディは考えますが、後に別の楽曲で大成功を収め、一躍イタリアを代表する作曲家になるのです。その生涯は苦難と成功が交錯したことからか、作風は劇的表現と人間心理の深い描写が特徴的です。声楽の魅力を最大限に引き出す作曲家としても知られています。さて、ご紹介するのは歌劇椿姫の第1幕前奏曲乾杯の歌の2曲です。歌劇椿姫は、原作はアレクサンドル・デュマフィスの小説椿姫で、オペラは全3幕。主人公はパリ社交界の高級娼婦ビオレッタ。彼女が純粋な青年アルフレードと恋に落ちるのですが、身分や社会的対面の問題、そしてビオレッタの病が二人を引き裂き、悲劇的な結末へ向かいます。椿姫というタイトルは、主人公のビオレッタが椿の花を自分の象徴として使っていたためです。椿の花はビオレッタがお客に渡す合図の花で、赤い椿の花は今日は会えません、白い椿の花は今日は会えますという合図でした。椿の花は花びらが散らず丸ごと落ちるという特徴があることから、突然の死の象徴、美しいが儚いというイメージが持たれます。これは病弱で愛のために身を引き若くして亡くなるビオレッタの運命と重なるのではないでしょうか。

身分違いの恋、青年の将来のために身を引くヒロインの愛、病に倒れるヒロインという胸を打つ悲劇のストーリー。恋の熱や切なさは心動かされるものがありますが、ランチタイムにそんなエッセンスを添えてお届けします。最初にお届けする第1幕前奏曲は、椿姫の音楽的革新が最も凝縮されている部分と言われ、わずか数分ですが物語全体の死と愛のテーマを先取りしています。続いては第1幕で歌われる乾杯の歌、軽快なワルツのリズムの華やかな合唱曲、社交界の華やかさを象徴します。それではお聴きいただきましょう。ジュゼッペ・ヴェルディ歌劇椿姫より第1幕前奏曲乾杯の歌。

続いてもベルディで歌劇運命の力より序曲。歌劇運命の力は、愛し合う二人が偶然の悲劇と復讐の連鎖に巻き込まれていく物語。今回お届けする序曲はオペラ全体を貫くテーマ、避けられない運命の力とそれに抗おうとする人間の葛藤が表現されています。きっと多くの方が運命の力を感じる瞬間を経験したことがあるのではないかなと思います。この楽曲を作曲したベルディも、先ほどご紹介した通り、音楽院が不合格になって挫折をしたり、かけがえのない家族を次々と失ったり、辛い運命に直面して立ち止まりながらも、それでも作曲活動を続け、成功を収めてと人生を歩んできた作曲家です。精神的に辛い中でも突き進んできたベルディは、芯が強い人ですよね。そんな経験が、そんな人生が、この曲を生み出したのかもしれません。序曲というと、本編に入る前の導入の比較的控えめな楽曲というイメージがありましたが、この歌劇運命の力の序曲は、曲調の変化に富んでいて、冒頭は金管楽器の強烈なファンファーレ、続いて対照的な弦楽器による静かで美しい旋律に変わり、その次は激しい曲調へと変化と、この序曲を単体で聴いても完結したドラマ性があり、聴き応えがあるということで名序曲と呼ばれています。それではお聴きいただきましょう。ジュゼッペ・ヴェルディ、歌劇運命の力より。

番組も後半です。続いてのイタリアオペラはプッチーニの有名な独唱曲アリアを2曲、プッチーニ歌劇ジャンニスキッキより私のお父さん、同じくプッチーニ歌劇トゥーランドットより誰も寝てはならぬ。ジャコモ・プッチーニ、宗教音楽家一族で父も教会音楽家でした。そんな父親を幼い頃に亡くし、叔父に育てられます。教会オルガニストとして働き始め、後に先ほど椿姫で登場したヴェルディのオペラアイーダを見て作曲家を志したと言われています。作曲したオペラが次々に成功し、イタリアオペラの中心的存在となっていきます。プッチーニの音楽は同時代の作曲家と比べても圧倒的に耳に残ることが最大の特徴と言われています。登場人物の感情の変化を細かく音楽に反映し、ドラマと音楽が一体化しているのだとか。現代のドラマでもそのストーリーや雰囲気にぴったりの曲が流れてくると一気に引き込まれてしまいますよね。お届けする2曲、まずは歌劇ジャンニスキッキの私のお父さん。ジャンニスキッキは主人公の中年の男性ジャンニスキッキが大富豪の遺産をめぐる親戚間の騒動と若い男女の恋を見事に解決する様をコミカルに描いた喜劇私のお父さん。この楽曲が登場するのは娘が父親に恋人との関係を認めてほしいとお願いするシーン。曲は美しくてロマンティックなので純粋な恋の歌みたいに扱われがちのようですが、実際は娘が父親に恋人との結婚を許してくれなきゃ川に身を投げると半分脅しのように甘えているという状況なんです。可憐な声で強烈な要求をするギャップが天才的な演出ですよね。続いての歌劇トゥーランドットの誰も寝てはならぬ。トゥーランドットは未完のまま残された作品で、現在上演される結末はプッチーニではなく別の人物が書いたものということです。氷のように冷たい姫トゥーランドットは

求婚者に3つの謎を出し、解けなければ処刑するとしていましたが、異国の王子カラフがこれに挑戦し、愛と犠牲を通じて姫の心を変えるという物語です。誰も寝てはならぬの登場は最終幕である第3幕、王子カラフがトゥーランドット姫の3つの難題を見事解決したにもかかわらず、姫はカラフとの結婚に難色を示します。そこでカラフは自分の名前を夜明けまでに当ててみせれば結婚を諦めて命を捧げようと申し出るのです。そこで冷酷な姫は自国の国民に対し、カラフの名を解き明かすまでは寝ることを禁ずるというお触れを出します。もし誰も解き明かせなかったら国民を皆殺しにすると言うんですね。このお姫様、相当恐ろしい思考の持ち主ですね。そんなシーンで王子カラフがこの賭けに勝ってみせると強気で勝利を歌うのが誰も寝てはならぬです。カラフ王子の自信はどこから来るのか。そんな自信のある男性、やはり魅力的ですよね。曲は静かな決意を思わせる冒頭、そして中盤にだんだんと音の厚みが増してきて、クライマックスの高音のロングトーンが圧倒的。世界中のテノール歌手が勝負どころとして歌う名場面です。ではプッチーニ歌劇ジャンニスキッキより私のお父さん、同じくプッチーニ歌劇トゥーランドットより誰も寝てはならぬ、2曲続けてお聴きください。

ルディスクラシック、次が最後の楽曲です。イタリアオペラシリーズ最後を締めくくるのはマスカーニの歌劇カバレリア・ルスティカーナより感想曲。作曲家であり指揮者であったピエトロ・マスカーニ。マスカーニのお家はなんとパン屋さんでした。パン屋さんから音楽界の頂点というのはドラマ夢がありますね。音楽に強い情熱を持ち、地元の音楽院に進み作曲を本格的に学びます。20歳前後で交響曲カンタータ、オペラを作曲し才能を認められ、今回ご紹介する歌劇カバレリア・ルスティカーナで一躍成功。しかしこの成功があまりに大きく、後の作品が比較され続けることに。一つヒット曲を出してしまうと、どうしてもその後も比べられてしまうというのは作曲家や歌手の差がなのでしょうか。歌劇カバレリア・ルスティカーナはイタリアの小説家ジョバンニ・ベルガによる戯曲に基づいて作曲したオペラ。題名は田舎の騎士道といった意味だそうです。原作者ベルガの出身地シチリアの山間部を舞台として、貧しい人々の暮らし、三角関係のもつれから起きる決闘と殺人を描いたこの作品は、イタリアにおける写実主義リアリズム文芸運動の典型的作品とされているのだとか。お届けする感想曲は、激しい愛憎劇の中に差し込まれる静かな祈りのような音楽。オペラ全体は嫉妬、裏切り、復讐が渦巻く非常に激しいドラマ。そんな中で感想曲は嵐の前の静けさとして、観客の心を一度落ち着かせる役割を持ち、短い曲の中に透明な弦の響き、静けさ、悲しみが凝縮され、純粋な旋律美が際立ちます。では参りましょう。ピエトロ・マスカーニ歌劇カバレリア・ルスティカーナより感想曲。

て、ここまでお届けしてきました池田大輔プレゼンツライフウィズクラシック、いかがだったでしょうか。5月のテーマ、ランチタイムに花を添えように合わせ、本日は華やかな歌の入った声楽、ドイツ歌曲とイタリアオペラ

をお届けしました。曲目はフランツ・シューベルト作曲で3曲、野バラ、歌曲集白鳥の歌より第3曲春への憧れ、第4曲セレナーデ、ジュゼッペ・ベルディ作曲で3曲、歌劇椿姫より第1幕前奏曲乾杯の歌、歌劇運命の力より序曲、ジャコモ・プッチーニ作曲で2曲、歌劇ジャーニスキッキより私のお父さん、歌劇トゥーランドットより誰も寝てはならぬ、ピエトロ・マスカーニ、歌劇カバレリア・ルスティカーナより感想曲、こちらの9曲でした。この番組はクラシックを愛するスポンサー池田大輔さんがラジオをお聞きのあなたの家事のお供になる楽曲をセレクトしてお届けする1時間のクラシック番組です。次回はどんなクラシック音楽に出会えるでしょうか。それでは来週またこのお時間にお耳にかかりましょう。ご案内役は八重樫香織でした。

0: 朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっこ内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。
1: この後午後4時から3時間の生放送、ナナコ夕焼けステーションは私和田理恵がお届けいたします。お仕事だよって人もお休みだよって人も、この時間はゆるいトークに耳を傾けてみませんか。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が午後3時をお知らせいたします。

0: 和光市で創業60年の田中工務店は、きめ細かいサービスで大切なお住まいをご提案します。人心、日心、家心を信条に、心の通じ合う家づくり。株式会社田中工務店は、建てた後のお付き合いをとても大切にしています。
1: 長男は中学生ですね。子育てしながら現場に通っていて、私は今工事課長代理です。
2: そう語る阿形さんは現場監督です。田島は多様な人材が活躍する DEI を進めています。
1: 我が家も大事な現場です。
2: 100年を作る会社田島。
3: お客様との絆を大切に、浅香、四季、和光、新座、地元で愛されて半世紀。お客様の幸せづくりをモットーに、安心安全な住環境を提供しています。信頼で選ばれる勝見不動産が午後4時をお知らせします。

時刻は午後4時を回りました。2026年5月22日金曜日、七子夕焼けステーション。本日のお相手、私はダリエでございます。今日も3時間よろしくお付き合いください。今日はね、冒頭からね、ちょっとした訂正からいこうかなって思います。はい、今週の火曜日5月19日の放送を聞かれた方いらっしゃいますか？5月19日のね、メッセージテーマが、あの小学校中学校の頃の給食の思い出っていうことで、いろいろお話をねしたんです。でその中で、あのリスナーさんからのメッセージでね、キウイの話になりまして、で、あの私その時の放送でね、なんかキウイの種を多分庭に植えて、うちの裏庭にはキウイが実っていたみたいな話をね、それを食べていたみたいな話をしてたんです。そしたらね、その放送を聞いてくれていたうちの親から連絡がありまして、リエさん、リエさんと、あのキウイフルーツはおじいさんが苗を買ってきて育ててましたよと、ちなみにグリーンのキウイでしたと。で、あの多分あなたが言っている種から育てたというのはビワですとはい、ね、大きく育ててこうね、収穫できるようになった

で、もともとはね、そのね、ビワ種から植えて育てたって思ってるのは、おばあさんのお兄さんが食べたビワの種を植えて育てたんだよって勘違いしてるよっていう、はい、連絡をいただきまして、また私は捏造しとるんやなと思いました。記憶の捏造ね、なかなかね、やっぱ子供の頃の記憶っていろいろ妄想幻想とか入ってんだなって改めて思いました。はい、ということで、ちょっと冒頭から今日は訂正から入りたいと思いました。はい、なので今日はちょっと1曲目ね、そんなこちらの楽曲から入りたいなと思います。デスプリキウイブラザーズで小さなキウイ大きな力。

さあ改めまして皆様こんにちはです。生放送でお届けしておりますナナコ夕焼けステーション、お相手私はダリエでございます。ちなみにね、親からこういう連絡来ましたっていう話を全然私がパーソナリティとも知らない方にねチラッと話したら面白いねって全員の拍手をしていただきまして、 ありがとうございますみたいな感じになったんで、今日はもう冒頭これから入ろうと思いました。はい、ということでちょっとね訂正の流れで告知もしておこうかなと、今日はね冒頭からちょっと事務的なことをねやっていこうかなということで、さあ来週にいよいよ迫りました5週目企画でございます。いつもね5時台後半とかに告知してるので、冒頭からいつも冒頭しかむしろ聞けてないよっていう方もねいらっしゃるかもしれないんで、この時間でもちょっと告知をさせていただくんですが、5週目企画もう金曜日5回ある月はですね、もう私が最終週5週目企画とも特別な回ですという形で撮らせていただきまして、いつも皆さんリクエストメッセージテーマというものがあって、それにちなんだお話だったりリクエストだったり送っていただいてるかと思うんですが、もうねこの日5週目企画の日はもう私のこの夕焼けステーションの番組だけね、5月29日の夕焼けステーションだけ限定でリクエストメッセージは私がリクエスト曲ですね、私が決めさせていただくという、はい、テーマは私が勝手に決めまして、そのテーマに沿って皆さんにちょっと協力していただきながら番組を統一させていこうという形でやらせていただきたいと思っております。はい、メッセージテーマはメッセージテーマでもう皆さんいつも通りメッセージ送っていただければと思います。ただ曲だけ私がもうリクエストテーマこれだからっていうのを決めましたので、それに合わせて送っていただければと思います。ちなみに今月29日のテーマはサミダレ、はい、5月の雨と書いてサミダレをテーマにリクエスト曲考えていただければと思います。

ます。ただね、さみだれ普通に梅雨の雨のイメージもありますし、なんかさみだれ的にみたいな言葉もね、いろいろあるじゃないですか。もう単純に雨の曲を送っていただくと、私はさみだれをテーマに送ってくれたんだってなるんですけど、ではなくさみだれ式にとか、もう別の意味合いで送ってくださった方、私それをそうと捉えられないかもしれない自信しかないので、リクエストを送っていただく際は、明らか雨ソングじゃない場合は、これはこういう意味でさみだれをテーマに考えましたみたいな一言添えていただくと、曲を流しやすいです。はい、パッと見て、パッと歌詞とか見て、さみだれではないな、パスみたいな感じで、私ちょっとね、さみだれ曲以外はお届けしないという方向で29日の放送はやらせていただこうと思いますので、もちろんメッセージは普通に読みますよ。リクエスト曲だけちょっとスッてやらせていただくので、よろしければご協力いただければなと思います。はい、ちょっと強い気持ちでね、来週はさみだれ以外流さないという、はい、ことでやらせていただきたいと思います。それ以外にもいろいろね、コーナーもいつもと違うものをやったりとかしていきたいと、今鋭意準備中なんですけど、鋭意制作中なんですけど、何も済んでない先週も同じこと言ったけど、マジ何も済んでないので、本当頑張って来週までに、はい、当日のお楽しみって言いながらギリギリ、はい、走っておりますが、やらせていただきたいと思っております。よかったら来週も、まあ、冒頭から言うのもなんですけど、聞いてください。はい、ちょっとそんな自分に向けてね、一曲お届けしようかなと思います。こちらの楽曲、ワンオクロック、ファイトザナイト。

0: はい、ということでね、頑張っていきたいと思います。
1: じゃあ改めましてね、今日の、はい、放送に入っていきます。
0: 今日のメッセージテーマです。
1: 今日のメッセージテーマは卵料理の日ということで、好きな卵料理、おすすめ卵料理を教えてというテーマで皆さんからのメッセージ募集しております。メッセージの送り先はななこライブリー FM ホームページ開いていただいて、リクエストメッセージフォームから今放送中のこの番組ななこ夕焼けステーションを選んでいただきまして、メッセージを送ってください。また X の方からもですね、ハッシュタグをつけてひらがな夕焼け数字775夕焼け7個とつけてポストいただきましてもご紹介できますので、そちらからもお待ちしております。卵料理か、でもなんかね、卵本当に高くなったんで、マジでこういう話するときはなかなか買わなくなったっていう流れにつながるんですけど、それでもやっぱ卵料理何食べたいって言われると、何好きって言われると、私は卵かけご飯とかゆで卵とかかな。こうザね、卵っていう卵の素材を生かしたなんかあまりにも調理しないなみたいな言い訳に聞こえてくるけど、そういうザシンプルなねものが好きかな。卵焼き器があったら全然卵も作りますよ。卵焼き作りますよ。目玉焼きも全然作りますよ。ただシンプルにどれも今あげたやつ全部シンプルな卵料理だけど、ただもうね、いろいろ考えると、卵かけご飯とゆで卵、シンプルで、はい、シンプルを極めたような、本当極めたような料理というところで好きかなって思います。皆さんどうですか、卵料理好きなものとか、おすすめありましたらぜひぜひ教えてください。世の中にはね、卵を使った料理っていうのはいろいろありますんで、きっとね、いろいろな意見が出てくると思いますが、卵かけご飯、ゆで卵最高だよねって、やっぱそこだよねっていう意見もお待ちしておりますので、ぜひぜひお気軽にメッセージ送ってみてください。お待ちしております。はい、ということで、卵料理がテーマのね今日日なので、卵関係の曲いろいろ流したいなと思いながら探したんですけど、やっぱさすが私アニメ大好きだなっていうところで、一番最初に出てきたのはこれだったんで、ちょっと卵関係の曲ということで一曲お届けしたいと思います。奈良ゆりやでゴーゴーたまごっち。

0: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
1: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。
2: ノルディック朝霞の河内です。
3: ナビゲーターの倉島桃子です。グッドウォーカーズでは歩くことで心も体もぐっと健康になれる話を盛りだくさんでお送りいたします。毎週土曜日朝の9時から皆様をお待ちしています。
4: お寄せください。
5: 心を込めてメールをご紹介します。
6: リクエストガンガン書けるよ。
7: 人生相談それだけでいいの。
8: おしゃべりエムスのラジオの時間、
4: 毎週金曜夜11時からの1時間、リクエストメッセージお待ちしています。
6: 待ってるよ。

0: 時刻は午後4時22分回っております。このお時間は七子ライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後4時15分現在の状況です。国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近500メートルの渋滞です。続いて国道463号埼玉市方面、所沢市東田山が丘5丁目付近、道路工事のため片側交互通行となっています。埼玉市桜区上大久保付近およそ500メートルの渋滞、所沢市牛沼付近およそ500メートルの渋滞、所沢市榎木町付近およそ500メートルの渋滞です。続いて同じく国道463号、入間方面、所沢市東田山が丘5丁目付近、道路工事のため片側交互通行となっています。所沢市東田山が丘5丁目付近、そのためおよそ500メートルの渋滞です。所沢市東新井町付近500メートルの渋滞、所沢市亀ヶ谷付近500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様、この後も引き続き安全運転でお願いいたします。続いて電車の情報です。ただいまのお時間、東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。以上、七子ライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。
1: 77.5MHz

ナナコライブリー FM 交通情報に続きまして、このお時間はライブリーエリア情報パート1、近隣地域の地域情報をお伝えしてまいります。このお時間、こちらの情報をご紹介していきます。新座市の情報です。こちら新座市プロモーション課からのお知らせです。本日防災行政無線流れたのを聞いた方いらっしゃいますかね。またこういう詐欺のお話が出ておりますということで無線が流れておりました。本日市内で警察官を名乗る詐欺の電話がかかってきています。あなたの銀行口座が犯罪に利用されている、あなたが捜査対象者になっているなどの話が出たら詐欺です。すぐに電話を切って警察に通報してください。本日市内で警察官を名乗る詐欺の電話がかかってきています。あなたの銀行口座が犯罪に利用されている、あなたが捜査対象者になっているなどの話が出たら詐欺です。すぐに電話を切って警察に通報してください。またこういうね、詐欺のお話、電話がかかってきたよという話ですが、自分が引っかからないだろうと思っていても、本当に話

なかったりするんですよね。多分電話かかってきた時の自分の心理状況とかにもよると思いますし、ちょうどね、なんか例えば家族を名乗ってのあのよくあるオレオレですよ、オレオレとかもちょうどなんか家族と疎遠だったとか、あとちょっとなんか似たようなことが最近あってみたいな流れでね、お話がドッてきたら、え、もしかしてあれのことってなったりして、そのままね、勘違いのまま騙されていくということもあったりしますので、皆様今一度ね、あの怪しい電話かどうかの判断がつかない場合は、まあ、家族に相談するとか、今回のものはあの警察官を名乗るということで、一回この電話を切っていただきまして、どうしても心配だったらちゃんと自分で検索をかけた最寄りの警察とか、そちらにね連絡を入れて、今こういう電話がかかってきましたが、そう本当にそうなんですかっていう確認を取ったりとかね、してあのご自身の安全を守っていただければと思います。はい、ね、日々本当にこういう情報が出てないところでも詐欺電話いっぱいかかってきておりますので、もしね身近な方で明らかこれ詐欺電話だよねっていうのかかってる方がいたら、ご自身でも注意をしていただければと思いますし、自分がそうなった時も自己判断できるんであればいいんですけど、ちょっと不安だなと思ったらぜひ周りの方をね頼っていただければと思います。はい、ということで以上、このお時間ライブリーエリア情報パート1、新座市のシティプロモーション課からのねお知らせご紹介をいたしました。

このお時間は私が気になりました埼玉新聞の記事紹介したいと思います。今日5月22日のですね新聞なんですけど、埼玉新聞の記事こちら、猫グッズ販売相談やゲームもという記事なんですけど、 NPO 法人猫ネットワークさんがですね24日川口総合文化センターリリアのイベントホールでキャットラバーズマーケットを開催するというお話です。こちらあのイベントではですね約60のブースで作家手作りの猫グッズを販売、無料の猫じゃらし制作体験や保護猫クイズのスタンプラリー、輪投げのゲームコーナーなど老若男女問わず楽しむことができると、まあ、こういうねあの体験とか以外にも当然ねあの会場では猫の飼育相談のほか保護猫を実際に迎えた人の声をまとめたパネルも展示っていう、すごいですよね。それ以外にもですねあの不要になったキャットフードを寄付してもらったりだとか、あの保護猫団体にね譲渡するみたいなねこともこう実際にこうより猫のために私たちができることやっていきましょうの部分もありますし、まずはあの保護猫についての知っていただくためのきっかけみたいなねところでいろいろな体験ちょっとイベントしてみませんかっていう、そういうのが体験できるようなイベントとなっております。キャットラバーズマーケット、最近私ちょうどあの猫じゃないんですけど犬の保護団体さんの動画を見まして、やっぱりこう保護された動物たちっていろいろな事情があって皆さんのおそばにねいたりとかいた、なんていうんですかね、保護されてっていうところでこう人間に対して警戒心とかある子たちも多いんですけど、でも例えば髪をねボサボサ、髪っていうんですかね、毛並みボサボサだったりするとそれを整え

とお世話とか難しいんでしょみたいな警戒されてるかもしれないけれども、全然こんなに可愛いんですよっていう、まずは猫たち犬たちを見てもらおうっていうので、なんかその犬たち猫たち可愛い動画をアップしたりだとか、ちょっとダンスを 踊ってみてもらったりみたいな動画を上げて、まずは知ってもらおうっていうところから活動されていて、すごいなんかすごいなっていうのを改めて思ったんですけど、まあ、そういう団体さんたちっていうのがいろんなところにいらっしゃるんですよね。ほんと一つ二つとかじゃなくって、埼玉県でも私ちょっと調べてみたんですけど、まあ、ちょっと保護猫っていうところで調べてみましたが、どうやら保護猫活動されている団体さん、埼玉の中でも10団体いらっしゃるみたいでして、もうなんか猫をねお迎えしたいけどどうなんだろうっていう相談とかも本当はもちろん乗っていただいたりだとか、さまざまなその団体さんで活動内容も違っておりまして、でちなみに10団体さんあるんですけれども、いろいろなところがいらっしゃいまして、ペットペリーチさんとか、猫カツさん、ティアハイムさん、あティアハイム埼玉さんね、あとアニマルエイドさん、川猫 NTR 部、あ川猫 TNR 部、そして、ハッピーワイルドキャッツさん、名護の家さん、サイの猫さん、ワラニャンコ王国さんで、またたび計算かな、はい、ということでいろいろな団体さんがいらっしゃいまして、本当に拠点活動拠点も違うんですよね。先ほどの新聞で紹介したこのキャットね、ラバーズマーケット主催の NPO 法人猫ネットワークさんも川口とかその辺を周辺に活動されていたりだとか、あとワラビーとかもね、なんか活動されている拠点らしいので、自分たちのお住まいの団体さんとかいろいろ検索していただくと、そういう保護団体さんとかっていうのもね、いろいろ見つけられると思います。ちょっと猫飼いたいなとか考えてらっしゃる方は、そういう保護団体さんのところをまずちょっと見学してみるとかっていうのもねいいと思います。お話聞くだけでもね、皆さんの飼いたい欲とか飼うイメージっていうのかな、ついてくると思いますので、ぜひぜひまずはいろいろこう実際に調べる中でもね、そばで体験していただければなと、その様子をね見ていただければなと思います。譲渡とかにもね、本当にこういう譲渡会ありますみたいなニュース、地域情報を紹介する時にもいろいろ言ってますけど、すぐ行ったらもう買えるかって言ったらそうでもなくって、ちゃんと自分たちの環境に迎えられるのかどうかっていうところもねお話あるかと思いますので、まあ、そういうのも含めてこう長い時間かけてね、一生こう家族として過ごす仲間ではありますので、仲良くやっていけるようにお互いのことをまずはねこういうところで知っていっていただければなと思います。譲渡会本当いろんなところであるので、団体さんに行く前にねちょっとイベントに寄ってみましたとか、マーケット系とか結構保護猫保護犬譲渡会みたいなものもあったりしますので、お近くのイベントにまずはね参加してみるっていうのもいいかと思います。はい、ということでこのお時間、埼玉新聞今日の5月22日に掲載されておりました記事、猫グッズ販売相談やゲームもっていう、こちらの記事をちょっと紹介をさせていただきました。ぜひ皆さんもちょっとねいろいろな活動に興味を持って調べていただければなと思います。ちょっと調べただけでもいっぱい出てくるので、はい、なかなか私の説明ではね伝わりきれてない部分とか、ぜひ皆さんの目で確かめてみてください。ではでは、ちょっと一曲お届けしようかなと思います。いつものごとくね本文読んでないんだけど追っかけから紹介しますね

はい、空手家犬さんからいただいているんですけど、え、卵関係の歌だったらって言って、私冒頭にね、卵関係やっぱこういろいろ考えた時にたまごっちが最初に出てきたって言ってたまごっちをお届けしたんですけど、この曲じゃないんですかってメッセージいただいたんですけど、あのね、用意してるんですよどこかで流そうと思って、実はこれ用意してたんです。ということでちょっとっていうことで落ち着いてね、はい、ちょっとこのお時間お届けしようかなと思います。影山博信で心は卵。

0: 今年の暑さ対策もう始めていますか？今なら WBGT 測定を無料実施。基準超過前に対策を。詳しくはティーダ株式会社で検索。快適空間のすべての人に空気をデザインする会社、ティーダ株式会社。
1: 溝岡信之の聞こうぜジャズ、毎週

0: 月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに、楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
1: 来週月曜日のゴーゴーヒルズは、ナナコライブリー FM の自称看板 DJ ナナコがお相手です。アジアのポップミュージック、そして今夜の天気から未来の宇宙の話まで、広く深くお届けします。

時刻は午後4時44分回っております。このお時間はナナコライブリー FM 天気予報をお伝えしていきます。まずは埼玉県の気象概況からです。明日の埼玉県は湿った空気の影響を受けそうです。曇り空が続くでしょう。場所によってにわか雨がある見込みです。天気の急な変化にお気をつけください。折りたたみ傘があると良さそうです。明日朝の最低気温は今朝より低く平年より低いでしょう。最高気温は今日よりは高く平年より大幅に高い予想です。4月中旬並みの見込みです。続いて南部の天気です。今日これからは北の風、曇り、にわか雨。明日は北の風後東の風やや強く曇りでしょう。続いて降水確率です。今日これから午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 10%、 深夜0時から明日お昼12時まで 0%、 明日お昼12時から午後6時まで 10%、明日午後6時から深夜0時まで 20% です。明日の最高気温は19度、最低気温は11度です。おしまいに朝霞市のポイント予報をお伝えしていきます。朝霞市今日これからは曇り、明日も曇りでしょう。明日の降水確率は 20%、 最高気温は19度、最低気温は11度です。以上、このお時間、ナナコライブリー FM 天気予報をお伝えいたしました。

生放送でお届けしておりますナナコ夕焼けステーション、お相手私和田理恵です。今日も3時間よろしくお付き合いください。さて今日のねメッセージテーマ、5月22日は卵料理の日ということで、好きな卵料理、おすすめの卵料理教えてというテーマで皆さんからのメッセージ募集しております。改めてメッセージの送り先お伝えしていきますね。メッセージはナナコライブリー FM のホームページ開いていただいて、リクエストメッセージフォームから今放送中のこの番組ナナコ夕焼けステーションを選んでいただいてメッセージを送ってください。また X からもですね、ハッシュタグをつけてひらがな夕焼け数字775夕焼けナナコとつけてポストいただきましてもご紹介できますので、そちらからもメッセージお待ちしております。早速いただいておりますメッセージ紹介していきましょう。こちらでございます。 X の方にね投稿いただいております。うどん県大好きさんからいただきました。ありがとうございます。好きな卵料理、好きな卵料理はオムライスです。

0: 我が家では1ヶ月から2ヶ月に1回ぐらい食べています。最近は外食でもオムライスを食べるようになりましたって、
1: これじわじわとじわじわとオムライスの欲求が高まっているっていうことですよね。
0: ね、1ヶ月だから1月から2月の間にこう月2ぐらいで1回だったのに、月に2ヶ月に1回ぐらいのペースだったのが外食でも食べるっていう、なんかそういう時期ありますよね。別にこれって決めてなくてもふらって言ったらオムライスあるじゃんみたいな、だから卵料理あるじゃんこれにしようみたいな。私そうね、あの私好きな卵料理で卵をあのゆで卵と卵かけご飯っていう話をしたんですけど、もう一つあったわ、もう一つあのより好きなやつあったわ。外食で思い出しましたけど、外食って言っていいのかな、卵サンドがめちゃほぼ本当めちゃくちゃ好きなんですよ。コンビニ寄って何かこうご飯買おうって思った時に卵サンドが売ってるとまず見る、まず買う。はい、スーパーとかでも、スーパーもあの卵サンド違うんですよ、まあ、コンビニでもそうなんですけど、いろんな卵サンドがございまして、あの卵をねそのぐちゃぐちゃに潰しているタイプもあれば、もうゆで卵を半分にしましたぐらいの卵サンドもあったり、まあ私的には全部あのぐちゃぐちゃにしたタイプぐちゃぐちゃっていうのがちょっと言葉的にあれですけれども、で混ぜ混ぜにしたタイプ、マヨネーズと混ぜ混ぜにしたタイプが好きで、大学生の頃も好きだったんですよ。で簡単にね作れると思っていたの。はい、卵サンドなんてそんなね、卵を潰してなんかマヨネーズとかこう味付けでねいろいろしてパンに挟むだけでよくない、できたでしょ、完成じゃん、簡単じゃんって思ってやってた時期もあったりするんですけど、思ったほど卵サンドって作るの難しくないですか。簡単ではなくないですか。あのだってコンビニとかで売られているちょっとねボリュームというか、確かにパンをね掴んだらふにってパンがねこう潰れてしまうとかはありますけど、中は十分にあの密度を持ってとかあるじゃないですか。これをね自分で作るとなんか全部がビチューって広がっていくんです。私の、ね、やっぱ作り方が下手だったのかな。だからもう卵サンドというものはコンビニとかスーパーの企業努力であんなに綺麗に作れているんだと、あんなに美味しいんだっていう風に学んで、それ以来もう自分で作るのはちょっと諦めましたよね。頑張ってたんですよ。ビチューってなるってことはオッケー、パンをね挟むんじゃなくてロールにしようと。よくねあの食パンとかジャム塗ってロールにしてみたいなね作り方あると思うんですけど、それの卵バージョンにしようって言って頑張ったりもしたんですけど、ちょっと難しかったね。思ったほどの卵感がなかったですね。はい、ちょっと話はそれてしまいましたが。いいですねオムライス、ぜひぜひもうちょっと頻度をね増やしていただいて、ケチャップでなんか文字とか書く派ですか。結構難しいんですよねあれも。ね、あれ難しいのでぜひこういろいろこうハートだったらハートを書いてみるとか文字を書いてみるとかいろんなバージョンやっていただいて、ケチャップ文字の上達をね目指していただければなと思います。私も定期的にオムライスとか食べたりするときにやっぱかけたくなるんですよね、ケチャップ。かける際に文字を書くとかなんか絵を描きたくなるんですけど、やっぱたまにじゃね全然上達しないんですよ。難しいんですよねこれ本当に。ぜひぜひあのちょっと頻度を上げていただいて、うどん県大好きさんあのオムライスのケチャップマスターになっていただいて、その際にはあの

写真ねこんなクオリティになりましたみたいな、ビフォーアフターがその場合欲しいですよね。最近はこんな感じで書いてるんだけれども数ヶ月後みたいなね、そういうちょっとビフォーアフターぜひ、何回やってここまで成長しましたみたいな、結構YouTube とかの配信企画でお絵描き企画みたいな感じでね、最初は、こんな感じだったんだけど数ヶ月もう何十回と重ねていくと、こんなに成長しましたみたいな、だいぶ変わるんですねみたいな動画があったりするんですけど、ちょっとそれをはい追いかけていきたいですね。ドキュメンタリー的な感じで、気が向いたらよかったら投稿してみてください。待ってます。メッセージありがとうございました。さあどんどんいただいておりますメッセージ紹介していきましょう。はい、こちら小川達也さんからいただいております。ありがとうございます。リータちゃんこんばんは。こんばんはです。今日のメッセージテーマですが、私はうずらの卵が入った八宝菜です。豚肉にいろいろな野菜、うずらの卵と多彩な具材が入っていて美味しいですよねってメッセージいただいております。八宝菜、私もとろみっていうのかな、好きなんですよ。あれをご飯にかけて食べるのが好きなんですよ。ただ残念なことにうずらの卵が苦手いやでもね、うずらの卵、八宝菜のうずらの卵は比較的好きの部類に入るは入るんですよ。苦手なんですけど、なんかこう味玉みたいになったうずらの卵とか、私のよく知る鶏の卵と違うなって、いや当然鶏が違うんで味が違うのはそうなんだと思うんですけど、なんか違うみたいな、同じ卵なんですけど、なんでしょうね、密度が違うんですかね、こう濃縮された何かが違うんでしょうかね。美味しい時はめっちゃ美味しいこれ、わーわーってなるんですけど、うずらの卵、あれかな、私の好きな、さっきも話題に出しました卵サンドとかにしたらまた違うんですかね。卵、うずらの卵以外のところとても私は好きです。美味しいですよね八宝菜。多分ね、あれですわ、今話しながら思った、おでんの卵も私苦手なんですよ何かこう味を染み込ませたのが苦手なのかもしれない。染みたやつが美味しいんだよっていう話になるかもしれないんですけど、なんかこうちゃうねんってなるんです。白身の部分にきっと味が染み込んでるのが苦手なのかもしれない。でそれがうずらの卵だとこうちっちゃい分より味が染み込んでいくじゃないですか、ダイレクトに伝わってくるっていうのかもしれないちょっと自己分析を今はいいただいたメッセージとともにしておりますが、いやでもいいです、何でも食べられるのが一番だと思うんですよね。だってそれだけね食べ物をこう楽しめるって話じゃないですか。料理を楽しめるっていうね、苦手ですとか嫌いですってちょっともったいないですよねっていう、まあ別にアレルギーとかね仕方ないものもあったりすると思うんですけど、せっかくね生きてるなら美味しいものを増やしていきたいですよね。はい、頑張ります小川達也さんメッセージありがとうございます。いろいろな料理がありますねを再確認ですね。もっと美味しく私も八宝菜食べられるようになりたいな。中華料理とかですよね確かジャンルとして、行った時になんか頼めないのちょっとだけね寂しかったりするんですよね。そこ以外は好きなのにってなっちゃう自分が嫌になってくる。はい、まだまだ番組続きますので午後5時台も皆様よろしくお付き合いくださいませ。

0: 坂警察署からのお願いです。外出先で提供される無線 LAN を利用する際に暗号化されていないなど、安全性の低いネットワークに接続すると通信内容が流出する恐れがあります。また、家庭用無線 LAN ルーターのネットワーク設定を初期設定のまま利用している場合、個人の利用するネットワーク機器が不正なアクセスを受け、サイバー犯罪等に悪用されてしまう可能性があります。外出先では安全なネットワークを利用し、自宅では無線 LAN ルーターなどの設定を見直し、情報漏洩や不正アクセスを未然に防止しましょう。以上、朝霞警察署からのお願いでした。
1: パイプやダクトのプロフェッショナル、株式会社細田観光です。給排水、水道衛生工事の専門家として技術の向上に努めています。そして今私たちは一緒に未来を目指す若い力を募集中。詳しくは四季市細田観光で検索。
2: 未来の形、
3: 入院すると懐が寒くなる。
4: そこで未来の形の収入ワン、入院が2週間以上継続した時の収入減少を一時金でサポートする保険です。詳しくは日生トータルパートナーへ。日本生命。
5: 突然ですが7個分のたまあり思ってます。
6: は、何を？
5: 倉庫です。
6: 使わないじゃん。
5: ネットで買い物すると必ず通過しますよ。
6: 意外に使ってる。
5: はい、皆さんのお役に立ててるかと。
6: お名前は？
5: 倉庫といえば
6: 言えば
5: CRE です。
7: 午後5時です。

時刻は午後5時を回りました。生放送でお届けしておりますななこ夕焼けステーション、本日のお相手私はダリエです。さあ、毎週このお時間、奇数週偶数週違うコーナーをお届けしております。今日4週目偶数週はですね、自衛隊の教えて朝霞自衛隊お届けしていきます。このコーナー長いものでもう数年2年弱ですか経ちましたが、いろいろな方にインタビューをさせていただいてまいりました。その今までのアーカイブを今日もお届けしていきたいと思います。今日お届けしますのは2025年8月1日の自衛隊の教えて朝霞自衛隊のコーナーです。早速アーカイブ放送お聞きください。

0: ナナコライブリー FM。
1: ジエッタの教えて朝霞自衛隊。このコーナーは朝霞市にあります陸上自衛隊朝霞駐屯地、その存在は知っていても中がどんな風になっているとか朝霞市民でも意外と知らないという人が多いのではないかと思われる、そんな自衛隊についてお伝えしていくコーナーです。近くても意外に知らないことが多い陸上自衛隊朝霞駐屯地、中には陸上総隊司令部や東部方面総監部など防衛に関する部隊や機関があるのはもちろん、オリンピック候補選手が練習している自衛隊体育学校があったり、中央音楽隊など皆さんも一度は演奏を聞いたことがある音楽隊があったり、そして川越街道を隣接している陸上自衛隊広報センターリックンランドもありますが、近すぎて行ったことがないという人も多いのではないかと思います。そんなね、近くて意外と遠い自衛隊について、私はダリエが自衛隊の中にお邪魔して皆さんにインタビューなどさせていただきながら、私たちの街にある自衛隊についてリスナーの皆さんにもいっぱい知ってもらいたいというコーナーです。今月はですね、陸上自衛隊朝霞駐屯地に所在します衛

0: 生家の方にお話伺っております。衛生家、まあ、どんなところか簡単に説明しますと、患者の治療や医療施設への護送、あと部隊の健康管理、防疫及び衛生機材の補充とか整備などを行うところになっております。そこでね、働かれていらっしゃる小花輪美優さんにお話伺いましたので、早速そのインタビューお聞きください。はい、では今日はこちらの方にお話伺っていきます。まずは自己紹介お願いします。
1: はい、東部方面衛生隊で勤務しています看護官の小花輪です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 普段は自衛隊でどういうお仕事されてるんですか？
1: はい、今は部隊勤務というところで小隊長、ちっちゃい部隊の長として仕事をしています。
0: 衛生関係のお仕事をされてるんですか？
1: はい。
0: 具体的にどういう怪我の手当とかそういうことですか？
1: 怪我の手当も自分たちの部隊そういう支援をしているので、怪我の手当をしたり、あと衛生に関わる訓練をしたり。
0: 普通の自衛隊の訓練とは別にその衛生訓練っていうものもあるんですか？
1: まあ、訓練のくくりでは一緒ですね。訓練ってところなんですけど、自分たちは歩いたりとか戦ったりっていうところではなくて、患者さんを救うような訓練をしています。患者さんが発生した時に、自分たちはどのように対応するかっていうところで、どういう施設を建てればいいのかを考えたりとか、あとはどういう処置をするかっていうのを考えて、それを実際に動いてみてできるかっていう訓練をしています。
0: じゃあもう実際にこうシミュレーションというか、患者さんがいて救護の対象の方がいて、自分たちがどう動くかっていうのを、
1: そうですね、
0: 最初からこう計画というか、こういう患者さんがいらっしゃるからどういう対応しようっていうのを打ち合わせとか最初からされてるんですか？じゃなくてもう実践ですか？
1: どういう患者がいるかっていうのは最初にわからないことも多いので、自分たちでこういう場所に行くってことは、こういう怪我が多いな、もし戦ってる現場とかに行くのであれば、外傷が多いなとか、そういうのを考えながら準備をして、実際訓練をして出てきた患者さんの対応をすることをしています。
0: なるほど。手当てまでの一連の流れをずっとそこでシミュレーションしてされるっていう訓練なんですね。はいはいはい。へえ。そもそもこう自衛隊っていうところに入られたきっかけって何なんですか？
1: 私看護官なので、防衛科大学校から自衛隊に入ったっていうところになるんですけれども、看護師に元からなりたいと思ってたので、そちらで看護師の道を目指したのと、あと防衛科大学校に入って、自立した生活を送りたいなという思いがあって自衛隊に入りました。
0: なんか2つコースがあるみたいな話をちらっと聞いたんですけど、なんか自衛官コースと技官コース、なんかそれをどうしてそっちの自衛官コースの方にされたんですか？
1: 技官コースだと防衛科大学校病院で働くということになるんですけど、自衛隊だと、全国での活動ができたり、あとは自衛隊でしかない災害派遣だったり、そのような活動、さまざまな活動ができるということを聞いていたので、自衛官コースを選びました。
0: もともと入る時からそう決められたんですか？
1: はい。
0: なんか看護師っていうとこう病院のイメージが強いんですけど、そういう病院での勤務とかは考えられてなかったんですか？
1: 病院での勤務も考えていたので、受験の時はいろんな学校を受験して、その中で、一つの学校として防衛科大学校自衛隊を選択しました。
0: 部隊長みたいなところに今いらっしゃるんですよね。現場でいきなりこう他の方に指示するみたいな、誰かにそういう指示を出すみたいなものを習ってきたりとか学校でされたりしたんですか？
1: 防衛科大学校が終わってから、この幹部になるにあたって入らないといけない過程があるので、そちらで指揮の仕方とかは勉強するんですけれども、詳しくやるわけではなく、2ヶ月程度の教育だったので、私たちの場合は。なので部隊に来て小さい部隊20人ぐらいなんですけれども、部下がいるのはそこを指揮するというのはすごい苦戦しました。
0: 今もその部隊長というか、上に立たれてどれぐらい立たれてるんですか？
1: 今まだ3ヶ月程度です。
0: 緊張しませんか？3ヶ月、今なんかその上の立場として

0: 意識されていることとかってありますか？
1: みんなの上に立つというところで、まあ、自分だけのことを考えているのではいけないので、視野を広くして、で、みんなの顔色を見ながら勤務するようにしてます。
0: なんか看護官として他の方とこうやっぱり仕事内容違ったりするんですか？
1: いや、仕事内容は基本的に同じような仕事をしていますね。
0: 特にそういう訓練以外の時、訓練ですとこうシミュレーションしてこういうふうに段取りで治療していこうっていう流れがあると思うんですけど、それ以外の時はどういうことをされてるんですか？
1: 普段の業務は、はい、まあ、自分たちの中でちっちゃい訓練をしたりするので、今いる小部隊の中で、まあ、一つ一つの技術の訓練をしたり、あとは物の整備だったりとか、いつもやってる通常業務、そういう機材ですねの整備を月1回やったりとか、あともちろん自衛隊なので車両とかも持っているので車の整備もしたりしてます。
0: 看護師としてのなんかこうお仕事的なものっていうのは普段あるんですか？こう学校でいうと保健の先生みたいなお仕事はまた違うんですか？
1: とはまたちょっと違って、やっぱり看護師となると病院で実際に働いてきた経験があって部隊勤務に来ていて、で実際部隊にいる他の陸曹とか陸士の方々はあまり実際に患者との接する経験がないので、まあ、自分たちが今まで経験してきたことを、まあ、普及じゃないですけど教えたり、あとは、まあ、全体をまとめるっていうのが看護官ですかね。
0: じゃあもう本当にこう自衛隊の中の病院に勤務されてるっていう感じなんですね。防衛医科大学を、まあ、卒業されたっていうことで、卒業したらどういう流れで今のところまで行かれるんですか？
1: はい、防衛科大学校を卒業してからはすぐ病院配属になります。と私は世田谷区にある自衛隊中央病院というところで、勤務をしていました。自衛隊中央病院の集中治療室で4年間病院勤務をした後に、現在の陸上自衛隊朝霞駐屯地にある衛生科の部隊で勤務をしています。
0: 一回病院で勤務されてるんですね。
1: はい。
0: 病院っていうのはどういう病院ですか？普通の病院とまた違うんですか？
1: 一般開放もしているのが自衛隊中央病院なので、周辺に住んでいる住民の方も実際来られますし、加えて自衛官の診察等も行っています。
0: またその病院と、まあ、この今働かれている部隊とでは働く内容っていう仕事内容っていうのはまた違うんですか？
1: はい、病院だとやっぱり本当の患者さんといいますか、実際に疾患にかかって、治療が必要で入院したり病院に来たりっていう人を相手にしているんですけれども、部隊になると、有事もし何か起こってほしくないような出来事に対して、まあ、どのように自分たちが処置だったり衛生活動をしていくかっていう訓練をするという違いがあります、
0: ね。病院で勤務されてる間っていうのは何かこう担当の課みたいなものがあったんですか？
1: はい、私は集中治療室っていうところで勤務をしていました。
0: その時の経験って今何かこう生きてたりとかしますか？
1: はい、やっぱり実際に患者さんを見て基本的な処置を学べたりとか、あとは重症患者さんに対するケアを学べるので、それを舞台に来た時に、まあ、舞台でも重症な患者の対応することも想定されているので、こちらで還元をしてっていうところで活かしています。
0: では最後に、今後自衛隊に入りたいという方にメッセージをお願いします。
1: はい、自衛隊の中でも女性が多いのが特徴である衛生科で勤務しているので、医療に興味がある方はぜひ一緒に働きましょう。
0: 今日は小花輪美優さんにお話伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、ということで、今日はですね、小花輪美優さんにインタビューさせていただいたものをお届けいたしました。以前もね、この小隊長とかされていらっしゃる方

伺いましたけれども、いろんな学校があるんだなっていうのをお話聞きながら最近勉強しておりますが、防衛医科大学校っていうところもねあるんですけど、皆さんはご存知でしたかね。そこでいろいろ勉強されて、で今は小隊長されて、まだ3ヶ月なのにこういろいろねタイの方々に指示を出してとかっていう、すごい方だなっていうのをね改めてお話しさせていただきながら思ったりしましたね。看護の資格とかも持たれてるので、その病院とかもね現場対応というか、もうリアルなねその治療というかされてきてっていうところで、それをねどんどんこの自衛隊の中でも活かしていただいて、まあ、怪我とかがないことが一番は一番なんですけれどね、そういう事態がないことが一番ですけれども、でもなんかそういう方がいらっしゃるっていうのが心強かったりすると思いますので、引き続きね活躍がないことが一番かもしれないですけど、何かあった時のためのね力としてなっていただければなと思ったりしました。来週も引き続きですね、小花は美優さんにお話伺ったものをお届けしていきます。ぜひ来週もお聞きいただければと思います。以上、ジエッタの教えて朝霞自衛隊のコーナーでした。

2025年8月1日放送しました自衛隊の教えて朝霞自衛隊をお届けいたしました。なんか改めていろんな方に話を聞いたんだなと。はい、まあ今お届けしました情報は、まあ、2025年のね段階でのお話なので、もうねお話聞いた際は部隊長になられて3ヶ月みたいな話でしたけど、どんどんきっとね経験を積まれて、今お話またインタビューさせていただくと全然違うお話が聞けたりするのかなと思ったりしました。毎週じゃない偶数週ですね。はい、金曜日の偶数週2週目4週目は自衛隊の教えて朝霞自衛隊お届けしております。ぜひまたね来週は5週目なので特別会です。いつもはね奇数週偶数週、偶数週は自衛隊の教えて朝霞自衛隊、奇数週は電ロックの本田香織さんとのね漫才ですかあれはクロスクイズっていうね、はい、交互にクイズを出し合っていくというわちゃわちゃしたコーナーへ行ってコーナーお届けしております。ぜひそれぞれのね週もまた楽しんでいただければと思います。来週はそういうね奇数週なんですけど、クロスクイズではなく、もうまっさらな、はい、いつもと違ういろいろなコーナーをやっていきたいなと思っておりますので、ぜひ来週は来週でまたねお楽しみいただければと思います。以上、自衛隊の教えて朝霞自衛隊のコーナーでした。

生放送でお届けしております七子夕焼けステーション。今日のメッセージテーマは卵料理の日にちなみまして、好きな料理、卵料理、おすすめの卵料理教えてというテーマで皆さんからのメッセージ募集しております。改めてメッセージの送り先お伝えしていきましょう。メッセージは七子ライブリー FM のホームページ、まずは開いていただきまして、なんか上の方にですね、

0: リクエストメッセージというタグがありますので、そちらを選んでいただきまして、放送番組を七子夕焼けステーション、今放送しているこの番組七子夕焼けステーションチェック入れていただきまして、メッセージを添え送ってください。よくわかんないよっていう方、 X されているようでしたらハッシュタグをつけて、ひらがな夕焼け数字775、ハッシュタグ夕焼け七子とつけてポストいただきましてもご紹介できますので、はい、私の方で確認させていただいてメッセージ紹介したいと思います。お気軽に送ってみてください。もちろんね、今日のメッセージテーマ何も思いつかないっていう方は、全然違う今話したい内容を送っていただくでもいいですし、リクエストだけでもいいかなということで、あのリクエスト曲だけの、はい、添えていただいて送るでも構いませんので、お気軽にメッセージ送ってみてください。夕焼けステーションは午後7時まで放送しております。よろしくお願いいたします。
1: 文房具を聞く、
2: 文房具を知る、30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
3: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
4: 朝霞初恋プロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
3: 週替わりのパーソナリティによる土曜お昼12時からの生放送、
5: ふんわり明るい空気感
6: で令和の電波に乗ってあなたの元へ、
7: と楽しめるテーマと情報、
8: ずっと友達七子フレンズ
9: カフェ
10: でくつろぐ感じで参加してね。
9: 七子フレンズカフェ。

時刻は午後5時20分回っております。このお時間はナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後5時15分現在の状況です。国道254号東京方面、富士見野市亀窪付近およそ1キロの渋滞です。続いて同じく国道254号川越方面、富士見野市亀窪付近およそ500メートルの渋滞です。続いて国道463号さいたま市方面、さいたま市桜区下大久保付近500メートルの渋滞、所沢市榎木町付近およそ500メートルの渋滞です。続いて同じく国道463号入間方面、所沢市亀ヶ谷付近およそ500メートルの渋滞です。続いて埼玉東村山線上り、志木市秋ヶ瀬橋付近およそ1キロの渋滞です。おしまいに浅香わらび線上り、浅香市内間木公民館前付近およそ500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様、この後も引き続き安全運転でお願いいたします。続いて電車の情報です。ただいまのお時間、東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。以上、ナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。

かなこライブリー FM 交通情報に続きまして、このお時間はライブリーエリア情報パート2、近隣地域の地域情報をお伝えしてまいります。このお時間、こちらの情報をご紹介していきます。朝霞市の情報です。お外でヨガナイトスカイ開催のお知らせです。爽やかな心地よいこの季節に野外でのヨガイベント、いかがでしょうか。難しいヨガじゃなくても初級レベルのヨガとなっております。こちら5月24日日曜日午後7時から午後8時までのお時間、朝霞中央公園陸上競技場にて開催されますイベントです。この日もし雨天だった場合は朝霞市立総合体育館が会場となります。受付は30分前の午後6時30分から開始されます。対象は18歳以上の方で、定員100名なんですけれども、こちら先着順となっております。ぜひ参加したいという方はですね、お早めにお申し込みいただければと思います。そして、参加費ですね、料金200円ご用意いただきましてお申し込みいただければと思います。お申し込み方法はお申し込みフォームございますので、そちらからお申し込みいただければと思います。おはがきでのお申し込みも可能なんですけれども、到着順となりますので、ちょっと到着したタイミングが遅くなってしまうと先着順ですからね、参加できないということもあるかもしれません。ぜひお申し込みフォームからねお申し込みいただければと思います。先着順ですので、ぜひお早めにお申し込みください。当日はですね、参加費、その費用200円という話ですが、受付にてお支払いいただくという形になります。小銭の用意お願いします。今回のこちらのイベントは初級レベルのヨガイベントになります。ヨガマットご持参ください。ちょっとヨガマットの貸し出しはありませんのでご注意ください。そして持ち物、水分補給できるように飲み物をお持ちいただいたり、ヨガ汗かきますので汗拭きタオル、そして動きやすい服装で参加していただければと思います。詳しいことはですね、公式ホームページの方確認いただきましてお申し込みいただければと思います。お外でヨガナイトスカイ、こちらに、ね、検索いただければ出てきますので、ぜひぜひ先着順のイベントです。お申し込み早めにしてみてください。もう一つね、朝霞市の情報をご紹介したいと思います。こちら以前も紹介させていただいたかと思うんですが、朝霞市博物館で現在展示中の、好評いただいております丸沼芸術の森コレクション、はい、その歩みと続く夢、創立40周年を記念してが24日、明後日で終了いたします。あ、まだ行けてないんだっていう方、ぜひぜひね

足を運んでみてください。国内外の著名作家によります貴重な作品を鑑賞する最後のチャンスとなります。ぜひお友達やご家族とね、足を運んでみてください。またですね、この展示と合わせまして丸沼芸術サロンにて開催の展示をご覧いただいた方に記念品贈呈するスタンプラリーも行っております。ラストチャンスです。よろしければ皆様足を運んで、今週末ですね、足を運んで楽しんでいただければと思います。ということで、このお時間は朝霞市の情報を2つご紹介いたしました。以上、ライブリーエリア情報パート2でした。

生放送でお届けしておりますナナコ夕焼けステーション。今日のメッセージテーマは好きな卵料理、おすすめ卵料理教えてというテーマで皆さんからメッセージいただいております。早速いただいておりますメッセージ紹介していきたいと思います。あ、まずはね、追っかけの追っかけ本編を語らず追っかけから紹介するというね、空手家犬さんからいただきました。さっきほどの時間っていうのかな、4時台の時間お届けしたんですけどね、卵と言ったらこの曲じゃないのって、卵関係なら和田さんならこのチョイスじゃないのっていうことでね、影山博信心は卵じゃないのって言われて、空手家犬さん私用意してたって言ってお届けしたんですけれども、さすがですってありがとうございます。いや何流そうって探してる中で、私正直この戦隊シリーズは知らないんですけど正直知らないんですけど、影山さんやと思って、これはね流さねばという使命感でちょっと用意させていただいたのをいい振りをいただきましてありがとうございますはい、いいですよね影山さん、本当に声優もされたりとかして、一応アーティストさん、歌手なんですよ歌手なんですけど声優もね、画廊という実写作品っていうのかな、特撮であったり、その画廊のアニメであったりでされておりまして、いい味してるんですよ。はい、ぜひよかったら機会ありましたら画廊見てください。今どのシリーズだったかな、やってるんでテレビでドラマ、はい、ということで、さあお待たせしました、本編ね、本編本編のメッセージ、空手家犬さんからのものを紹介していきたいと思います。和田さんお疲れ様です、空手家犬です、お疲れ様です。今日のメッセージテーマね、好きな卵料理、おすすめ卵料理ということで、私のおすすめは粉もんの日に紹介しようと思っていたのですが、とんぺい焼きですね。ざっくり説明すると、生地の成分を主体、生地の成分の主体を卵にしたお好み焼きです。お好み焼きととんぺい焼きの関係はたこ焼きと明石焼きの関係に近いかと思います。とんぺいの名前の由来は豚肉が入って平べったく焼くからとんぺいだと言われているので、豚肉、そう、豚肉を入れるのは基本ではあるのですが、薄力粉と溶いた卵を薄焼き卵にして余った食材を乗せて2つ折りにして両面焼けば出来上がりなので、別に豚肉に限らず中途半端に余った食材の消化に何でも使える便利なメニューです。味付けもソース、マヨネーズ、青のりとお好み焼きと基本同じですってメッセージいただいております。とんぺい焼き美味しいっすよね。あ、もう私も粉もんというか、多分お好み焼きとかのああいうスタイルのものが好きなんでしょうね。簡単に作れるんですけど

もうなんか簡単に作れるっていうと和田さん作ってんのかってなるけど、作ってはないんですよ、買うんですけど。なんかお祭りとかでもね、とんぺ焼き売ってたりしますよね。ああいうの本当いいよなって。ちょっと口の周りね、書いてらっしゃるように、あのソースとか青のり

なっちゃうんですけど、でもやっぱ粉物の安心感って何でしょうね、いいですよね、満腹感、お腹にたまるのがとても素晴らしいと思いまして、腹持ちが良くないですか粉ってね。粉物最近食べてないな、一時期もう本当に皆さんがドン引くぐらい3食粉系の食べ物とか食べてた時期もあったんですけど、食べてないな最近ね。もうだってトンペ空手家 N さんからね、とりあえず豚に限らず中途半端に余った食材の消化に使える便利なメニューっていうコメントもいただいているように、簡単にできるのであればね作りたい。そのためにはまあソースとマヨネーズと青のりと私は買わなければいけないんですけどね、ただ焼いただけじゃ、焼いただけの粉の料理でしかないので、はい、粉もんの料理でしかないので、美味しいとんぺ焼きが食べたい。豚肉も買わなきゃですね、もう全部買わなきゃじゃん。あ、一応薄力粉はあるので、はい、必要なものだけ買って、で割り箸もね用意があるんで、それに刺してむしゃむしゃと食べたいなと思います。メッセージありがとうございます。お腹が減ってきますねこの時間、こういう話本当に。さあさあ、リクエストいただいておりますのでお届けしたいと思います。でとんぺいつながりでということで、とんぺいさんが著白海役されていた西遊記2かなで流れていた曲ということでいただいております。こちら5対5でホーリー&ブライト。

0: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。全国的に救急車の出動が増加しています。救急隊が長時間消防署に戻ることができず、立て続けに出動する状況が続き、食事や水分補給をするのが困難な場合があります。そのような場合、出動できる体制を維持しながら救急隊員がコンビニなどを利用することがありますので、ご理解をお願いいたします。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
1: 気づいたらテスト前、そろそろやるよって何回聞きましたか？理想塾はそんなそろそろ族を放っておきません。プロフェッショナルな講師陣、面倒見が良すぎてもはや愛が重い。みんなが自習にゾロゾロやってくる朝課題理想塾。
2: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組レッキーの映画観音では、毎週公開される新作映画を中心に、時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。
1: 9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。金曜日はビジュアル系バンドハーツドガイスト、ボーカルの我がままことがお届けします。平日最後の朝、一緒に盛り上がっていきましょう。聞いてねー。

0: 時刻は午後5時42分回っております。ここからのお時間は ABC ソングスのお時間です。 ABC アイウェオ順に始まります楽曲お届けしていくというコーナーですが、もうね、あ行のあ行じゃないわあから始まる楽曲、 A から始まる楽曲と、はい、やって、前回ですね Z まで行きました。じゃあ今回からどうしようということで、今回からは ABC ソングス、あからまた順番に、あから始まるアーティストの今度は楽曲をね紹介していこうかなと思います。あから始まるアーティストさんの楽曲を2曲お届けするんですが、今回お届けしますのは有坂美香さんの楽曲をね2曲お届けしようかなと思います。お届けいたしますのは Life Goes On
1: よし
0: Life Goes On と、そして月明風営、こちらの2曲を続けてお届けしたいと思います。それでは早速こちらの曲からお聴きください。

0: お届けいたしましたのは有坂美香さんの楽曲
1: Life Goes On と月明風営でございました力の入れ方が、はい、有坂美香さんですね。ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。もうなんか私的には思い出深い方なんですけれども、この方神奈川、まあ、鎌倉市出身のね歌手の方でして、港区観光

大使とかもされている方なんです。はい、幼い頃からね歌とかダンスに慣れ親しんで、で渡米もされていらっしゃいまして、でその先でジャズとかゴスペルに影響を受け、約10年間のね滞在の中で音楽大学向こうで入られたりだとか、もう本場仕込みのボーカルパフォーマンス身につけられて、でこちら戻った後もねいろいろ音楽活動をされて、でその中で出された曲の何曲かのうちの2曲を今回ねご紹介したんですけど、まあ、私がね思い出深いっていうだけあって、1曲目の、はい、Life Goes On、 こちらはガンダムシードデスティニーの楽曲ですね。はい、やっぱこの力強さがね違いますよね。ちなみにこの曲オリコンデイリー1位を記録しております。2005年の楽曲ですね。ね、で私何よりもこのライフゴーザーもそうなんですけど、月明風営で一番インパクトというかね、もう衝撃を受けましてめちゃめちゃかっこいい曲じゃないですか、月明風営。こちらの楽曲もね、まあアニソンではあるんですけど、十二国旗っていう作品の曲になっております。エンディング曲なんですけど、こちらは小野冬美さんのね小説のシリーズで、ちょっと本当に異世界の話ではあるんですけど、もうねいろいろこう人間模様とか辛い部分とか、さすが小野冬美って感じの作品なんですけど、まあそこの世界観にもすごいマッチした不思議な、最近の本当に異世界転生ものみたいなのじゃなくって、ちょっとどこかなんていうんですかね、中華風な感じの作品っていうんですかね、絵柄とかも相まって、そういうちょっと日本とは違うところみたいな、でも本当に異世界なんでね、キリンみたいな従者がねいたりだとか、まあ、みんな飛ばされた、この現代から飛ばされてっていう話なんですけど、それぞれの国の王になるべき人みたいなところがあったりとか、なんかそういう本当に複雑な話なんですけど、これのすごいところって、講談社とかからはね本も結構長い作品なので、シリーズ作品で出てるんですけど、全、まあ、講談社 X 文庫版だと全11巻、講談社文庫だと全9巻とか出てるんですけど、本当私の子供の頃からそのアニメでも見ましたみたいな作品なんですけど、なんとまだ続いてるんですよこの話びっくりするぐらい、忘れた頃に新刊出るみたいな感じでして、はい、新潮社文庫でただいま15巻出ております。まあ、この15巻っていうのが1919年時点でのね話なので、もうまだまだ、一応本編自体は完結はしてるんですけど、続編というか番外編とかがずっと続いてるっていうね、まだっていう、本当に奥深い話の楽曲を彩ってくださって、まだまだ十二国旗っていう作品はアニメ化、再アニメ化とかもね声が上がってるほど人気の作品で、ご興味ある方はこの声優さんがやってんのみたいな方々もね結構多かったりする作品でして、一度見てほしい十二国旗で、その本編を見た後にエンディングでこの曲が流れるんですよ。はぁって、オープニングの楽曲はですねインストで歌とか入ってない楽曲なんですけど、もうそれも壮大で終始あーってなっちゃう作品ですので、その締めくくりを有坂さんの楽曲っていう、さすがの美声っていう感じでございます。で有坂さん現在はですねボイストレーナーとしてゴスペルの先生とかもされてるようですので、ご興味ある方よかったら検索していただいてね、レッスンとかされてますんで参加してみてください。はい、ということで今日は ABC ソングスあから始まるアーティストさん有坂美香さんの楽曲をお届けいたしました。 Life Goes On、 はい、Life Goes On ってね

0: 歌の中では言っておりましたが、ライゴーゾンと月明風影、こちらの2曲をお届けいたしました。また次回はね、イから始まるアーティストさんを紹介していこうかなと思います。以上、 ABC ソングスのお時間でした。
1: こんな感じでやっとります。毎週水曜日12時30分、電ロック本田香織のクロスポイント、みんな聞いてね。
2: 四季駅南口徒歩3分の好立地、ベルセゾンでは少人数のご会食から大人数のご婚礼、各種ご宴会まで幅広く対応しております。上質なお料理と心を込めたおもてなしで、特別な一日を美しく彩ります。ベルセゾン。
3: あなたがいるから毎日が楽しい。ビゾンの街づくりは人づくり、ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。ビゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でもビゾンが午後6時をお知らせします。

時刻は午後6時を回りました。生放送でお届けしておりますななこ夕焼けステーション、お相手私和田理恵です。そう、先ほどのコーナーガンダムシードデスティニーと十二国旗の楽曲ねお届けしたんですけど、空手カイヌさんからエンディング同じ方が歌っていたんですね、どちらもいい曲ですねってメッセージいただいております。ほんといい曲なんです私月面風影買いましたもん当時めっちゃいい曲と思って、はい、それぐらいすごい好きな楽曲ですね。ぜひ皆さんもね、あなんか流し聞きしちゃったわ、ちゃんと聞いてなかったわっていう方、改めて聞いてください。一押しは有坂さんは、私個人的には月明風影です。月明風影その CD 買ったっていう話をしましたけど、いろんなバージョンがあって語り出すと止まんなくなっちゃうんですけど、月明風影、まあ、バージョン違いというかタイトル違いなんですけれども、リズムはこの月明風影みたいなものがあったりして、歌詞もねまた違うのがね、待ってくれ、これは十二国旗のあの曲、あのキャラクターをイメージして歌われてる曲ではなかろうかみたいな考察がねすごい楽しかったんで、マジでそこまで興味を持った方はそこまで検索して聞いていただければなと思います。はい、おかけありがとうございます。さあ、どんどんいただいておりますメッセージ紹介させていただきます。こちら今日はね5月22日卵料理の日ということで、好きな卵料理、おすすめの卵料理教えてというテーマでメッセージいただいております。猫にゃんにゃんさんからいただいてます、ありがとうございます。レタさんこんばんは、お疲れ様です。こんばんはでございます、猫にゃんにゃんですと。ね、今日は朝から一日雨が降ったり止んだり、すっきりしないお天気でしたね。そして気温もね上がらず、気温も上がらず本当肌寒かったですねっていただいておりますが、今はねスタジオの外見ますと傘を差している方はいらっしゃらないようなので、こちらはね今ちょっと降ってはない感じですね。でも天気予報、4時台にもお伝えしました天気予報なんですけれども、そちらでは一応まあ 10% か、これからの時間夜まで 10% の予報で出てますので、傘はいらないかなという感じではありますが、気温がねもうここ最近、明日もですけど今まで30度超えてたりとかね知ってたのに、ぐっとまた下がりまして20度以下の日が続いております。暖かい格好をしてね、ほんと過ごしていただければと思います。なんだったら私はね家を出た瞬間に、あ寒っと思って部屋の中に戻ってカイロをお腹に貼り付けて、はい、来ております。ちょっとねカイロ貼ったことをすっかり忘れて、たまにねお腹

0: に手が当たったりするとあっつってなって、
1: カイロ貼ってたんだなを放送中も何度も思い出してます。
0: あったかい格好して、本当皆さん風邪とかひかないようにね過ごしてくださいね。
1: さて今日のねメッセージテーマの好きな卵料理、おすすめ卵料理教えてということで、私は基本的に卵料理は好きなんですけど、その中でも特に好きなのがオムライスですね。自分で作る特製のオムライスが一番ですね。たまに美味しいって言われたりもします。わはーってメッセージいただいております。わははの笑い下手だったの私。わははっていただいております。猫にゃにゃさんもオムライス派の方なんですね。でうどん県大好きさんもねオムライス好きって書かれてましたね。2票目ですね。いやもうなんかオムライス結構の放送でもね何回か話してますけど、家庭科の時間なんか自分で考えて料理を作れみたいな授業があったんですけど、そこで多分初めて作ったのがオムライスな気がするんですよね。その時期はもう何回も放送で言った気がするけど、本当にずっと練習練習で、うちの実家の料理、その私が作るタイミングで今日の晩ご飯はこれねみたいな、ずっと卵料理ねオムレツねみたいな時期が続いておりまして、でもそのおかげでねめっちゃうまく作れたよ。家庭科の時間、はい、誰よりも練習したっていう自負がありまして、はい、堂々とねどやっつって、自分で作ったものを自分で食べるんで誰かに美味しいって言ってもらうとかはなかったんですけど、めちゃめちゃうまく作れました。その時のあの昔撮った杵柄という感じで今でも作れると思ってますけど、あんなに綺麗には作れないと思います。はい、やっぱりねなんかこう一輪車とかもそうですけど、一度ね自転車も一度こう乗れるようになったらずっと大人になっても乗れるとかあるかもしれないですけど、忘れるって体は変化していくから、はい、あの時頑張ったもの多分半分以下になってんだろうなっていう力がねちょっと、はい、自信がないですけど、でも作り方自体は覚えてるから、はい、大丈夫です、作れます。誰に言ってんのか分かんないけど作れる自信はある。美味しいかどうかは置いといてね。いやだからこそ猫ニャンニャンさんがね美味しいって言われたりしますっていうのがちょっとね羨ましかったりする。おや今お外を見ましたら傘さしてる人が増えましたね。さっきまでさしてる人いなかったのに、一応さしてる人さしてない人もまばらでいらっしゃるので、今多分傘ささなくてもいい程度の雨なのかもしれませんが、これから出かける方ね、もしまあ雨降ってらっしゃると思うんで、その出た際はね傘さしていただいて、まあ耐えられるかなって思っても一応念のためね傘あった方が降ってなくてもいいかもしれませんね。メッセージありがとうございます。猫にゃにゃんさん、さあリクエストいただいてますのでお届けしたいと思います。こちらの楽曲ゆいでレイン。

お届けいたしましたのは猫ニャンニャンさんからのリクエスト曲ゆいレインでございました。リクエストメッセージありがとうございました。さあさあどんどんいただいておりますメッセージ紹介していきたいと思います。こちらとしさんからいただいております。ありがとうございます。レータさんこんにちは、こんばんは。こんにちは、こんばんはです。今日のメッセージテーマのことですが、好きな卵料理は目玉焼きと厚焼き卵、ご飯物では親子丼です。目玉焼きはカリカリになったものが好きですけど、厚焼き卵は最近はスーパーで買うことが多くなりました。そして親子丼を鶏肉や玉ねぎやめんつゆを使って作った時はうまくいかなかったこともありましたね、ってメッセージいただいております。どれも美味しそう、どれも美味しそう。目玉焼きは確かにちょっとあのカリカリになったやつ美味しいですよね。多分あのどうやって作るかによると思うんですよね。卵を厚めに作っていくのか、薄めにこう焼いてね作っていくのかによってカリカリ度みたいなのって違ってくると思うんですよね。そして卵焼きって冷めても、卵焼きの話しちゃったな目玉焼きって書いてあるのに、まあ卵、まあ厚焼き卵の話にしてよはい、卵焼きは厚さによりますよねっていうところと、で目玉焼きも私カリカリが好きなんですよシレットのことですけど、はい、卵焼き、じゃあちょ落ち着け、目玉焼きの話や。目玉焼き、皆さんあの黄身の部分ってどうしてます？私あそこも火通ってないと、あの、あ、まあ、別に生トロってね、こう箸とか刺した時にトロってなるのもまあまあ好き。

ではあるんですけどでもあのちゃんと焼いてカリカリの、あ、卵もちゃんと中まで、ね、黄身の部分火通ってますねの状態がめっちゃ好きなんですよ。端がカリカリになってて黄身もちゃんと火が通っててっていう、あの私の子供の頃確かね、私と弟ではそこの好みが違った気がするんですよ。これうちの親また聞いてるかな確かね、間違ってないと思うんですけど、そこそこ大きいタイミングでやってもらってた気がするから、はい、作ってもらうにあたって私はそのカリカリの火両方通してほしい、全部に通してほしい派で、弟は確かその卵は別にトロットがいいみたいな、黄身の部分はトロットがいいみたいなので、ちょっとあの作りの時間を変えてね作ってもらってた気がします。申し訳ないなと思いながらも、やっぱりね黄身がトロよりは黄身硬いっていう方がね美味しかった。でここからの何をじゃあかけますかにもね繋がってくると思うんですよね。うちは塩コショウ醤油とかなんかマヨネーズとかソースとかね、いろいろはあのあると思うんですよ、なんとか派の人たちみたいなでも私も皆さんのそういう声に合わせてというか、いろいろ試してきましたけれども、塩コショウがやっぱ一番なんだわ。コショウだけでもねダメなんです、塩だけでもダメなんです、塩コショウが一番いいんです。はい、ちょっとなんかめんどくさいやつですけどやっぱねそこのこだわりはね捨てられないなって思います。美味しいですよね目玉焼きね、卵焼きの話をしてた人が急にね目玉焼きを熱く語るっていうさあリクエストいただいております、楽曲お届けしたいと思います。もうなんかね、もうこの放送を聞いてくださっているリスナーさんは皆さんも私の好みが分かってるんだろうなっていう、私はきっとこれを選ぶんだろうなんか分かってるんじゃないのかっていうぐらい、あの、ね、今日かけようと思っていた影山博信さんの心は卵もそうなんですけど、としさんからリクエストいただいた楽曲もね今日かけようと思ってた楽曲で用意してたんですよ、もう元々ね、ちょっと気があって嬉しいではでは、すいませんお待たせしました、お届けいたしましょう、こちらの楽曲スピッツで卵。

0: ゴルフ大好きですか？和光バーディーゴルフクラブは和光市駅前徒歩5分。もちろん駐車場も完備。お値段も安いので気軽に練習ができます。アットホームな雰囲気なのでついつい通ってしまうかも。和光バーディーゴルフでゴルっちゃお。
1: サンデープラスってどんな番組なの？
2: 週替わりのメンバーがお送りする日曜お昼のトーク番組です。
3: 日々の生活にプラスになる話題や音楽をお届けします。
1: 皆様からのメッセージリクエストもお待ちしています。
4: 毎週日曜お昼12時からは
5: サンデープラス。
6: ナオと
7: アスカの
6: ブックオブデイズ。本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
7: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
6: 楽しいトークと朗読で
7: お待ちしています。
6: ぜひ聞いてね。

時刻は午後6時21分回っております。このお時間はナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後6時15分現在の状況です。国道254号川越方面、富士見野市富士見野駅入り口付近およそ1キロの渋滞、三好町鶴瀬駅入り口付近およそ500メートルの渋滞です。続いて国道463号埼玉市方面、所沢市江ノ木町付近およそ1キロの渋滞です。続いて同じく国道463号入間方面、所沢市東山ヶ丘付近500メートルの渋滞、所沢市東新井町付近500メートルの渋滞、所沢市亀ヶ谷付近およそ500メートルの渋滞です。続いて埼玉東村山線上り、埼玉市桜区田島付近およそ1キロの渋滞、志木市秋ヶ瀬橋付近およそ1キロの渋滞です。続いて宝谷志木線下り、志木市市場坂上付近およそ500メートルの渋滞、朝霞と新座の市境付近500メートルの渋滞、新座市中央公民館付近500メートルの渋滞です。おしまいに練馬川口線杉並方面、和光市白子4丁目付近およそ500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様、この後も引き続き安全運転でお願いいたします。続いて電車の情報です。

ただいまのお時間、東京メトロ有楽町線、こちら一部の列車に遅れが出ております。ただいま振り替え輸送は実施しておりません。皆様最新の情報をご確認の上ご利用ください。その他の東武東上線、東京メトロ副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。以上、ななこライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。

ナナコライブリー FM 交通情報に続きまして、このお時間はライブリーエリア情報パート3、近隣地域の地域情報をお伝えしてまいります。このお時間は近隣4市の広報誌に載っております5月の休日医療機関についてのお知らせです。今週末の5月24日診療実施している医療機関をお伝えしていきます。朝霞市根岸台3丁目にあります朝霞内科クリニック、連絡先が 048-423-7773 048-423-7773 です。そしてもう一箇所、新座市東北2丁目にあります四季整形外科、連絡先が 048-424-2333 048-424-2333 です。それぞれ午前10時から午後4時までが診療実施の時間となります。週末何かありましたら、こういったところも空いておりますので、何かあったら連絡してみてください。今紹介した情報はお手元の近隣4市の広報誌に載っております情報です。広報誌今一度ご確認ください。もしお手元に広報誌ないという方、ネットからもそれぞれの市のホームページに飛んでいただきますと広報誌は確認いただけます。改めて情報を確認してみてください。以上、このお時間ライブリーエリア情報パート3、近隣4市の広報誌に載っております5月の休日医療機関についてのお知らせでした。

さてさて、このお時間もいただいておりますメッセージ紹介していきたいと思います。こちらさくにゃんさんからいただいております。ありがとうございます。和田さんこんにちは。こんにちはです。最近近所のお家でツバメの巣作りをよく見かけ、初夏の訪れを感じています。もうそんな時期なんです。いやもういや夏なのは知っていた最近ね、ここ数日でぐっと寒くなっちゃったから一瞬飛びましたけど、だいぶ暑かったですもんね。ツバメの巣か、また冬とかになったらね、飛んでいくんでしょうね、暖かいところに。そういう時期が来たんですね。てかもうさくにゃんさんは毎回こうメールをいただいて読みながらね思うんですけど、季節の移り変わりとか、なんかそういうこの変化

にすごく気づかれてるんだなって、なんか日々何もこう考えずにほらーっと暑いなぎょ寒いなぎょって思ってるだけの私と違って、こう細かいところを見られてるのすごいなと思います。ちゃんと見習ってね、ちゃんといろんなものを見ていかなきゃなって、なんか皆さんからいただいたメールをねいつも読みながらってなっちゃう頑張ろうって、はい、メッセージありがとうございます。違う、まだ終わらないよ終わらないよ、はい、ちゃんとね今日のテーマでメッセージいただいております。今日はね卵料理ということで、あの好きな卵料理とかおすすめの卵料理というメッセージでいただいております。メッセージテーマでいただいてます。さくにゃんさんは、私は卵が好きで毎朝卵焼きか目玉焼きを食べています。卵かけご飯からオムライス、親子丼、茶碗蒸しまで大好きですし、スイーツならプリンやフレンチトーストも好きで、生クリームよりカスタードクリーム派です。はいはいはいいいですよね、はい、はあ、いいですね、カスタードクリーム最高です。はい、学生の頃のお弁当には卵焼きかゆで卵がよく入っていました。ほうれん草や枝豆入りの卵焼きだったり、ゆで卵をチューリップみたいに飾ってくれたりして懐かしく思い出します。いいですね、ゆで卵、言えてた？ゆで卵、よしゆで卵、チューリップみたいな形わかる。私のお弁当もなんかそういうの作ってもらってた気がするんですよね。で、私自身も学生時代弁当をね、あの頑張って作ってた時期があるんです大学の時とか、その時になんかそういう卵のアレンジやりたいと思って、包丁のあの柄の部分っていうんですか、先じゃなくって手元付近の角の部分ね、あそこで刺して調理、こうギザギザにねやって切れ目をつけてパカッて開くみたいな方法で、あの多分そのパターンのチューリップで合ってるかな私はそれだと思ってるんですけど、さくにゃんさんが書かれてるやつね、ああいう感じで、あの卵の見た目アレンジっていうんですかね、頑張ってたんですよ。思いのほかね、あの自画自賛しちゃうんですけど、結構うまくできてたんですよ、卵のそのチューリップ。もうなんかね、ドヤって毎回ドヤってしながら、さりげなく一緒に食べてくれる友達がいた時はちょっとねこう長めにその卵を持って、あ作ったんだみたいな、気づいてもらえるかもらえないかぐらいまでずっとこう、あそうなんだ、うんって、その卵を持ちながらあーって会話してましたドヤのねちょっとめんどくささがね出てますけど、いやいいですよね。そしてね、オムライスも、さくにゃんさんもオムライスいいですね。オムライスもよく作ってもらっていて、私は自称ケチャップ担当でした。家族全員分に絵や文字を書くのが楽しかったですって。やっぱそこですよね、なんかオムライス作るのもすごい、私頑張って子供時代、はい、頑張って美味しいのできてたと思うんですけど、やっぱね醍醐味はケチャップなんですよね。うどん県大好きさんにも語ったけどケチャップね、いやいいですよね。いろんなものかけてうまくかけない悔しさね、久々になんか文字書こうとかでさ書いてみると、バランスがね、最初ちょっと大きく書きすぎて、後半がジュジュジュっていう、本当にジュジュジュって感じで潰れたりとかねするんですよね。うまい方はうまいですけど、あれですかね、ケチャップの口の部分、出し口の部分、細いタイプ使われてるんですかね。結構なんかイメージとして、そのメイド喫茶的なね、はい、ところだと、美味しくなれてやってくれる系のところだと、ちょっと先が細いのを使ってるイメージもあるんですよね。

だからこそ細かい絵が描けたりとか、いや関係なく上手い方はね、出口が太くてもね描いてくれるんですよ、めちゃめちゃね、すごいですよね。練習だと思うんですけど、すごいですよね本当に。そしてあのハンバーグにね、さくにゃんさん、あの目玉焼きが乗ってるだけでも特別感感じてしまいます。

クロックマダムの方が好きです。そういえば仙台には卵酒というカスタードプリンとのカスタードプリンのような甘いリキュールがあるのですが、伊達のお殿様に献上されていたとも言われていて、どこか大正ロマンを感じるお酒だなと思います。曽祖母が体に良さそうと嬉しそうに飲んでいた姿が今でも印象に残っていますってメッセージいただいております。卵酒いいですね。そういうリキュールがあるんですね。なんか私卵酒って言われるとこう風邪をひいた時とかに飲むみたいなイメージ、わかります？ちょっと卵を溶かして、あの卵スープのあの卵の感じの熱燗みたいなお酒の中に入れるやつ、違うかなこれ認識ありますよね卵酒ってね、お酒のやつでそのイメージがあるんですけど、これもしかして漫画とかの世界だけの話ね、あるよね。いや、もしかしたら漫画だけの世界の話で、本来の卵酒でみんな共通の卵酒はこのさくにゃんさんが教えてくれた甘いリキュールのやつだったりします。まあ漫画の世界の話だろうが現実でも作れるからいけるいけるやろうと思えば今の私のあれいけるいける、じゃあ存在するわ。ちなみに和田さん、卵料理なら甘い卵焼き派ですか、それともだし巻き派ですかといただいておりますが、私卵焼きは塩コショウ派ですね一度ね、あの甘いたこ焼きっていうのも、たこ焼き、じゃあ甘い卵焼き、そう、もうチャレンジしたことがあるんですよ。もう漫画の影響、ドラマの影響になっちゃうんですけど、なんかね、なんとかさんちのお家の卵焼きは砂糖が入っていてみたいなセリフとかがねあって、そんな卵が存在するんだと思って作ってた時期もありますね。それまではね、あの年末年始とかのあのおせちに入ってるだし巻き卵という存在をあまり理解していなかったので、まあ今言われるとだし巻き卵ですよねっていう感じがするんですけど、あの甘いやつね、当時はなかったんで、なんでそんなものが存在するんだって思いながら作って食べたんですけど、ちょっとやっぱりね、塩コショウとかで生きてきた私には甘すぎてちょっと違いましたね。だし巻きはすごい好きなんですよ。だし巻き卵マジで美味しくて、あれを買うためにおせち買ってるって言っても過言ではないぐらい、はい、買ってます食べてます。まあ、味覚って変わるからねはい、メッセージありがとうございます。ちょっと一曲ねかけたいなと思いますちょっと改めてね、あの私の好きな卵料理ということで、そういえばこの曲かけてなかったなとお届けしたいと思います。キセノンピーフィーチャリング初音ミク、卵かけご飯。

0: 朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっこ内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。
1: 来週月曜日のゴーゴーヒルズはナナコライブリー FM の自称看板 DJ ナナコがお相手です。アジアのポップミュージック、そして今夜の天気から未来の宇宙の話まで広く深くお届けします。
2: 来週月曜日のナナコ夕焼けステーションは、時にポワポワ時にかっちり、みんなにちょっと役に立つ情報を声優広瀬京子がお届けします。週の始まり午後4時はラジオに集合。皆様からのメッセージお待ちしております。

時刻は午後6時43分回っております。このお時間はナナコライブリー FM 天気予報をお伝えしていきます。まずは埼玉県の気象概況からです。明日の埼玉県は湿った空気の影響を受けそうです。曇り空が続くでしょう。場所によってにわか雨がある見込みです。急な天気の変化にお気をつけください。折りたたみ傘があると良さそうです。明日朝の最低気温は今朝より低く平年より低いでしょう。最高気温は今日よりは高く平年より大幅に低い予想です。4月中旬並みの見込みです。続いて南部の天気です。今夜は北の風、曇り、にわか雨。明日は北の風、後東の風、曇りでしょう。続いて降水確率です。今日これから深夜0時

まで 10%、 深夜0時から明日お昼12時まで 0%、 明日お昼12時から午後6時まで 10%、 明日午後6時から深夜0時まで 20% です。明日の最高気温は19度、最低気温は11度です。おしまいに朝霞市のポイント予報をお伝えしていきます。朝霞市今夜は曇り、明日も曇りでしょう。明日の降水確率は 20%、 最高気温は19度、最低気温は11度です。以上、このお時間、ななこライブリー FM 天気予報をお伝えいたしました。

いただいておりますメッセージ、最後までねどんどん紹介していきたいと思います。こちら夢見る人さんからいただいております、ありがとうございます。今日のテーマはですね、好きな卵料理、そしておすすめ卵料理教えてということでいただいております。和田理恵さん、こんにちは。こんにちはです。夢見る人さんはすき家での私の定番メニューということで、ネギ玉牛丼です。ネギも卵も大好きなんです。卵が入っていた器に卵を割って入れ、かき混ぜた後、牛丼の中央に開けた穴の中にね入れて、少しずつ牛丼と合わせながら食べるのが自分流です。ネギ玉牛丼にはもう一つエッグセパレーターなるものがついてきます。使ったことはないのですが、卵の黄身と白身を分ける道具だということは私にも分かります。私も子供の頃そうだったように、白身のドロドロした感触、食感がね気持ち悪くて、黄身だけを乗せる人がいるのでしょうね。あるいは卵かけご飯のように白身を溶いてメレンゲ状にして牛丼にかけて、その上に黄身を乗せて食べると、グルメな人がいるのかもしれませんねってメッセージいただいております。エッグセペイエッグセパレーター、はい、エッグセパレーター、私使ったことありますよ。どう使っていいのか分かんなかったんですけど、とりあえず形状的に卵をそこに入れるんだろうと思って入れて、白身を取ってみたいなやったんですけど、なんか個人的感想ですよ、もうちょっと白身とちゃんと分かれる気がしたんですけど、なんでしょう、こうイメージとちょっと違ったのはきっと私が不器用だからかなっていう、もうちょっとこうなんか分かります、よくなんかこう調理する時とか、卵の殻同士でこう卵をやり取りして白身だけ取って黄身だけ残すみたいなあるじゃないですか。あれぐらい綺麗に取れると思って使ったことがあるんですけど、なんかちょっと残念だなって、まあ、使ったはいいんですけど、正直私分けて食べたいとかなかったんで、最終的に一緒にしましたいやあまり意味がなかったですけど、はい、でも一回経験だなと思ってエッグセパレーター使いましたが、まあ、ちょっと面白いですよね。よく考えられてるなと思います。あの道具いいですよねはい、メッセージありがとうございます。みんなもうグルメな食べ方を知ってるってことですね、羨ましい。さあリクエストいただいております楽曲お届けしたいと思います。こちら山下久美子でハードボイルドエッグスグラッバー読めなかった、今カタカナすぎて。 OK、 もう一回チャレンジさせてください。山下久美子でハードボイルドエッグスグラタン。

お届けしておりますのは夢見る人さんからのリクエスト曲、ちゃんと次は言えるよ、山下久美子ハードボイルドエッグズグラタンでございました。ふう練習しましたもん今更かっていうね、はい、メッセージリクエストありがとうございました。ちょっとこの曲に乗せましていただいておりますメッセージどんどん紹介していきたいと思います。こちら清比賀さんからいただいております、ありがとうございます。和田理恵さんこんにちは、こんばんは、清比賀です。こんにちは、こんばんはです。ね、今週は夏モードになったり、昨日からは肌寒い梅雨モードになったりと、気をつけてないと体調崩してしまいそうな感じですね。皆さんは体調崩していませんかって、ね、普段から気をつけている私もちょっとリズムが狂ってますよとメッセージいただいております。本当に皆さん体調気をつけてください。私の周り体調崩したっていう声もいくつか聞いているので、やっぱ気温差とかね、差があると本当にそれまでの慣れた環境からねガラッと変わっちゃうと体が追いついていかないとかもありますので、その都度その都度自分に合った服装とかね、今日の私みたいにカイロを貼ってみるとかね、この季節にねカイロを貼ってみるとかっていうのもいいんじゃないでしょうか。そして今日のねメッセージテーマの卵料理の日にちなんでということで、好きな卵料理教えてといただいておりますが、もう教えるなどありませんよ。好きな卵の食べ方に合わせて作るだけ。私は甘めの厚焼き卵が大好き。あとはシンプルに白身の周りが少し焦げたぐらいの目玉焼き、塩コショウを振ってよし、お醤油かけてよし、白飯でもパンでももちろんニラ玉なんかも万能具材ですよねってメッセージいただいております。塩コショウいいですね。ただこの塩コショウ私ちょっとね確認したい、塩をかけてコショウをかけてのパターンなのか、それとももう塩コショウというあの調味料あるじゃないですか、あれなのか。私は塩コショウの、はい、歯の人間なのでね試したんです、塩だけコショウだけって別々にかけてって、なんか違うんですよね。この違い誰か分かってくれないかな。同じ塩コショウかけてるやんと言ってもね違うんですよ味が。ぜひその違いをね試してほしい、みんなに。まあいろんなね派の人がいますから醤油派の人、ケチャップ派の人、マヨネーズ派の人、何もかけねえとかいろいろあると思いますが、まあ試しにね塩コショウ、塩とコショウじゃなくて塩コショウをあえてかけてみるっていうのもね、人生の中で一回ぐらい試してほしい。

です。はい、メッセージありがとうございます。ニラ玉とかも美味しいですよね。卵料理結構 いろいろありますね。多分今日いろいろねリスナーの皆さんにもあげてもらったもの以外にもたくさんある卵料理ですが、栄養価が高いっていうのにはねもう変わりがないので、ぜひ皆様美味しい卵料理を今日の晩ご飯これからっていう方はね、ちょっと何かしら卵料理を添えてみるとかしてみてください。清平さんメッセージありがとうございます。さあ一曲お届けいたしましょう。今日のラストナンバー、清平さんからのリクエスト曲、ミスターチルドレン、トゥモローネバーノーズ。

0: お届けしておりますのはミスターチルドレン、トゥモローネバーノーズでございます。
1: そう、暑い日が続いたりしてたから卵の件でちゃんと言っておこうと思って、最後になりますけれども、卵、まあ皆さん当然だと思うんですけど、冷蔵保存が既存って基本ですからね。あの夏場常温で置いておくと殺菌が繁殖しやすくなるので、必ず冷蔵庫で保存してくださいっていうのも、あったかい今週頭までの段階で言えばよかったですね。はい、まあでもこれからまた夏がね本番という形で近づいたりもしておりますので、冷蔵庫に入ってると思うけど、皆さん本当冷蔵庫にちゃんと入れてください、忘れないでください。またね、ちょっと新鮮な卵を見分け方っていうのもちょっと調べたら出てきまして、あの卵を水に浮かべて沈む卵が新鮮なんですって。で、浮いてしまう卵は中に空気が入って新鮮じゃないというか、まあ、鮮度が落ちてる可能性があるらしいので、まあ、家とかでねちょっと調理する前に試してみるっていうのもいいんじゃないでしょうか。また光にねかざして内部をこう見ると、新鮮な卵は透明度が高くて黄身が中央にね位置しているのが特徴らしいので、買う時にもねちょっと試してみるのも、新鮮な卵を食べる際にはねいいんじゃないでしょうか、ということでちょっと豆知識をギリギリでねお伝えしておきます。今日も3時間生放送、皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。私とはまた火曜日、来週の火曜日にお会いいたしましょう。そして来週の金曜日は29日5週目企画です。皆さん、サミダレがリクエストテーマです、お忘れなく。それでは皆様良い夜を、そして良い週末をお迎えください。
2: ここがママ会の場所のジョルダンレンタルスペースか。
3: わー、綺麗、写真映える。
2: 広いから子供も走り回れるし、おもちゃ付きのキッズスペースもあるから小さい子も安全。飲食持ち込み OK でキッチン付きなの。四季市のジョルダンレンタルスペース、いいね。
4: 旅蔵です。
5: 野田しおりです。
4: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
5: どんな番組なの？
4: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報など、まるっといろいろとたくさんの。
5: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送、
4: 聞いてね。
6: 朝霞市に根付いて40年、私たちは日建創業株式会社です。人と環境にとことんこだわり、安心安全をご提供。エコロジーや SDGs という言葉が流行するずっと前から取り組んでいます。社会や地球環境に貢献するプロフェッショナル集団、日建創業株式会社が午後7時をお知らせします。

0: 水岡信行の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに、楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
1: 土曜日お昼12時からやってるお店、ナナコフレンズカフェ。
2: 面白い人いたいた、
3: 楽しい人見つけました、
4: 素敵な人まだまだいますよ。
1: そんな人と人をつなげる2時間、
3: 土曜のお昼は
2: いらっしゃいませ、
1: ナナコフレンズカフェ。

0: 大工仕事の専門店よろずことあずです。あずとは A から Z という意味。内装工事、建具の取り付け、塗装まで大工仕事なら何でも満足させます。朝霞市よろずことで検索。よろずことあずが午後8時をお知らせいたします。
1: あなたも DJ

さあ始まりました、あなたも DJ は。リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は DJ ネームとしぴーさんからいただいた選曲による、そうそうこれこれというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはザ・クラップヘッズで黄金のクラップヘッズ、ザ・ロカッツでオールスルーザナイト、サンディでジミーマック、スネークマンショーでサキサカとモモナイのご機嫌いかが1,2,3の4曲です。それではどうぞ。

山桃内でございます。放送の仕事に携わりかれこれ10年でございます。日夜鍛えたこの声をあなたを決して離さない。マイマイねじ巻き豆の麺も梅の実落ちても身もしない。はとぽぽほろほろはきっぺこ日向のお部屋にゃふえを吹く。

0: 花には咲きません、桃もない。
1: お上手。ピーターパイパー、ピーターペコ、ピコペパー。
0: 素晴らしい。ヤマトの諸君、久しぶりだね。また会えて嬉しい。

さて、続いてお届けするのはイエローマジックオーケストラで自世紀開け心、シーナ&ロケッツでレモンティー、スネークマンショーで

0: あなたの DJ いかがでしたか。今回は DJ ネームとしぴーさんからいただいた「そうそうこれこれ」というテーマでお送りしました。最後はイブ・マサトウとザ・スポイルとお友達の「ストップ・ザ・ニュー・ウェーブ」を聴きながらの別れです。次回の「あなたも DJ」でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。
1: ところで君たちはあのプレイヤーマガジンに俺の出したメンバー募集、世界は俺たちを待っている、 YMO はもう古いに賛同して集まってくれた、その世界では知る人ぞ知るミュージシャンなわけだわけです。まあ逃がきゃいいか。さあ一発ビシッと決めようか。もう俺たちは素人じゃねえんだから。あのさ、YMO と書いて なんて読むか知ってるね。知ってる YMO 芋 OK。

OK Everybody Are you ready? ベースからいくぞ1 2 1 2 3 4。 お、やるじゃん。君のヘアスタイルただもんじゃないね。ドラムス、ふぅ、すげえな。さすが特殊のラディック、それ500万したんだって。乗ってる車がランボルギーニカウンタック。よーし、ネクストリズムギター。

0: サックス、俺より出ちゃばるな。
1: いいかみんな、リーダー俺だぜ。よし、それでいいんだ。グレイ。

0: ブ UM だから
1: 俺を怒らすんじゃねえぞ。おちょっとやめやめ、ストップストップストップ。

0: こと言って皆さん知らせるかもしれないけど、僕も割合苦労してきたんですよね。ギターなんかも本当に言うとあんまり自慢できないけど、もう10年ぐらいやってる。
1: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
2: ナオと
3: アスカの
2: ブックオブデイズ、本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
3: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにおまかせ。
2: 楽しいトークと朗読で
3: お待ちしています。
2: ぜひ聞いてね。

0: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組レッキーの映画観音では、毎週公開される新作映画を中心に、時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。
1: スマイルアイズの
2: とんでもないと。
1: そうでもないと。
2: この番組は北海道は
1: FM 浜那須、 FM 苫小牧、 FM 根室、
2: 宮城県は
1: FM 岩沼、
2: 山形県は
1: ハーバーレディオ、
2: 福島県は
1: FM ポコ、 FM アイズ、
2: 茨城県は
1: FM 日立、
2: 群馬県は
1: FM 太郎ラジオ七海、
2: 埼玉県は
1: ラジオカーンウェイ、七子ライブリー FM、
2: 神奈川県は
1: FM カオン、
2: 山梨県は
1: FM 甲府、 FM 富士山、
2: 長崎県は
1: 五島 FM、 以上16カ所の放送局から
2: お送りします。
1: この番組へのメッセージは FM トンナイアットマーク gmail.com、
2: FM TONNAI アットマーク gmail.com でお待ちしています。皆さんごめんください。
1: スマイルアイズのギター兼コンポーザー匠です。
2: スマイルアイズボーカルのまなみです。
1: いや、この前ね、娘がさ、ピアスをいただいたんです。
2: あ、はい、そうだった ね
1: 嬉しいよね。
2: 嬉しいね。
1: で、あのね、娘まだ穴開けてないのよ、
2: うん、
1: で
2: もね、うんうん、これからだね。
1: そうでさ、その話の中で匠さんも開けたらとかって言われちゃったんだけどやはり本当すごいなと思って見てるんだけど、うん、なんでこうあんな小さい穴に、うん、しかも見えないのに自分で入れることができるのかなって。
2: あ、そうだね、なんか見ないでピッて入れられる ね
1: みんな器用だよね、うん、
2: どこに開けんの、開けるとしたら
1: 耳じゃ
2: なんかさ、うん、鼻に開けたらって言われてなかった
1: ひでえよな、みんな何だと思ってるんだろうってでこの前そうしたらさ、あの胸に上げてた人いるもんね。
2: そう、
1: あ、痛そうだよね。
2: ちょっとゾクゾクしちゃった。
1: だけど、うん、俺さ、よくほらひらがなを見ていて、
2: うん、
1: 例えばひらがなのるっていう字が、
2: うんうん、
1: え、こんな字だったっけかなとかって思う癖があるんだけど、
2: うん、
1: まあそれはあの おそらくゲシュタルト崩壊なのかもしれないけれど、なんでも突然なんか今までの常識がこう分かんなくなる時があって、
2: うんうん、
1: あのさ、みんな開けちゃいるけれどピアスの穴ってね、
2: うんうん、
1: 例えば昔中国に転足っていう習慣があったのね、
2: うん、
1: 足をちっちゃくする、
2: うんうん、
1: そうそうそう。で、いろんなね、例えばアフリカのお口とかに行くと、まあ、ちょっと我々が受け入れがたいような習慣があったりするじゃない、うん、
2: はいはい。
1: さあ、江戸時代の人がみんな穴開けてるの見たらどう思うんだろうなって。やばんって思わないかな。
2: ああ、そうなのかもね、
1: うん、なんかなんかそう、この文化ってでも少しやばんじゃないのかななんて思ったりもしましたというピアスに関してね。
2: 外人さんは、うん、あの赤ちゃんの頃からこうピアスピッて。
1: 本当？
2: 開けてるよね。
1: 知らない、誰の情報それ。
2: いや知らないって、いや
1: 公共の電波を使って、あの、
2: いやいやいや、
1: 信憑性のないお話を広めるのやめてください。
2: いやいやいや、本当なんで。
1: あ、そうなんですか。
2: で、そういえばさ、
1: うん、
2: あの母の日母の日
1: 話題変えた、いいよ、はい、何
2: 母の日だったじゃない。
1: うん、
2: なんかやりました。
1: うん、うちの母もいないんで。
2: あ、まあまあまあそうだけど、
1: うん、
2: ほら家族
1: で、あ、なんか、
2: ね、あ、でもね、あ、ライブだったんだよね、その日ね。
1: 娘が前もってプレゼント買ってたわ。
2: あー、素晴らしいね。
1: まなちゃんは？
2: あ、私はね、あのお母さんに靴を、
1: うん、おー、すごいじゃん、
2: ね、私と妹でね、
1: うん、うんうん、
2: 渡したんだけど、いや、それがなんでかっていうと、うん、まずね、親の誕生日が4月なのよ、うん、まずね、はい、
1: うん、
2: 4月から始まって4月に、はい、パーティー始まります、
1: うんうん、
2: プレゼントも渡します、うん、そしたら次5月で母の日でしょ、うん、で渡します、うん、プレゼント渡します、うん、で、あ、ごめんなさい、また戻って、うん、

0: お父さんも4月なのね、うんうん、パーティーそれ別でやるから、
1: うんうん、
0: お母さんと、
1: うん、
0: でやります、うん、5月父の日です、うんうん、もう続けてなのね、だからちょっと妹と一緒にね、
1: あ、それいいわ。まなちゃん家食べ過ぎだからね。基本的に。

0: 通の平日は、うん、もう最近納豆ですって、
1: うん、
0: ちゃんと納豆食べてるよ
1: 納豆も食べてケーキも食べてよくわかんないけど
0: でもゴールデンウィーク中はねちょっとねごめんなさいだったね、何もできなかった、うん、何もできなかったっていうの違くて、うん、食べちゃってたってことね。
1: 俺は結構セーブしてたよ。
0: あ、頑張ってたよね。あの結構たくみさんの家にねお邪魔することが多かったんですけど、
1: うん、
0: あのたくみさんは一人で頑張ってたよね。
1: そう、みんなが食べてるだけ食べなかった
0: そう、気にせず私は食べちゃってたけど、
1: うん、あ、美味しくいただいた。周りが食べてるから食べたくなるようでは、ね、ダイエットは
0: そういうことなの、そういうことなの。私もさ、ダイエットしてた頃、あ、してた頃っていうか、あの、
1: しろよ
0: してた頃ね、あの一回さ、ほら一気に9キロぐらい痩せた時あったじゃない、ね、あ、覚えてる？
1: 私なくなっちゃうかもしれない。そうそうそうそう、騒いだ時だよね。
0: 本当になくなっちゃうかと思って。
1: なくなんねえから。
0: そうそう、あの体重がね、
1: うん、
0: なくなっちゃう。
1: 安心しなさい、元に戻ってそれ以上になっちゃったり
0: して。なっちゃったんだけど、うん、そう、その時はあの周りが何食べてようが、
1: あ、平気だった。
0: 全然平気。
1: うーん、なるほどね。
0: 何そのなるほどね。すーが思ってんの本当に。
1: でもマナちゃんの承認欲求がね、またされあの満たされたところで、
0: はいはい、
1: 公共の電波を使ってね。ね、
0: はい、
1: はい、じゃあの次のコーナーでニュースお願いします。
0: はい、スマイルアイズのとんでもないと全国ポジティブトピックス。
1: そういう名前だったっけ、ここのコーナーの名
0: 前。違うね。
1: AI が作った原稿そのまま読んでない
0: 。読んじゃった。え、いい？じゃあそのまま。
1: 趣旨は同じですから大丈夫ですか。
0: いいね、はい、はい。
1: 誰も覚えてないですから。
0: そうね。
1: コーナーの名前。
0: はいはい。毎回変わっちゃうかもね。
1: はい。
0: はい、まずは北の大地、北海道、はい、FM 根室さんでは5月6日、日本で最も遅いと言われる日本一の遅咲き千島桜が開花しました。
1: はい、
0: 観測史上2番目に早い春の訪れに街は一気に華やいています。同じく北海道の FM 苫小牧さん周辺でも、
1: はい、
0: 新緑が美しい季節を迎えました。
1: はい、これ実はねテイク2なんですけどね、
0: うん、
1: 新緑は新緑だよって言ったのね。
0: そう、
1: したら新緑だったのね。
0: そう、
1: やばい、全然知らなかった。
0: そのまま流れちゃうとこだったね。
1: 周りの人もみんな新緑が綺麗って言ってるような気がするんだけど、俺の耳がずっと何十年も行かれてたってこと。ちょっと
0: ググってみなさい、ググってみなさい。
1: いや、そうだ、だからググったら新緑って書いてあったからさそうなんだと思ったけど、すっげえ今日勉強になった、うん、一番すごいね、今開花なんだね。
0: ねえ、遅咲き。
1: スマイルアイズと同じですよ。
0: あ、遅咲きね。
1: 遅咲きですよ。まだ咲いてない。
0: まだ咲いてない
1: ですからね。
0: そうそうそう、いいね。
1: え、何が？
0: いいよ、そういう感じで。
1: 何が？わかんねえ。何が言いたいのかわかんねえ。じゃあ次行ってくれ。
0: いい？
1: はい。
0: 続いて東北、山形県酒田市ですね。
1: は
0: い、
1: ハーバーラジオさんですね。
0: う
1: ん、
0: 4日、20歳の門出を祝う式典が開かれ、希望ホールは晴れ着姿の若者たちの笑顔でいっぱいに。
1: おお、すごいね。成人式？
0: うん、そういうことだね。
1: 春にやってるっていうのなかなかあれだね。
0: すごーい。
1: お祝いムードは事情になるよ。
0: 素敵だわ、うん、いい感じだね、
1: はい、
0: うんうん。続いて宮城県岩沼市ですね、
1: はいはい、FM 岩沼さんですね、はいはい、
0: 市民図書館が今月28日に開館、15周年を迎えるというおめでたいニュースも届いています。
1: はい、おめでとうございます。
0: おめでとうございます、はい、関東に目を向けると、
1: はい、
0: 神奈川県海老名市や厚木市、
1: はい、これ FM 関音さんですね、
0: はい、はい、開業100周年を迎えた駅をめぐる、新緑のグルメウォーク
1: が、また新緑来たやべやべ
0: が開催中、
1: はい、
0: とのことです。
1: はい、
0: 続いて地元茨城日立市ですね、
1: はいはい、
0: FM 日立さんでは開館60周年を記念した豪華な合唱コンサートの準備が進んでおり、お祝いムードが高まっています。
1: これあれなんだね、開館60周年っていうのは、
0: うん、
1: 日立、市民センター市民会館、
0: うん、
1: やったね、俺もここでライブ
0: やった、
1: やった。マナちゃんもなんだっけ、ここの大ホールでドラム叩いたんでしょ。
0: もうね、嘘だと思ってると思うけど、
1: 思ってる、
0: あの探せばあるんだよね、そのデータが。データ？
1: 探してマジでどういうことなんだ
0: ろう。 MD に収まってんの
1: よ。叩けないのに叩いたんでしょ。

0: 女子館も市民会館の大ホール
1: で、でもね叩けてたの
0: 玄関ホールでさえ厳しいよ。そんなの
1: そうだよね。夢
0: え、あ夢
1: マイクも言ってたと思うけど、うん、あのいや叩いたよ絶対。
0: そうなんだ。
1: うん叩いたんだ。
0: 高校の友達に聞いてみたら、私叩いたっけって、
1: うん、だと思うんだよね。
0: でみんな叩いたのを覚えてないって言ったらさ、夢だから
1: 夢
0: そう完全に夢。
1: じゃあまあその前に MD を
0: かなり強烈な夢だったんだね現実かどうか分かんなくなっちゃうんだからね
1: いやちょっとね、
0: ダメだ MD が出てきたところで、うん、マナちゃんかどうか分かんないじゃん、そのドラマ。
1: いや分かる分かる分かる、
0: すごいもんね、人
1: すごいすごい、
0: はい、じゃあ次お願いします
1: はい、最後は九州長崎五島 FM さんですね。
0: はい、
1: 美しい海を次世代につなぐための自然資本サミットの開催が発表され、未来に向けたポジティブな動きが始まっています。
0: いやいいよね、この美しい海っていう、南の美しい海って俺見た時ないんだよ。
1: うん、私もです。
0: あ本当に、
1: うんうんうん、南南って沖縄？
0: ミントンだからこういうところ。
1: あじゃあ見てる沖縄で。
0: そうそう。俺まだ見てないので、ぜひあの後藤 FM さんにご招待いただいて。
1: そうだね。だね
0: 綺麗な海を見たいな。
1: 見たいね。
0: うん、怒られちゃうけどね地元の人にね。高萩の海は
1: どうだよさん。
0: あどうなんだって、綺麗じゃないのか
1: って。だよ。だってさ高萩の海でさミュージックビデオ撮ったじゃん。うん、素敵じゃったよね。
0: 素敵だったよね。うんうん、
1: ぜひそれもねみんなに見ていただけたらなって。
0: そうだね。まあ普通に海だけどね。で本当に海好きなんだよ。ここいらへんって、うん、海と山が近いんですよね。
1: うん、
0: そうだから道路を通っていってもこう太陽がキラキラしてる海がよく見れて、俺はほんとすごい好きなんだわ。
1: あれ夏の海が好きなんだっけ。
0: うん、どっちも好きだよ。遠目で見るんだったら冬の方が綺麗だし、
1: うん、
0: うん、であの月の明かりが光ってる海もすごい好き。素敵だよね。これはね、うん、あのなんて言うんだろうね、年がら年中見られるっていうのは本当に幸せだなと思います。
1: ね、
0: はい、
1: う
0: ん、はい、それではここで、スマソン行ってみたいと思います。今週はねサードアルバムから一人じゃない。

0: 今週のお題いってみます、
1: はい、
0: ラジオネームスマイルハンター56さんからいただいております。たくみさん、まなみさん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。
1: こんばんは、こんにちは、おはようございます。
0: 今回のテーマ、今すごく欲しいものですが、56と言ったらもう言うまでもなく、自称スマイルアイズ大好きっ子です。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。もうお分かりでしょ。今すごくすごく欲しいのはスマイルアイズのニューアルバム DVD 付きで、よろしくお願いします。
1: 頑張ります。
0: そして欲を言うと湿布が欲しいです。
1: おう、
0: 市販の冷湿布や温湿布に普通のや低刺激や塗るタイプといろいろ試してきましたが、うん、かぶれるか火傷みたいに赤くなってしまう。
1: そうなんだ、
0: うん、病院で症状を伝えて処方してもらったものもかぶれてしまいます、
1: はい、
0: 唯一の救いだったサロンパスもここ何年かで振られて、うん、今56の体が受け入れる湿布がありません。肩こりは磁気のネックレスの一番弱いタイプので効いているのかな、うん、でなんとか、
1: うん、
0: ラジオをお聞きの湿布メーカーさん、今全ての湿布を拒絶している56の体が受け入れてくれる湿布をぜひ作ってください、教えてください、うん、よろしくお願いします、
1: うん、
0: そしてたくみさん、まなみさん、ニューアルバム DVD 付きよろしくお願いします。
1: 入ってね、
0: ね、
1: 簡単に言えないところはね、頑張ってますよ。はい、
0: あ、たくみさん、まなみさんの今すごく欲しいものも教えてくださいね、楽しみにしてます。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: シップで俺もね結構腰痛めるんだけど、うん、3日4日目ぐらいになるともう痒くなってきちゃうけどね。
0: あ、
1: そんなもんじゃないんだね。
0: ちょっとつけるだけでもね、うん、ダメなんだろうね。
1: まなちゃんはどうなの、シップとかかぶれるタイプ？
0: あんまりかぶれない。
1: そうだよね、強そうだもんね。
0: なんで
1: とにかくなんか繊細っていう字がこう関係ないもんね。
0: どういうこと、ひどくない。
1: いやいや、健康だって言ってるね、言葉を変えるとね。
0: じゃあそれ最初からそれ言ってよ。
1: あ、ごめんごめん。適切な表現がなかなか、適切な表現にたどり着くまでにちょっとお時間をいただくタイプ。
0: うん、そうなんだ。
1: そう、
0: それいらないんだけどな。そうなの。
1: で、まなちゃんの今欲しいものは？
0: 私ね、あるんだよ。
1: 何？
0: パジャマ。
1: 買えばいいじゃん。
0: いや買うんだけど、
1: うん、
0: いや買いたいなとは思ってるんだけど。
1: うん、
0: 今履いてるズボンのね、
1: うん、
0: ゴムが見えてきちゃう、うん、
1: 見えてきちゃってるんでしょ。
0: 見えて

0: ちゃった。
1: 完全にあの昭和の小学生だよね。
0: そしてズボンも穴いてんの。
1: え、ズボンも穴いてんの。そんなにお金ないのか。
0: いや、なんか履き心地が良くて。
1: いや、皆さん、いや
0: なんか
1: 皆さん CD 買ってください。
0: なんだよ
1: 今だけは。あのゴムが見えてる、あのズボンパンツのゴム、
0: 布切れがね、もうすり減っちゃって、う
1: ん、すごいね、よくね、うん、あのうちらはねゴムが伸びたらゴムを入れ替えてた。知らないでしょ。
0: あーでも聞く、
1: うんうん、あ、そっけ。
0: そうそう、うん、でもね、あの合うパジャマがなかなかないんだよね。私身長低いから。
1: あー、はいはいはい、
0: うん、だから難しいのもあるんだよね、パジャマ買う。
1: 身長いくつだっけ。
0: 146センチ。
1: 146センチのマナちゃんに合うパジャマ、うん、皆様お待ちしております。
0: 待っちゃっていいの。
1: 特にあのゴムが擦り切れて、ゴムが見えなくなりにくい、あの丈夫な素材。
0: いやいやいや、今みんなそんな感じだから大丈夫大丈夫。
1: あ、そうですか。
0: そう、私がいっぱいたくさん履いた。
1: そうだね、そうなんだろうね、はい、5000時間とかね、5万時間とか分かんないけど愛用したんだろうね。
0: 愛用した。
1: 色も一回見せてもらったけどさ、そう、元の色が分かんないような感じだもんね。
0: そうだね、めちゃめちゃ
1: 形も分かんないね、テロテロだし。
0: 確かにね。
1: それでゴムのところはもう擦り切れちゃって、ほぼほぼゴムが見えてる感じ。
0: あ、もう
1: ほ
0: んと
1: ゴムに薄い綺麗で、なんとか引っかかってる感じ。
0: そう、なんとか引っかかってる感じ。想像できますか、皆さん。
1: できないと思うよ。
0: でもね、あの捨てるって宣言したじゃん。
1: うん。
0: まだ使ってます。
1: もう成仏させてやってくれよ、頼むから。疲れたって言ってるよ。
0: もういい。
1: 疲れたって言ってるから。
0: もういいかな、うん。また洗っちゃう、洗濯機に入れちゃうんだよね。
1: うん、だからあの、まあ、ファイティングさんの投稿にあったようにも最後に、でもあれはなんだっけ、出張に行った時か、あ、出張行くじゃん。ホテルのゴミ箱に
0: 捨てる。やだやだ、お家で。
1: 明日から出張ですよね。
0: そうだね、
1: もう持ってくしかないって。いや、本当に
0: やだやだやだ、お家に持ってきます。
1: え、何、お墓でも作るの。
0: いやいやいやいやいや、もうちょっと眺めていこうかなって。
1: あれ眺めてんの。
0: 眺めちゃう。
1: すごいね、ほんと捨てられてるけどね。じゃあ次いってみますね。はい、たくみさん、まなみさん、リスナーの皆様、お邪魔します。ラジオネーム If You Want と申します。
0: ありがとうございます。
1: リアルな話をするなら、お手伝いをしてくれるボランティアがいたらな。しかしながらそれは贅沢な話です。
0: あ、なるほどね、うん、
1: 理想的な話をするなら、限りない明日が欲しい。直訳するなら、今ある状態を永遠に維持していけたらなみたいな。ここまでたどり着くまでに、自分は32年というとてつもない時間を費やしてしまいました。その時間は猛省懺悔の連続で、心が折れかかった時もありますが、スマイルアイツさんの楽曲をはじめ、数々の素晴らしい楽曲たちに元気をもらってきました。広沢シティホールの次はNHK ホール東京ですか。これからの活躍を楽しみにしています。
0: ありがとうございます。
1: はい、追伸、若かりし頃人生の道に迷い、そんな時に偶然出会ったある実業家のことも確か名門 T 一高の出身でしたね。いや、これね、本当にね、あのラジオ聴きの皆さんがね、本当に名門だと思っちゃうと困っちゃうんでね、うんうん。まあ、名門の名、あの迷うという感じで名門だと思っていただけたらと思います。もう一つね、追伸来てましてね、うんうん、その実業家の方からご教授いただいたある法則の話が、今回のメッセージテーマ、今すごく欲しいものにつながってくるのかな、
0: うーん
1: っていうのと同時に自分の礎になっています。よかったらググってみてくださいね、ということで、うん、この法則の名前がね、うん、マズローの法則と言います。
0: はい、
1: これはマズローの法則なんだけれども、欲求5段階説といいまして、うん、アメリカの、ね、心理学者のマズローさんが、提唱した 人間は、自己実現に向かって絶えず成長すると、
0: うんうん、
1: まずね、生理的な欲求、そこから安全の欲求、
0: うんうん、
1: それから社会的欲求、そしてマナちゃんが大好きな承認欲求。さっき何だっけ、あ、私ダイエット始まったらみたいな、まあ、承認欲求かどうか分かんないですけど、はい、自己実現の欲求ということで。

0: 現代はねあれなんだって、現代日本は、うん、まあ、基礎的な欲求のね、さっきの生理的な欲求から社会的な欲求が満たされているので、うん、承認欲求や自己実現欲求が重視されやすい傾向にあるということだそうです。なんかじゃあ反応薄いね、さすがにこういうお話になるとね。
1: 何え何そんなことないよ。
0: マナちゃん、この第一段階の生理的欲求が非常に頻繁だもんね。暑い、寒い、お腹すいたみたいなやつが、
1: ね、もう
0: いつも言ってるもんね。あと
1: すごい安全もそうじゃない。
0: いやいや、あとこれ排泄欲って書いてあるよ。
1: どこどこ。
0: これも年がら年中言ってるよね。
1: 言ってる言ってると
0: 言いながらも、実はスマイルアイズはですね、うん、第5段階の自己実現の欲求ですね、
1: はい、
0: あるべき自分は何か、
1: うん
0: ね、人生は何か、
1: うん、
0: スマイルアイズはこれを、探しています。
1: はい、
0: そのためのマズローの欲求第5段階のバンド、
1: はい、
0: ユニットがスマイルアイズということですね。
1: 素晴らしい、
0: 素晴らしいですね。
1: はい、
0: あところでさ、俺の好きなもの聞いてくれてないね。
1: そうだったね。何好きなものじゃないですか今。
0: 欲しいものね。
1: すごく欲しいもの。
0: すごく欲しいものって、あこれね、あれなんだよ、自分をね正当化しちゃうんじゃないんだけど、
1: うん、
0: 欲しいものっていうよりも必要なものになっちゃってるね。
1: おお、何何。
0: ドラムを録音するためのオーディオインターフェース。
1: ああ、
0: そう
1: そうだね。
0: が欲しいか必要かっていうとね、なんか必要っていうとなんか買ってもいまいち罪悪感なくていいかなみたいな
1: 言い方だね。
0: そう、皆さんも使ってみてください、うん、
1: はい、
0: はい、それじゃあ来週のお題は
1: 子供の頃の趣味。
0: はい、どちらまでですか。
1: fmtonnai@gmail.com。
0: はい、FM トンナイ Gmail アットマークじゃない、 FM トンナイアットマーク Gmail.com ですね。はい、はい、SNS でも受け付けております。
1: はい、
0: それとこのラジオは
1: ポッドキャスト、
0: はい、やってますね。最初から聞きますんでよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。それでは皆さん、
0: お邪魔しました。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: 文房具を聞く、文房具を知る、30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後9時をお知らせします。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっ子内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。
2: 旅蔵です。
3: 野田しおりです。
2: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
3: どんな番組なの？
2: 地域情報ポータルサイトマイブレイと連動して地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
3: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
2: 聞いてね。
4: CKFC90 プラス

0: 時刻は夜9時30分になりました。マナコライブリー FM をお聞きの皆さん、こんばんは。安井みなみです。
1: 小江戸川越有田和成です。
2: ゴーテック阿部翔平です。
0: この番組では毎月第2第4金曜日に埼玉県川越市から県西部地区へ新たに J リーグを目指す小江戸川越 FC の最新情報とクラブを取り巻く地域やデジタルの話題をお届けしていきます。それでは始めてまいりましょう。本日の90プラスキックオフ。この番組は IT の力で地域を元気にする株式会社タカインフォテクノの提供でお送りします。
2: CKFC 90プラス、
0: 今週も始まりました90プラス。本日は前回放送に続きゲストに小江戸川越 FC のヘッドコーチ福田俊介さんにお越しいただきました。福田さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 引き続きお願いします。
0: 前回はヘッドコーチの役割や開幕戦の話などのお話を伺ってきたんですけど、今回は試合以外の裏側の話を聞いていきたいと思います。
2: 気になる。
0: 試合を見てると選手のプレーに目が行きますけど、その裏側ってなかなか聞く機会ないですよね。
2: 確かにみんなが気になっているところですね。
3: 裏側ですか。
0: 裏側です。
3: 裏側
1: どこまで話しちゃいますか。
2: Pとか入れるから多分大丈夫ですか。
3: 綺麗な裏側で、じゃあ、
2: 綺麗言うとがぜん汚い裏側がみんな気になってくる
3: じゃないですか。まあ、ただその、まあ、裏側で言いますと、やっぱりその選手たちのがもう本当に最高のプレーをできるように、まあ本当縁の下の力持ちじゃないですけど、そのコーチたち、監督がいて、マネージャーもいて、もうもちろん分析の人がいて、まあいろんな役割、関わり方をしている人がたくさんいるんですよね。なので、そのまずは試合に入る前でしたら、まあウォーミングアップ含めて、まずはその逆算していい状態で入れるように、まあウォーミングアップのオーガナイズをしたり、まあ水の準備をしたり、まあ選手がストレスないように気持ちよく入れるような準備っていうところは、もう全体で心がけていることなんで、まあちょっとそのスムーズさだったりとか、まあそういう、まあ各々がこういうことしてんだ、ああいうことしてんだっていうところをより見てもらうと、あ、すごいなんか勝つための準備っていうのをしてるんだなっていうのをより見れるかなとは。
2: めちゃくちゃ雑用係みたいな感じで、なんか走り回ってる人みたいな感じの。
3: まあただ勝つためなんで、
2: 女子力の人みたいになってる。
3: そうですね。
0: 練習メニューとかも作ってるんですか。
3: 練習メニューもそうですね、自分が担当することもありますし、監督が作る時ももちろんあるっていうところで、まあ役割的には半分半分ぐらいで、はい。で、まあ練習ある前日に、まあ毎回ミーティングもして、しっかりとその分析とか、まあ次の練習何やるこれやるとかっていう話も毎回してるんで、まあ、そこは、まあ、裏側じゃないですけど、そこも勝つための準備っていうところでやってますかね。
0: そのメニューとかはそれぞれ の, その性格とか技の磨きたいところとかでカスタマイズされてる感じですか。
3: カスタマイズ、
1: ちょっと空手みたいな技っていう。
3: そうですね、まあまあ、個人にアプローチっていうところは、まあ、もちろん個人で言うところはあるんですけど、基本的にはそのチームビルディングっていうところがコーチ監督っていうのはメインになってくるんで、
0: はい、
3: まあ、チームとしてどういう戦い方をするだったりとか、どういう守り方をする、まあ、分かりやすく言うとですけど、まあ、っていうところを、まあ、チームに落とし込むっていうところが、まあ、練習の中での目的にはなって、大きな目的にはなってくるんで、まあ、そういうところをメインにやってますかね。
2: なんか怪我した選手とかって、まあ、個別メニューになったりとかするじゃないですか、
3: はい、
2: ああいうのはなんかそのなんですか、担当しているその医学的な知識のある方と一緒に考えるとか、そういうのもあったりするんですか。
3: そこも、役割分担にはなってくるんですけど、はい、しっかり小江戸川越 FC しっかりしてるんで、トレーナーがついてまして、
2: はい
3: はい、なのでそのトレーナーが、本当にその試合、まあ、練習に入れるっていうところを逆算して、まあ、しっかりと怪我ないように、コンディション上げていくっていうような準備、メニューっていうところを、組み立ててもらってるんで、はい、そこは、はい、問題ないです、大丈夫ですね、はい、
1: 基本的にだから1週間の試合であれですね、試合の週があった時に、まあ、火、水、金が練習なんですけど、
0: はい、
1: 火曜日は、中強度ぐらいの練習メニューになるんですか、一応で、水曜日に高強度のメニューになって、で金曜日は低強度みたいな形で、はい、そのサイクルで基本的に、ね、その中の練習メニューをこういろいろ考えていくっていう、で火曜もまたね、でも難しいですよね、中強度でやるのか疲労

0: 蓄積みたいなところもやっぱあるので、うんまあ、その辺のところはこう選手 の状態とか、うんまあ、それこそ数値だったりとか見ながら、うんあのまあ、福田さんと監督の方でも考えてやってるっていうような感じですよね、うん、微修正しながらね。
1: そうですね、うん、フィジカル的なことを上げなきゃいけない、まあ、週始めっていうところあるんで、うんまあ、ただそのおっしゃる通りコンディションっていうところももちろんある。

0: その対戦相手のまあフォーメーション特徴、まあ立ち位置含めてまあどういう選手っていうところっていうのもあの全体で分析、それこそまた分析のまあコーチの方もいるんで、そこでまあしっかりと全体でミーティングして共有をして、で相手のフォーメーションで紅白戦をやって、でどこに隙がある、どういう攻め方をしたらまあより得点が奪いやすいかとか、どこの選手に特徴があるっていうところをまあ分析とかしているので、そこをまあつくような練習でしたりとか、はい、まあ自分たちがじゃあどこに立ち位置を取ったらあのスペースだったりとか有効に使えるかだったりとかっていうところも含めて、まあ、緻密にじゃないですけど、勝つために練習っていうところをやってますから、
1: こいつ戦略理解しねえなーって選手もいたりとかやっぱりしますか？
0: 結構多いんですよ。
2: 結構多かった。
0: なので、まあ、そこはただそのコーチ監督のそこは見せ場というか、なのでそこを、より、まあ、言語化して伝えることができる、まあ、自分たちがそのやりたいサッカー相手の、特徴を含めて、まあ、そこを、その隙をつけるようなっていう選手にさせるのもそのコーチ監督の、はい、技量だと僕は思ってるんで。
1: なんかその流れでちょっとだけデジタルの話差し込みたいんですけど、はい、いわゆるデジタルコーチングとかその AI が最近流行ってきている中で、その AI チューターみたいなもので選手に合わせたレシューメニューとか、はい、そんなのどんどんどんどん世の中出てきてプロ選手たちでも使い始めていたりとかするじゃない
0: です
1: か。
0: そうですね、ありますね。
1: そんなのもやっぱり今後は導入していくとか。
0: ああ、けどもしかしたら出てくるのかなというのはあるんですけど、やっぱりその中途半端な知識持ってる監督コーチっていうのはもう多分潰れていくと僕は思ってて、なのでまあそれ以上のものをやっぱり現場でアプローチできる選手含めてですけど、まあコーチ監督っていうのは多分今後求められてくる。まあ現場の中だとやっぱりそのまあデジタル AI では解決できないことがやっぱりまだたくさんあるん
1: ですよ。本当そうですよね、
0: はい、なのでよりその現場判断っていうところも含めて、まあ試合もそうですけど、まあ選手が実践でやるような仕組み作りだったりとか、まあ、あとはその練習メニューとかっていうところもまあやらなきゃいけないところはあるので、まあそこはまあ導入はちょっとずつ僕はしてくるとは思うんですけど、まあ
1: 上手に使いながら、
0: そうですね、使い分けなのかなとは僕は思ってます。
1: わかりました。
2: あくまでなんか武器とか引き出しのイメージですよね。
0: そうですね、はい、
2: まあ、ブレインとかじゃなくてやっぱそれをどううまく使うかみたいなところはやっぱ人間がやっぱやっていかないといけないのかなっていうのは、
1: 生身の部分の重要性ですよね。
0: そうですね、
2: まあ、それぐらい不確定要素みたいなところがこうあって、これやったらこうですみたいな、まあ、将棋みたいな感じでちょっと違う、
1: イレギュラーな対応やっぱりね、人間の勘だったりとか、ね、
2: まあ、外的な要因もあるし内的要因も結構あると思うんで、まあ、その中でのこう勝利に全てがいろんなものが要素がつながってるっていう形だと思うので、
3: はい、ここからは試合の日の話を聞いていきたいんですけど、私たちは試合の時間に会場に行って試合を見て終わったら帰るんですけど、チーム側ってもっとなんか練習してたりとか試合の前から動いてるじゃないですか。
0: はい、
3: これ何してるか聞いてもいいですか？
0: 公式戦の前ですよね、はい、その始まる前は、その公式戦に入るための、まあ、ウォーミングアップでしたりとか、最終 の, その、まあ、確認でしたりとか、まあ、入る試合にまあよりよく入るための準備っていうんですかね、はい、っていうのを試合から逆算して集合してやってるっていうイメージです。
3: みんな輪になっておーみたいなことですか？
0: そうですね、そこはやってますね。みんなで一つになっていくぞっていう、まあ、そこも勝つっていう目的はみんな一緒なんで、まあ、そこに向かって頑張るぞっていうところでやっぱり人間の気合が入る、まあ、そこは必ずやってます。
1: なんか見ててもやっぱりこっちも気合入りますからね。
0: そうですね、
1: 行くぞみたいな感じになりますからね。
0: 行くぞみたいな感じで、はい、まあ、そこは、はい、ちょっと早めに来て注目してもらえるといいかもしれないですね、うん、
1: ちょっとタイミングあたり安井さん、その細かいところも見ていきたいですね。
0: 細かいところ
1: 、次試合見る、ね、一緒にエンジンの中入っちゃったりとかして
3: 前回なんかとにかくドリンクをさばく人が早いなっていうのもめっちゃ
0: いい。あ、そこもまた裏方、
1: 着眼点が
0: 裏方なんですね。
1: 独特の着眼点があ
3: れ大きいですよね。
0: 暑いんでね、やっぱりその水分補給も
1: 大事ですかね。
0: 足のつるつらないとかもや
3: っぱ、ね、あんまり飲んだらタプタプになっちゃいません？
0: あ、なります、なります。なのでその水分量っていうのも本当にもう口含む程度だったりとか、15分に1回ちょっと揺すぐとかも、そういうのがなんかデータ出てたりとかもするんで、
3: それもデータなんですね。
0: 面白いですよ、はい、
3: 曲いくか、
1: 曲いくか。

0: それではここで一曲お送りしたいと思いますが、福田さん、試合前ドライブ中など気持ちを上げたい時の一曲を教えていただけますか。
1: はい、なんて言いましたっけ。あ、
2: なんて言いましたっけ、
1: サザン
2: 自分でなんて言ってごめんなさい。そうだそうだ、
1: 思い出しました。あのサザンオールスターズ の東京ビクトリーっていう、はい、曲があるんですけど、これがすごくやっぱモチベーションでしたりとか、いい、はい、ちょっと上がる曲なので、選手時代からちょっと聴いてるところだったんで、
2: いいですね、
1: はい、
2: 聞いていきましょう、みんなで。
0: 今からみんなで聞きましょう、歌いましょう。ありがとうございます。それではここで福田さんセレクトの1曲をお送りします。サザンオールスターズで東京ビクトリー。

0: ただいまお聞きいただいたのはサザンオールスターズで東京ビクトリーでした。これまで福田さんへのチームの裏側についてお話を伺ってきたんですけど、ここからは福田さん自身のことを伺っていきたいと思います。
1: 赤裸々に暴いていきましょう。
0: 趣味がドライブっていう風に聞いたんですけど、はい、最近どっか行きました？
1: 最近ですか、最近ちょっとなかなか行けてないんですけど、やっぱ車乗ることとかはやっぱ好きで、結構運転、長距離運転とか好きなんですね。そうなんですよ。
2: それはベオの三脚乗せながら、
1: ベオの三脚乗せてるんですよ。
2: すいません運んでいただいてるんで、
1: 状態
3: そうなんですよ。ライブ配信の機材運んでいってるので、
1: はい、機材を
3: 気持ちをります
2: 皆様のおかげで上成り立ってます。
1: 成り立ってます。
0: おすすめスポットとかありますか？
1: おすすめスポット、スポットではないんですけど、本当フラフラっとなんかもう結構その、いいか分かんないんですけど、子供たちもやっぱ乗るのが好きなんで、やっぱ夜フラっとなんかもう目的地なしでフラフラっと乗るっていうのが結構割と

0: きで、まあまあ、最近ですとそのなんかちょっと空綺麗な時になんかフラフラと走ってわーわーわーわー言って走るっていうのもなんか、
1: はい、
0: 特に目的もなく
2: 目的なしだとどういう感じで走るんですか。普通にまあ家から行こうかってなって、あ
0: 行こうかって言って、
2: はい、もう本当に
0: もうそうですね、もう本当にな
3: んかもう天気いいから海目指そうぜ的な感じの雰囲気で行っちゃう。
2: 海とかでもないわけです
0: よね。そうですね、あんまりちょっと遠くまで行っちゃうとあれなんで、うん、まあ、まあ本当になんかこっち曲がろうかなと思ったらもう曲がったりとか、もう全然もう本当にそれこそ川越の方まで来たこともある
2: ので。あ、そうなんです
3: 。お住まいがどちらになるんでし
0: たっけ。浦和にはなるんですけど、
3: はい、まあ、浦和から川越下道で来るのも、まあ、ちょっとしたドライブになりますしね。
0: そうですね、まあ、1時間はかかんないですけど、うん、はい、このあの下町見てやっぱりあいいなって見ながら帰ったりとかもしますし、
3: うん、じゃあ試合会場行ったり来たりするのも、まあ、程よい距離だと意外といいドライブになったりとかしてるとか。
0: 僕は全く苦じゃないですね、う
3: ん、結構楽しんで。じゃあ新しい会場、ね、初めての会場いいなとか、
0: はい、全然思いますし、それこそトレーニング街でやって、うん、長野まで行ったことも先々週、うん、違うな、流行ったんですけど、ね、はいはい、それも全然苦じゃないですね自分は。
3: はい、J の時って移動って車とかで行くことあるんですか。はい、基本的にみんな一緒にバス、
0: 基本的にはもうバス移動ですね。チームバスがあって、で、まあ、遠い遠方ですと、まあ、飛行機、新幹線、うん、はい、バス、まあ、必ずそのどれかしらにはなりますかね。
3: はい、J はカテゴリーに限らずみんな同じ感じでした。
0: そうですね、カテゴリー関係なしですね。
2: でまたそれがクラブの大きさとかによってはちょっとこう夜行バスで行くようなクラブがあったりとかあるんですよ。
0: はい、昔ですと富山から横浜までバスに行ったりとかあります。
2: そういうのはチーム事情で、はい、RD ジャーさんとかはもう、
0: ね、とかですと
2: 新幹線とか、
0: そうですね、新幹線のちょっと広めの席だったりとか、はい、それこそバスとかも3人掛けの横こう、
3: はいはいはい、
0: 大きいバスがあってちょっとゆったりと移動したりとかっていうチームもありましたし、
3: はい、あ、まあ、そうしょうがないですね、そうなりますよね、
0: チーム事情
3: それは。
0: はい、
3: 面白い。
4: 結構地域に行ったらその地域の食べ物とか食べる感じなんですか。
0: あ、食べますね、はい、
4: 逆にいつも食べてるものとか勝負前に食べる験担ぎのご飯とかあります。
3: 勝負飯的なやつ。
0: 勝負飯ですか。指導者になってからは正直そこまで、はい、意識はしたことないのは、はい、本音では
3: 現役の時は
0: けどね、現役の時も僕本当そこまで気にするような選手ではなく、その性格でもなかったんで、なので逆にそのこれしなきゃあれしなきゃっていうなんか験担ぎでしたりとか、なんかやってないことに対して、あ今日できなかったなって思うのが嫌で、
3: なるほどね、
2: 逆にね、
0: はい、
3: ピッチ入るときに左足から必ず入るのを忘れて右から入っちゃったから、ああダメだってなる選手とか、
0: はい、あると
3: 思う
0: し、はい、思うので、あ今日いつもと違うルーティンだなって思うのも嫌なんで、だから自然体で結構入るっていうのは僕は心がけてた感じではありますね。
3: 自然体で行くのが験担ぎみたいな
0: 験担ぎみたいな感じで、はい、
2: 音楽はこれサザンのやっぱり聞いてたんですか。逆に
0: 音楽は、まあ、シンプルそのサザンが好きだったっていうのがあるんですけど、はい、
2: じゃあそれ聞くように。
0: そうですね、その辺は、はい、聞いてましたかね。
2: 逆にお二人はあります、勝負飯とか、
0: 確か
2: に聞いてみたいですね、験担ぎみたいな、こういう大事な時とか。
3: いや私ないですね、私も自然体です。
2: 自然体のと
4: こ、そうなんか強そうでいいなそれ。
2: 安井さんは。
4: 私バキバキに占いとか見て気にしちゃいます。
0: あ
2: 占いね、
4: めっちゃ気にしますよ。
3: 今日ちょっとなんか良くないんで運勢が行きませんとか仕事を
4: とかとか、なんか信号ナチュラルなんか順調に行けるかとか、
3: あ横断歩道白線の上だけを行くとかでやったりとか、
4: そういう子なんですよ。福田さん普通に好きな食べ物なんですか。
0: 好きな食べ物ですか。焼肉、カレー、本当子供っぽいもの好きですね。ハンバーグとか、
3: いわゆるもう普通の日本人が大好きな、
0: はい、あそうですそうですそうです
2: 大体そうです、ね大体そうです。
3: 焼肉、ラーメン、カレーとかね、
0: そうですね、
3: ハンバーグみたいな、
0: もうもろそれですね、はい、最近ですとちょっと和食とかが好きになってきて、やっぱ年齢も重ねてきてるんで、はい、まあ、そういうのは
2: 重たくなってきて
0: っていうのはありますけど、まあ、まだそことはやっぱり大好きですね。まだまだ
3: 川越関わるようになって、川越で食べた川越らしいお店とかご飯とかなんかそういうのありました。
0: あ、うなぎですかね。
3: おー、さすが抑えてますね、はい、うなぎですね、
0: はい、まあ、食べましたかね。あと川越の

0: 城下町っていうんですか、うん、あそこ、はい、ちょっとこの間も家族で行ったりとかして、うん、はい、フラフラとした時になんかいろいろ食べましたね、うん、芋けんぴとかも食べましたし、うん、はい、
1: すっかり小江戸マンですね、
0: 小江戸マンに、はい、はい、川越を知ろうと思っていろんなもの食べました。
1: 安井さんもだいぶ最近はもう川越ガールになろうとしてるので。
2: あれ、そうなんですよ、フォロワーさんからいろいろおすすめのもの聞いたりとか、
3: なんでどこがいいっていうんですか、
2: なんかあのお芋のやつ
1: お芋のやつ
3: それもほとんど聞いてないお芋のやつ、
0: お芋のやつ、
3: お芋のやつ、
1: 川越かなんかのお芋のやつみたいな。
3: まあ間違いではない
0: 間違いではない
3: 間違いではないです。
2: 帰り買って帰ろう
1: この前より焼き芋とかも食べてましたね。確かに
2: ブリュレ食べましたね、美味しかった。
3: アモザイさんとか、ハチさんとかですね。
1: ハチさんですね、
3: スポンサーさんとか。
1: なんか私ちょうど安井さんがそのハチさんに行った写真を投稿した翌週に、私ベトナムのハノイのハチさんの前で撮った写真を投稿してた時に、なんでハチをかぶせたんですかって言われて初めて変わって気がつい
2: た。匂わせだ、
1: 意識的にかぶせた人みたいになってて
3: 嫌ですね。安倍さんが匂わせしてたらちょっと嫌です
1: ですね
3: ちょっと嫌ですね、
1: 無臭です。
2: 福田さんは大宮アルディージャなどいろいろな J リーグクラブで選手としてプレーされてきて、今指導者としてピッチに立ってるんですけど、はい、うん、選手時代に一番影響を受けた指導者ってどんな方でしたか。
0: 指導者ですか。
2: 指導者、
0: そうですね、何人かいるんですけど、
2: まあ、
0: 富山時代に、監督でお世話になったあんま高吉監督っていう、うん、はい、監督さんでしたりとかは、うん、まあ、それこそ加藤光慶も一緒にやってますし、うん、で今の監督の村松も、そのあんまさんに教わってるんですけど、
1: うん、
0: はい、まあ本当そこの、まあ、サッカーに対する姿勢だったりとか、はい、技術的なこと、戦術的なことっていうところでは一個衝撃を受けた部分であったので、そこは影響力あったかもしれないですね。
3: 駒沢なんですね。
0: そうですね、はい、でもう一人は、大学の時にお世話になった川勝良一さんというんですけど、
1: うん、
0: はい、そこは もうものすごく怖くて、
1: 怖くて、
0: ただサッカー上手くてサッカー知ってて、はい、っていうところは本当にすごい方だったんで、今でも、はい、たまに連絡させてもらったりとかはしてて、うん、はい、
3: 指導者もこういろんなタイプがいらっしゃいます。投章型とか、
0: そうですね、
3: 論理的な方とかね、うん、そこら辺どっちが相性いいとかもあるんですか。
0: 僕は割とそのどっちでもいけるタイプだったんですけど、けど根性型の監督コーチの方が多かったかもしれないですね。
3: うん、あ、そうなんですね。
0: はい、で、まあ、どちらかというとそっちの方が合ってた気はします。うん、はい。
1: あんま監督はどちらかというとロジカルのタイプだったんですか。
0: あ、ロジカル的な、はい、監督の方でしたけど、まあ、もちろんその戦う姿勢っていうのは忘れずにベースにある上での、はい、そういう戦略的な感じの方だったんで、まあ、非常に面白かったですね、サッカー自体。
1: ちなみに選手だった時本田健工業さんだったんです
0: よ。そうです、そうです、そうです。
1: ちなみにあんまさん、多分本田健工業選手だった時、私本田さんのお仕事をさせてもらってました。その時
3: 多分
1: 関わりがあるかと言われると
3: ギリギリ
1: 浜松ですね。
3: サッカー今まで選手もそうだ、指導者もやってきて、
0: はい、
3: 自分の中でこう一番なんですか、思い出深いみたいな試合とかっていうと何になりますか。
0: 僕意外と
3: 指導者と選手もやってきて、
0: 選手ですとちょっとまだ、僕が、2000あれはいくつか10とか11ぐらいの時なんですけど、はい、初めてその選手として、はい、スタメンでピッチに立った試合が、はい、鹿島アントラーズ、当時の本当三冠とかしてる、あのチームで初スタメンで、抜擢されて出たんですけど、
3: 在籍はどこでしたっけ。
0: その時は大宮
3: ですね、アルディージャ、
0: ね、当時 J1 で、はい、だったんですけど、その時の初戦で 3-0 で負けちゃったんですけど、
3: はい、
0: その時のまあ、有名な選手でいうと興梠慎三選手だったり、あの辺もいたんですけど、その時にいたマルキーニョスっていうものすごい外人の方がいて、そこにハットトリックされて出花くじかれるという、今でももう苦い思い出になってます。
3: その時緊張したんですか。
0: めちゃくちゃ緊張しました。
3: あ、緊張した、はい、
1: しますよね、それは。私もしかしたら似てるんじゃないかなと思って、あれでいいじゃ
3: ん。そうですよね、10、11でなるわけですよね。
0: そうですね。
1: うちの息子が小学校の時に、はい、じゃあクラブちょっと

0: だけ入ってた時に、はい、よくチケットとかもらうじゃないですか、ね、
1: あ、はい、
0: でそれで見に行ってた時に
1: もしかしたら出て
0: たかもしれないですね。
2: ナックのスタジアム最高だったじゃないですか。
1: あれはもうすごいですね。
2: 最後の選手から
1: したら近いですし、はい、もうやりがいもありますし、最高なピッチですね。あそこ
0: は他行った中だと私もあそこすごくいいですね。川越でもあんなのできたらいいなってちょっと思います。本当に
2: いろいろ聞きたいことがね、
0: はい、多いですけども尽きないですけれども、
3: はい、ここまで福田さんのいろいろな一面を聞かせていただいたんですが、最後にリスナーのそして応援してくださっている皆さんに向けてメッセージをお願いします。お願いします。
1: はい、そうですね、これから、昇格に向けて、光栄度川越 FC、まあ、しっかりと、いい準備をして、そして、本当に、不甲斐ない試合はしないので、もう一人でも多く、試合に見に来ていただいて、一緒に勝利を分かち合えたら嬉しく思いますので、またよりたくさんの、人たちで小江戸ファミリーとして戦って、いただけることを、私も望んでますので、これからも引き続き応援よろしくお願いいたします。
3: ありがとうございます。ナナコライブリー FM CKFC90 プラス、そろそろお別れの時間です。今回は福田ヘッドコーチの、まあ、プライベートの部分をお聞きして、うん、ドライブが好き、焼肉が好き、自然体というところが分かりましたね。
0: 断片的断片的だな。
3: まあ、とても素敵な方でした、
0: はい、笑ってる
2: W になっちゃってる。 W
3: 小江戸川越 FC の活動や最新情報はチームの SNS 公式サイトをチェックしてください。19プラスでは皆様からのメッセージも募集しています。 X でハッシュタグ CKFC90、 アルファベットで CKFC 数字で90と合わせて投稿をしてください。チームへの質問、パーソナリティへのメッセージ、選手への応援メッセージ、楽曲リクエストなど皆様のメッセージにお答えしていきますので、どしどしメッセージをお待ちしております。
0: お願いします。
3: それでは引き続きナナコライブリー FM をお楽しみください。ここまでのお相手は安井みなみと、
0: 本当はいろいろ験担ぎをしています、阿部翔平と
2: 波乗り有田和成でした、
1: 自然体の福田俊介です。
3: 次回の放送は6月12日夜9時30分からの放送でお会いしましょう。この番組は IT の力で地域を元気にする株式会社タカインフォテクノの提供でお送りしました。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: 来週月曜日のゴーゴーヒルズはナナコライブリー FM の自称看板 DJ ナナコがお相手です。アジアのポップミュージック、そして今夜の天気から未来の宇宙の話まで広く深くお届けします。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後10時をお知らせします。

0: 平成令和、いつだって私たちが主役です。バブルを生き抜いた熟女4人がお届けする1時間番組。
1: 毎週金曜夜11時は七子ライブリー FM、 おしゃべりエムズの

0: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオナナコライブリー FM が午後11時をお知らせします。
1: おしゃべりエムズのラジオな時間。
2: ここはディープな下町のとある立ち飲み屋。踏み交わすグラスの音に混じって賑やかな女子会トークが聞こえてくる。金曜日の常連、バブルの香り漂う4人組、人呼んでエムズ。恋愛、仕事、子育て、老後、酸いも甘いも噛み分けた熟女のマシンガントークはエンドレス。もう誰にも止められない。今宵は花金フライデーナイトフィーバー。金曜の夜はダウンタウンへ繰り出そう。この魔力の虜になるのは誰。
3: パウダースノーのゲレンデ、コパトーンの香る砂浜、夕暮れのグランド。あの時隣にいたのは誰だっけ。ナナコライブリー FM、 おしゃべりエムズのラジオな時間。あなたの青春ストーリーこっそり教えてね。

0: 冷たい飲み物が美味しい季節になりました。今夜もお好みのドリンクを形におしゃべりエムズのラジオ
1: です。転んだねすでにね。
0: 今じゃあ足首ギクって言っちゃった。おしゃべりエムズのラジオの時間にお付き合いください。お相手は私佐藤みどりと
2: 岡野美和子と
3: 本日のママ担当鮫島瑠璃子です。
0: はい、ということで今日は松並さんいらっしゃいません。
2: どこ行ったんですか。
0: あら、社長出身。
2: 出身
1: なんで出身なのよ、
0: まあ、社長、うん、そうそう、あの社長出勤
2: 後から来るかもってこと。
0: 社長出勤、そうそう出勤これ社長
2: 大丈夫だ社長ぐらい言おうよ。
1: ビールの様子おかしいですね。大丈夫ですか皆さん。
0: やっぱりビール飲まなきゃよかった、
2: もうビールだってねほぼジョッキでいただいちゃったのね。
0: 社長出勤ってさ、うん、これもしや死後なんか
2: 最近社長ないよ。
0: 確かに
2: 今なんか重役出勤とか言わないでも
0: 重役出勤
2: でも今さフレックスタイムとかになってるからなんかほら変な話平社員の人たちが全員同じ時間に来てタイムカードを押すとかさ、うんうん、そういう時代じゃないからかもね。
0: そっか、
2: なんかコアタイムとかいうのがあってこの時間は必ずいなきゃっていう10時から3時とかはあるらしいけどね、
0: うんうんうん、そうなんだ。じゃあもうないのかもね令和は。
2: なるほどな。まあ随分変わってきてるかもねそのスタイルもね。
0: そうだよね、
2: 出勤スタイルで。あと今ほら在宅とかあるからさ。
0: そうなんだよ。
2: そうそうそう、あとあれがないんだよ、デスクが会社にも。
0: あ、
2: なんかフリーアドレスって言って、あの私何のことかと思ったら
0: 共有してるってことでしょ。
2: そう、スタバみたいなんだって。空いてる席に座ってそこでパソコンを広げて仕事するの、うん、自分のデスクがないのよ。
1: 引き出しに入れてたものがどうする
0: だって
2: 自分のハサミとかそういうの置いとけないんだよ。
0: え、全然
2: 大
1: 変じゃない、
0: 岡野さん OL 時代引き出しに何入ってたの。
2: 引き出しもちろ ん、 なんかペンとかさ、うん、あの自分が使いやすいなんかわかんないホチキスとかさそういう自分メモ帳とかさ、うんうん、あったよね。
1: あとなんか仕事のまとめたものとかファイルとか入れてたよね。
2: そうそうそう、
0: お菓子とかは入れてなかった。
2: あ、でもお菓子も入れてたかな。確かにそれもあったかもしれないね。
1: まあお財布とかだって入れるしね、
2: うんうん、
1: だからもう常に持ち歩くんだ
2: なんじゃない今は。
0: 今はね、
2: うん、あと全部データがもうさ PC とかに入っちゃってるかもしれない、
0: ね、あ、じゃあ書類とかがないんだね。
2: そうか、
0: だからデスクいらないんだ。
2: 貴重品はロッカーに入れるとか、
1: ま、常に持って携帯なんかちっちゃいポシェットとかに入れるとか、
0: あの飲み屋のお姉さんみたいなちっちゃいこうポシェット持ってハンカチ持ってね失礼しますそんな感じかもしれませんが、まあ、あの今日はねこの松並さんが社長出勤するかもしれない、この扉をねバンと開けて入ってくるかもしれないので、はい、あの扉付近の皆様お気をつけください
2: 、はい、いきなり来るかも。
0: 社長さんじゃなくて社長さんみたいな、
2: は
0: い、なっちゃいましたけどね。というわけで今日も公開収録現場、うん、錦糸町立ち飲み三つ星村にリスナーの皆様がお集まりです。どうもありがとうございます。もう冷たい飲み物美味しくなってきましたので、うん、今日もねどんどんおかわりして
2: 飲んじゃうよね。
0: 飲んじゃっていただければ嬉しいな。
2: はい、
0: はい、さてですね、今の季節私散歩に出てですね、目に留まるとつい近づいてしまう草花があるんです。
2: おい、なになに、ハルジオンだっけ、原っぱに咲くやつ。
0: ああ、
2: 草花、草花、
1: 筋じゃないでしょ。
2: 草花じゃないよね。
1: うん、草
2: 花何じゃん。ちゃんと植えたんじゃなくて自然発生的に出て
0: る。公園の片隅とか川の土手とか。
2: あ、レンゲでしょ。あ、違うか。
0: レンゲとも言うのかな。白爪草。
2: 白爪草ね。
0: そうそう。
2: あの王冠みたいな作るやつね。
0: あ、そうそうそう。
2: クローバーでしょ。
0: そうそうそう。
2: や
0: っぱね、これを見るとね、つい近づいてあの四つ葉探したくなるのよ。
2: わかる。
0: すごいわかる。
2: 好きだった。
0: ね、
2: 楽しかったよね。
0: 楽しかったよね。
2: して
0: た。そう、今岡野が言ったみたいに、はい、白爪草を摘んで、うんうんうん、こうつなげてつなげて王冠を作ったりね、うんうん、そう、私たちが可愛い少女の頃は
1: 確かにラスカル出てきそうだもんね。
2: 白爪草の花が咲いたらさ行こうラスカ
1: ル。あ、6月だもんね。
2: 6月
0: の風が吹いた。そうだ、
2: そうだ、
0: ね、もう目の前ですけれども、うんうん、そうだからなんとなくね、やっぱこういうのあの見てるとっていうか、うん、いろいろ

0: ことを思い出しちゃうと、はい、改めて私はこの季節が好きだなって再確認するんですよ。
1: うん、緑だもんね。緑の季節は好きだよね、やっぱりね。
2: あ、そっか。そうね、確かに新緑の季節だ。
1: 夏生まれではあるけど、
0: そう、新緑のね、なんかこう、うん、一面グリーンの絨毯に白いさ、丸い可愛いお花がパーッとこう群生してるっていうのがさ、う
1: ん、いいよね。そしてさ、なんか気温がどんどん高くなってるじゃない、うんうんうん、昔の5月ってもうちょっと寒かったと思うの。
0: 確かにね、
1: うん、もう今さ初夏じゃん、梅雨の前だけど、ね、
0: うん、
1: でも抜けるような青空だったり、うん、清々しいこうなんか空気、うん、本当に私今年の5月は確かに心地よいなと思う。
2: 一年で一番でなんか飲みたくなる感じだよね、この5月は。
0: そう、
2: ね、
0: そうだから本当一年で一番この5月が好きなんです。
1: でもさ
0: 好きな時大好きなの、
1: うん、
0: だから5月に結婚したっていうのもあるんだけど。
1: そうなんだ。何日？
0: え？
1: 5月何
0: 日？24かな？
2: ほらもうすぐじゃん。
1: そうなんだ。
0: そう。だったら、そう大好きだからさ、もうあと10日ぐらいでもう5月も終わっちゃうじゃない？
1: うん、そうね、早いよね、もうね、あっという間だけど、うん、もう晴天の日、まあさつき晴れ、今でいうところのさつき晴れの日は。うん、ね、本当に気持ちいい。
0: 気持ちいいよね、うん。そしてさ、日本はさ、梅雨が待ってるじゃん、また。
1: そうな
0: の。そう思うと、かなりこの、すがすがしい気持ち。
1: そうだね。
0: 貴重だなって、こんな風に思っておりますが。はい、そして今日5月22日は、うん、卵料理の日って皆さん知ってます？
1: なんで？
0: なんででしょう。4桁でね、ああ4桁表示いくと、5月22は0522でしょ、
1: はい、
0: で、この0が、まるで、
1: まるで、
0: 卵。
1: おぉ !5
2: 月で、
0: そう。
2: 卵。
0: 05で卵。
1: はい。
0: で、0522の22は、鶏、はい、鶏。へぇ
1: もうさ、なんでもできちゃうでしょそれじゃ
0: あ。しかも、鶏2羽。庭には
1: 庭のリダイル。
0: この早口言葉を思い出しちゃうぐらい、そう、こう、鶏の卵2個2個使って、卵料理作りましょうってことなのかな。
1: 2個ってことなのかな。
0: ねえ。まあ、これはね、全国の飲食店向けに、うまいもん認定事業を行っている一般社団法人、全日本うまいもん推進協議会が制定したということなんですけれども、まあ、卵料理数々ありますけれども、今日はね、シンプルな目玉焼きに代表していただき、ちょっと話をね、進めていきたいと思います。はい、トークテーマ、目玉焼き、自分流。まあ、この目玉焼きって、とっても身近でシンプルな一品なので、はい、それぞれのね、こだわりが出やすいかなと思って、トークテーマにしてみました。まあ、なんといっても味付けですよね。
1: そうだね。
0: いかようにもなるじゃない？
2: そうだね。
0: で、好みが出るかなと思って、
2: はい。和風にも洋風にも。
0: うん。
1: あ、まあ、そうか。
0: どう？エムズの皆さんは何をつけますか？
2: 私はまず塩コショウして作って、
1: はいはい、
2: で、蒸らすときにジュッとお水入れて、
0: あ、
2: で、蓋してちょっと蒸らして、そうすると。
1: 上にこうなんか膜がつく
2: んですか？そうそう。だから本当はさ、黄色い目玉焼き、目玉がいいんだけど、ちょっとピンク色っぽくはなっちゃうんだけど、でも中はちょ半熟状態なものをお皿に乗せて、醤油です。
0: 醤油か。
2: 醤油
1: です。胡椒で作って、はい、醤油で。
2: 醤油です。
1: ごめん、そして何と食べるの？
2: ご飯です
1: ね。なるほど、うん。私何と食べるかなと思うんだよね。
0: 確かにね。
1: うん。なんか私、うちさ、うん、あの、亡き母が、うん、とにかくソースが好きな人だったの。で、そうやってさ、カレーライスにも、そうさ、何でもかんでも、
2: まあね、
1: 卵焼きにも結構ね、ソースかけて、で、ご飯と食べてた。
2: お、
1: うん、
2: お
1: う、うん。
2: ソースなのにご飯ですか？
0: あ、でもほら、とんかつとかさ、
2: そうだよね。確かに、
1: ね。で、どっちかと和に傾くじゃん。
0: うん。
1: ああうん、で、なんか、あの、ソースをかけてたけど、うん、私はあんまりそのソース。
2: うん、え、それはソースは何ソース？ウスター？中濃？とんかつ？
1: 昔さ、中濃ってあった。うん、
2: 中濃はあったかも。とんかつがなかった気がする。
0: うん。とんかつがなかった気がする。
1: ウスターとさ、中濃って分かれてなくなかった？なんか、ブルドッグソースみたいな感じでさ、分かれてたんだ。
0: あ、でも中濃ってなかったかもね、
1: なんかそういうネーミングじゃなくて、
2: ウスターが多分もともとなんだ
1: そう
2: だ
1: ね。あ、そうか。ウスターソースと、中濃ソースが出てきたから、あえて、もともとあったソースにはウスターソースを名付けたんだろうね。だから多分、ウスターソースをかけたんだと思うんですけど。
2: じゃあ、サラサラ系ですよね。
1: そうだね。でも私はあんまり好きじゃなかったので、うんうん、ご飯と食べるんだったら醤油、
0: うん、
1: だけどパン食の時は普通の

0: に、
1: うん、粗挽き胡椒か
2: な、うんうんうん、それは作る時にかけるんじゃなくて作る時はムビムシュ、
1: 作る時にも味付ける
0: だよ、ね、そうなんだ、うん、結構私今ショック受けてる、
1: なんで
0: 焼く前に、
2: いや前ってい
0: うか焼きながら、
2: 焼きながら、
0: あ、
2: 落としてちょっとなんか熟してきたかなぐらいの時に塩胡椒する、
1: うん、でも私もそうだよ、卵がだから生々じゃなくて、うんうんうん、ちょっといい感じに焼けてきたかなっていうところで味付ける、
0: うんうんうんうん、じゃあ胡椒がさ中に沈まないぐらいになったら、
2: ああそうだね、上に見える感じだよね、
1: 上にちょっとこう見える感じが美味しいよね、
0: 本当、うんうん、そういうさちょっとしたことなんだけどそれぞれのこだわりってあるよね、うんうんうん、
1: あとほら黄身のそのさ、うんうん、半熟とかさ、
2: それはすっごいこだわりあるんじゃない？
1: よく焼いてる
2: か、うん、で、あと色も黄色がいいとかさ、
1: 蓋
2: しちゃうとやっぱり色ね、すぐ持っちゃうから。
0: で、このね、うん、あの、いや、蓋してお水で蒸し煮に、うん、蒸し煮、蒸し焼きか、うん、するっていうのが定番だけど、うん、どうしても膜が張って、うん、あの、黄色がうまく出ないじゃない、うんうん、でもそれがね、黄色がうまく出る方法を私見つけたんですよ。
2: 蓋しても
0: ？そうよ。
2: 教えてください。
1: なんか今のさ、なんか変な安い通夜なんだよ。
0: 安い社長、安い
1: デーブイデー今すごい大根役者ツアーの人だったよね、
0: そうそう、教えてください、
1: わかりました、教えましょうって感じだけど、まずね、普通に焼くでしょ、うん、フライパンの上で焼いてる時に、うん、卵を落としました、うん、で固まる前に、うん、あの殻座っていう部分があるの、
2: はいはい、
1: 白い子、
2: はいはい、
1: あれを取るような感じで黄身の上にある白身の膜をね、うん、取るの、あのつわものは手でも取るし、ダメな人はお箸とか
2: 爪楊枝、白身の膜、
1: そう、黄身の上に膜が張ってんのね、
2: 黄身の上ね、
1: うん、そう、うん、それが火が通ると、
2: そうか、白くなっちゃうんだ。
1: 白くなって、
2: 色が見えなくなるんだ。
1: それ越しに見る黄身がピンクっぽく見えたる、
2: はいはい。
1: だから、これを取るの。そうすると、綺麗な目玉焼きになる。
2: 白内障の手術の話って。本当にレンズ。
1: そうなんでしょ、だって。
2: そういう感じ？
1: いや、でも白内障は、そこにまた新しい人工のレンズ
2: が入れるけど、
1: まあ、そう、焼くやつは入れないんだな、
2: そう。入れないよ、
1: それ。だって、
2: 白内障ないよ。
1: そう。そうなんだって。
2: 取れるの？体のとこから取れるの？
1: そう、体のとこから取れるんだよ。すごいでしょ、やってみて。
2: やってみる、やってみる。
1: でも、あの、よくさ、あの、映えるような、
2: 要は、だから見た目の問題だよね。
1: そう、あれを重視する人は、ちょっとやってみる価値がある
2: かな、うん。すごい重視したいんだけど、でもやっぱりもう蓋して、そっちの味を取っちゃうんだよね。うん、なんか、ハンバーグの横に置くとかさ、うん、そういうふうに使いたいじゃん、焼きそばの上に置くとか、相手に色が綺麗な方がいいのにできないと思ってた。
1: うん、私はあんまり蓋しないかも。
2: え、
1: 膜張るの嫌だからかな。
2: でもさ、すごい時間かかんない？
1: てかさ、下ばっかり焦げて、
2: うん、いや、私ね、かなり、あの、半熟、ミディアムレアなんだと思う。
0: あ、なるほどね。
1: 黄身のところは、ほぼ、
2: うん、やっぱ半熟、まあ、ミディアムレア
0: な。レアな感じなんだ
2: よね。レアな感じ。ちょっとお箸入れたらもうぐちゃ
1: ったらって感じ。
2: うんうん、あ、まあ、
0: それさ、サニーサイドアップって言ったよね。
1: そうそうそうそう。
2: サニーサイドアップは片面だっけ？
1: あれ、なんだっけ？
0: あれ？
1: あのね、
0: サニーサイドアップと、うん、オーバーダウンとか言うの。
2: ああ。
1: そうそう。だから外国で頼むときはそれちゃんと
2: 言われるよね。
0: サニーサイドアップは普通にそのまま焼いただけで、うん、ほぼ半熟、
1: うん、
0: だけど、それをひっくり返すことによって、表面もカリッとなるっていうのがダウンだよ。
2: ね、でも色は全然だよね、
1: うん、
2: もう。
1: うん、まあまあ、
2: 色はもう
1: 見た目は全然あれだよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだから向こうもやっぱりそれぞれの好みによってね、
2: でもそうね、ベーコンエッグバーガーとか作るときはそれにしてるの、私も確かに。
1: オーバー
2: だ
1: った。スケボーのなんかさ技の名前みたいな
2: 180度なん
1: かでかいサリサリサリ
2: サリサリ本当だ
0: だからこのね、目玉焼きですけれども、うんうん、まあ英語ではフライドエッグって言うんですか、
1: フライ、うん、まあそうか、
0: そうそう、まあ、世界共通、皆さん召し上がってますけど、はい、いろいろこだわりがあるということなんですが、うん、このね、トークテーマということで、皆さんから食べ方募集しました。はい、何をかけますか、はい、ということで。いやー、皆さんね、面白かった。はい、ただ、このね、調味料がいいですっていうだけじゃなくて、
2: はい、
0: この時はこれ、こういう時はこれって条件をね、皆さんつけるんですよ。今、ほら、ご飯の時はとかってあったじゃない、うんうんうん、やっぱりみんなそんな感じで。うん、ちょっと皆さんもね、集計しましたので、いきますね。
2: 集計したんだ。
0: 集計した。
2: すごい。
0: あのね、普通に集計しようと思ったんだけど、すごく複雑になって、あの、硬い時はこれとか、半熟はこれ。

0: で、パンはこれとか、そう、あとね、はい、ゴリさんはさらに複雑でしたので、ちょっと紹介していこうかな、はいはい、メッセージね。ゴリさんのメッセージあったかな？
1: あります、
0: はい、
1: ゴリさん、目玉焼き自分流。目玉焼きにかけるものは食べる目的で違ったりします。酒のあてならソース、飯なら醤油、半熟ならよろし。でも実際は白身はソースで食って黄身は醤油というめんどいことをしています。
0: すごいでしょ。
2: 白身は醤油で、
0: 白身はソースで
1: 黄身は醤油。
0: あ
1: でね、卵料理は何でも好き。お袋が作ってくれたひき肉と玉ねぎを炒めて混ぜ込んだオムレツをソースで食うのが好きだった、うん、
0: 昭和のオムレツだよ。
2: 確かに、
0: そうだよ、
2: 作ってくれたそれ、
1: ね、そうだよね、うん、オムレツって言うとこれだった。
0: これだった、ね、
2: 最初からひき肉混ぜてたよね、
0: ケチャップじゃなかった、そういえばうち。よく考え、今思い出した
2: の。オムレツ？
0: オムレツの時にケチャップを上からかけるっていうのがなくて、うん、オムライスだったらかけたけど。
2: え、それ何をかけてたの？
0: もうその、ひき肉と。
2: 味をつけてか。
0: そうそう、ひき肉と玉ねぎを炒めたものに、多分ソースとか醤油とか入ってたんだと思うんだけど。そのままいただいてた。
2: 普通はケチャップかけた気がするな。
1: お母さんとかソースらしい。ソースなのよ、それより。
2: でもそれもあるか、
1: 昭和のデミグラスっぽい感じだもんね。
0: そうね、
2: 系統としてはね。
0: 皆さんね、その他にもいろんなこだわりがあってね、はい、塩コショウって言ったのがね、ちょっと少なくて、
2: え、意外に、
0: 今日あのお越しのぬれねばさんはね、塩コショウ、でもこれはパンで食べる時に限る。
2: あ、そうだね、
3: あのモーニングみたいな時。
0: あ、モーニング、
2: モーニングね。
3: パンを別な時。
0: パンは別だって。本当皆さん結構ね、こだわるんですよ。
1: パンの上に乗せて食べるっていう感じじゃない。マヨケチャ。
0: マヨケチャね。
2: それはまた、
1: マヨケチャ来たか。
0: そう、後でまた改めてね、ご紹介したいと思いますが。はい、ではね、ラジオネーム1905さんからいただいた、メッセージご紹介していきますね。はい、エムズの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 目玉焼きにかけるのは宮城県の蒲田醤油という企業が販売しているニンニクだし醤油です。
2: へー、
0: これを切らしてしまった時は何もかけないで味付けなしで目玉焼きを食べるくらいです。
1: それぐらい
0: すごいね。
2: ニンニクだし醤油、
3: 調べちゃう。
0: ね、亡くなった父が卵好きで、我が家ではずっと味の良い卵を食べてきました。父が亡くなった今でもそれは続いています。オククジランという銘柄の卵です。聞いたことありますか？これ茨城県の、奥の方っていうか山の方、
2: 富士
0: 川とか、
2: はいはい、
0: ね、でこのオククジっていうところの、卵なんですけれども、これは何をかけても美味しい、もう卵の味が本当にいいので、変なものかけたら食べたくないってぐらい、
2: ね、卵のこだわりもすごいもんね、お値段もも
0: う
2: ピンキリだ。
0: そうなんですよ。でこのね、卵のことと、それからこのだし醤油のことをまた改めて調べましたのでね、ちょっと紹介しますが、メッセージ先にご紹介しますね。日立太田の味の良い銘柄米を炊きたてに目玉焼きを乗せて、オンするんですね、そこへニンニクだし醤油を少し垂らして食べます。熟成されたニンニクの味と濃い醤油の味、卵の甘みとご飯の甘みが美味しく口の中に広がる、最高です。
2: それは美味しいわ。
0: 引いてるだけで最高だよね。
2: だから TKG とかもさ、こだわったらさ、いくらでもタレだの卵だの、ね、なんかなるけど、同じパターンだよね。
1: でさ、 TKG もいいけど、このちょっと火が通った目玉焼きでやるっていうのがちょっとポイントになってるよ ね、 なんかね、
0: もう1905さん、これもはやごちそうですよ、
1: ね、
0: そう。でこのニンニクだし醤油なんですけれども、これは Amazon とか、楽天市場、成城石井などのスーパーなどで購入可能なんですけれども、お値段は 200ml 入ってだいたい500円前後です。本醸造の醤油に味が濃く香りが良い香川県産のニンニクをすりおろしてたっぷり加えてあります。
1: すごい、そうでした、宮城のなのに、
0: ね、青森かと思ったね。
2: 確かにね、
0: 香川行っちゃったんだ
2: ね。
0: はい、 て近いところじゃなくて海を渡っちゃったんだね。そうでそこに、味噌、生姜、香辛料なども入って、

0: て味を整えて、さらに鰹だし、鰹節の出汁も加わってる。
1: もう雑談ばっかり。
0: さらに鰹だしも加わって、
1: お値段なんと、
0: お値段今なら500円。今から30分オペレーターを増やして、皆様からのお電話をお待ちいたしております。
2: いや本当そうよ、
1: すごいね。でもね、
0: さらに今度ね、さあそれではここで奥次男の奥次男のご紹介です。
1: 奥久慈でしょ、
0: 奥久慈男のご紹介です。茨城県の日立農園が生産するブランド卵で、濃厚なコクと鮮やかなオレンジ色の黄身が特徴です、県内のスーパー道の駅、 あとは都内の高級スーパーなどで販売されておりまして、だいたい1個、そんな高くないよ、 40〜50円、40円から50円1個ね。
1: え、本当？
0: でも普通のさ卵はさ、
1: まあそうね、普通10個入ってってるんだよね、
2: あの入ってる。今サンキュッパとかだよね。でもね、
1: いや、うちはもうちょっと安い、320円ぐらい
2: だ。あ、そう、
0: 昔はでもちょっと前までは98円とかで売ってたじゃん。
2: 100円台だったよ、ちょっと高くなってるよね、
0: そう。それでこの奥久慈卵は1個40円から50円ぐらい、大体、ね。でもビタミン E は通常の卵の約7倍、ビタミン D も通常の卵の約5倍入っております。
1: ビタミン D って言ったね。
2: そう、ビタミン D もね。
0: そう、それ考えたら決してお高いと思いませんか？
1: お高いと思いません、
0: じゃあ思いませんか？そうそう、だってそれだけ栄養がたくさん入ってる。そしてこの奥久慈川のね、水の恵みもちゃんとね。
2: ねえ、
1: なんや、試食とか出てるのこの後。
0: 残念。今日ちょっと出すことができないんですけど。
1: もう高かったらさ、
0: もうさ、
1: 盛りすぎてる。
0: だからほら、私も食べることがとても好きなんで、飲めり込めちゃった。
1: なりましたわ。
0: 食べてみたいでしょ。
1: クジランにさっきのその醤油、ニンニク醤油だって。
2: ニンニク醤油、
0: ね、じゃあ19053、はい、お待ちしております。ということで、はい、楽しいメッセージありがとうございました。とね、メッセージの他にリクエストもいただいたので、ここでお答えしたいと思います。リクエストはですね、映画小栗小坂からということで、その挿入歌をいただきました。あの手島葵さんの朝ごはんの歌なんですけれども、はいはい、この映画でこの曲が流れる時の目玉焼きの映像がとってもいいんですよということで教えていただきました。ではお届けしましょう。手島葵で朝ごはんの歌。

0: お寄せください。心を込めてメールをご紹介します。
1: リクエストガンガン書けるよ。
2: 人生相談それだけでいいの？おしゃべりエムスの
0: ラジオの時間、毎週金曜夜11時からの1時間リクエストメッセージお待ちしています。
1: 待ってるよ。
3: エムズセレクション、
4: 今週の一曲。
2: お送りしています、おしゃべりエムスのラジオの時間、続いてはエムスセレクション今週の一曲のコーナーです。
5: さあここで社長が駆けつけてい
6: やいやどうも皆さん、お待たせしたね、松田美里香でございます。上出勤で失礼いたしました。まあだってすんごい雨だから来れなかったもん社長車も捕まんないして大変でした。
5: もう来ないかと思った。
6: すいません、皆さんお待たせしました。だから、ね、待ってねえよって、
5: 社長出勤がねもう死後だねって話
6: さ
5: っ
6: き。そうそうそうだね、今そんな風に言わないもんね。
5: 言わないね。リカちゃんはまた忙しくて遅れる時は何て言ったらいいかな、はい、
6: お社長出勤だ
5: というわけで、じゃあ、まあ、エムズの社長が到着しましたので、は
6: い
5: は
6: い、よろしくお願いいたします。
5: ここから4人でお届けします、
6: はい、お願いします、はい、
2: さあおかげさまで5周年を迎えましたこの番組ですが、毎回ご紹介しているように東京下町錦糸町にあります立ち飲み三つ星村から公開収録でお届けしております。お店自体は割とこうディープな下町の飲み屋さんなんですけど、うん、お店のドアを開けて正面を見ますと緑の多い錦糸公園、
6: はい、
2: そしてその後ろにそびえ立っているのが平成以降の都会のシンボル東京スカイツリー、
6: 綺麗だよ、
2: 結構近距離で
5: 綺麗をそびえてるよね、
2: まあ、電車でも半蔵門線の錦糸町のお隣の駅押上が最寄り駅ですので、うん、まさにまあお膝元と呼べるような場所で収録を行っております、うん、そしてなんと本日5月の22日は東京スカイツリーの開業記念日。
6: おめでとうございます。
2: 2012年平成24年2月29日に完成しまして、うん、およそ3ヶ月後5月の22日に開業となりました。もう14年前の、
5: そんなにあるんだ、
6: つい最近のような気がしちゃうけどね。
2: 開業当時本当に話題になりました。エムズのみんなは上まで皆さん上がったことありますか？
5: あります。
7: 上はないわ、あのショッピングセンターみたいなのばっかり行っちゃって、
6: あります、あります、もちろんあります。すべてを
5: すべて
7: すべてどういうこと
6: だって岡野だったらそこで番組やってた
2: ね。そうそう、でもね、あの東京スカイツリーでスタジオでやってたんですけど、実は地上だったの。
6: そうか、
2: そう、みんな上でやってるっていう風に、うん、あの思ってた方多いんですけど、東京
7: ではそうだもんね。
2: そうそうそうそう、地上だったから上には上がらない、だって結構ねするよね、展望ロビーに
6: お値段ね、あ、かかりますよね、
2: かかなきゃいけないしね、
5: うん、エレベーターの早いこと早いこと、
6: そうそうそう、シューッと上がってちゃう
2: よ
6: ね、
2: しかもなんか春夏秋冬、うん、4つのなんかパターンで、うん、あの装飾されてるんだってね、うん、エレベーター、
7: エレベーターも、
2: うん、そう、とにかくだからちょっと和テイストみたいなものをすごく意識した、
7: そう、ね、高さだって武蔵なんでしょ、
2: そうそうそう、
6: 海外の方だね、
2: そう、世界一高い自立式の電波塔としてこれギネス認定もされているんですけど、うん、高さは今サメちゃんが言ったように634メートル、これもともと最初から決まっていたわけじゃないんだって。
7: あ、そうなの。
2: 当初の計画では高さ 610.6メートル、半端じゃん、
6: 半端じゃん、なんで武蔵にしようって、
2: ね、でこんな半端だっただろう、うん、でこの計画通りだったら武蔵の語呂合わせってなかったんですけど、うんうんうん、じゃあどうして634メートルになったかという、うん、それはつまり世界一の高さにこだわったから。
7: ああ、そっか。
2: じゃあそれまでに
7: だったらダメなんだ、
2: う
7: ん、
2: そう、そもそもね、東京スカイツリー最初から世界一の高さを持つ自立式の電波塔ということを目標としてた、うん、実際計画段階ではさっき言った 610.6 メートル、うんうん、で十分に世界一の高さだったんですが、うん、

0: 中国が。
1: そうだ。
2: 抜いたんだよね。
1: この高さがほぼ同一の 609.6m。
2: あら、でもそれでも勝ってはいたんじゃん。
1: ギリギリね。でもさ、これ、際どいよね。
2: か抜かれちゃうからじゃない。次の人が。次の順番の人
1: が。で、公衆タワーが、うん、ちょっと1メートル伸ばしました。もうダメじゃない、うん、だから、まあ状況によっては世界一になれないっていうことで、とにかく世界一にこだわって、あとはまあさっき言った武蔵の国、うん、まあ東京、埼玉、神奈川の一部を含む地域がかつて武蔵の国っていうふうに呼ばれていたこともあって、634メートルに設定いたしました。うんうん、まあだから世界一へのこだわりと、うん、まあ日本人にとって馴染み深い言葉の響きから決められた高さということです。うんうんうん、まあ、東京タワーの倍近い高さが
2: そうだよね
1: あるわけで、最先端技術を駆使した構造体にスカイツリーはなっています。特に東京、まあ、大規模な、ね、地震対策が必要不可欠ということで、安全性を確保するのが最優先。実はその耐震性能において参考にした建物があるんです、うんうん、それは何だかお分かりでしょうか。
2: なんだろう、それぐらいだよね、それぐらい大きいところ、
1: は
2: い、
1: どうぞ会場の方。
3: はい、五重の塔。
1: はい、
2: 五重の塔
1: です。正解は実はこれ五重の塔なんです。五重の塔って歴史上地震による倒壊例がなかったことから研究を進めた結果、建物中央の真鍮に秘密があることが分かりました。地震などの際、真鍮が構造物本体のタイミングがずれて揺れることにより、
2: そうなんだって、
1: 塔全体の揺れを、まあ、相殺するっていう、この揺れを逃す構造、まあ、精神システムと呼ばれてますが、真鍮精神とも呼ばれて、五重塔にも東京スカイツリーにも採用されているんだそうです。
2: すごい昔から、そんなことやってたんだね。
4: 昔の人はすごいね、やっぱりね。
0: もうだって、パソコンも何も、ね。
2: そうだよ。
0: ない時代に。
4: どうやって計算したんだろうね。
1: 考えると本当にね、
0: 素晴らしい。
1: 脱帽ですよね。だから、本当にさっき言ったスカイツリーって最新技術なのにどこか昔ながらの知恵も生きている、意外と実は日本らしい建物だったりするみたいですね。まあ、そしてスカイツリーというとやっぱり夜のライトアップ思い浮かべる方も多いんじゃないでしょうか。開業当初からある代表的なライティングっていうのは粋と雅、粋の方は隅田川の水をイメージした淡いブルーの、そうそう、ライティング。まあ、江戸っ子らしい、キリッとした美しさを表現しているんだそうです。一方、雅、江戸紫をイメージしたパープル、紫色
2: の、
1: 紫色あるよね。こちらちょっと優雅で、どこか大人っぽい雰囲気になっています。さらに、時期によっては、上りっていうのもあって、オレンジ系のライティング、これ、イベントとか季節に合わせて特別カラーになることも、祭りとかその辺をね、特に意識したりしてるみたいですね。あとは、クリスマスには赤と緑とか、桜の季節にはピンクとか、あと、スポーツとか音楽とのコラボレーション企画なんて、
2: やってるね。
1: そう、だから、東京の夜空に浮かぶ巨大なメッセージみたいな感じで、東京タワーも最近ね、ライティングいろいろ変わってますけど、しかもね、このスカイツリーのライティングって面白いのが、遠くから見るのと近くで見るのとは印象が全然違う。少し離れた場所から眺めると夜空の中にこうスッと伸びる一本の光みたいに見えていて、なんか未来とか希望を感じたりできる、そんな風にあのライティングのデザイナーの人が考えて作ってるみたいなんですよね。
2: なんか近未来的な感じはする、光の感じや
1: る。そうかもね。LED っていうのも大きい
2: よ。そうなのか。
1: そう。スカイツリーの照明はほぼ全て LED。あの、開業当時としてはかなり大規模な LED の演出で、まあ、省エネ性っていうのも話題になりましたし、しかも単純に点灯してるだけじゃなくて、コンピューター制御で、微妙な色の変化とか明るさ調整を行う。
2: さすがだね。
1: だからね、あの、ものすごい種類の色もあり、ライティングもありっていうふうに。
2: コンサート会場みたいだね。
1: そうだね。
2: ね、
1: すごいよね。まあ、今でこそ LED 当たり前ですけど、まあ、14年前
2: そうだ、
1: 2010年
2: 初めぐらい
1: ですか、ちょっとすれば未来感が、未来感があったのかもしれないですね。まあ、かなり頻繁に特別ライティングも行っているということで、だからスカイツリーって、まあ、私たちラジオをやってる人間からすると電波塔って ね、なくてはならない存在なんですけど、なんかそれだけじゃなくて東京の気分を映す巨大メッセージ塔みたいな、私すごく印象に残ってるのが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って臨時休業していた時に、東京スカイツリーがやっぱりね、

宇宙から見た地球を想像させる青いライトで彩られてることがあったの。うん、なんか医療従事者の方にブルーでちょっと応援する、ブルーインパルスもあるとかね、はいはいはい、そんなこともあって、だから世界一丸となって新型コロナに打ち勝とうっていう、そんなメッセージも込められていたんだそうです。ちなみに開業記念日の今夜

0: 喫茶子、
1: 喫茶店の喫茶に猿という字、はいはいはい、喫茶子を点灯します。一つの茶が立て上がるまでの所作を流れる光の動きとして表現しているんだそうです。緑が重なって混ざり合い、やがて深い香りとなって立ち上る様子、美しい光の演出としてぜひお楽しみください。
2: お茶を立ててるような光の流れがある
0: って言ってもらわないと分かんないよね。見ながらさ、お抹茶が立ってるなって言わないもんね。
1: スカイツリーです、うんうん、午前0時まで点灯していますので、うん、ご覧になれる方はぜひチェックをしてみてください。さまざまなコラボレーションを行っているスカイツリーなんですが、最初のアーティストコラボはドリームスカムトゥルー、2014年のことでした、うんうん、ドリカムデビュー25周年を迎えた、タイミングでアーティストコラボを実施して特別ライティングなどを行ったそうです。あの花火もそうなんですけど、光と音の演出なかなか素敵ですよね、うんうん。そんなわけで今週の M's セレクションはその時のコラボナンバーをお届けしましょう。ドリームスカムトゥルーデビュー25周年記念52枚目のシングルです。これね、2014年ソチオリンピックに出場したフィギュアスケートの浅田真央選手の姿を思い浮かべながら書いた楽曲なんだそうです。お送りしましょう。ドリームスカムトゥルーで Again。

0: 切なさを知った10代、優しさを覚えた20代、許すことを教えられた30代、いくつになっても恋する大人でいたいよね。ナナコライブリーFM、おしゃべりエムスのラジオな時間。
1: お酒大好きお父さんも、お料理自慢のお母さんも、熟女が気になるお兄さんも、おしゃれ番長のお姉さんも、みんな聞いてる、おしゃべりエムスのラジオな時間、ナナコライブリーFM で独占放送中。
2: 卵焼き自分流と題してお届けしております。どんどんメッセージご紹介していきます。先ほどちょろっと出ましたね、ぬるねばさんからいただいたメッセージです。ご飯なら醤油、ベーコンエッグとか洋風モーニングなら塩と胡椒、うん、パンに乗せたり挟んだりならパンにバターとマスタードで、目玉焼きにはマヨ&ケチャップ。
3: おいいね、
2: おいしそう。黄身はミディアムウェルかな、オレンジ色の垂れない感じにしたいです、うん、ということでいただきました。かなり細かいですね。
3: そうだね、こういう時はこう、こういう時はこうだね。マスタード、
2: マスタード
3: おしゃれ、
2: なんかあのなんとかサンドの感じだよね、
3: う
2: ん、
3: もう
2: ね、
3: そうだね、うん、
2: はい、続いて、
4: はい、七尾のパープルおばちゃんです。4人のお嬢様こんばんは。
2: こんばんは。
4: 今日は卵料理のこだわり、私はあまりこだわらないけど、主人が目玉焼き大好きで、うん、毎晩晩酌終わり味噌汁と目玉焼きご飯が欠かせません。
2: じゃあ締めってこと、
4: 締めに目玉焼きなんだ、
2: すごい、すごいね、なんか料亭っていうか懐石料理のおしんこと、
4: うん、でね、時々手抜きでレンチンで作ったらフライパンで焼いて焦げ目がついたのがいいとダダをこねて、うざいので500円いただきますよとおしかたをつきますということで、
5: いいですよ、うざいのだって、
2: うざいのだ。
4: 翌日昨日の500円分のコンビニのスイーツを買い食いして幸せを感じた、
2: うん、本当に頑張ったんだ
4: そうだね、うん、でも確かにさ、今レンチンでできる目玉焼きあるじゃん、ね、簡単にね、
3: うん、目玉焼きになるの、
4: なるなる、
2: ただからね、レンジの中で破裂しないように、うん、ちょっと穴
3: には、
2: うん、
4: そう
2: でもやっぱり
4: 焦げ目焼いた方がいいよね、
1: はい、続いて八木さんからいただきました。エムズのお姉さま方こんばんは。僕は目玉焼きの調味料は醤油です、うん、子供の頃からそうだったというのが強いてあげる理由で、それほどこだわりはないと思ってますが、投稿にあたってよく考えると、うん、今更ソースなど他の調味料では食べる気にならないかなとも思います。やっぱり自然にこだわりは出てきてるんでしょうかね、うん、雑記になりますが、目玉焼きというとベーコンを伴ったベーコンエッグというのが多いです、うんうん、ハムエッグではなくてベーコンエッグです、うん、そしてもう50年近く前になりますが、小学校の家庭科の調理実習で最初にやったのが目玉焼きだったことはずっと記憶にあります。
2: そうなんだ、
5: 私コッキーもだった気がする。
2: やったね、世代かな。いやでもね、やっぱりね、目玉焼きは結構初期、ちょっと調べてみたんですけど、いろんなんかね、日本にね2つあるんだって、家庭科の教科書、うん、
3: あ
2: 一番最初にやることはお湯を沸かすだった
4: ね。あ、そうだね、そうだね。
2: で、それからお茶を入れるとか。
5: そうなんだ。
4: やるのが難しそうだ。

0: でやっぱり目玉焼きとかは、うん、プラスね、なんかほうれん草のソテーと一緒になって、結構やっぱ初期の段階でね、やっぱりそうやって考えるとこのねリスナーさんの皆さんもこうやってあのいろいろこだわりがあるっていうのは実際に自分が作ってるからっていうのはあると思うんですよ、うん、で家庭科でこうやってやったからっていうのもあるかもしれないですよね、
1: うんうん、そうだね、宮原さんからいただきました。私はつまり醤油派です。あのジュワッと焼けた白身に醤油を少し垂らした時の香ばしさがたまらなくて、うん、気づけばずっとこの食べ方になっていました。しかしファミレスで別のお料理を一緒にオーダーした時についてきた塩コショウをかけてみましたら、これはこれで美味しく
2: かけてみましたら
1: 美味しく味変を楽しめました。
2: お醤油人多いね。あのね、うん、ワタポンなんですけども、はい、おしゃべりムズの素敵な皆様こんばんは。
0: こんばんは、
2: 柴崎のワタポンです。目玉焼き、ゆで卵、卵焼きなど卵料理は黄身がトロトロと流れるレアがベスト。かけるのはお醤油です。幼少の頃お醤油、まあ、新潟は醤油文化、ほとんど市販のソースは食べません。目玉焼き、とんかつ、フライ全部醤油でいただきます。母のスクランブルエッグはバターと塩コショウ、うん、何もかけずに食べましたと、うん、で東京に出てとんかつ専門店で醤油をくださいと私、うん、壺に入ったあの特製ソースを指さす
0: 店員、うん、
2: やむをえなくソースで食べてみました。しばらくして店員さんがキッコーマンのボトルをドンとテーブルに置いていきました。今でもとんかつの最後の一切れはお醤油でいただきます。私とんかつを醤油で食べたことないよ。さすがに
1: 私もないよ。私も
3: 塩で、塩はね、うん、食べてるけど、
2: やってみようかな今度。
3: でもカキフライは醤油だな。
2: は？
1: タルタルじゃなくて、
3: うん、醤油とレモン。
2: え、フライはほぼソース、
3: あれびっくり。
2: 醤油
0: マジさ、アジフライにかける人いる
3: の？醤油、それも全然
1: 醤油。あ、それはちょっとわかる。
2: え、アジフライもソース、フライはソースよ。
3: いやいやいや、
0: アジフライ、ね、
1: 絶対によるよ。
0: ご飯と合いそうなイメージがあるから、うん、醤油っていう。
3: カキフライもご飯に合うじゃん。
0: え、でもカキフライはタルタルが好きだ
2: から、白ワインだから。カキフライは白ワインだから、
3: なんかみんな全然
0: やっぱりね、
2: うん、衣醤油タルタル、
0: はい、衣にね醤油って染み込みすぎると思うわけ、
3: まあね、あ
1: で、ね、衣がなんかビチャッとしたのが嫌だってこと。
0: そう、なんかちょっと強いじゃん、やっぱ醤油ちゃんはさ、
3: まあ、ね、
4: まあでもソースちゃんもじゃん、
3: ウスターちゃんは特に、うん、
0: まあ、ウスターちゃんはね。
1: でもとんかつ屋さんのさ、うん、
3: ソースちゃん
1: は、
3: うん、ね、
0: 麺とかある方がいいんだよ。だ
1: から、あ、そっか、あんまり染み込まないもんね。
0: そうそう、
1: そうか、
0: サラダちゃんが行かないでほしいのよ。
2: でほら、その時のキャベツはソースのね、私、あなた違うでしょ。
0: もうそれ許せない。
1: はい、こちらはのりおくれさんです。目玉焼き自分流ということで、そうですね、同居する甥が週に2度ほどそば、うどんを茹でて自分で食べる際に卵を使うことがあるので、うんうん、2週間に1度卵パック、卵10パックを消費するパターンでした。
2: 10パック、
0: ちょっとコレステロールがと思っちゃった。
4: すごい、ロッキーでもいるのかと思
3: った。生で飲んじゃうね。
1: おいが卵を使わないこともあるので、余った賞味期限を少し過ぎた卵を目玉焼きにするんですが、食当たりを恐れて黄身までカリカリの目玉焼き。
3: 卵大丈夫よ、賞味期限。
2: ダメだよ、
3: すみません、冷蔵入れときゃ大丈夫。
2: いや、生卵でうつ娘当たってるから
3: 危ないよ。
2: 危ない、本当危ない。
3: 生卵はもちろんそうだけど、でもそんなカリカリに火通さなくてもね。
1: いや、卵はさ、なんだっけ、なんだっけ、
0: サルモネラ菌、
3: あれ結構怖い。それはだから殻にいるんだよ、サルモネラ菌は。
2: え、殻の中にいるんじゃん。
1: そうだよ、
0: 何が何でも賞味期限をさ、ぶち破ろうとしてるよね。
1: なんなの、
2: どっからはやめて、本当に。
1: 危ない、サルモネラ菌は危険ですよ、本当に。
3: いや、
1: だからまあもう生本番とか生放送の前にはやった
2: ら分かるよ。だから藤巻の子供に絶対なりたくない、
3: ね、でもこれがね、息子はね、カンピロバクターに当たりました。
1: 何それ、
3: で私の
1: 何だっけ、
2: カンピロバクター、
3: カンピロ、カンピロバクターって言って、鳥の生肉にいるやつ。
1: あ、そうだ、
3: 鳥刺し食べちゃったんだって、お外で。
1: あ、
3: で、ママの料理食べてるから僕お腹強いはずだったのにって僕にも言ってました。
2: その言い訳、その言い訳。
1: でも鳥刺しって結構当たる時あるよね、
0: 気をつけないと ね。
1: ちなみに先ほどのカリカリの目玉焼き、これに合う
3: 調味料は中濃ソース、
0: うん、おーおー
3: カリカリだとそれいいかも、
1: うん、そうね、黄身が半熟かトロトロの目玉焼きはいいんですが、この時は醤油やウスターソースがいいかもしれません、うん、最近と

0: 温とその具合の目玉焼きを食べていないので推測なんですが、すいません。新鮮な卵は卵焼きかスクランブルエッグにするので、うん、最高の目玉焼きのパートナーは推測でしかありません。今日推測推測に終始したおかしい
1: おかしい。こうやって見るとね、やっぱりね、醤油がね、ダントツ多かった。
2: 日本人だからね。
0: そう
2: か、
0: まあまあ TKG のベイクド版ってことだよね、あれですね。
1: あとやっぱりご飯と一緒に食べるっていう設定があるから余計にね、
0: あそうね、
1: 醤油かな、まあ、ちょっと珍しいところでは、はい、まあ
0: ケチャマヨ、
1: ケチャマヨとか、まあ、あとだし醤油、ニンニクだし、
2: それはちょっとやってみたいね。醤油だもん ね、
0: ご飯と合わせるっていうところでもうね、ノックアウトされたね。
1: 確かにね、
0: だし醤油、ニンニクだし醤油
2: ね、
0: そう、美味しいよ、絶対
1: 美味しいね。こうやってね、皆さんのね、こだわり聞くと、はい、ちょっと真似したくなりますよね、
0: うんうんうん、
1: ね、本当に貴重なご意見ありがとうございました、はい、皆さんね、目玉焼き自分流をちゃんと持ってらっしゃるんだなと思いました。それではここでエムズからのお知らせです。
2: この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。毎回テーマを決めています。テーマに合わせてメールをお待ちしています。またエムズセレクションではリクエストをお待ちしています。特に締め切りはありませんので、皆さんの思い出や聞きたい曲、おすすめの曲、リクエストをお待ちしています。ナナコライブリー FM リクエストフォーム、番組公式 Facebook メールからお寄せください。そして私たちは今、東京下町錦糸町の立ち飲み三つ星村から公開収録でお届けしています。ラジオを聞くだけではなく、見てみたいという方、遊びにいらっしゃいませんか。次回の収録、5月の27日の水曜日午後6時半からと8時からの2回となっています。参加ご希望の方はおしゃべりエムズのメールからお申し込みください。アドレスはおしゃべりエムズアットマーク gmail.com、 折り返しこちらからエントリーフォームをお送りします。締め切りは5月24日の日曜日、もすぐですからね。たくさんのご応募お待ちしております。
1: はい、お待ちしております。ということで、今日は目玉焼き自分流というトークテーマでお届けしました。いかがでしたでしょうか。やっぱりこうやって卵を食べてワイワイ言えるのは、うん、その卵そのものが美味しいから
0: ね。そうだね、そうだね、
1: まあ、日本の卵って生食を前提にしてるから、やっぱり世界最高水準の衛生管理で作られてるよね、うん、
0: はいはい、
1: そして美味しくて安全で、なおかつ安いじゃない。
0: また通販
2: なんか最後の最後で死ぬ通販だね。
1: 安全で、だから社長
2: 社長言うからさ、社長、私が言われるもんだから。
1: そうそうそう
2: そう、そうだなって。
1: まあ本当にこれ感動してもいいぐらいのレベルだと思うんですよね。
0: そうだね。
1: 本当に日本の卵は世界一です。生産。
2: だって誰目線？
1: 生産に携わっている皆様、そしてね、鳥さんにね、
2: 本当だね、
1: 心からの感謝を込めて、はい、この辺で本日のお開きに。させていただきます。公開収録にお集まりの皆様、ありがとうございました。さあ、エンディングナンバーですけれどもね、ここはヌルレバさんからのリクエストにお答えします。キャロルで2人だけ。お相手は私、佐藤みどりと
0: 岡野美和子と
2: 松田美里香と、
3: ママ担当は鮫島瑠璃子でした。
1: それではまた来週、
2: バイバーイ。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。 JOZZ3BKFM 朝霞 FM 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前0時をお知らせします。

待たせいたしました。デッキーの映画館、ただいまより開場です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。市販人のデッキーです。ようこそおいでくださいました。さて、このデッキーの映画館、どういう映画館かと申しますと、この映画館で毎週公開する新作映画を中心に紹介しております。さて、今日遊びに来てくださっているのは、来週29日公開イタリア映画シャオメイローマ大決戦の監督ガブリエレ・マイネッティさんです。映像もなく音楽と言葉だけで誘う映画の世界、あなたの想像力をちょっとお借りして、ぜひ映画の楽しさを感じていただきたいです。まさに映画ファンにはたまらない新たな映画の魅力を感じてほしい1時間です。さて、今日は遊びに来てくださっているお客様をお迎えする前に、まずは僕がサスペンスだと感じた面白い映画を2本ご紹介します。ということで、今日最初にご紹介する映画は先週から上映中の映画です。廃妖神、すでにご覧になった方もいらっしゃると思います。この映画はどうでしたか。多分自分の感想を誰かと話し合いたいと思われたんじゃないでしょうか。まさに誰かと語り合いたくなる複雑な物語であるとともに、物語の展開から目が離せない、ものすごく面白い映画だったと思われたんじゃないでしょうか。というところで、まずはそんな映画をご紹介する前に、この映画の題名の言葉、廃妖神を聞いたことがありますか。僕はこの映画で初めて知ったので、実はこの映画は作家草壁洋さんが2003年に発表した同名小説を原作にしているので、てっきり作家草壁洋さんが小説のために作った言葉なのかと思ったら、実際にある医療用語だそうで

その言葉肺陽神とは、脳梗塞などで麻痺してしまい、リハビリをしても回復する見込みがない手足のことです。ちなみにこの映画のセリフにも出てきますが、手足を切断した時にもう手足がないにもかかわらず失った手足の感覚があることを幻視ということも、僕は2014年の映画幻視で知りました。ということで、原作小説が今から23年前に発表されたものなので、小説を読んでいらっしゃる方もいると思います。しかし僕と同じように原作小説を読まずに映画を見ると、この映画で描かれている内容を今から23年前に考えていたというのはびっくりするというか、むしろ逆に今の時代だからこそこの物語の内容を受け止めることができるように思ったので、物事に対する人間の考え方、捉え方が時間とともに変化しているのを改めて感じるように思いました。ではそれがどんな物語なのか、物語のあらすじをご紹介します。物語は、雑誌編集者がデイケア偉人坂クリニックで行われている治療を受けた入所者を取材するところから始まります。その治療とは、脳梗塞などで麻痺が残り、リハビリをしても回復する見込みがない、動かなくなった手足肺陽神を切断するというもの。雑誌編集者が取材した女性は、麻痺した左腕を切断したら身も心も軽くなったと明るく話します。女性にとって使えなくなった左腕がとても冷たいことに我慢できなかったと言いました。この取材をきっかけに、雑誌編集者はデイケア偉人坂クリニックに取材に行き、この治療を指導している元外科医である院長に話を聞きに行きました。すると院長は、なぜ肺陽神を切断する治療を始めたのかというきっかけを語り始めます。院長は、麻痺した手足に何もできないのは医療の限界だと考えていて、そこで麻痺を治す以外に何ができるのかと考えた時、医療はサービスであり、肺陽神を切断することは患者のみならず介護をする家族に対するサービスでもあると話したんです。そう考えるきっかけは、院長が車椅子アスリートが出演する番組を見たことでした。当時デイケアに両足と左腕が麻痺した肺陽神を持った金持ちの男性患者がいました。デイケアに通所し、院長が床ずれなどの治療を行っていましたが、床ずれがなかなか治らず、さらに左足が感染症にかかり敗血症を起こす危険もありました。男性患者は、デイケアでは家族が家で世話をしてくれていると言いましたが、実際には男性患者は妻と息子から邪魔者扱いされ、逆に虐待を受けていたんです。そんな男性患者は、それでも自宅で過ごしたいと院長に伝えたことで、院長は男性患者に提案します。麻痺して回復する見込みがない肺陽神となった両足と左腕を切断すれば、左足の感染症も気にしないで済むし、体重によって治りが悪い床ずれも両足と左腕を切断すれば体重が軽くなるから、床ずれも治りが良くなるはずだと伝えたんです。少なくとも感染症にかかり敗血症になる恐れもある左足は、切断しないと命に関わる可能性があるため、男性患者はひとまず左足だけ切断することを決意。しかし切断してみると、院長が言うように体が軽くなり、男性患者は肺陽神となった残りの右足と左腕も切断することにしたんです。その結果、男性患者の床ずれが院長の見立て通り体重が軽くなったことで治り、男性患者も身軽になったことで以前よりも快活に、そして前向きになる変化が出てきたんです。男性患者は自分の体験をデイケアの入所者たちに話し、入所者の中にも自分も肺陽神を切断してほしいと希望する人たちが出てきました。そして肺陽神の切断は、患者たちの認知症が改善したり、麻痺していた喋り方が改善するなど思いがけない効果ももたらしたんです。しかしそんな治療に疑問を感じるデイケアの職員もいて、自らデイケアを退職する人たちも出てきました。さらにこの治療を受けた患者たちが事件を起こし始めたことで、マスコミが騒ぎ始めます。そしてこの治療法を知り、寝たきりになり何の反応もしなくなった夫を持つ妻が、肺陽神となった夫の両手両足を切断したら言葉が喋れるようになるかもしれないと、妻が手術を希望したにもかかわらず、両手両足を失った姿と反応も切断前と変わらないことに絶望した妻が院長にクレームを入れてくるなど、この治療法について様々な反応が出てきました。そんな中、編集者は院長にこの治療についての成果を本として出版することを持ちかけます。実は編集者の母親も寝たきりのままだったんです。

マスコミが院長の家にも押しかけてきて、院長への風当たりも強くなっていく中、果たして院長はこの治療法についてどんな結論に至るのか、いかがでしょうか。最初にお伝えしたように、この映画の原作小説が発表されたのが今から23年前の2003年。その頃にこの物語を読むのと今この物語を知ると、多分随分と捉え方が違うように感じるんじゃないかと思います。原作小説の作家日下部陽さんは実際に病院で働いていたお医者さんで、その後外国で働く外務省医務官を経て、日本に帰国後は在宅医療に従事したそうです。この映画の原作小説は、そんな作家日下部陽さんの小説家デビュー作であり、作家日下部陽さんが介護の現場で肺陽心を切って楽になれるなら切ってほしいと実際に言われたことがあったそうです。そういうリアルな現状から着想を得たといえる原作小説は、2003年の出版当時、映像化絶対不可能というキャッチコピーがついていたそうですが、しかしそれから23年が経った今だと、確かにこの映画を見ていると麻痺して使えない部分が介護する側にとって邪魔になったりする可能性があるのなら、確かに切除してスッキリするという考え方もあるんじゃないかなと思えてきます。そんな肺陽心を切断した患者たちのその後については、小説らしい展開でもあるので、こういうことを実際に行った場合どんな影響が出るのかということは、メリットデメリットを含めわからないことだと思いますが、皆さんがこの映画で描かれていることについてどう捉えるかというそれぞれの考え方次第だと思いますが、僕は頭ごなしに否定する治療でもないのではないかと思いました。とはいえ、物語としての面白さは、そんな治療を推進していくデイケアの院長が、こういう治療をするのは院長の性格、いわゆるマッドサイエンティストともいえる気質が原因なのかもしれない、もしかしたら言葉巧みに院長が周りを操っているのかもしれないという疑いです。果たして院長の考えは悪魔の所業なのか。こういう白黒はっきりつけることができず、自分の立場によって視点が変われば、それぞれに自分の正義があるとも言える問題提起は、2023年の映画ロストケアにも通じるような気がしました。また2024年の映画アダバナや2025年の映画消滅世界と同じような超面白いアイデアの SF 映画だと思いました。ぜひ多くの方にこの映画を見てもらって、そしてそれぞれの感想を言い合ってほしい、すごく興味深いサスペンス映画だと思います。監督脚本は吉田光輝。この映画肺陽心は東宝シネマズララポート富士見、イオンシネマ板橋などで上映中です。

て次にご紹介する僕が面白いと思ったサスペンス映画は俳優佐藤二朗さんが原作と脚本も手掛けた見応えのある映画です。七死。もしかすると同じ題名の漫画を2024年から2025年にかけてインターネットのオンラインウェブコミック配信サイトで、今はサイトの名前がヒーローズウェブとなっていますが、連載当時コミプレだったサイトで読んでいたという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。最初にお伝えしたように、俳優佐藤二朗さんが原作を考え映画化しようと思っていたそうですが、内容が過激だったこともあり映画化の話が進まない中で先に漫画で連載することが決まったそうです。そしてついに映画化となり、原案佐藤二朗さんが自ら脚本も書き主演もしています。ちなみにご存知の方も多いと思いますが、俳優佐藤二朗さんは1996年に劇団ユニット力技を旗揚げし脚本演出を担当、2008年には映画監督デビューもしています。ではそんな俳優佐藤二朗さんが考えた物語がどんなものなのか、あらすじというか物語の展開はぜひ映画館で楽しんでほしいので、今日は設定をご紹介します。物語はファミリーレストランから始まります。中年男と女性が話をしているときに、中年男が女性に右手を近づけると女性の体から血が流れ始めました。そして中年男はファミレスにいる客たちに右手を振りかざすと次々と血を流して倒れ始めました。実は中年男は不思議な力を持っています。中年男は右手で物を持つと持っているものが周りの人たちからは見えなくなります。ファミレスの中で中年男は右手で包丁を握っていたので、ファミレスで中年男は無差別殺傷事件を起こしていたんです。

中年男の能力はそれだけにとどまらず、中年男が右手で触れたものはそれが命あるものならば命を奪われてしまうんです。しかしそうした効果は中年男が右手で触れるものの名前を知っている必要があります。警察はすぐにファミレスでの殺傷事件の捜査を始め、店内の防犯カメラをチェックして中年男の犯行らしいという言い方にとどまります。というのも、中年男が右手を動かすたびに中年男の近くにいた人が血を流して倒れるものの、中年男が右手に凶器を持っている映像が全く映ってないからです。そして中年男は場所を変えて次々と無差別殺傷事件を起こしていきます。果たして警察は中年男の凶行を止めることができるのか、そして中年男が無差別殺傷事件を起こすきっかけとは何だったのか、という紹介で今回の物語は止めておくので、この物語の展開はぜひ映画館で楽しんでほしいんですが、もう一つだけこの物語がよくできていると思うキーワードになっているのが、映画の題名にもなっている名前。今物語のあらすじを紹介しましたが、僕は登場人物の名前を言いませんでした。というのも、なんと主人公となる中年男には名前がないからです。誰からも名前を知られていなければ存在していないことと同じだという考え方は、名前という概念で言えば2015年の映画犬に名前をつける日にも通じるようにも思いました。そんな名前という概念がこの物語にはいろいろなところで象徴的に出てきます。そのアイデアの面白さとともに、中年男の右手に持っている凶器が周りの人たちには見えないという表現は、誰もが心の中に周りからは見えない凶器を持っていることを表しているように思えて、そういうアイデアは原案を考えた俳優佐藤二朗さんがさすが舞台で脚本演出をしていた人だなと思いますよね。そしてこの物語の魅力は、最初にお伝えしたように主人公となる中年男が何者なのかというサスペンスだという捉え方ができる一方で、あらすじでご紹介したように中年男の右手には異能といえる力があり、そんな力を持ってしまった男の悲しい人生を描いているとも言えるところです。そんな魅力のある物語を作り出した俳優佐藤二朗さんの凄さをぜひこの映画で堪能してほしいです。まさに唯一無二のアーティストだと思います。監督は城城秀夫。この映画ナナシは東宝シネマズララポート富士見、イオンシネマ板橋などで公開となります。さて、ここでもう一本お客様をお迎えする前にご紹介したい映画があります。ドラマや映画でおなじみといえる俳優ディーン・フジオカさんが主演したシンガポール映画です。オラン・イカン。この映画の題名に聞き覚えのある方もいらっしゃると思います。実はおととし2024年の映画イベント東京国際映画祭で、いわゆる特別招待作品を上映する部門ガラセレクションで世界初上映された映画なんですが、今回ようやく日本で一般公開となります。僕も当時ディーン・フジオカさんが出演している外国映画は珍しいと思ってチェックしていたんですが、上映時間のタイミングが合わなくて見られなかったので、今回の一般公開が決まってすごく嬉しいです。しかもこの映画はホラー映画なんです。ではそれがどんな物語なのか、あらすじをご紹介します。物語の舞台は第二次世界大戦の真っ只中、日本軍は連合国軍の捕虜プリズン・オブ・ウォー POW を輸送船通称ヘルシップに乗せて日本本土に移送していますが、時折連合国軍の誤爆により捕虜を含め3万人を超える死者が出ている状況でした。そんなヘルシップで今回日本本土に向けて移送されている捕虜に混じり日本軍の兵士がいました。兵士は仲間の日本兵から売国奴と罵られ、そして罰として脱走を企てたイギリス軍兵士と足首を鎖でつながれてしまいました。イギリス軍兵士にとって日本軍兵士は誰であろうと憎むべき相手であり、そんな敵とつながれるというのはまさに殺し合いをさせるためと言えます。がその時に連合国軍が魚雷を撃ち込んできたため輸送船は大破、二人は海に投げ出され命からがら島の浜辺に打ち上げられました。浜辺で意識を取り戻したイギリス軍兵士は日本軍兵士に殴りかかりますが、そんな二人に海から襲いかかってきた謎の生き物がいて、二人は互いに戦いよりも逆に二人で協力してその生き物と対峙することを優先することにします。そこへ大破した輸送

朝鮮から同じように生き延びてきた捕虜が藪の奥から響いてくる鳴き声を聞き、オランイカンとつぶやいたんです。そしてその謎の生物オランイカンが再び襲いかかってくると、その正体はハンギョジンだったんです。2人は足首をつながれた鎖を壊すことに成功しますが、オランイカンから逃げる中ではぐれてしまいます。しかもオランイカンは2人を襲ってきたもの以外にもこの島にはいたんです。果たして2人はこの島から脱出することができるのか。この物語の面白さでは、第二次世界大戦の時代が舞台なので、日本軍兵士は日本語、イギリス軍兵士は英語しか話せないので、お互いに何を言っているか言葉ではわからないものの、状況や身振りなどで次第にお互いを理解し合っていく姿が描かれているところです。また戦い方も、日本軍兵士は刀、イギリス軍兵士は拳銃という違いも分かりやすくていいですよね。そしてこの映画の題名オランイカンは、シンガポールなどで使われているマレー語で、オランは人、イカンは魚という意味なので、日本語にすると魚人となるそうです。もしかしたらピンときた方もいらっしゃると思いますが、動物オランウータンもマレー語なので、ウータンが森を意味するので森の人という意味なんです。そしてこの映画で描かれるオランイカンは、東南アジアの国インドネシアで古くから伝わる民間伝承に着想を得ているそうです。こういうところは日本でも動画配信サイトで見られるアジア各国を舞台にしたオムニバスホラードラマフォークラを手掛けたプロデューサーエリック・クーさんが参加されているからこそとも言えますよね。ちなみにオランイカンの姿は、映画ジュラシックワールドなどを手掛けた特殊効果クリエイターが着ぐるみスーツを作り、映画ゴジラキングオブモンスターズでキングギドラの頭の一つを演じた俳優アラン・マクソンさんがそのスーツを着て演じています。 CG などではない実際に作っているからこそのオランイカンの存在感質感が見どころです。ちなみにロケ撮影は世界ジオパークに認定されたインドネシアのチレトゥパラブハンラトゥジオパークも使われているそうです。ぜひ映画館で日本のホラーとは違う世界観を楽しんでほしいです。監督脚本はマイク・ウィルアン。この映画オランイカンは池袋シネマロサ、シネマアート新宿などで公開となります。さてお待たせいたしました。ここからは今日遊びに来てくださった監督ガブリエーレ・マーネッティさんの来週29日から公開されるイタリア映画を一足早くご紹介します。シャオメイ・ローマ大決戦。この映画は東京では先日5月1日から5月6日まで行われた映画イベントイタリア映画祭2026で上映されたので、一足早く楽しんだ方もいると思います。今回映画祭から間を空けずに一般公開が来週29日から始まるので、監督ガブリエーレ・マーネッティさんの映画は日本では2017年に公開され、日本のアニメを原案にした映画皆はこう呼んだ鋼鉄ジーグ、そして2023年に公開された映画フリークスアウトと、実は監督した映画が今回も含めると長編映画3本が連続して日本で公開されるイタリア映画の監督としては珍しいと言え、それだからこそ逆に日本でも人気のある監督だと言えるので、今回の映画もイタリア映画祭には行けなかったけど、この一般公開を楽しみにしてらっしゃる映画ファンは多いんじゃないでしょうか。今日は監督が遊びに来てくださっているので、ぜひ監督のお話を聞いて来週29日公開の映画を見るワクワク感を盛り上げてほしいです。ということで、まずは監督をお迎えする前に物語のあらすじをご紹介します。物語は1995年の中国福建省から始まります。ご存知の方も多いと思いますが、当時中国は増えていく人口を抑えるための施策一人っ子政策を行っていました。しかしこの物語の主人公メイは姉がいる双子として生まれました。メイの父親は武術を教えていて、姉と一緒にメイも武術を父親から習っていて、メイは武術の才能がありますが、役人が来るとメイは家の中に隠れないといけない日々を送っていました。それから時は経ち、メイはどこかの地下室に囚われています。実はメイは人身売買組織に捕まってしまったのですが、それはメイの作戦。実はメイの姉が行方不明となっていて、メイは姉の行方を探すためにこの人身売買組織に潜入したんです。
この人身売買組織はイタリアにいる中

0: 中国マフィアの組織で、しかも人身売買組織がある建物は、表向きは中華レストラン紫禁城でした。そこでメイは姉の行方を知っている女性から教えられたレストランアルフレードに向かいます。そこでアルフレードの息子マルチャルロから、父親アルフレードは中国人の娼婦と出て行ったままどこにいるかわからないと言われてしまいました。マルチャルロは幼い頃から家族付き合いのあるイタリアマフィアに中国女に襲われたと相談すると、イタリアマフィアは中国マフィアの仕業だと疑い、イタリアマフィアと中国マフィアの間で一触即発の緊張状態が走ります。一方でメイは中国マフィアの手下から、なんとメイの姉とアルフレードが殺されたという事実を聞かされ、メイとマルチャルロは驚きと悲しみ、そして怒りを覚えます。こうしてメイは姉の敵を討つために中国マフィアに立ち向かうことを決意し、マルチャルロもメイの敵討ちを支えますが、その時にマルチャルロは父親アルフレードが殺された理由を知ってしまったんです。果たしてメイの敵討ちは一体どんな結末へ向かうのか。ではここからは遊びに来てくださった監督ガブリエーレ・マーネッティさんをお迎えして、たっぷりとお話を伺ってまいりましょう。さあ、ということで改めまして、ここからはイタリア映画照明ローマ大決戦で脚本も手掛けられた監督ガブリエーレ・マーネッティさんがこのデッキーの映画館に遊びに来てくださいました。ウェルカムトゥデッキーズシアターケピアチェレリベテルティ
1: ー。ああ、グラッツェ、Thank you、 Thank you、 ありがとうございました。
0: さあ、そしてね、監督は実は2017年に映画皆はこう呼んだ鋼鉄ジーグでね、遊びに来てくださった以来、ここは2度目のご登場となります。
1: Yes, yes, I remember. Yeah, yeah, yeah. Nice, nice. I'm really happy to be back. It's an honor for me to be in Japan, to be interviewed by you again, and I'm willing to respond to every question that you wanna ask to me.
0: Me too, thank you.
1: Thank you.
2: うん、本当にまた戻ってくることができて嬉しいです。で、ね、前回インタビューしてくださって、また今回も何でも質問をお答えします。
0: でそれで実はね、監督のね、2023年に日本ではね公開されたけど、フリークスアウトもご紹介させていただいていて、それもねすごくね幻想的な場面も多くて面白かったです。
1: Thank you very much. I was so sorry not to come to Japan for Freaks Out, but there was COVID and I couldn't travel, but I know that, I mean, it was screened in the theater here, and I'm so happy and so honored that Japanese culture is interested in having my movies in the theater. It's such a great honor, especially Japan that I really respect and I'm really interested in being a huge influence in my movies.
2: そのフリークスアウトの時はね、来日できず、残念だったんですけれども、まあ、コロナ禍だったということもあって、でも劇場でね公開、してくれたということで、とても嬉しく思っています。まあ、日本文化というのは、まあ、日本の皆さんが私の映画に関心を持ってくださるっていうのはとても光栄なんですよね。というのも日本、の影響、まあ、日本の、作品をとても尊敬しているし、多大なる影響を受けています。
0: で、今回の映画は中国でね、この実際に行われていた一人っ子政策の話から始まって、それがイタリアのローマを舞台にした、もう思いもやらないで愛と復讐の物語になっていくっていう展開がすごい面白かったんですけれども、最初にお伝えしたように、監督が脚本も手掛けているのみならず原案も考えられていらっしゃるので、まずはこの映画の原案っていうのがどう思いついたのかっていうところから教えてください。
1: I don't know. I'm just so interested in the cultures having this love story together. Different cultures, like it's an intercultural story that I suggest. And I think, this is the way I do it. It's an opportunity, especially for Italian cinema, that it's so closed in itself, to create something a little bit original and new. By meeting another vision, and the vision, of course, that I'm referring to is the Kung Fu Pian, the martial art movies of Chinese cinema that started in late 60s and 70s with the great Bruce Lee, and I'm really fond of it. So I tried, having this love story. It's a love story even between two types of languages of cinema, and I hope.I could find an harmony for your Japanese audience too. That was my goal.
2: やっぱり私が関心を持っているのは、異なる文化がこう交差するという、そういうストーリーを書きたいといつも思っています。まあ、やり方としては、そのやり方と、まあ、今回

0: そう思い立ったっていうのはこうイタリア映画っていうのはとてもこうなんか内向きなね、なんか内部で完結してしまっている部分があるので、もっと新しいオリジナルななんか斬新なね多文化の視点を入れたいなということで、まあ私の好きな、カンフー映画、まあね、まあもともと中国のものだけれども、60年代末から70年代ブルース・リーをね私の大好きな、をはじめとして、それをまああのうまく、盛り込んで、これはまあラブストーリーといっても2つの映画言語をこう絡めた、でその部分がまあ日本の皆さんにもねアピールするのかなというふうに思います。
1: そんな中今回今お伝えしたように中国の一人っ子政策ってまで実際にあったものじゃない、これを取り入れようと思った理由は何ですか？
2: Yeah, you know, I mean, what do you do? Usually you do researches when you write a character. I'm more interested in character-driven stories. And、I don't know, I just started watching a lot of things about China and I was reallytouched by a documentary that is a one child nation done by a Chinese American director. It really struck me, and what was strong for me is that when I was trying to talk to some Chinese people in Rome, they would say, well, you know, the one child policy wasn't that strong. And I was so stuck about that because, I mean, to the documents that I've read, it was really strong, you know. So,I wanted to incorporate that and create a character that would be like hidden in a and that jail that she leaves becomes her prison, and the only language that she speaks is rage, and she expresses it through violence, and she meets another character that is the Italian cook.That he too lives in a kind of prison. It's the prison of the family, the Italian family, that he has all his life set for. He doesn't have freedom in deciding what to do. But in the opposite, he's really not courageous. He doesn't do the things that he really wants. So I wanted these two so different characters to meet and see what might happen.
0: まあ、今回いろいろリサーチをしたんですね、中国に関して。で、私が描きたいのはこうキャラクターがこう映画を引っ張っていくようなね、そういうストーリーっていうことで、で、まあ一つ見たドキュメンタリー、ワンチャイルドネーションという、これは、中国系アメリカ人の監督の、作品で、もう本当に衝撃を受けたんですね。で、だけれどもこれを中国人の方に話すと、いやそんなに影響はなかったようなことをおっしゃる人もいるんですが、もうすごくいろいろ調べれば調べるほどかなり心を揺さぶられるところがあったんですね。まあそれを核に、考えたこの、登場人物主人公彼女は、まあ、ある意味もう本当に幽閉されてというか、まあこうね閉じ込められて生きてきた。だから彼女の持っている唯一の言語というのは怒りであって、それを暴力を通して、こう発散というか発することしかできなかった。そして彼女が会うのは相対するのはイタリアの、まあシェフですよね。彼も、まあ、家族の決めたこう、まあ人生を選んで、まあ、選ぶ余地がなかった、それ以外をと。だけれども、このそこから抜け出してこう勇気を持って覚悟を持ってという、そういう、はい、ストーリーですね。
1: そう、でそれで今回脚本を書くにあたって、今回の物語ってその中国から来た女性のメイとか、あとイタリア人青年のマルチェット、あとイタリアマフィア、中国メンファなど、それぞれの登場人物が主役となるようなエピソードがこう盛り込まれているから、ものすごく物語のボリュームもたっぷりあるんですけれども、こういう時って初めの核となるその背骨となるストーリーを先にあって、でそこにそういうそれぞれの登場人物たちが主役になるようなエピソードを考えていって、最後にこうまとめて一つにしていくのか、どういう形でこういう物語って思いつくんですか？
2: Yeah, it was really hard. But you know what? Coming from an acting background, when I was very young, I always wanted to become a director, but I had to make money when I was very young. And to me, characters are the most important thing.So even when, if it appears for 2 minutes in my movie, I try to write all the story, and that might not come on the screen, but you get a sense of it. So that's why I think maybe you had that impression. But, you know, I approach to Annibale and to the Mr. Wang, the two Chinese bosses, the Chinese bosses and the Italian bosses, with a very... I'm not saying superficial, but I

0: can't give them too much because what is more important is the love story between Marcello and May. That's what they get more out of that. But when they meet this character, because they are linked to this character have their way of expressing themselves. I just give these two characters just two moments by themselves. So when he's Mr. Wang is alone singing the song of his son, and Annibale when he tries, you know, when he to be with Lorena, the mother of Marcello. But apart from that, they're always in reflection of the two protagonists. That's the way I did it.
1: 今回そうですね、やっぱり一番苦労したのはそこなんですよね。まあ、私かつて俳優もしていました。うん、まあ、将来ゆくゆくは監督になるという意味では、まあ、お金稼ぎのためにバイトでやっていたものではあるんですが、それもあってキャラクターの重要性というのはよく分かっています。うん、本当に登場するのが2分だけの人だとしても、すべて私背景を用意して書いているんですね。で、それが演技の中では出てこなくてもやっぱりにじみに出てくると。で、だからそういったいろいろ背景っていうのを感じね、デッキーさんも撮ってくれたんだと思います。で今回このアンニバレとワンですよね、うん、でもこの二人を表面的に描いてないけれども、この二人を描きすぎるとやっぱり登場人物がちょっとおざなりになってしまうので、うん、でも、私は、この二人のにこう割り当てた時間があるんですね。ワンに関しては一人でこう息子の、ね、歌を歌うというシーン、あとアンニバレは、マルチェロの母親ですよね、ロレーナをこう誘う時とかの二人のシーン、だけれどもそれ以外は必ず主人公のどちらかとの接点があるシーンということは心がけました。
2: グレイト。でそれで今回登場人物の名前っていうのは物語にちなんだ意味だったり由来っていうのはあったりするんですか？
0: Well, Marcello, of course, there's a reference to Marcello, the character played by Marcello Mastroianni. And he plays that character in La Dolce Vita of Fellini, that he's called by his name. And you go, you have Anita Ekberg that calls him Marcello when he goes into the fountain. So, of course, that's a strict reference. And by the way, Marcello, it's a very ancient name of and comes from, it's a Roman name. So that's why they choose Annibale. Annibale, it's too, there's a very great story behind that name too. But it's the one, it's one of the first historical figure that betrays Rome. So Lorena, it's just a name that come up with instinct. And May, I liked it because there's a dish in Chinese culture, the chongmian, there's a moment when she presents herself with her last name that she says Xiaomei, Chongmian. It's the dish, and the character of Marcello understand Chao Mei, but actually her last name, like Chinese people present themselves with a surname, last name first, and then the first name, she goes Xiaomei. So that's the how do you say. A little bit of a trick, interesting play that we do there.
2: Amazing.
0: Thank you.
1: まあ、マルチェッロは、まあ、マルチェロ・マストロヤンニの甘い人生で、まあ、彼が自分の名前実名を役目になってて、マルチェッロマルチェッロって呼ばれて噴水に入っていくあのシーンですよね。その、まあ、分かりやすいこれは、参照ではあるんですが、実はとても古いローマの名前なんです、マルチェッロという部分と、あとアンニバレもね、いろいろとこう由来のある、古い名前なんですけれども、これはですね、まあ、歴史的にローマを裏切る、人物のから取ったというところですね。でロレーナに関しては直感的にまあ思いついた名前と、あとメイなんですけれども、チャオミエンという料理がね、中国で、その料理名をこう彼女がシャオメイというふうに名字を先に自分の名前を言うと、マルチェッロはチャオメイとその料理の名前を言ってしまうから、あ、そっか、名字を言うとわからないからメイというふうに言い直したという、まあちょっとそういったね背景があります。
2: で今回そのセットっていうか、まあ、美術も相変わらずすごいんですけども、まず主人公のメイが住んでいる中国のお家、あれはセットなんですか？
0: It's built. Yeah, it's a built set in Cinecittà.
2: Oh, really?
0: Yes, yes.

0: we saw the background of that village in northern China, and so we took it mm-hmm. and we put it there with digital. Yeah, and the set actually was a piece of the set of Queer, of Luca Guadagnino, the movie with you know, the actor, what's his name, the one that plays 007, Daniel Craig, you know. And we took that set and we worked on that and we changed it and we made it our own.
1: I introduced that movie, Queer.
0: Queer, yeah. Nice. Beautiful movie.
1: Yeah.
2: はい、実はですね、あの中国の家、メイの育った家というのはチネチッタに作ったセットです、うんうんうん、で山々が背後にあるのはあれは、マットペイントという、うんうんうん、まあデジタルのね、まあ、作り物ではあるんですが、こうカメラを動かすと山もそれに応じて動くという 3D の、すごくリアルに見えるんですが、まあこれを作った方が中国に行くより、まあ、お安く済んだと、まあ、実は僕は行きたかったんですね、中国に。でもプロデューサーがそれはちょっと無理だということで、この村を、作ったんですが、これはですね、まあ、中国の北部にあるあの、背景を選んだんです、うん、で、実はですね、このセットを生かしたのはあのルカ・ミオジのダリ
1: ルカ・ゴアダナーニ監督、
2: ゴアダナーニ監督のね、クイア、うん、ダニエル・クレイグが、ね、主演のあの作品で使ったセット、うん、So the set is same set where it was used for Queer?
0: The exterior, that moment, yeah.
2: 外観はそうです。
1: すごい。そう。で、それでもう一つ、今回中華料理屋の紫禁城がある場所として、エスクイリーノ地区っていうのが出てくる。あれは実際にある場所なんですか？
0: Yeah.
1: Oh.
0: Yeah. I mean, we've put that on steroids. I mean, Esquilino and some areas near Esquilino, it's what.That intercultural aspect of that you see in the movie, it's there. There's all these cultures, you know. You got Indian cultures, Bangladesh cultures, Chinese culture has been the strongest in Piazza Vittorio, is this Vittorio Square. But I just smashed it and squished it under that street, because I had only that moment, so I exaggerated it a little bit. But a community, when they came there and they saw the set, they said, "It's so beautiful. Why don't you leave it like this?" So it was really nice. But their area is what really is. It's an opportunity for a city like Rome, with that culture that is so old, you know, to embrace other possibilities. And So when they saw the movie in Italy, they were really stuck and struck by this aspect of Rome seen that way. They said, "You made us look the city in a different way." So thank you for that.
2: まさにあの場所はですね、実際に存在する、ローマにおいても文化の交差点という感じで、あんな風にね、多文化、共生エリアなんです。インド、バングラデシュ系、あと中国、系の方の存在が一番強いのが、ヴィットーリオ広場ですよね。で、実はあんなに一つの道にいろんな文化があるのではないんですが、それをこうギュッと詰め込んでもうあの想像した部分ではあるんですね。だけれども、あの実際にあのエリアに住む人たちが、ああ美しいな、本当にこうだったらいいのにって言ってくれたんですよ。で、まあ、だからローマっていうのは非常にローマ固有の古い文化があるけれども、こういったさまざまな文化もあって、それをね、こう、まあそれをぜひ今回こう賛美するというか見せたかったということで、本当に皆さんあの驚いたとともに、あ、こんな風にローマをね違う視点で見せてくれてありがとうっていう風にローマ子たちに言われました。
1: で、その一方で、あのね、先ほどね、監督がこの映画の作るにあたってはね、カンフー映画とかもね好きだったってお話だったんだけど、マルチャルロがメイをローマ観光に連れ出す場面っていうのは、このスクーターでこの回るから映画ローマの休日をこう思わせるようなところもあるなと思ったんですけども、でも結構ローマでは普通にスクーターで走ってるから、ああい こう観光シーンを撮影すると結果としてみんな映画ローマの休日みたいな気持ちになれたりするんですか？
0: But there's also another reference of a movie that you may haven't seen, which is called Caro Diario of Nanni Moretti. In Rome, everybody has a motorbike that they use to go around, because there's so much traffic. The only way to overcome traffic is using, we call it motorino. It means little bike in Italian. So, yeah, you could say that. I mean, if you have

0: So that my story. I would say that, of course I watch American movies, The Equalizer and everything. And it's also interesting because Liang Yang, who is a Chinese fight choreographer, the fight coordinator, he worked in Equalizer 3.
1: Oh.
0: And he's my stunt choreographer. But we had, you know, Asian cinema as a reference because it's what I like more. It's what teached the West how to do action scenes to me.
2: 今回の、まあ、アクションシーンはそれぞれこう異なる、ねムードをそれぞれ出しということで、まあ、アメリカの映画というよりはやっぱり中国系の、ね、映画に中華系の映画に影響を受けていて、まあ、私に言わせればメイはジャッキー・チェンのまさに、あのキッチンのシーンはね、厨房で例えば、ジャッキー・チェンって本当にそこにあるものを何でも生かしてそれって見てて面白いからコメディの要素がね、こう醸し出されますよね。あとちょっとスプラスティックな雰囲気とかで、動きが、こうまあ、でワイドで撮るから他で何が起きてるかよくわかる。だけれどもアメリカ映画っていうのはもう本当にこうカットカットして編集してあまりこうなんだろう動作がすごい速いっていうものに、こう重きを置いているので、まあちょっとジャッキー・チェンとはそこが違うのかなと、まあ、ブルース・リーの系譜でありあとまあキンフー監督の武教ものとか、は、まあ、影響は中国の強撃に影響を受けていると感じるんですよね。だからこう、まあ、ある意味こうバレエのようなっていうか演出されたという、でそれは非常に、まあ映画的でもありで、まあ、メインのキャラクターに合っているアクションよりドラマというものが、強調されると思うんですね。あともう一つ韓国映画の、アジョシの、アクションがすごく好きなんです。こうね、こうナイフで手を腕を切るとかこうそういうことをすることによってこう敵対する側がこいつやばいっていうふうに分からせるというで、まあ、すごくあんなに残酷なアクションシーンは、ね、見たことないけれどもだんだんこれが叙事的になっていくというか、だから、そこに、まあ、ブルース・リーも結構いろいろ使いますよね。こう武器をものでだんだん使うものがチェーンとかなんかこうこうね、なんて言うんでしょう、増えていくと。でだから、まあ、もちろんアメリカのね作品も見るの好きです。でちなみに今回ですね作品の、アクション、監修をしてくれているアクションコレオグラファーのリャン・ヤン、彼はイコライザー3は手掛けてますよね。そういうところもあってで、まあ、西洋もののアクションも好きだけれども本作ではやっぱりアジア作品に影響を受けてます。
1: さあということでいろいろお話を伺ってまいりましたが、さあデッキーの映画館恒例の最後の質問になります。監督がリスナーさんにおすすめした映画を1本教えていただきたいんですけども、前回来てくださった時には2003年の韓国映画のオールドボーイをおすすめしてくださって、今回は何か1本お願いします。
0: Wow, I'm an old guy. So what do you mean? A movie that is out now, or a movie that I loved in the past?
2: まあ僕結構ね年取ってるから、どんな作品を上げてほしいのかな。今現在例えば公開とか新しめのものか、僕が影響まあ今
1: 影響で。
2: Films you were influenced by?
0: Ah, film I was influenced by. Well, oh my God. Yeah, of course. I mean, for this movie, there are so many movies that influenced me. But I would say that the story came out from A Fistful of Dollars. It's Sergio Leone's first movie, Western movie, because you have Rojo and Baxter. There are the two families that faces each other in the street, and you have the man with no name, played by Clint Eastwood, that, you know, moves from one family to another. So I just put May there. That's the movie that really influenced me. And then I would say the first two movies of the great Bruce Lee, the one that he did in China, you know, they were like the big boss, you know. I don't know the title in English. Of course, even... L'urlo di cento terrorizza anche l'Occidente, the one that he plays with Chuck Norris in the Colosseum. That's another movie that really influenced this movie. Of course, Roman Holidays and so much other stuff.

0: If I would recommend a movie to see right now that really, really, really shocked me was Sentimental Value. It's a movie that is a 3-hour movie. Yeah, it's an amazing movie.
1: Thank you.
0: Thank you.
2: そうですね、どれがいいかな、やっぱりストーリーをのラインとしてはセルジュ・レオーネ監督の、荒野の用心棒ですね。こうあのやっぱり2つの、家族敵対して、そこをクリント・イーストウッドが、まあ、その間でね揺れるというような、はい、部分と、あと、ジャッキー・チェンの Sorry, Chinese film you mentioned was
0: Jackie... Bruce Lee, the big
2: Bruce Lee, okay. ブルース・リーの、あれですね、ごめんなさい、ビッグボス、ドラゴン危機一発ですね。はい、こちら、チャック・ノリスとコロシウムで。
0: Yeah, それでも、それ
2: は、モヨドラゴンだよね。違った Enter the Dragon?
0: Yes.
2: はい、モヨドラゴンもですね、今回レファレンスとして、あと、ローマの休日もちろんと、現在見られる映画といえば、センチメンタル・バリュー、ヨアキム・トリア監督のは、すごい映画だなと。
0: Yeah, at the end of the day, Japanese cinema is always in my movies because Sergio Leone was influenced by Kurosawa, Yojimbo. So that's beautiful.
2: でも尽きるところはね、やっぱりSergio Leone監督も黒澤明の用心棒に影響を受けていることで日本映画かなと。
1: さあ、ということで今日はイタリア映画「照明ローマ大決戦」から監督のダブ・ガブリエル・マイネッティさんがこのデッキの映画館に遊びに来てくださいました。今日はありがとうございました。サンキューバリーマッチ、モルテ・グラッツィエ、
0: グラッツィエ、ありがとうございました。グラッツィエ、グラッツィエミレ、
1: いかがだったでしょうか。監督の映画は物語の世界を形作るいろいろな仕掛けが散りばめられているので、実はこれでもまだまだ監督には伺いたいことが残っていたので、ぜひ皆さんも映画を見るときには隅から隅まで大きなスクリーンでチェックしてほしいです。なので多分この映画は見れば見るほど監督が仕込んだ細かい仕掛けに気づくような気がします。ちなみに細かいところで僕が気づいたのは、レストランアルフレードの壁に飾ってある店を訪れた有名人との写真の中に、日本でも今でも人気があるイタリア出身のオペラ歌手ルチアーノ・パヴァロッティさんも店を訪れたことがある設定になっていること。多分イタリアの著名人に詳しい方なら他にも写真に写っている人たちが誰なのかわかると思います。また監督が教えてくださった主人公の名前シャオメイは、中華料理シャオメイと聞き間違えるという遊びは、中国語でチャオは炒めるという意味だそうで、もしかするとシャオメイに近い名前の中華料理はチャーメン、日本でいう焼きそばに近い料理かもしれません。そうするとイタリア料理のスパゲッティも麺料理なので、そういうところの共通点も物語に絡めているんじゃないかと思いますが、そういう細かいところまでこだわっているのが、脚本もオリジナルで書いている監督らしさがあると思います。ちなみに料理の名前がもう一つ、イタリア料理アマトリチアーナが出てきますが、これは簡単に言うとトマト、豚肉、羊のチーズで作るイタリアの家庭料理だそうです。他にもインド料理も出てきて、この物語の舞台がイタリアでも様々な国から集まってきた人たちが暮らしている実在の場所、エスクイリーノ地区をモデルにしていると監督がおっしゃっていただけに、イタリアの国際色豊かな雰囲気もこの物語の世界観に厚みを与えていると思いました。そしてやはりこの映画の見どころはアクション。実はこの映画の主人公メを演じている女優は、この夏に映画シリーズ第5作目が公開予定の大人気の日本映画キングダムシリーズで3作目と4作目にスタントで参加している女優リュ・ヤーシーさん。なのでアクションは本職といえ、監督もインタビューでおっしゃっていましたが、アクションをじっくりと長回しで見せていく、その華麗なファイトシーンがかっこいいです。ちなみにそのアクションの数々で、この映画はアメリカで2001年から始まった映画のスタントパフォーマーを称える映画賞トーラスワールドスタントアワードでベストファイト賞を受賞しました。ちなみにこのベストファイト賞にノミネートされていたのは、日本でも公開されたアメリカ映画バレリーナ・ザ・ワールド・オブ・ジョン・ウィック、俳優ジェイソン・ステイサムさん主演映画ワーキングマン、そしてオンライン動画配信プラットフォームネットフリックスで配信中の監督ギャレス・エヴァンスさんの映画ハボックという、どれもアクションが売りという映画を抑えて受賞したので、ぜひアクション映画ファンはこの映画をチェックしてほしいです。また物語の設定としても、主人公メイは中国語しか話せず、マルジェッロもイタリア語しか話せないので、2人の会話はスマートフォンの自動音声翻訳機能を使って行うというところも現代ならではのリアルさがあるし、

0: そうなると相手の言葉がわからなくてもスマートフォンがあれば会話ができるというのも人間関係の幅を広げてくれそうですよね。ちなみにこの映画のオリジナルの題名は資金城。映画を見終わるとこういう題名の付け方にも監督のセンスを感じるんじゃないでしょうか。ぜひ映画館の大きなスクリーンで楽しんでほしいです。監督共同脚本はガブリエーレ・マーネッティ。この映画シャオメイローマ大決戦は来週29日から池袋シネマロサ、新宿ピカデリーなどで公開となります。以上、新作映画をご紹介しました。
1: お待たせいたしました。まもなく上映が始まります。まだお席についていないお客様はお早めにお席にお戻りください。
0: あっという間の1時間でしたが、いかがだったでしょうか。さあ、そろそろ上映開始のお時間がやってまいりました。もう皆さんお席には戻られましたでしょうか。では早速上映を開始いたします。最後までごゆっくりとお楽しみください。ここまでのお相手はベッキーでした。ごきげんよう。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: もしもし、熊神電話相談室なのじゃ。相談はなんじゃ。
2: 最近眠れなくて
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: は、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: え、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。楽しいぞ。なんせ我が楽しんでおるからな。
0: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、毎週木曜夜10時。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前1時をお知らせします。
1: 皆様の準備は良いか。
3: はい、良い。
1: ガッテン、
4: てめ、
1: 今宵は祭りじゃ。ミドラジ始まるよ。あ、それ
5: ドンドンドンドン。
6: 不思議な時間よ。
7: はい、皆さん、本日も始まりましたリドラ時代360回放送でございますよ。
8: はい、よろしくお願いいたします。
7: はい、5月も21日ということでね、だいぶ差し迫ってきましたけど、うん、皆さん5月どうでしたか。何か成し遂げましたか。人生進んでますか。
9: うん、
7: 僕は何だろう、
9: うん、
7: 僕自身は特に何もないかな。
9: ほう、
7: あら、なんかやっぱ4月5月とね、まあ、生徒さんだったり周りだったりとかね、環境の変化がだいぶあった人が、まあ、
9: 新年度ね、
7: そうそうそうそう、多くて、なんか周りはいろいろ人生動いてるなっていうのが見えるんですけど、僕自身の人生がなんか完全に停滞しているなという、
9: う
7: ん、感じがして、なんか楽しいこといっぱいしたいなとかね、新しいことしたいなって気持ちはね、溢れてはいるんですけれどもね。
9: そうなんだけどさ、
7: 溢れてはいるんですけどね、
9: 意外となんていうの、現状維持が贅沢になってきたよ ね。
7: それこそうね、確かにね、
8: ま、周りがね、世の中が動いている感じはあるね。
7: そうなんだよね、なんか僕も流動的に動いていきたいんだけれども、そのマイナスに触れないようにするだけでも精一杯というかですね。今新井さんもおっしゃってたんですけどね、そうなんですよ、
9: そうなんだ、
7: 現状維持をしているだけでもなんか自分頑張ってるなっていう感じはしないこともないこともない。
9: やっぱ我々は表現者であってね、
7: うん、
9: あるけどもね、発信者になりきれてないかなっていうのがあるんで、
8: 耳が痛い、
7: だからなんだろう、まあほら声優というか、
9: うん、
7: 日本柱はやっぱり表現だったり演技だったりとか、と芸能なんですけど、あのね、表現演技はもうどこまでもう新しいことを発見できるんですよ結構、なんかいつもいつもバージョンアップできてる感じはするんですけど、芸能の方がね、危機として進んでる感じは全くしないのでね、この辺をね、なんとかしたいんですよ。偉い人を助けて、誰かプロデュースして僕たちおじさん3人を、
9: うん、やっぱ、まあ、はい、昔に比べてやっぱ年代もそうなんだけどさ、
7: うん、
9: いくら技術が上がってもさ、
7: うん、
9: あの使いやすい、使いどころをさ、やっぱ、
7: う
9: ん、考えるんだろうね。
7: そうだよね、
9: うん、
7: まあいろいろありますけどね。でも僕たちね、まだまだね、これからね、ときめいていこうと思いますので、
9: うん、
7: ときめいてく
9: れ、ときめい
7: てい
9: くぜ、
7: そう、明日にきらめけになっていこうと思いますので、
8: いいと思います、
7: 頑張っていこうと思います、うん、というわけで声優の小峰和樹です。
8: 山森圭介です。
9: 穴井ゆきです。
7: はい、よかった、今週はちゃんと名乗れたね、
8: よかった、
7: 忘れずに、
9: ね、時々ね、
7: そうそうそう、
9: 忘れちゃうから、
8: 我ら進歩しております、
7: そうそう、お前ら誰だのまま進んでいく時がね、ありますけどね、今週はちゃんと名乗りました、
9: うん。

0: もう一回どこか。小峰和樹です。
1: 山森圭介です。
2: アナン勇気でございます。
0: はい、というわけでそんな3名でお送りするリドラジなんですけれども、うん、今週のテーマは何でしょうか、アナンさん。
3: 今週はですね、はい、まあ新年度。
0: 新年度
3: ということでですね、
0: ということで、
3: まあさっき小峰くんが話したように
0: ゃ、
3: 世の中の若い子たちはね、もうすぐに新しいね、特にときめきを胸にドキドキしながらワクワクしながら ね過ごしているとは思うんですけど、
0: 羨ましいことですよ
3: ね、
0: はい、
3: やっぱ我々もちょっとねときめき、うん、まあ、ことあれだね、本年度のリーダーシャー向きはときめきにしようか。
2: あ、いいね。
0: それはね、確かにそうだよ。もっともっとときめき、
3: うん、
0: 金月まみさんの
2: ね、いいね。
0: そうそうそう
3: そうそう、もっともっとって
0: 。それ違うね。
2: でんでんでんでん、
0: 違うやつだね、
3: うん、というわけですね、もっとそれでアクティブにやっていこうということで、はい、まあ、それにはやっぱね、私たちのハートを震わすね、うん、あのビートが必要だと思う。
0: ハートが震わすビートがね、
3: うん
0: うん、ちょっと韻を踏んでいるね、
2: 震えるぞハート。
0: いいですね、
3: うん、サンライズね、
0: サンライズ、うん、なんだすごい波紋でも流しますか、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
3: オーバードライブね、
0: そうですね、
3: うん、というわけでリドラジー、
0: うん、はい、
3: リドラジー360回のトークテーマはズバリ、
0: はい、
3: ソソニーレボリューションです。ハートを打ち抜くい
0: いだろう、いいよね。はい、5月といえばゴールデンウィークですね。皆さんゴールデンウィーク何して過ごしましたか？僕は、埼玉川越ではおなじみの最北のテーマパークに行って、お肉を食べてきました。レストラン3時間待ち、友達 TV 朗読プレゼンツリドラジー。さて本日は、
4: あなたの心にある大切な調べ、
5: いつまでも色褪せない思い出とともに、
0: 奏でよ最高に素晴らしい音楽人で、略して
6: サソニーレボリューション。
0: わけわかんねえだろう。というわけでこのコーナーは思い入れのある曲にちなんで、思い出やら何やらを赤裸々にぶちまけよというコーナーです。
3: うん、
0: はい、というわけで、
3: うん、
0: 早速、
3: うん、
0: 聞いてください。私が用意した曲はこちら。

0: はい、というわけでお聞きいただいたのは、ゲームアンサンブルスターズの中の、ユニットメロディアースの歌うディアワールドです。
1: ディアか、ディアワールド、ディアフレンドはよく聞く、広いね、ワールド、
0: ね、ワールドでございますよ。この、まあ、新しいユニットなんですね、うん、まあ、アンサー11年目なんですけれども、11年目にしてですね、また一つ新しいユニットが増えると
1: す、ね、すごいね、11年も、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、概要的にはですね、まあ、とろけるメロウなアディクションというのがテーマになっておりまして、うん、サンダーボルトエンターテインメントというところに所属している、コシカ・ジェイスが率いるハイパフォーマンスユニットですね。
1: あ、設定上ね、
0: はい、そうですね、うんうんうん、ナイス・アルネブ・サンダーがプロデュースしています。
2: プロデューサーの名前だね。
0: そうですね、ね、まあ、世界で活躍していると、主題歌なんかが世界的な映画の、タイプとかを受けていて、ワールドツアーとかも経験しているというですね、ユニットテーマカラーはショコラブラウン。
2: うん、はい、チョコレート色ってことかな。
1: ちょっと黒とダークブラウンより明るめってことかな。
0: そうですね。でメンバーは、小鹿ジュイス21歳、マドカのぞみ20歳、クオンマシュ23歳、つづら千歳24歳とですね、アンサンブルスターズにしてはだいぶ肺年齢な、
2: へえ、
0: もともとだから高校生たちの話で、まあ設定上2年経っているので、まあ、一番上でも20歳とか、うん、ぐらいの人たちが多い、まあ、時々年上いるんですけど、
1: サザエさん症候群ではない
2: ね、ないよね、
0: 一応、11年で一応2年経ってますね、わけがわからないよね。11年で2年経ったってわけわからない、
1: よくあるよくある、
2: 今年は年を食うのかみたいな感じになって、
0: ね、そうそうそう、
2: 毎年毎年
0: で、そんな中、まあ、だから新規のユニットで参戦したんですけど、まあ、マックス24歳がいるということで、だいぶ肺年齢、
2: ほう、
0: うん、なんですけれども、まあ、なんでしょう、まあ、アンスターの紹介が今日したいんじゃなくて、
2: あら、そう、
0: 何がしたいかっていうと、
2: 何がしたいの、
0: 声優ってこのレベルで歌えなきゃいけなくなってきたんですかっていう。
1: そうなんですよ。そうなんですよ。歌問題があるんですよ。
0: 歌問題がありましてですね。ちょっと、アンスタももともと皆さん歌うまいんですけど、いろいろなユニットあって、それぞれ特色があって歌うまいんですけど、でもなんでしょう。どっちかというと、色というか、キャラクターというか、ユニットカラーみたいなので歌っていたので、まあ、アーティスティックな曲も多かったんですけど、うん、でもまあそういう感覚で見れてたんですけど、ちょっとこのメロディアスですね、歌唱力高すぎると、で、なんでしょう、ラップとかも普通に、うん、すげえうまくやってるし、
1: まあ、今のその、うん、音楽制作の環境でさ、やっぱ DTM が主流だからさ、まるっきりそのまんまの録音ではなきしないとは思うし、
0: もちろんもちろん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 調整が入ってるものだと思うけど、
0: まあそうですね、
1: でも素体は大事であって、
0: うんうんうん、そもそもね、
1: そう、元の音源が大事で、でそこにいろんなね、効果とかさ、調整とかをやっていって、うんうんうん、音楽が今出来上がるようになるから、
0: もちろんリズム調整とか音程調整とかもしてるでしょうけど、にしたって、
1: ただ声優が今こうやって曲がさ、いろいろもてあわされてるっていうのはさ、どうしても声を発するものがプロだからさ、どうしてもミュージカルとさ歌の間みたいなさ、声を演技まではいかないけれども、声をちゃんと作って歌うみたいなところがね、一般の歌手と違う歌い方であるだろうし、
2: キャラソン的なね、
0: まあ、それにしたってね、ちょっと歌唱力が求められる世界、なんかもうあれなんですよ、何でしょう、ちょっと前で言うとヒップマイとかもそうですけど、これ声優できなきゃいけないんだっていう、
1: まあね、
0: うん、
1: どのぐらいのその元の音源か分かんないけど、ライブなんか聞くとちゃんとやってるからね、
0: うん、で昔からその声優のアイドルユニットとか、うん、アイドル番組とかもあって、歌を歌うっていう文化はずっとあったんですけど、うん、ここに来て一気にその求められる水準が上がってる気がして、参ったなこりゃってちょっと思ってるところもあって、そんな我々も歌を歌ってるわけなんですけれども、
1: まあ、ね、歌の今主流のほらグループだから、
0: はいはいはい、そうですね、
1: 一人一人の割合的にはさ、まあキュッとなってはいると思うけど、う
0: ん、まあ、ただね、女性アーティスト、声優アーティストなんか見ると、まあ、あれですよね、水木奈々さんもそうですし、最近で言うと水瀬いのりさんなんかもそうなんですけれども、なんだろうって、
1: だって今アニメの主題歌エンディングはね、声優が歌うことも多いからさ、
2: そう、ね、
1: 大したもんだよね、
0: もうだから普通の、要するに歌唱メインのアーティストと比べても負けないぐらいの歌唱力で歌われてる声優さんっていうのが一部やっぱりいらっしゃって、で下手なアーティストなんかより全然動員、お客さん動員できてっていう人が多くなってきてるので、歌っていうのが占める歌のパワーっていうのは本当に 大事なんだろうなっていうの
2: を。しかしこれだけあれだよね、うん、こうなんていうのランクをさレベルをさ、うんうんうん、そんな高いところで常に求められていくとさ、うんうん、例えばアイドルもののアニメだとしたらさ、うん、同じような人たちで締めてしまいそうって感じするよ、う
1: ん
2: う
1: ん、なんかこれにもこれにもこれにもほら確証審査があるからさ、うんうんうん、だからねもちろんできなきゃいけないだろうし、うんうん、そこでその後のレッスンなりさ何なり持っていくのか、うんうん、その全部トラックメーカーの人たちが、うん、ちゃんと調整できるのか、
0: まあ、二重でやるんでしょうけど ねもちろんね、うん、なのでその一概に声優僕も声優の先生とかもやってますけど、うん、で演技やればいいってことではないんだろうな、うん、もうっていうのは常々考えいろいろだから考えさすごいいいなと思って聞いてたんですけど、うん、そういういろいろな何でしょう考えさせられるなっていうの、うん、勉強にもなるなと思います。
2: 正直さ、うん、一人

0: 昔前のアニメでさ、うん、この女の子たちは歌が上手いですって言ってるのに全然歌上手くない声優さんが当てられているよりははるかに好感度は高い。
1: おい、
0: うん、はっきり言わせてもらって何のこととは言わないな。
1: おい貴様いやでも本当にね、ら僕らが若い頃って言ったらあれですけど、うん、のよそに声優さんたちが歌ってた歌とはもう、うん、全く別次元のものに今なってしまっているし、要求されるところがそこになってるんだろうなって、うん、あるのでね、いろいろなことをミュージカルになってきたよね、それこそ ね、
0: そうだね、
1: 演技だけじゃなくて歌もできなきゃいけないし、うんうん、パフォーマンスもできなきゃいけないし、見た目も良くなければいけないし、うん、トークとかもやっぱりできなければいけないし、うん、
0: そうするとやっぱり芸能人の方がさ、アニメの声優とかやることが増えていくのも無限になるかなって話ではある、
1: 別枠ではあるはあるけれども、うん、でも向こうも昔と違って、うん、ちゃんと声優のレッスンとかをしてきてくれるようになったじゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、自分たちのフィールドで戦うんじゃなくて声優演技を学んでちゃんとこっちに来てくれてる芸能人の方も増えてきてるので、うんうん、で最近のその芸能人の方の声優化っていうのは僕は別に全然嫌いじゃないんですけど、うん、
0: 僕も一人今頭の上に浮かんでる、
1: 浮かんでますよ、
0: 多分あの人、
1: 多分あの人ね、プリキュアとか出てる人、ね、
0: そうそうそうそうそう、ね、髪の毛ピンクの人、
1: そうそうそう、だもうどんどん上手くなってる、
0: うん、わかる、
1: うんうんうん、ちゃんとだから向き合ってくれてるんだなって、うん、ああいう方はやっぱり好感度が
0: 高いね、
1: うん、非常にモテるん
2: だよね、昔とか今もあるけどさ、どうしても CM 的なね意味合いで言う、うんうんうん、出てる人が多いじゃない、うん、どうしても、ね、
0: 昔は特にね、
2: 初挑戦って、初挑戦ってなんだよみたいなさ、
1: う
2: ん、
1: そう
2: 思うけれども、ま
1: あね、何とは言わないけどね、某映画の J リーガーとかね、
0: あ、
1: うん、まあいいや、ね、うんうん、はいはい、
2: どう考えても違うだろうと思う時があるけれども、うん、まあね、そうそうそう、クライアントと、ね、制作人が選んだんであればとは、うん、我々ね、うん、思うことしかないけど、
0: 映画のキャラにお笑い芸人を当てるのはやめろって思いながら、
2: うん、ね、実際上手い人もいるけど、
1: うまくハマるといいんだけどね、そうでないケースも多いので、
2: だってあの人が出てるから見ないでしょっていうさ、
0: そうね、
1: はい、というわけでね、前半はメロディーアースのディアワールドを聞いていただきました。後半も続きます。
0: 今年のゴールデンウィークは、ネットフリックスに入ったのでもうすごい勢いで見てました。友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、
3: 異世界の勇者カズキよ、今リドラジに聴取率低下の危機が迫っている。お前にはリドラジをオールライトジャポンを超えるラジオにするという使命を。勇者カズキ、何をしている？
4: 見とき勇者カズキのカズキンチャンネル。早速ですが、こちらの塩コショウで下味をつけたお肉様を熱した鉄板の上に。
3: 勇者カズキよ、夜間の飯トロは国際条約で禁止されている。リドラジの放送は木曜日の夜10時からだと分かっていないのか。
4: さらに溢れ出たこの肉汁にニンニク、玉ねぎ、醤油を加えて特製ソースを作っていきます。
3: やめろ勇者カズキ、それは絶対にうめえやつだぞ。
5: 毎週木曜夜10時、友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジはダイエットを頑張るあなたを応援します。
2: ゴールデンウィークはですね、頭の時にですね、本当に初めてですね、車の後ろをぶつけまして、車を修理に出したもので、足がなく、
0: あ、
2: 家でずーっとウーバー食ってた。友達 TV 朗読プレゼンツ、リドラジー。

0: 初ぶつけはショックよね。
1: まあまあ多少こするとかさ、なんかあったんだけどさ、うんうんうん、普通に本当にね、あのバック切り返してバックしてて、はいはい、ポールにぶつけて、
2: あら
0: あらららら、
1: あのドアへこむしランプは割れるわ。
2: あららら、痛えな。板金8万円コースか。
1: もうね、修理出してて、ゴールデンウィークの甘いなので、はいはい、修理も受け付けられないじゃないです
2: か。はいはいはい。
1: そうだからまあ預けて終わりなんだけど、で、あの本当にね、
3: マジでへこんでる、マジでへこんでる、へこんでる、へこんでる、すげえへこんでる。
1: 本当はやっぱ車に依存してたなと。
3: こんなへこんでるアナイさん久しぶりに見た
2: の。二日酔いの時のテンション。
3: そうだね。
1: そうなのよ。
3: だいぶ深酒しちゃった時の。
1: そう。ね、今まで。あのまあ受けたのね、オカマホライターとかさ、
2: はいはい、
1: いろいろあったんだけどさ、うん、
3: こっちからがなかった
1: と。でね、うん、まあ後でちょっと現場写真見せるけど、うん、あのね、そのポールがね、すっげえ同化してんのよ、道路

0: らいんだ。
1: ちょっと雨降ってて、
2: はいはいはいはい、
1: でね、多分写真見たらびっくりするけど、うん、これ交通ポール意味なくねみたいな。
2: 擬態してるんだ。
1: そうそうそうそうそうそう。
0: 立てた人はきっと良かれと思って、
1: ね、やってるんだろうけど。
2: 時間経過でなっちゃったのかどうなのか。
1: まあそれのせいにはねしないけれども、うん、だってちゃんとやればいいだけの話だからさ。はいはいはいはい、でそれでもうね車がないので、
2: なるほどね、
1: まあ、歩く元気もなく
0: で、
1: ウーバー食って、
2: うん、
1: 居酒屋行って
2: 焼け酒して、
1: うん、で、うん、いろいろ車でね移動して使おうと思ってたゴールデンウィークの資金を、うん、食い飲み食いで全部終わりました、うん、
0: あ
2: なるほどね。よし、誘うにやろう、
1: やろう、
0: あ、はい、やろう、そうだね、うん、やっていこう。
2: じゃあまず山森さん、
0: はい、それでは、うん、私の手番ということでこちらです、お願いします。

0: お聴きいただきましたのは谷村新司で風刺家伝。
1: 風刺家伝。
2: 風刺家伝。
0: やっぱ春といえばねこの曲。
1: うん。うん、
0: やっぱね桃園でね誓いを立てた我らとしてもね、うん、気になる曲ではございます。
1: なるほどね。
0: 曲だよね、
1: うん。まあ何らかの花びらがこう待ってるね。
0: そうそうそう。そんなバラなり。
2: バラなり。バラなり。バラなりなんだ。バラが待ってんの。
1: どうすんのバラで。
2: 桃園って言ってるのに。
0: すごいことになってる。
2: これは何かで使われてた曲とかですか。
0: これは横山光輝三国志のアニメ版のエンディングテーマでした。
2: なるほどなるほど。名曲だね。バラは待ってなかったね。
0: バラ待ってなかった。
2: 待ってなかった。
0: バラじゃなかった。
2: バラじゃなかった、ね。違うものが待っていた。
0: まあいい曲でね。まあ今年のゴールデンウィーク私、
2: はい、
0: まあ先ほども申し上げましたネットフリックスはアホのように、
2: はいはいはい、
0: もう指声だーって口からよだれを垂らしながらみんなに。
2: 何見てた
0: の？あのね、うん、まあいい機会だと思ってね、フォールアウトとウェンズデーとウィッチャーとストレンジャーシングスを。すごい勢いで見ようと思って。
2: すげえ見たね、
1: うん。アメリカドラマ。
0: アメリカドラマ片っ端から見ようと思って頑張ってたんだけど、うん、ちょっと分かったことがあって。
2: はいはいはい。
0: 例えばほらね、やっぱイケメンのさ、アメリカ俳優さんがさ、こうヒロイン的なこうポジションの方とさ、よく口論、すごい口論するわけ。
2: するね。
0: で、
2: あいつらよくする
0: みたいな感じになるじゃない。うんうん、その直後にチューする。
2: うん。
0: なんでだって。今の流れで中になる？
2: 俺たちには分かんないよ。
0: 分かんないの？
2: 分かんないよ。外国人の考えることは分かんない。
0: すごい憎しみ合ってるって思ったら次の瞬間チューするからさ。しかもネットフリックスだとそれ以上にやるじゃない。
1: まあだけど日本人のさ恋愛観とさ、うん、まあ海外の恋愛観も違うし、
0: だいぶ
1: 環境違うし法律違うし、
0: うん、
1: まあまあね。
0: うん、分かんないのよ。
2: 全部それで解決しようとするから。
0: するするするする。うん、キャツラー。
2: そう、うん。イチャイチャすれば全部ゼロになると思う。
0: そうそうそうそう。
2: こっちはそうはいかないからね。
0: ねえ。うん、お前今あれなんだ殺されてなかった？知り合いよって。
2: そうそうそうそう。
0: なのにチューって。
2: うん。そうかネットフリーでそんなん見てたか。俺が実写版の幽々白書を見てる。
0: ああ、それも
1: ついに見た。ついに見た。
0: それもいつか見るよ僕も。
2: 見てよ。
0: もう追いかけるから。
2: もうぜひですね、うん、ボタンちゃんに注目していただいて。
0: そこか。
2: 見ていただきたい。
0: 楽しみにしつつ、じゃあ次新井さんの曲をやってください。
1: じゃあ僕が用意した曲はこれですよ。

0: はい、聴いていただいたのはね、小田純一郎で希望の旅ですけれど、
1: 希望への曲だ。
0: うん、戦いラーメンマンのエンディングです、
2: ね。そうですね。
3: はいはいはい、
2: 大好き。
0: まあ、ラーメンマン会はやったので、
2: うんうん、
0: あのラーメンマンの話をするわけじゃないんですけど、
2: はいはい、
0: なぜこの曲を用意したかというと、うんうんうん、今までリドラジで僕はいろいろね、飲みの話をしてて、スナックの話してて、
2: うんうん、
0: つい先日ね、ずっと行ってて、ひいきに行ってたところが、
3: 閉店されてね、
0: 閉店したという話をしたんですけれども、うん、そこで、まあそこはカラオケスナックだったんですけども、うん、そこでよく見るね、仲間たちとかね、初めだった方たちと一緒に歌ったりとかして、うんうん、楽しんでいたんですけれども、
2: うん、
0: そこのカラオケシステムにですね、僕よく歌ってたのがこの曲なんですけども、
2: うんうん、
0: なんと途中からですね、なくなってしまいまして、
2: カラオケが？
0: カラオケにこの曲がなくなって、
2: ショック
3: 消えるとかあるん
0: です
3: か、
0: ね、あるある
2: で、
0: あれと思って、で飲み仲間とあれなくなったねとかいう話をしてて、で意外とそういうのあるらしくて、なぜかっていうと、僕らが例えばカラオケするときほとんどの人はカラオケボック
2: スに行
3: くと、
0: でいろんなその会社 あのシステムがあると思うんですけども、うん、それにはランクがあるらしくて、
2: ランク、
0: うん、で例えばそれでカラオケボックスは多分ねほとんど一番高いランクが使われてると思うんだけども、
2: うんうんうん、
0: その契約ランクっていうのがあって、それによって配信させる曲目が違うんだっていう曲数、
3: はい、なるほどね、
0: でそれで僕が言っていたスナックは、うんうん、ちっちゃいスナックなので、
2: うんうんうん、
0: そのランクも高いとこじゃなくて、うんうん、手頃なところで契約をしてるので、うんうん、それ その契約更新のたんびにその中身が変わるわけで、
2: はいはいはいはい、
0: でこの曲がいきなりなくなって
3: 弾かれてしまった、
0: そうそうそう、
2: 楽しみ
0: あれとか思ったら、うん、まあなくなったんで飲み仲間といろいろ飲みに行ったりときには、うん、カラオケしたいね、じゃあカラオケ行ける あるとこ行くって別のお店に行って、
2: うん、
0: でつい先日ね行ってあカラオケしようぜってカラオケをして、
2: うん、
0: なってふっと見たときにあるじゃんと思って、で久々に歌ったっていう、
3: この曲のために行ってるようなところがあると、
0: いやいやのためにその時初めて見つかったんだけど、
2: うん、
0: だからカラオケボックスに行けばもちろんあると思うんだけど、
2: やっぱあれだよね、自分で歌いたい曲あると嬉しいしか
0: ね、そうだ
2: ね、ないとしよぼんってな
0: る、あれ歌いたいないとかさ、
3: 歌いたかった
0: ね、そんなね言うほどレパートリーねえよとかって
2: 思いながらさ
0: あるけど、でそういう話をねこの間見つけた時に一緒に行った仲間と話をしてたら、うん、あるあるっつったらその人が言うにはね、アンバランスにキスをしてがなくなったよみたいな、
3: なんだと、うん、あれなくなることなんてないでしょう、
0: まあだから
3: 名曲だぞ、
0: まあだからそのスナックではなかった、なくなったっていう、前までいっぱい歌ってたんだけど、あっちでなくなった、
2: 昔の我々のカラオケなんかだってテープの実機があってさ、それを機械にガチャコンっていうかはめ込んで、
0: ハチトラね、
2: うん、歌ってたもんね、うん、
3: 懐かしいな、
0: うん、そうそうそう、
3: なるほどね、時代の移り変わりもあるんだね、いろいろね、
0: そうっていう
3: ところ
0: を残したのでかけてみた、この曲をちょっと用意してみました、
3: なるほどでございます、その瞳が潤んでるのは友達
2: ヨ
3: ロブプレゼンツ
2: リドラジ、
3: さてありえないぐらいひっくり返ったんですけども、うん、びっくりしましたね、さて360回放送いかがでしたでしょうか、いつものお知らせでございます、
0: リドラジでは皆さんのメッセージを募集しています、私たちへの質問や不相談、番組の感想など番組公式 X もしくは七個ライブリー FM のホームページにある番組投稿フォームへご連絡ください、
3: あと誘いコーナーの思い出の曲リクエストなんかもエピソード添えて待ってます、
2: 曲だけのリクエストもありです、さらにリドラジでやってほしい特集やテーマも募集します、
3: 最後に
0: 我らが友達 TV 朗読部月井京成部長が講談社を目指しフラウンテ水から ALS についてこれも連載しています、皆さんぜひチェックしてみてください、
3: からの我らが津久井教生部長が本を

0: を出しました。タイトルは
1: ALS と笑顔で生きる、声を失った声優のクーファクトリー、
0: 講談社より発売中です。
2: あらあらすいや
0: というわけでね、みんなに黙っていたことが一つあるんだよ、うん、実は僕ね、今回の放送のね、うん、CM 明けぐらい後半ぐらいからかな、うん、ずっとおしっこ行きたかった
1: の。あ、そっちね。
0: やばいぐらいね、今漏れるか漏れないかギリギリのところでね、今喋ってるというのをね、ここで告白しておこうかな。電波を通じてね、今ね、リスラー、あのリードラジ聞いてくれてる皆さん、
3: リスラーって言って
0: る、リスラーリスナーさん、リスナーさんのね、僕がどれだけ今ね、あの切羽詰まってるかというのをお伝えしたところでね、
1: さあ本日はじゃあ延長して1時間
0: 後どうぞ。
3: 暴行炎スペシャル
1: やっていこうかなと、
0: 人としての尊厳がなくなってしまうというわけで、本日のお相手は、もう今ギリギリまで我慢している小峰和樹と
1: 山森健介、
3: 花由紀でした。
0: 今夜はこれにて、
4: この番組は友達 TV 朗読部の有志にてお送りしました。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

0: 七子ライブリー FM をお聞きの皆様、こんばんは。ザ・
1: メリーコーラスです。
0: ザ・メリーコーラス林夏樹です。
1: 伊藤麻子です。
0: 今夜も始まりましたアメージングラジオ、略してアメラジ。この番組は私たちザ・メリーコーラスの活動紹介や音楽談義、リスナーの皆さんからいただいたメッセージをもとにトークをお届けする番組です。
1: 私たちは2021年に定築エンターテインメントよりメジャーデビューしたコーラスグループです。音楽活動のほかコーラスワークショップも開催しております。放送中に X でハッシュタグカタカナでアメラジをつけてつぶやいていただくと、リアルタイムでメンバーがいいねやコメントを返しに行きます。一緒に番組を盛り上げてください。お願いします。
0: はい。さあ、はい、本日のフリートーク、
1: はい、何でしょう。
0: あなたのベストオブダンゴー。
1: あなたのベストオブダンゴ、
0: ダンゴ、
1: お団子、
0: お団子、
1: お団子っていうことでございます。なんか先週も和菓子の話をした気がしますが、
0: はい、まあ、私はやっぱ好きだなっていうのを ね、改めてなんかあの、うんうん、最近再確認したといいますか、はい、この間ね、あの七子ライブの後、はい、打ち上げして、
1: うんうん、
0: で私と朝子はね、もう、まあ、まあ私は結構酔っ払ってたけど、うん、
1: はい、
0: なんだあれ、うん、朝子の駅で
1: 私が
0: なんか何してたんだっけ、
1: パスモ、うん、スイカがなんかうまくいかなくて、モバイルが、
0: う
1: ん、で切符を買おうってなって切符を買ってたんです、
0: うん、
1: はい、
0: でその間にあ暇だなと思ったら、
1: はい、
0: で目の前になんかピカピカのみたらし団子が目に入ってきて、うん、うわうまそうと思って酔っ払ってた勢いもあったし、あそこも食べるかな、お腹いっぱいだけどまあ食べるよなと思って日本入り買って、
1: はい、
0: そしたらそこのお兄さんがめっちゃうまくて、
1: はい、
0: 今日までなんですよ、この草餅もどうですかみたいな感じで、実はあれでも誘惑に勝ったの、みたらし買っちゃったけれども、
1: うん、
0: それ以上買わなかった。
1: あ、素晴らしい、うん、びっくりした。なんかどこにもいないから、うん、なんか入っちゃったから先とか思ったら、うん、団子を携えて現れたから団子って思って、
0: 飲んだ後の団子も意外と美味しかった、
1: ね、美味しかったです。
0: ということで団子トークなんだけど、
1: あ、団子トークなんですね。あそこからなんだ。あなたのベストオブ団子、
0: はい、何一つ選ぶとしたら。
1: 一つですか、
0: うん、
1: 私、まあ、みたらしと、うん、あと例えば、まあ、白のねお餅にねあんこ、
0: うん、
1: と、昔はあんこの方しか食べれなくて、
0: うん、
1: 大人になってから途中で大きくなって

0: 来てからみたらし食べれるようになったんですけど、ただ今悩んでいるのは、はい、私よもぎの団子に
1: 最高
0: あんこが乗ってるっていうやつもあるじゃないですか、うん、それもすごい好きなの、うん、今ちょっとそのよもぎあんこかみたらしかでちょっとかなり悩んでますね。うん、夏希さんはもうどれが一番とか。
1: いやまあ私もこれはね決めがたい、はい、
0: 決めがたい話振ってきたのに決めがたい、
1: はい、いや2つかな、絞る1つには絞れない、うん、でもじゃ今の朝子のよもぎの団子の話聞いて思い出しちゃったから、はい、その存在があったなと。
0: そうよ、
1: まあ私的にはちょっとずんだか、
0: あずんだもいいですよね、ずんだも美味しい
1: からの磯辺、は
0: い、磯辺も美味しいのよ。
1: 磯辺って農家だと思わない、
0: はあ、磯辺って、まあ、でも磯辺餅って、団子ですか。
1: 団子なんだけど、
0: うん、
1: 何次の団子を食べるための箸休めなわけよ、
0: うん、
1: 磯辺はやっぱり、うん、甘いの食べてて一回しょっぱいの食べて、うん、また次の団子を食べる、だからあれは農感ということで、
0: 農感農感
1: 農カウント。
0: でも確かに磯辺はファースト団子かと言われると
1: 違うね、
0: うん、セカンド団子というかそ、ね、んな気がしますね。ファースト団子ではないかも、う
1: ん
0: う
1: ん、だから、まあ、ずんだと磯辺のセットで
0: ずるいぞずるいぞ、そしたら私うーんでもよもぎあんこをファーストにして、うんはい、みたらしだって、うん、その磯辺と同じような
1: そうだ、ねうん、確かに確かに、う
0: ん、役割を果たせるから、うん、じゃあファーストよもぎあんこでセカンドが、うん、みたらしにしようかな、うん、はい。
1: 何やねん全然決められなかった
0: 一つとか言ってたのに全種類出てきたぞ。なんか
1: あとごまも好き私。
0: あ美味しいです ね、もうごまも美味しい。
1: あ団子焼きたい団子が美味しいところあったね。
0: ありましたね
1: 越谷にね。
0: あ越谷にありました。
1: そのこれ今日その後
0: はい
1: 話しよう。
0: あは
1: じゃあ最後まで楽しんでお聞きください。最初のコーナーに行きます。
2: メリークリスマス It's time for amazing radio
0: 聞かせて林ソング。このコーナーはこんな時こんな曲があったらいいなという皆さんの願いを独特な自作ソングが得意な林野夏樹さんに歌ってもらおうというコーナーです。夏樹、
1: はい、
0: さん、
1: はい、
0: 今週も準備よろしいでしょうか。
1: はい、
0: はい、それではですね、
1: はい
0: 今回は、こちらのお題からいこうかなと思います、う
1: んはい、
0: お化粧を落とさずに寝落ちしてしまった時の歌これね、まあ、お化粧を、ねはい、したことある方ならみんな絶対に1回は2回は3回は4回は5回は
1: いや
0: じゃあもっとい
1: やいやいや
0: もっとですか。
1: 一度経験して、はい、そこから二度とっていう人もいると思うよ
0: そっか、
1: うん、
0: でも実際、
1: うん、
0: 実際私多分あでもどうだろう、まあ、5回あでも5回ぐらいだな、うん、5回はあるな
1: 少な、
0: うん、意外と少ないでしょ、
1: うん、
0: でも5回ぐらいで、はい、意外と片手に収まるぐらいだと思います私。
1: ああそう、
0: うん、本当に嫌だってなって。
1: えそれ帰ってきてすぐさ帰宅してすぐ顔落としてんの、は
0: い、いや落としてないです。あちょっと待ってください、この寝落ちって何時間までが寝落ちとしてますか。
1: 朝まで。
0: 朝まで、うん、だから途中で30分ぐらいして、うん、やばい落としてないってなって。
1: あすごい。
0: いやそれがその状態が嫌だって思ってるから起きるんですよ、はい
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほどね。
0: 起き、うん、でもっと長かったとしても1時間ぐらいでやばい私落としてないってなって起きて必死に落としてそのままダイブ
1: また寝れるの。
0: はい、
1: あすごい
0: ってやってます。あすごい
1: すごいそれは素晴らしいよ
0: この反応はもしや常習犯
1: 常習犯
0: あら常習犯ですか。
1: 常習犯よ。
0: なえそんなあでもそんな夏希さんの化粧を落とさず寝落ちしてしまった時の歌がどんな歌なのか気になりますね。
1: そうですね、うん、
0: 絶望なのか何なのか、まあ、そこまでいかないか、
1: うんうん、まあまあまあまあ、うん、じゃあ、まあまあ、まあ私の経験をもとに、
0: はい、どうぞどうぞどうぞ、
1: はいはい、じゃあ歌います、化粧を落とさずに寝落ちてしまった時の歌。

0: ありがとうございます。
1: 大体こうやって自分をごまかしてます、
0: はい、でもわかります。その日は、うん、手厚くちょっとね、あの存在にしちゃった分手厚くっていうのと、うん、あとすっごいわかるのが、うん、本当目の周りの化粧が一番本番の時ってなんかこう厚くなりがちだから、まつげに一回のダメージ、うん、くっつくんですよね。
1: なんだね、まつげのその下まつげのマスカラと上まつげのマスカラにまた目やにが絡まってくるから、余計わかんないみたいな、
0: ガビガビになって、うん、そう大変なんだあれが。ひゃー、でもね、寝る方が勝っちゃうってことですもんね。
1: 勝っちゃうね、
0: なすきさんはね。うん、まあ大丈夫ですよね、そのピーリングもするそうですし肌もまあまあ許してやろうと思ってくれてるんじゃないか
1: しら。1日ぐらい許してって、
0: うん、
1: 1日ぐらい。でも朝起きたらすぐ落とすよ、
0: はい、あ、うん、
1: その代わりね、
0: うん、それはね、それはさすがにそのみんなそうかなって。
1: 本当によくない、本当によくないことは、よくないことはもう重々承知の上よ酸化するから、こう化粧品も ね、化粧もね。
0: そうですよね、う
1: ん、
0: よ
1: くないの分かってんな、うん、まあでもね、可愛い子には旅させろみたいなのと一緒でさ、
0: うんうん、
1: はい、同じよ、うん、
0: は
1: 肌もさ痛めてこう強くしていくみたいな、
0: はい、よくないよくない、そんな昭和のやり方ではないでしょうか。
1: 昭和のすごいね、都合のいい解釈で生きております。
0: はい、ありがとうございます。そしたら、はい、もう一曲お願いしようかなと思います、うんうん、本当にそう、もう本当にこれイベントの後とか、うん、次の日の朝とかね、うん、こういうことあります、うんうん、シンクに食器が溜まっている時にやる気を出す歌、
1: これね
0: 本当に欲しい、欲しいです。
1: あるでしょ、これは
0: あります、もう今朝もう、
1: ミートゥ
0: ー、今朝っていう感じです。
1: いや、はい、私も絶対にでも食器をシンクに残しておくの、はい、朝起きてシンクに残ってることが一番のストレスなの、
0: うん、
1: だからも
0: う
1: 絶対夜のうちにもうピックピクにしてキッチンは寝るんだけど、
0: うん
1: うん、やっぱイベントライブの日はちょっとできないのね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、持ち越しちゃいます、ね、
1: あ、化粧を落としてね、わシンクもぐちゃぐちゃだわキャッハーイみたいな、
0: わかります
1: 感じになります、
0: はい、
1: まあちょっとこのお題を今日持ってきたんですけれども、は
0: い、本当やる気を出す歌欲しいなと思います、う
1: ん、あ、OK
0: OK って言われた嬉しいぞ。
1: ちょっと待って、ちょっと待って。
0: はい。
1: やる気をね、やる気をね、出す。いや、今、出てるの、ぼやっと出てるの、ちょっとまとめる作業してるから。
0: まとめる作業が必要だそうですので、そういう時もあるんだね。
1: はい、
0: OK です。はい、OK 出ました。
1: じゃあ行きます。
0: はい。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。え、溜め込めって言ってました、
0: うん、まあ、私ね、はい、そういう時は、はい、もう溜め込むの逆に、もっと洗うもんないかなって、
1: は
0: いはいはい、でも逆に負荷をかけて、
1: はいはいはい、
0: もうどうしてももう自分の限界、我慢の限界に、うん、追い込むの自分を、
1: はいはい、
0: で、はい、うわーこんなに溜まった、よっしゃやってやろうっていう気持ちに私はどっちかというとなるから、今日とかも朝起きて、はい、あ、シンクやってないなと思って、
1: はい、
0: でも一回その、はい、切り替えて
1: 切り替えて、
0: うん、切り替えて、
1: はい、
0: 洗い始める、はい、そうすると今度排水口とかもやっちゃう、
1: あー、うんうんうん、はい、
0: もう掃除機もやっちゃう、
1: はいはいはいはい、あ、すごい、
0: 全部やっちゃう、
1: すべて
0: そういうあのエネルギーにするんです。
1: はー、はいはいはいはいはい、
0: ほらちょっと新しい自分がまたそこで現れるよっていうことをちょっと今歌にしてみた、
1: うん、あ、ありがとうございます。今日の MVP どうしよう、今日の MVP は、う

でも私はそのやり方でできるんだろうかという疑問があるから化粧を落とさず寝落ちしてしまった時の歌を MVP にしようと思います。ということで夏希さんに歌ってもらいたい曲があるという方、ふるって番組宛てにメッセージまたは X でハッシュタグ林ソングをつけてポストしてください。それではここで1曲お聴きください。ザ・メリーコーラスで Take it easy。 ここ

0: ザ・メリーコーラスで Take it easy でした。
1: Amazing Radio!
0: 最近のメリーコーこのコーナーは私たちのグループ活動を紹介するコーナーです。
2: はい。さあ、まあ、先日ね、
0: はい、
2: ナナコライブ終わりましたけれども、
0: 終わりました。
2: この後も、
0: はい、
2: まだまだメリーコーラスライブに出演いたしますので、はい、ちょっとそのねお話をしたいかなと思ってます。
0: はい。
2: まずもうすぐだね。
3: はい、もうすぐです。
2: 今週ね、はい、第24回ライブラリーコンサート。
0: はい。
2: 朝霞市立図書館にて行われるね、
0: はい、
2: ライブに、こちら出演させていただきます。
3: はい、
2: これはね朝霞のメンバーとともに出ます、
0: はい、
2: で今回初朝霞最近に、ね、入ってくれた朝霞のね、うん
0: はい、
2: メンバーとかも初ライブ参加してくれたりと、うん、で私たち、ライブ全体を通して今回もまた司会をやらせていただきます、はいはい、せかせかとひそひそといそいそと私は朝霞に通い、
0: はい
2: 実行委員会に参加しております
3: 実行委員会の話を深く聞きたいです本当は、
2: ね、これは飲みの席でしたいよ私は
0: 楽しいね
2: 楽しいからね
0: 楽しい会です
2: そうなんですよ、
0: はい、でもフリーのイベントですねです、
2: はい、フリーイベントでございます、はい会場自体は12時、うん、お昼の12時、はい、でスタートが12時半から、うんうん、で今回ね9団体出るんだけど私たちは、
0: はい
2: 3時半から出演いたしますので、
0: はい
2: うんうん、よろしければお近くの方、
0: はい、
2: ご興味ある方ぜひご覧、うんうん、遊びに来ていただければと思います、
3: はい、結構みちみちにね人が入る
2: そうなんだよね、
3: ですよねライブラリーコンサート
2: 前回もそうだねただ通しで5時間ぐらいやってるライブなんだけど、
0: はい、
2: 全然席移動もなしなければみたいな結構お客さん入れ替わるのかなと思ったんだけどやっぱみんなずっと最初から最後まで聞いてくれたりしてて、
0: うん
2: まあ、今回もね楽しみだなと思っておりますで今回のテーマは空ということで各団体いろんな団体がいるからね今年もおことの方だったり、はい、ウクレレギターあとオカリナとかもいたかな
3: お楽しそう
2: 歌物は私たちだけなんですけれども、はい、空をテーマに、各団体が、演奏いたしますので、はい、ぜひお待ちしております
0: お待ちしてます
2: そしてその翌週
0: はい
2: 5月30日土曜日ですね、うん PS

0: ライトミュージックということで、和光市駅南口の駅前広場にて、はい、私たちザ・メリーコラス出演いたします。今回なんとこのイベントの鳥ということで、
1: うわ
0: ありがたやありがたや、
1: はい、ややこしややこしや思い出したなんか
0: ありがたやでございます。
2: ありがたやですね。
0: 今回は、はい、このイベントは、ブラッシュアップクラスのみんなと一緒に、はい、出演させていただきます。はい、これもねまたあの七子マーケットとか、
1: うんうんうん、
0: あの七子マーケットのこう中のイベントということで、はい、またお店もねいろいろ出てるのかなと思いますの で、 です、ね、ぜひ、はい、あのお立ち寄りいただければと思います。フリーのイベントで3時45分から、はい、ザ・メリーコーラス出演いたします。はい、あ5月なんかもう一個あるよね。
1: え、ここでもう一個ある？
0: あの、まあ、詳しいあのうちうちのイベントなので、はい、詳しいことは言えないんですけど、うんうん、そのライブラリーコンサート5月24日の前日は、はい、我々大分に行ってんだよね。
1: そうなんです。実はちょっと ね、 お仕事で大分に出張に行ってきます。
0: 一泊二日で出張して、はい、帰ってきて次の日ライブか、
1: ね、しかもふーって言ってる、
0: テンション上がる。
1: うん、頑張りましょう。今から気持ちを作って行きたいと思います。
0: いや久々に飛行機乗れるの嬉しすぎる。
1: そうですね、ちょっと楽しみと
0: 楽しみだね、
1: うん、
0: フリーピー以来の地方じゃない。
1: あ、そうですね、うんうん、ちょっとねなんか動画撮ってみんなにも共有できたいかなと思って、
0: うん、そうだね、まあ、うちうちのイベントではあるんですけれども、うんうんうん、また次につなげられるね。ちょっとなんていうのこれ、うん、
1: え、これ、なフック違うの、
0: フック
1: に
0: フックにね
1: なると思いますので、はい、なんかいい報告がね皆さんできたらいいかなと思っております。はい、
0: そして6月なんですけれども、
1: はい、
0: これね、6月21日、うん、日曜日と6月28日の日曜日、
1: はい、
0: 2週にわたってですね、去年も、担当させていただきましたが、はい、越谷のサンシティホールにて、うん、サンシティアート講座南越谷アート大学ボリューム70、ビートルズの名曲でコーラス体験、ジョン&ポールの気分でハモっちゃえという講座ですね、
1: はい、
0: こちらの講師を私たち、うん、ザ・メディコーラスまたね、
1: はい、
0: 担当させていただきます。
1: うん、嬉しい。
0: これ人気の講座内容、はい、まずこの、はい、サンシティのこのワークショップがね、
1: そうですよね、
0: 今回、はい、受付開始して、うん、8分で完売したって、
1: はあ、申し込みがもう店員、うん、ね、
0: キャンセル待ち含め8分で終わったって、
1: うわ、
0: 満員店員来ましたと、
1: はあ、嬉しい、
0: 担当の方から、
1: はい、
0: 最速です。
1: おー最速
0: 本当ですか、
1: うわ、ま
0: あ、確かに去年も、
1: はい、
0: あの
1: 結構ね、
0: そう、うん、割と早く、
1: はい、
0: 3時間ぐらいで多分、
1: そうですよね、
0: そうだね、うん、午前中に受付開始してお昼ぐらいにもう埋まっちゃいましたって連絡が来たんだけど、うん、今回まさかの
1: 8分、うん、それだけなんかビートルズファンが根強いというかいらっしゃるってことなんですかね。うん、
0: だからやっぱ前回よりもちょっとその参加者の年代、
1: はい、
0: 年齢層がちょい上、
1: あ、まあ、そうですよね、うん、ビートルズを好きだったらそんな気がする、
0: だから多分すごい好きな方が多いんだろうなって、
1: うわ負けない、
0: そう、あそこうちにはあそこがいるんだぞと思いながら
1: 本を燃やしながら
0: そう、
1: でも楽しみです、
0: 楽しみですね、この1時から4時のその3時間レッスンを2回、はい、どんな風になるのか、
1: はい、
0: 楽しんで私たちもね、皆さんと一緒に歌っていきたいと思っております。
1: はい、
0: さあそして、これは7月、
1: はい、わすごいね、たくさんイベントあるな、はい、
0: あるね、
1: うん、
0: 7月5日日曜日、うん、これ、ま、前からねお話ししてますけれども、
1: はい、
0: 第1回、うん、第1回つかないか、第1回つくっけ、
1: 第1回
0: つかないね、
1: あ、つかないかつけてもいいですけどね、
0: はい、赤メリー賞2026、うん、映画音楽の祭典、
1: はい、
0: こちらですね、こちらは私たち主催のライブでございます、はい、ワークショップの生徒さんたちの発表会ということで、
1: はい、
0: 今回はアカメリー賞、
1: うん、
0: アカデミー賞、
1: アカデミー賞を、
0: はい、パロってます、
1: はい、
0: 大好きパロディ
1: 、はい、
0: 新宿文化センターにて、夕方の5時半オープン、6時スタートでございます、
1: はい、
0: チケットは2000円ということで、うん、映画をこれもうどこまで発表していいか分かんないけど、そのうちまた発表したいけれども、はい、アメラジにて、
1: ね、うん、
0: あのとある とあるっていうか、はい、いくつかの、
1: はい、
0: 映画タイトルを選んで、うん、その中に、うん、その映画のに、ね、まつわる曲をみんな歌っていただくということで、
1: うん、そうなんでございます、うん、
0: そのうちね私ポロっちゃうかもしれない、
1: ポロって でもいいですよね。
0: 別に曲名言ってるわけじゃないからね、この中のこの中の、ね、そう曲歌いますよみたいな感じで、はい、
1: なんかもう皆さんが知ってる映画曲は絶対出てくると思います。
0: 絶対出てくると思う、うん、
1: 楽しいぞ、はい、楽しくなるぞ。
0: いや本

0: 今回もね、ちょっと演出にもちゃんとこだわっていきたいと思います、はい、皆さんのお越しをお待ちしております、そしてこの今お紹介した、イベントについてはですね、まあ、メリコホームページの方にも載ってますので、ぜひご覧いただければと思います。
1: お願いします。
0: はい、ではここで1曲紹介いたします、ジュニファー・ハドソンで All Dressed in Love お聴きください。

0: さあ今日も終わりの時間がやってまいりました。今回の放送は今週金曜日25時30分から再放送もございます。番組ホームページからメッセージやリクエスト曲もお待ちしております。
1: 次回の朝霞市コーラスワークショップは5月16日土曜日の午後2時から4時、そしてその次が6月6日土曜日の午後2時から4時、どちらも膝折り市民センターにて開催予定です。ワークショップお申し込みの方はメリーコーラス公式のホームページをぜひご覧になってください。 X から飛べます。
0: 思い出した。
1: お、何でしょう。
0: 越谷来月行くじゃない。
1: 行きます。
0: 団子屋あるじゃん。
1: 団子屋ある。はい。
0: もうみんな大好き団子家族。
1: あ、団子家族っていうね。
0: あそこ最高だったよ ね。そのサンシティ駅からサンシティ越谷に行く途中にあって、いつも並んでるのよ。
1: いつも
0: 並んでるんだけども、並んでも買っちゃう。
1: そうね、のり巻きとかそういうのもあるんだけど、そうでもなんか今団子の話してくる。
0: なんかどっか団子屋ないかなとか思ってたんだけど、今この告知しながら、あ、越谷団子家族あるじゃんって今ちょっと思い出して、
1: はい、
0: 行きましょう。
1: そうしましょう。はい
0: はい、楽しみに。
1: 楽しみです。
0: 何を仕事しろっていう話だよね。ということで本日もお聞きいただきましてありがとうございました。来週もまた聞いて

私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前2時をお知らせします。

0: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様こんばんは。始まりましたラジオセルフィッシュガール。楽しいこと大好き。2人でいるととっても楽しい。みんなでいるともっと楽しい。私たちセルフィッシュガールです。セルフィッシュガールはこのラジオをきっかけに生まれたボーカルユニットです。私たちはそれぞれバンドでも活動しております。私ハッピーオーラフルスロットルコンソメプラスボーカルの萌実です。そしてストロボサイダーボーカルのかなえです。この番組はこの二人でパーソナリティを務める番組です。ラジオセルフィッシュガールは埼玉県の朝霞市、志木市、新座市、和光市で放送されています。この4市のどこかの観光大使を目指し、エリア内の魅力と私たちの魅力を合わせて発信していきます。番組放送中は X にてポストしていただけると私たちがいいねしに行きます。はい、ハッシュタグはシャープセルガラジオ、シャープセルガラジオ、セルガラジオはカタカナで感想をポチッとしてください。
1: お願いします。
0: お願いします。はいはい、あのラジオね、ライブ、このナナコライブリー FM は朝霞駅、まあ、北朝霞駅と朝霞駅にあるんですけれども、うん、私たちの行きつけの喫茶店があって
1: ありますね。
0: すごい初期にご紹介をしてるんですけど、八十館はい、ところがあり、ま、あの喫茶店があって、結構ちょこちょこ行ってるよね。
1: うん、
0: あのちょっと時間あると行ったりとか、
1: はい、
0: コーヒー飲みたいなって時にね行ってて、今日もね行ってきたんですけど、
1: うん、そうなんです。寄ってから来ました。
0: はい、朝ねお蕎麦を食べて、うん、あのちょっとじゃあコーヒー飲むか80缶でとか言ってきたんですけど、
1: うん、
0: あの行ったらね、
1: あーって、
0: おかえりなさいって、
1: おかえりなさいって、おかえりなさいって言ってくれたんだよ。
0: うん、あ、ここが家、
1: そうそう、あ、家だったのか。
0: あ、ただいま帰りましたって入ったんですけど、なんか本当にあの SNS もね結構いいねしてくださったり、
1: なん
0: かちょうど見てましたとか言ってくださって、あの今日も嬉しかったんですけど、
1: うん、
0: はい、あのすごいいろんな種類のコーヒー豆が
1: ね
0: あって。今日も悩んで、最近自分 の、ね、好みを知ろうとしてるからる、ね、コーヒーもちょっと知りたいと思って、
1: なるほど、
0: なんか自分がもうなんか何入りが好きなのかはもうまだ分かってないから、
1: あの
0: 結構もうブレンドとかを選んじゃうから、
1: うん、
0: 今日はちょっと浅入りの方のホットにしようと思って、
1: うんうんうん、
0: アイスコーヒーは結構酸味があるのが好きかもっていう
1: 感じ、あ、でも分かるかも、
0: じやねんけど、うん、でも今日はちょっと浅入り言ってみたの、 グアテマラの浅入り言ってみてんけど、うんうんうんうん、美味しいし飲みやすいねんけど、あ、私はホットはそんなに好みじゃないのかも、美味しいけどね、
1: 浅入り
0: 好みじゃないのかもなと思って、うんうん、でもまだそのグアテマラの豆のが好みじゃない可能性もあるから、
1: ある、ね、
0: とりあえず
1: 酸味が出るのかな、グアテマラだし、
0: そう結構酸味が出てたの、ね、だからとりあえずそれをメモした、ね、まだ、
1: うん、
0: とりあえずグアテマラ浅入りは酸味を、
1: うんうん、
0: あの香りも酸味があって美味しいけど、うん、まあ、味はその好みではないかもしれないっていう風な、今、
1: ね、
0: 自分ノート、あの、はい、
1: あー、
0: 自分の食のね、食についての好みを掘り下げようと今してるところですので、今そんな感じ。
1: 私はでも結構苦い方が好きなので、
0: あ、ホットも、アイス

0: が好きかな、
1: うんうんうん、
0: まあアイスのね酸味があるの好きっていうのも分かる、なんか気分かなそれは、
1: うん、なんかその苦めのやつは、うん、あの甘いものを食べるときはそっちがいいなと思ってて、
0: うんうん、確かに
1: コーヒー一本で勝負するときの今の好みを探してる。
0: あめっちゃ分かるかも、
1: はい、探してるところです、
0: うん、ありますね。
1: はい、であのなんかあのスーツケースね、まあ、前日ライブだったんで、うん、でちょっと朝霞に一泊して
0: しましたね。
1: であのスーツケース持ってリュックしょってとかカバン持って、うん、であの雨も降ってたから傘もさして行ったんですよね、うん、で荷物預かってもらって、うん、あの預かりますよってスーツケースねちょっと避けてくださって、
0: すごい素晴らしい、
1: まあ、心遣い。結構ラジオ収録までの時間のんびりというかいろいろ話したりいろいろ決めたりして、うん、あの作業もしてもう出ようかって言って出たんです。
0: 寝かけてたもんね。
1: あ、うん、もう
0: あでも考えてて、ね、すごい目つぶってるから、うん、寝てるって言ったら、うん、今はね考えてた、
1: あのトークテーマについて考えてる
0: とか言ってましたよ。
1: 言ったんですけど、で帰る時にあの本当にねあのよくしてくださるというかあの本当にありがとうございました頑張ってくださいとか言って新人の女の子も紹介してくれて、
0: そうね
1: やったんですけど、であの帰り際にあの荷物私すっかり忘れててあのスーツケース返していただいて、うん、ありがとうございますとか言って言ってやって2人でガラガラって帰ってったら、うん、かなえちゃんあのその新人の子が
0: 傘忘れ
1: てすごい走って追いかけてきてくれて、うん、かなえちゃんが折りたたみ傘をね忘れてたの、
0: 晴れちゃったからね、
1: そう晴れちゃったから、
0: うん、
1: それで「あごめんなさいありがとうございます」とか言って、女の子バーって「ありがとう」ってバーって帰ってって
0: 「いやいや
1: 私ったらうっかりガールなんだから」とかってかなえちゃんそれは人が言うものであって自分で言うなとか言って私ってばうっかりガールなんだから
0: うっかりガールだからなーって
1: 言ってたのがめっちゃおもろくて
0: すっごいうっかりガールで爆笑しよう
1: かな
0: えちゃん自分で言う
1: それ私が言うからかなえちゃんたらうっかりガールなんだからって言うから
0: 次から使ってほしい
1: 自分でね萌実ってばうっかりガールなんだからもう言うときいっぱいあるよ、もうい
0: っぱいある
1: いっぱいある
0: でもうっかりガールってちょっとポップになっていい、
1: ポップ私ってばもうねあのドジっ子の令和版みたいな
0: 確かに
1: 私ってばドジっ子なんだからテヘペロみたいな、
0: そうそうそう、
1: バカバカバカ、
0: はい、バカバカバカのね
1: あの令和はあのうっかりガールなんだから、
0: はい、ちょっとねおしゃれ、
1: うん、あの日本語と英語混ぜて、
0: うん、そうだね、
1: みんなもねうっかりボーイとかね
0: うっかりガール、は
1: い、うっかりボーイ
0: 使ってい
1: ただけたらと
0: 素敵です、
1: はい思います
0: 自己肯定感高いのかな
1: じゃあうっかりガールズの
0: ガールズ
1: かなえと萌実で今週も行ってみよう。
2: ヤナコライブリー FM セルフィッシュガール、
1: かなえと
0: 萌実の
2: ナナコエリアアドベンチャー。
1: このコーナーでは私たち2人がナナコライブリー FM のエリア内を冒険した場所をレポートしていきます。はい、今回私たちが行ってきたところは
0: 和光市駅から徒歩2分、寿司和和光園さんです。
1: ここねなんかすっごい駅から近くて、
0: 近いんですよ、
1: 何回も視界に入ってたのに、うん、ずっと なんていうの意識できてなかったというか、
0: うん、なんか行こうってなってなかった、
1: たまたまなんか見つけれたよね、
0: うん、
1: なんか予定がちょっと変更になって、
0: うんうんうん、
1: あここもあるよ、ってなって行ってみよっかって言ったら、うん、すごい面白かった。
0: いやすごいよ、ここあの寿司と焼肉を一度にリーズナブルにがコンセプトのお店なんですけど、
1: そうなの、だからどっちも食べれるんですよ、すごくないですか。
0: ある
1: でランチのね時間に行きまして、はい、でまあいろんな種類のランチがあるんですけど、うん、あのまあその焼肉だけまず入店したら、
0: うん、
1: あの焼肉食べるか聞かれたよな、
0: あそうそう焼きますって、
1: そうそう焼きのその網がある席にするかカウンターのそのお寿司、うん、でカウンターはカウンターで寿司ネタが並んでんだよな、
0: そうだから多分目の前でこうまあ、出してくれるメニューもあったりとかするんでしょうね、
1: そうそうそうそう、だからそれで、でもなんかそっちのカウンターも行きたかったけど、
0: キョロキョロしちゃったもんね、
1: そうでもやっぱりどっちも食べるっていうやつをやりたかったから、
0: はい、
1: 今回はあの焼きありですということで、うん、あの行ってきまして、であのランチのメニューはいろいろな種類があるんですけど、うん、お寿司とあの焼肉をねどっちも食べれるメニューに、はい、2人ともしました。
0: これはね他のものもめっちゃ魅力的だったけど、やっぱそうだよね、
1: そうなのそうなの、あのカルビクッパと焼肉御膳とかね、特選三種盛りの焼肉のね、うん、膳とかお寿司の上握りランチとかもあったんですけど、あと海鮮丼とかあの海鮮の天丼とかもね、
0: うん、
1: あったんですが、私たちは寿司焼肉コラボ上午前でいいのかな、
0: はい、上午前
1: 2つのご馳走がお得に楽しめる名物ランチということで、お寿司5貫と、うん、焼肉の上焼肉が2種類の、セットに

0: しまして、
1: これすごいよ。だってい
0: ただいてきました。
1: 寿司はさ、うん、中トロ入りだし、
0: そうなの。
1: 焼肉の内容はさ、黒毛和牛貝の実とさ、はい、特選赤身トモ三角。
0: そうなの。
1: 素晴らしい、
0: すごかったねこれ、はい、だから私そっかって思ってんけど、うん、お寿司あんのにご飯ついてくんのよ
1: 午前だからね。
0: そう、焼肉があるから、うん、だからなんだこれと思って
1: 面白かったよね。おーおーって、
0: そっか、そういうことかって思って、うん、確かにそういうことやなと思いながら食べたんですけど、まあ、まずすごいたっぷりのサラダもついてきまして、
1: うん、
0: またね、ほんとね、和光の店はね、いちいちねドレッシングをねオリジナルにしてくる。
1: そう
0: またオリジナルドレッシングですよ。また美味しいんですよ、これが。
1: 美味しかったよ、
0: まあ、野菜ももちろん美味しくて、でドレッシングもね、もったりめのちょっとクリーミーな感じで、うん、すごい美味しくて、ほんとにもうけしからんって言いながら
1: これすごいよ、ほんと。だって漬物のところさ、うん、すごい今声上ずっちゃった。
0: 漬物のところさ、
1: 同じやつがボンボンもあるんじゃなくて、違う種類の漬物が4つくらい乗ってんだよ。
0: なんかね、4種類の漬物がね、1切れずつ入ってる。
1: 意味わからないよ。
0: すごいよね。
1: うん。
0: ご飯。で、あと、茶碗蒸しとね。
1: 茶碗蒸し、美味しかった。
0: 汁物とついてきたんですけど。はい、ね、茶碗蒸しも美味しかったね。
1: うん。
0: 茶碗蒸しね、銀杏が入っててすごい嬉しい。銀杏って昔めっちゃ嫌やったから、
1: そうなんだ、
0: うん、大人になったなって思う。銀杏より枝豆がいいって昔、ちっちゃい時ね、子供の時ね、温泉とかさ、家族旅行とかで行ったら、うんうん、こうよく出てきてたんですよ。
1: 出てきますね、
0: はい、出てきてたんですけど、エビが入ったら嬉しかったけど、やっぱ今は銀杏も嬉しい。
1: 嬉しい、
0: 銀杏入ってまして、はい。でお寿司の内容はマグロ、エビ、イカ、サーモン。あ、そうや、聞くの忘れた。ブリかハマチやったよな、あと1個。
1: あ、
0: そうだ、5貫で。
1: ブリかハマチ
0: 聞こうと思ってたのに、すっかり忘れてた。
1: ブリかな。
0: で、中トロがね、入りの、お寿司と、あとは卵が添えられておりまして、そこありとね、添えられてまして、もう普通にめちゃくちゃ美味しかったね。
1: めちゃくちゃ
0: 美味しいお寿司やったね。
1: お寿司もめちゃくちゃ美味しいし、うん、肉もめちゃくちゃ美味しい。
0: しかも
1: ちゃんと分厚いの。
0: そうなの、すごいいいお肉やった。ああ、私さ、焼肉ってさ、こうよくね、アンバサダーもさせてもらってたから、うん、結構行く機会多いし、家族でもね、よく行ってたんですけど、うん、なんかね、結局、なんかこの6枚ぐらいをすごい、
1: あ、大事に食べるのがいいよ、ね。
0: すっごく大事に食べるの大好き。ライクとかもさ、そういう感じや。結構一人で、定食みたいな感じで。そういうのがなんか本当に、一番味わえる、なんかすごい少しずつ食べれる感じがして、すごい好きで、すごい好きな食べ方やった。だからそれを1枚ずつ、ね、
1: 自分のペースでね、
0: そう、丁寧に焼くのいいよね。
1: あー、美味しかったな。
0: ただね、
1: 寿司がすごい入ってた、
0: みんな気をつけてほしいことがあります。醤油と焼肉のタレ間違えますつけるの。かなえちゃん、お寿司焼肉のタレにつけてました
1: でもそれも美味しいちょっと甘みがあるってしかも醤油タレだから焼肉のタレもなんか美味しいな、このタレって思ったら、タレだと思って。
0: この経験なかなかないと思うんですけど、
1: なので、はい、お肉もわさび醤油につけて食べてました、
0: はい、そうですね、
1: 美味しかった。美味しい、でもそれは美味しいからね。
0: かなえちゃんは最終的にお寿司をおかずにご飯食べてました
1: でもめっちゃ悪くてさ寿司タレにつけます、で、ご飯を片手に持ちながらその上で食べて、じゃあ一口食べて、そのご飯の上にそんって置いて、またご飯を
0: 食べ
1: て、ちょっとよくわかんない。
0: あれ、おもろすぎたな。
1: 食べれるんですよ、寿司で。
0: 食べれるんだ、
1: うん。
0: 美味しかった。
1: すごかったね。
0: そうね、私も醤油皿に焼肉のタレ入れちゃったから、何回も、あ、違う違う違うってなって。
1: いや、どっちでもよかったでした、うん、全然どっちでも。
0: ありましたけど、すごいよかった。すごい広くて、のんびりできた
1: ね。穴場すぎるよ、あんな駅前でさ、これ、メニューは都内とかで食べたら、もっとお値段しますよっていうランチの。
0: ああ、そう、ここはね、2000円だったんですけど。
1: 2000円だよ。
0: 大満足でしたね。なんかさ、バイキングのさ、なんていうの、ファミリーバイキングみたいな感じのところね、お寿司も焼肉も食べれるところがあるやん。それの、でももう今は別にさ、そのバイキング大好きやけど、そんな、そこに行くなら、もうちょっと質のいいものをどっちも食べたいなってもう思うようになりましたけれども、大人になったなと思うんですけど、それの最終到着地点が和光園でしたね。
1: こう、そうね。だってさ、2000円ぐらいだもんね。食べ放題も。もうちょっとするね。それよりこっちの方が絶対いいわ
0: ね。
1: 確かに
0: 質のいいものでどっちも食べれる感じが、あ、なんかこのそれを感じ思い出したね、何回か行ったことのある薄い豚肉とかさ、
1: 分かる分かる、
0: 食べる感じ
1: あるよ、でもこれめちゃくちゃ美味しかったから、他のメニューも絶対美味しいんだろうなと。握りもさ、1つから1個から1貫から選べる、
0: そうそうそう、
1: 注文できるみたいな、

0: 感じになってたし、すごくねほらね気軽に行ってそのちょっと食べて飲んでみたいなこともできるし、ね、タブレットで注文だったよね。
1: いやねこの時はタブレットが動かなくて高騰やった。
0: そうだそうだ
1: そうそう。でなんかあのライスの大盛り、あのランチなんですけどライス大盛り無料で、であのお肉を 60g 追加単品で頼めるの、うん、なので黒毛和牛とかロースとかハラミとかも頼めるので、あの、うん、もっととにかくボリュームが欲しい人はそうやって食べても本当に大満足で帰れると思うし、それこそねお寿司も好きなだけ追加、好きなだけ追加は当たり前やけどあの個別注文もできるので、
0: ね、
1: すごいなんかワクワクしたねランチ。
0: デザートもさめっちゃあるんで、
1: う
0: ん、これ
1: あそうだよね、
0: ほうじ茶とわらび餅のパフェとか
1: 生チョコアイス
0: とか、そうたくさんあって、
1: チョコバナナパフェ、
0: レベルの高いあのファミリーレストランみたいな。
1: そうだね、自家製羊羹ショコラって
0: 好きなものをココで食べれて
1: うん、うん、
0: で結構席もそういうファミレス並みに広くて、
1: ああ
0: なんて言ったらいいんだろう、
1: すごいゆったりね、うん、本当にあのいい焼肉屋さんのさ広さというか、
0: うんうんうん、
1: お寿司の方も気になって
0: すごい入りづらいわけじゃなくて、
1: あそうだね、
0: うん、
1: であのね赤坂とかにもね店舗がねあるんですよね、その寿司数じゃないのかもしれないですけど、
0: うん、
1: あのあってそれもいいよね。であのランチメニューは私たち2000円のやつにしたんですけど、
0: うん、
1: 他のねあのプレミアムの4400円のコースとかお刺身と、
0: うんうん、
1: お肉と握りとデザートとかもついてるやつとかもねあります。スペシャルランチも
0: それもしたい
1: ありますので、いや自分のなんかなんやろご褒美とかで、
0: うん、いやでもこの価格帯でこれ食べれるのはかなり安いと思います。
1: いやこれすごいよね、
0: うん、
1: 平日は11時半から15時半で、土日祝もやってるのいいよね、11時半から15時までランチいただけますので、あのここねその定休日ないよね、
0: うん、
1: だから本当になんで今までなんか気づいてなかったんやろ。
0: だからやっぱそういうとこってまだあんだよ
1: ね。
0: 怖いね、
1: 和光すごいなと思ってすごかったです。
0: はい、
1: ここはだから本当に大満足できると思いますので、
0: ね、ぜひ行ってみてください。
1: はい、すごいおすすめです。
0: あお腹空いた、は
1: い、じゃあね、焼肉食べてきたということでこちらの曲流していきたいと思うんですけど、うん、その前に私たちが、今日行ってきたところは
0: 和光市駅から徒歩2分、はい、寿司カズ和光園さんでした。
1: ごちそうさまでした。それでは焼肉いただきましたのでこちらの曲流したいと思います。 MMK 時は亭プロジェクトで無我夢中。
2: 乾いた心潤すパーティー、騒いだ音が

0: ただいたのは MMK トキワ亭プロジェクトで無我夢中でした。それではテーマトークコーナー、
1: イエーイ、
0: 本日のテーマは、はい、本日のテーマは職業病だなと思うことです。
1: はい、
0: お
1: みんな
0: 職業病
1: どんな風に思うんやろう
0: ね。まあ職業もそれぞれ違いますから ね、
1: ねそうやん、全然違うよね。じゃあちょっとみんなの病
0: みんなの病を、
1: はい、
0: 見てみたいと思います、はい、じゃあいいですか、
1: はい、
0: ラジオネームまさみーさん、もえみんかねたん、こんばんは、まさみーです。先生をやってるせいか職業病っぽいところいろいろ思い当たります、
1: うんうん、
0: ついつい話しすぎること、何事も仕切りたくなること、大人数で移動すると全員いるか気になって頻繁に確認しちゃうことあと昼休みにもすぐ質問やら何やらで声がかかるので、ご飯を食べるのがめっちゃ早くなってしまいました。人と食事するときに自分だけうっかり食べ終わったりして困ります。
1: あーそうかも。なんかでもさ、先生のさ、うん、その学校にもよるやろね。なんかさ、小学校やったら、
0: あ、
1: ま
0: あ、
1: 給食とかやし、うんうんうん、中高で、うん、なんか高校生とかはやっぱ質問行ったりしたもんね、
0: うんうんうんうん、
1: 分からんとことか、うんうん、勉強やってるときはとかもしてたし、なんかまあまあでもすべからくご飯食べんの早そう、先生
0: 早そう、
1: みんなねさささささみたいな。
0: 高校の先生ってご飯どこで食べてんの？
1: 一緒には食べてないから、職員室じゃない？
0: 職員室とか、まあ、食堂とかだよね。
1: 食堂とか先生の部屋がある、先生は
0: ね、そうだよね、
1: うんうんうん、とかで食べるんじゃないかな。
0: 確かに、
1: そう、一緒に食べてなかったよ。
0: 食べてない。
1: そうやんな、そうやんな。
0: あ、でも私なんか普通の高校じゃなくて単位制の高校だったから、
1: うんうんうん、
0: ちょ、みんな結構バラバラに動いてたから、うんうん、あんまりクラスでみんなでみたいななかったから、
1: うんうんうんうん、
0: わかんないですけど。
1: そうですね。でもね、小学校とかはね、そのみんなで。
0: みんなでね。
1: ね、食べるもんね。
0: いただきまーす。
1: あ、やったやったやった。
0: やるよね。
1: 手を合わせてください。
0: はい、
1: はい。いただきます。ね。給食
0: が。で、給食のあの、昼、放送が、お昼の放送がね、うんうん、放送部の人たちがやって、
1: うん、
0: 今日の一曲みたいな流れて
1: ました、
0: ね。
1: やってました。わあ、懐かしいな。
0: 懐かしい。
1: でもその時って先生が急いで食べてたかなんて覚えてないな、
0: うん、
1: もう自分の目の前のご飯のことしかね、考えてなかった ね。
0: そういえばそうですね。
1: ね、でもそんな先生がさ、最後まで食べてるイメージなんてもう全くないもん ね。
0: 確かに。そうやな。
1: あの、大人数でいると全員いるか気になって頻繁に確認しちゃうの、すごい職業病っぽいね。
0: それはぽい。
1: ぽいよね、
0: うん、おもろい
1: ね。なんかバディとかあったよな、あの幼稚園とかさ、隣のこと、あの人数確認でさ、
0: そういうのあるね。
1: あったあった、話しすぎることもそうなのか。そうなんだ。
0: あ、説明とか全部したくなっちゃうのかな、話を広げすぎちゃうのかな。
1: ああ、ああ、ああ、ああ、
0: 先生にもよりそうだけど、
1: うん、あ、まあでも
0: どうなんだろう。
1: でも
0: まあ、
1: ね、
0: とにかく教えるとか、う
1: ん、
0: そういうあれがあるからかな、
1: まあ、でも確かに仕切るのもね、結構もうリーダーというかさ、
0: 先生だもん ね、
1: やらなあかんもんね。
0: 確かに、
1: 面白いね。確かに確かに、そういうのはなんかないというか、ない職業いっぱいあるもんね。
0: うん、
1: おもろいね。ありがとうございます、先生からの、職業病でしたありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 先生やったらそうなんのかな、黒板とか綺麗に書けるかな
0: わあ、私無理かも僕は字綺麗な方がいいよね。
1: うんうんうん、
0: すっごい字綺麗だと見やすかったもんな、先生。でも今黒板、なんか今タブレットとか使うんでしょ。
1: うんうんうん、そうそうそう、支給されるの。 iPad とかね、
0: うん、
1: 減るんだよ。怖いね、
0: うん、
1: もう変わっていくよね
0: ね
1: でホワイトボードの授業あったよね。ホワイトボードの系のやつとかも、
0: そういう系もあったね。
1: なんかあのコミュニケーション授業とか英語とか、
0: なんかあったね、
1: うん
0: うん、確かに
1: そっちもあるよね。黒板係ってあったもんね
0: あの黒板消しさ、
1: うん

0: ってあのやったり外でパンパンパンってやったり、
1: そうそうそうそうそう、あのウィーンってやってさ全然さ吸わへん
0: のよな。そない時あんねん。そう
1: あるよな。あれ何やねんこれ意味あんのかなと思ってたけど、うん、ありますね。懐かしいね。
0: あ
1: はい、ありがとうございます。じゃあ次の職業病お願いします。あ、私か。ラジオネームタッチューさん、モイミン、カナエタン、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 沖縄で某タルトで有名なお土産屋さんに行った時のことです。
0: ほう。
1: お菓子の生存ラインが製造ラインが店内から製造生きるか死ぬか嘘です、製造です。製造ラインが店内から見えるように設置されていて、ついつい買い物そっちのけで動画を撮っていました。あそこにあるセンサーで検知してるのか、タッチパネルはあのメーカーだ、エラー品はそうやって弾くのかと、完全に病気でしたね。また行きたいです。
0: おお、面白い。これも
1: あれね、あのデニーモタルトのやつだよ
0: ね
1: きっとね。どうやって作られてるかとか、そのお菓子とかよりもどういう機械で、
0: うん、
1: どういう仕組みなのか、はいはいはい、
0: 楽しいでしょうね。
1: そっか。
0: でもそういうのあるよね、
1: うん、でこういうのさ、そのメーカーとかまで分かるとさ、めっちゃおもろいやろ。
0: おもろい。
1: だってうちらもさ、なんか音楽系のドラマとか映画とかさ、漫画とかでさ、
0: うん、
1: あここのスピーカーやとかさ、うんうんうん、あこのマイクなんやみたいなさ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あそうそうそう、思う思う、あ真っ黒だから、うん、じゃああれかあれかなみたいな、
1: そうそうそうそう、そういうの見たり、
0: まあね、女の子だからあれかなみたいなのがね、 あるよね、うんうん、
1: ギターとかもね詳しいとね、
0: うん、もうパッと見ね、うんうん、形とかでね
1: 気になったりするもんね。まあでもなんかそういう、確かに工場見学私らの5倍ぐらい楽しそう。
0: 楽しそういいね。
1: 仕組みが分かってるとね、うん、分からんくても楽しいもんね。
0: はあ、すごい楽しそう。それ
1: いや
0: ちょっとすごいね。
1: まあ、沖縄は私もまた行きたいです。
0: あ沖縄私も行きたいです。
1: また行きたいです。沖縄いいよな。ベニーモタルトね、ベニーモタルトとは言ってないねんけど、
0: ちょっと業務用の話だよ。
1: ベニーモタルトって美味しいよね。
0: 美味しい。
1: ボリュームがもうあれでもご飯ぐらいのすごい意気込みがいるもんね。小腹減ってないと食べれない。
0: あ確かにね、
1: ボリュームすごいもん、
0: うん、
1: なんかあのゴージャス感あるよね。
0: ね、ちゃんとちょっとしたケーキみたいな。
1: ね、
0: 美味しいんですよね。パクパク食べるもんじゃないですよ。
1: そうなんですよ、油断すると食べちゃうから、あのじっくり食べないと大変なことになるやつですね、
0: うんうん、ちゃんとコーヒーとか入れてね。
1: いいな、いつもあそこ輝いてるよな沖縄で。ベニーモタルト、
0: うん、かわいいの見た目も。
1: そうなの、
0: うん、
1: 映えるよね。映える、うん、かわいいよ。
0: 職業病か。
1: すごいいっぱいカバン持ってる人いるもんね。
0: いるね。
1: かなえちゃんは職業病一部教えてください。
0: 職業病ね、
1: はい、
0: やっぱめっちゃあるあるなんですけど、これは、はい、ご飯を作るという面の方の職業病。
1: そっちから来ると思ってなくてめちゃくちゃおもろいんですけど、
0: はい、シェフとしての方のあれからすったら、はい、まあその他店とかで食べ、他店ってなんやねん。自分の店持ってないわ。美味しいものとか食べた時に、はい、これってなどうやってこの味を出してるんだろうとか、これってどうやって再現するんだろうっていうのをすごい考えて作りたいなってなっちゃうところですね。
1: かなえちゃんと昨日一日一緒にいたんですけど、うん、かなえちゃんね昨日ね4回言ってた。
0: すごいよ、また言ってる。
1: どうやって作るんだろうなって。あのね、作りたいっていうの、
0: うん、作りたい。
1: すごいなんか本当に食べるたびに言ってて、
0: うん、
1: ほんまにまた言ってる。もう2回目から思ってたからまた言ってるって思ってたから、
0: ね、私それが特殊ってことを本当に気づかなかったの今まで、
1: うん、あん
0: ま
1: り言ってたね。そう、この昨日ね、
0: みんなそう思うと思ってたの、
1: うんうん、
0: まあ、みんなそう思うは嘘だけど、
1: うんうんうん、まあ一般的なね、うん、気持ちやと思ってたって言ってましたけど、昨日ねそのコンスメと一緒にいるようになって、これってみんな思うわけじゃないんだっていうことに気づいたって言ってて、そう、それでね、あのシェフとしての、あのやっぱあの
0: 私はもしかして
1: 適正に気づいたというか、
0: 気づいた。そうシェフだから、
1: シェフだから
0: 職業病でやっぱちょっとこれこのハーブは何だろうなとかこれどうやって再現してんのかなとか、
1: うん、
0: カレーとかもよく自分で作るから、
1: うん、
0: これここはどういう風にしてんだろうとか、何入ってんのかなっていうのをめっちゃ見ます。
1: すっごい毎回びっくりする。なんか一緒のものを食べて、
0: うん、
1: 作りたいっていうの、
0: うん、
1: そうなんだってちょっと引いてるもんね。あ作りたいんだ、みたいな、
0: ね、まだもみちゃんと前に行った時に、うん、飲んだスープをずっと再現したいと思って、
1: うん、
0: まだ、
1: ね、
0: まだ一回もねチャレンジできてなくて、ちょいちょい思い出しては、
1: よしきくんが私が好きなスープで、ね、紹介したらよしきくんが本当ドハマりしてくれて、
0: そう、
1: 私は作りたい、
0: これ作ってくださいよって。

0: マッシュルームがいっぱい入ってて、あの刻まれたマッシュルームがいっぱい入ってて、ニンニクが効いてパンチのあるけどクリーミーですごい美味しいスープなんです。
1: ちょっと頑張ります。
0: はい、あれすごい、
1: あ、やりたい。
0: はい、すごい。でもね、実際作りたいって言っていっぱい作ってきてくれたもんね。
1: そうそう、
0: なんかそれこそあのもつ煮とかもそうやし、うん、あの揚げ浸し、野菜の揚げ浸しとか、
1: ね、作りたいって言ったり、レバーパテもね。
0: そうやんな、うん、レバーパテもだって初回あのセルガバーかなんかやったよね、うん、なんか作ってみようかなみたいな感じで言って、そしたら気づけばレシピを見ずに作れる得意料理に
1: 得意料理になりました。はい、
0: あのそしてなんか和のものも入れるレバーパテもできて、レバーパテ職人としてあの活動
1: してる
0: 活動してる
1: レバーパテ職人として活動中、うんうん、ストロボサイダーボーカルかなえです。
0: あ、パンチあるよ。どういうことってなるもんね、うん、すごい、ね、
1: おもろ。なんか資格取ろうかな、資格っていうか、うん、検定とかさ、
0: うんうんうん、
1: 職人、職人まつわる何かはいつかちょっと取りたいなと思う、うん、
0: 食品衛生だけでなく
1: 面白いじゃん、
0: うん、
1: なんか持ってたら、
0: うん、面白いよ、すごいよ、
1: ね、
0: うん、なんか早くプロフィールに書いてほしいよレバーパテとかだけでいいからハンバーグとかもそうやしね。
1: あ、ハンバーグも楽しいね。
0: なんか本当にかなえちゃんのシェフ適性があるのは、なんか本当に作りたいっていう気持ちがあるのと、うん、なんか探求心やばい。
1: あ、うん、
0: これどうやって食べるんだろう、なんかやってみようみたいな。
1: あ、でもさ、そうやってさ、私他の人にそのさ、うん、こんなところそういう風に思うんだ、すごいなって、うん、本当に好きなんだなってそういうの思うことっていろいろ他の他人に対してあるじゃん、
0: うんうんうん、
1: 自分ってそういうとこがあの食に対して思うんだね、それ、
0: うん、
1: 今気づいたわ、今っていうか、うん、私ってあんまりそういうこと思わないなって思ってたの。
0: え、そうなの？
1: うん、
0: え、そうかな。
1: なんかこうあんまりそう、なんか物事に対して深く考えていこうとしないタイプだなって思ってたの。
0: え、
1: 食に対して結構そうだね。
0: え、かなえちゃん多分結構いろんなことにこだわりがあるから。
1: え、そうなの、うん、ない方だと思ってた。
0: いや、めっちゃあると思う。なんか好みがはっきりしてるというか、なんか味とかなんか香りとかなんかよく覚えてるし、
1: 本当だ、ね、
0: でなんかワインとかもこのワインがすごい美味しいよねとか、うん、なんかこれがこれに合うよねとかすごいよく言ってるから、あ、すっげーと思ってる。
1: そうなんだ、
0: うん、そうそう。 でもあとね、服もね、すごいこだわりがあると思うし、
1: 確かに、
0: なんかこれがすごい、このなんかまあこだわり、服についてのこだわりを言うことはあんまりないけど、うん、でもなんやろ、それこそ香りとかでもなんか、うん、なんかそういうのすごい、なんかかなえちゃんがよくその身につけたり食べたりしてるものはすごいこだわりがあるなってよく見てる。なんかメニューとか見てても私これ好きなんだよねっていうのがすごいよくいっぱいあるし、なんかすごいなって思う。
1: へー、うん、新しい
0: 全然新しくない。
1: あ、そう、私ってそうだったんだ。
0: そう、
1: やっぱ他人を返さないと自分ってわからねえや。
0: そうだ、それはあるね。
1: うん、ありがとう。
0: うん、なんかこのワイン好きなんだよね。
1: 私シェフなんじゃん。
0: え、
1: シェフなのかも。
0: あ、シェフだよ。
1: あ、そうなのかも、うん、すごい職業病でした、
0: うん、そう。まああと結構音楽系のことあんま言わんかったりするからね。
1: あ、お互いね、
0: そのこれが好きとかさ、
1: 逆にね、もうね、
0: うんうんうん、なんか、
1: あ、逆にもう言わないね、う
0: ん、だからそこのこだわりは逆にお互い全然知らんかも。
1: 確かに、うん、逆にね、
0: うん、
1: 逆に言わないかもね、
0: うん、
1: ああ、
0: でもそのご飯についてはこうなんか共通の趣味みたいな感じで言うから、そうそうそう
1: そ
0: う、
1: そっかそっか、意外とあったわ、うん、よかった。
0: だから私もご飯とか食べたり飲んだりするのは大好きやけど、そのシェフ適性は全く感じないね、自分にね。あの本当消費者として、
1: うん、あ、それもすごいよ。
0: これもからも活動していきたい。
1: 消費者の才能あるよね
0: いやでもな、結構忘れちゃうからな、美味しいとかしか言わない。
1: まあまあ、
0: まあ、だからちょっとね、掘り下げていきたいと思ってるんで、
1: はい、
0: 掘り下げる、
1: はい、でも
0: な、あのなんて好みをちゃんと、
1: あ、そうか、知りたいのもね、今ね、
0: 分かりたい。別に全部楽しんでいきたいんやけど、うんうんうんうん、
1: なるほど、
0: はい。だからそれは別に作りたいとか本当に ないから、うん、あの作られたら美味しく食べたい、あの、まあ、別にどうせ作るなら美味しく作りたいと思うけど、
1: うんうんうん、
0: っていう感じですね。
1: なるほどね、
0: はい、職業病だから、だからあの職業病の方から分かる職業、かなえちゃんは。
1: ああ、本当だ
0: 病の方から、
1: うん、でも確かに私は飲食店経験が多いから、昔バイトから、
0: うんうん、うん、
1: 本当に これってどうやって作ってるんだろうとか本当に思うことが増えたもんね、うん、パスタとかさ。
0: だからそれで言うと私ホール業の方が長かったから、あのバイトで言うと
1: ね、
0: だからそっちの方が好き、あのシェフとかより全然、その配膳とか、
1: あ、そう、ね、
0: なんか接客とかする方がすごい好き、はいはいはい、
1: そうだね、そっちの方が適性あるね。
0: そうだね、うん、もうね、久米さんに今ぞのそこの適性を感じることはなかなかそのないけど、まあ

0: さ、その物販とかまたちょっと違うというか、違う、ね、違うし、うん、なんですけど、そうですね。とかそのティッシュ配りとかのが好き。
1: あ、
0: 全然、
1: あ、
0: はいはいはい、そのこの人がこういかにティッシュを取りやすく、
1: あ、分かるわ、
0: あの、あ、ね、渡すかみたいなとかを考える方が好きなので、うんうんうん、そうですね、これ作りたいなとかより渡したいなみたいな、
1: 渡したいな。そっちでも向いてるな、あのボーカリストってやっぱ前に出る仕事だから向いてるよね。
0: どうなんだろう、分かんない。そうだね、うん、もうだから接客の方がしたい ね。
1: もしかしたら私、あの、作る方が好きかもしれないもんね。
0: いや、あ、じゃあ本当にさ、今のさ、あのセルガバーのやり方ってさ、うん、合ってるんだね。
1: 合ってる。
0: あの、私がまあすごい、あの、なんていうか、そういう風に当てはめると接客してるし、
1: そうだね、
0: 花江ちゃんが作ってるし、
1: うん、まあ呼ばれたら、あの、説明しに行きます。あの、もちろん、もちろん前にも出るけど、
0: うんうんうん、
1: そうだな、飲むのも好きだからね。
0: そうだね、そうだから、そうだね、なんか私、あ、私もでも今気づきがあったわ、うん、私ってちゃんと接客とかの方が好きなんだわ、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: うんうん、あ、なんか私って本当にご飯作るの好きじゃないな、しょぼんって思うことあったけど、
1: そんなところはいいのよ、
0: いいんだ、うん、私は私です
1: ごい、なんか待って、何の話だっけ。職業病だよね。
0: かなえちゃんの職業病だなと思うこと。
1: 職業病だと思うことの話広げすぎた。ちょっとこれどこまで行っちゃったのかな。帰ってこれないよ私。
0: じゃあちょっと、あの、リセットのために一回曲を重ねたいと。
1: そうだね、
0: はい、はい、思います、はい、じゃあ、ラジオネームまさみさんからのリクエストです、森田童子で僕たちの失敗。

0: お聞きいただいたのはラジオネームまさみーさんからのリクエスト、森田童子で僕たちの失敗でした。改めましてこんばんは。楽しいこと大好き、二人でいると楽しい、二人でいるととっても楽しい、
1: みんなでいるとも
0: っと楽しい。
1: 私たちセルフィッシュガールです。
0: セルフィッシュガールはこのラジオをきっかけに生まれたボーカルユニットです。それぞれ私たちはバンドでも活動しております。私ハッピーオーラフルスロットローコンソメプラスの萌実です。
1: 私はストロボサイドボーカルかなえです。
0: はい、よろしくお願いします。番組放送中は X にてポストしていただけると私たちがいいねをしに行きます。はい、ハッシュタグはシャープセルガラジオ、シャープセルガラジオ、セルガラジオはカタカナで感想をぜひポストしてください。お願いします。前半を聞き逃した方は再放送があります。うん、金曜日26時から聞けるので、安心してください。
1: よかった。はい、それでは

0: テーマトークコーナー後半戦、
1: イエーイ
2: これ全部書いてあるんですよ
1: 自分たちで
2: 自分たちで書いたんですよ、
1: 盛り上げ、盛り上げたくて
2: でもなんかイエーイって言うたびにおもろくなっちゃった
1: はい、盛り上がっていきましょう、
2: は
1: い、
2: 盛り上げ、ずっと盛り上がってますけどね
1: そうなんですよ、職業病だと思うことはということでトークテーマでございます。

0: とにかく男性にカッコつけられるのが生理的に無理。
1: めっちゃおもろい。どんな職業なの？
0: 職業何これ？職業何？どの職業だとカッコつけられるのが生理的に無理だ。でも生理的の時点でさ、もうさ好みの問題じゃない？
1: うん。職業じゃないよ。
0: どうだろう。何の職業してたら嫌な？
1: え、男性はカッコつけない職業なの？え、どういうこと？
0: わかんない。
1: ちょっとわかんないわ。
0: うん、ちょっともうちょっと詳しくお願いします。
1: なんか。ちょっと
0: おもろいね。
1: シチュエーション欲しかったな。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そんな職業部もあるんだね、世の中には。
1: なんか面白いね。
0: はい、じゃあ次お願いします。
1: はい、ラジオネームミノールさん、コンソメプラスの萌美さんに、ストロボサイダーのかなえさん、スタッフの皆さん、ラジオお聞きの皆様、こんばんは。
0: こんばんは。
1: アマチュアのパーカッションリストとして活動中の私の職業病は、
0: はい、
1: 気に入った音楽を聴くと思わずリズムを刻んでしまうという症状です。
0: うん、
1: 特に椅子に座ってる時に音楽が聞こえると椅子の全部を、下方にして板にして叩く癖がついてしまってます。これはいいことなんでしょうか。
0: あー、なんかいるね、そういう人。
1: あ、ドラムやってる人とかは叩きがちよね。
0: あー、
1: いろんなところ。
0: あ、でも私最近のドラマーの人はおらんかったけど、
1: そうそうそうそう、
0: 大阪で活動してる時の、あのドラムがめっちゃ指でよくリズムやってたわ。なんか 今思い出した。
1: 私も高校生の時とかに、あの軽音部のドラムの人とかがよく授業中とか叩いてた。
0: そうやわ。
1: やっぱ癖なんかなと思った。
0: そうか、なんかリュウクさんとか全然そういうことせえ
1: へ
0: んから。そうや、
1: ある一定超えると逆にしないんかもね。
0: あ、そうやかもね。そうそう、ケースさんもあんまやるイメージない、
1: ね、ないない。ケイクは全然ドラマーっぽいことしない
0: ね。え、うん、そうだね。この前さ、リュウクさんがさ、あのうちら主催、コンソメ主催やった時に、うん、あの出てくれたアーティストさん、初めての人やってんけど、
1: うんうんうん、
0: あのリュウクさんが挨拶しに行って、うん、あのドラムのリュウクですって、うん、全然ドラマーっぽくないって言われて笑ってた。
1: え、初対面ですよねとか言って、
0: めちゃめちゃめちゃおもろいじゃんとか言って、
1: めちゃ
0: めちゃ盛り上がってた。ドラマっぽくなくて。
1: ドラマっぽくないっていいな。イメージがあるんですかね。
0: まあでもその、私でも確かにそのドラマはそのリズム取るイメージありました、みのるさんみたいに。
1: ありますね。
0: ね、
1: まあカホンとかね、だってそれこそ箱叩いてますから ね椅子とか叩きたいよね。
0: 本当にね、箱叩くだけでかっこいいもんね、ドラム、うん、あのパーカッショニストは、
1: うんうんうん、
0: いいですね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 楽しい職業病ですね。
1: うん。
0: じゃあ次のお便りです。ラジオネームとしさん。はい、萌美さん、かなえさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 職業病だなと思うことは、私は近視です。あの、近視ってあのね、あの、
1: 近い
0: に見るね。
1: 視野の視野。
0: はい。メガネは自営業の仕事の時はかけることが多いですが、かけていない時の視力は両方とも 0.5 以下です。それでも老眼と言える状態になっていないだけでもまだいいですけどね。
1: これは
0: ガチガチ病、
1: ガチ職業職業病っていう、うん、
0: 確かに、
1: うん、
0: 確かにそれもね、
1: そうなのかな、
0: いるよね。
1: そうか、
0: ね、あの
1: まあ
0: 確かに募集してたわ。
1: そうだね。
0: あのそれ想定してなかっただけで募集はしてた、
1: うん、そうか、だからそう、うん、それをやり続けたことによって、
0: はいはい、
1: 起きたことで、
0: そうだもんね、そうだもんね、
1: うん、
0: ちょっと耳が遠くなるとかね、うちら
1: ね、あるよね、そうあるよね、
0: バコンでね、
1: そうそういるよね、
0: うんうんうん、そうかそうか、禁止ね、そう確かにね、こうずっとパソコンの人とかさ、ね、腰が痛いとかもあるしね、
1: そうね、座り仕事ずっとしててとかね、
0: はいは
1: い、うん、いますもんね、
0: うんうんうん、
1: それもまた職業病か、
0: そうだね、そうだよ。0.5 以下はちょっと私は羨ましい視力ですけどね、めちゃくちゃ悪いんで。
1: あ、そんなに悪いんだね。
0: え、全然 0.1 以下だよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そうだよそうだよ。
1: 何も見えないじゃん。
0: 何も見えないよ。
1: すごい。
0: うん、そうだよ。
1: でもそう思うとすごいな、カラッ、あ、コンタクトって。
0: ね、そうなの、ありがたい。なかったらもうすぐ死んでる、すぐ。
1: そっか、
0: うん、すぐ
1: 死んでる。そうだね、ただでさえね、ドジなのに、
0: うっかりガールなのに。この令和に流行らせたい、うっかりガール。
1: そういう曲作ろう。
0: やし、あの私メガネやったら、あのよくさ1万円ポッキリで作れますみたいなのあるやん、うん、そんなん全然無理やね、特注やからレンズが、だからめっちゃで、しかもそうじゃなかったらめっちゃ分厚いの、
1: は
0: あ、レンズが。だからあの多分もうね、なんならやってなかったかも、ボーカル、その人前に立つ美女になれない、うん、そのメガネかけてたらめっちゃ目ちっちゃくなるから。
1: そうだよね、なんか変わるもんね。
0: そうそうそう、そうそう、なのであんま人前ではメガネはかけない、かけないですね。ギリギリまでコンタクトでいますね。だから感謝。
1: だってコンタクトしてたら点滅するもんね。
0: あ、そうそうそうそうそう、
1: わかるわかる。
0: ありがたい。
1: すごいね。
0: はい。そうですね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。面白い。

0: な、
1: うん、ちなみに私職業病は音楽のこと言うかなと思って、う
0: ん、あ音楽でいいですよ、
1: ま、音楽じゃないかな、なんやろボーカルかもしれん、移動中めっちゃなんか作業あったんちゃうんってそわそわする、
2: あーなんかうーん
1: なんかね細かいやつ多いやん、
2: 多い
1: 細かいやつが多いからなんかのんびり移動とかなんかどっかあなんか返さなあかんかったかもとか、まあ、みんなそうどうなるみんなそうなんかな、
2: わかんない、
1: うちらはね一緒やからね、職業シェフかシェフじゃないかではあるけどそうだ、ね、音楽面においては、
2: うん、
1: ポジションが一緒やからわからないんですけど、うん、なんか SNS 更新をまめにしようとか、
2: あそうだね、そうそう意識してこう写真を撮ったりとかね、
1: あちょっと忘れるけど、そうそうそうだから、うん、自撮りかなとは、
2: 自撮りはねしないんだよね普通は、あんまりね
1: しないよ、
2: でも確かにしないよな普通はな、
1: うん、やし、なんかまあてか自撮りっていうか写真を撮ること、
2: うん、
1: めちゃくちゃ写真
2: 発信するからね、
1: そうだね、撮るようになってっていうのが多いかも、だからそのご飯すぐ食べれない、あのみんなが、
2: うん、
1: ごめんごめんみたいな、
2: あ
1: いみんなってかさっき食べてくれていいねんけど、
2: 確かに
1: そうですね、あのなんかラーメンとかめっちゃ急いで撮るけど、
2: ああ、うん、伸びるからね、
1: シャシャシャシャシャって撮るけど、どうかかな、
2: 確かにそういう音楽面はね、
1: ね、まあ音楽面じゃないかもしれんけど、どうなのかな、まあ音楽面か、わかんない、
2: まあ、あともうちょっとちゃんと音楽面で言ったら、うん、やっぱ歌詞とかは気にあのすごい読みますね、
1: ああ
2: 自分が作詞するから、
1: うん、あ世の中の曲の、
2: うん、なんか気に入った歌詞で歌詞とか、うん、気に入った曲とかで、うん、なんでこの歌詞がここにハマるとこんなにいい感じになるのかなとか
1: 分析するってことね、かも、うん、みんなもね歌詞はあの音楽好きな人多いやろうから、
2: そうそうそう、
1: よく見るとは思うんですけど、読むやろうけど、
2: あここでこれをこう書いたことによってこう でこのこういう風に言うんじゃなくてこうなんていうの統治法にしたりさ、
1: うんうんうんうん、
2: そういう風にしたことによってここが際立ってんのかとか、とな
1: んかねハマり気持ちいいなとかね、
2: とか、うん、でこの人の歌詞の癖的にはこういう、うん感じなんだなとかを思って、うん、それ自分と近いなって感じたりとか、うん、あ私にはないパターンだなとか思ったりとか、うんうんうん、そういう見方はするかも、
1: おシェフじゃなかった、
2: 急に急に
1: あなた作詞の方だったんだ
2: じゃあ歌ってねえ歌ってねえな
1: おかしいな、なんかでも歌系はもうさ分かんないよね、うちらさ一緒にいるさ友達がさボーカルばっかやからさ、
2: あの職業病じゃないと思ってるよねきっと、
1: そうでさ別にさ移動なんか車とか移動してってもさみんなで歌ったりするけどさみんな歌うまいやん、
2: そうそう、うまいうまいハモったりしてるすぐね、
1: そうそうそう
2: すぐハモる
1: そうそうそうもう分からないよね、
2: うん、
1: これに関しては
2: それが別に普通かもしれないから分からない、
1: うん、分からないね、なんかかなえちゃんとか、まあ、私とかがなんかどっちかが楽器やったらあの性格似てるけどあこれでパートの違いなんだねっていうのがあったと思うねんけど、
2: あるかも、
1: そうあとはそのさそのもう性格の違いかなってなっちゃうもんね、
2: うんうん
1: うん、面白いね
2: 確かに
1: 難しいね職業病、あとはあのこのね七子のこのエリアドやるようになってからはすごい産地気になるようになりましたけど、
2: ね、うん、あめっちゃそうこれは職業病だよ、
1: うん、あこれどこどこさんのやつなんやみたいなとか、うん、へーみたいなこれ使ってるんや、行ったことある土地とかあったね、とかそうそうそうそう、うん、このメニューがとか思うの
2: それはめっちゃ思う、ね、
1: っていうのはありますけど、
2: 産地気にする、
1: 産地気にするね、
2: ああ
1: いい
2: いい、シェフ側の
1: シェフ側
2: に近い方の
1: あのホール業の方
2: ですか、ホール業、はい、いいね、うちシェフちょっとやっぱあれボーカリストだよね
1: なんかねわかんない、ボーカリストとしてのこの違いが当たり前すぎてね難しいね、
2: スーンって言っちゃった、
1: うんうん、
2: 確かにね難しいですね、
1: まあよく、まあ、歌ったりとかね口ずさんだりとかはしてるよね家で、
2: ああそれはね、
1: ね、まあ、でもそれってみんなしてる気もするしね、
2: うん、不思議だね、
1: 不思議だね、
2: なんだろうねあとねこれなんだろうね、
1: うん、歌系ね、まあいろいろあるんやろ、
2: あとはまあ、うん、表に立つがゆえにこうなんかたまにパッと話しかけられた時とかにこうすごいハキハキ喋っちゃったりとか、
1: あなるほどね、
2: なんかそういうオンモードに入りやすい、
1: あとあれかも、職業病じゃないけどすいませんはいい声で言えるね、
2: 私も
1: すいませんってすごい通る声で言える、
2: うん、あれ、うん、あの本当に奥にあるところに届ける気持ちで
1: 言えるもんね、うんうん、届ける、あの頭の上から声出せるからね、
2: そうそうそう、すいません
1: って言えるよね
2: あれは本当に確かにそう、
1: うんうん、まあ病じゃないんですけど、
2: 病じゃないよな、
1: 特技
2: でよく一緒にいる人にさすが通るね、
1: そうそうそうそう
2: って言われるんだよね、
1: へへへっつってね
2: まあまあねっつって

0: まあ普段から遠くに飛ばしてから
1: っていうのはあるね。
0: あと気持ち込めてっから、
1: ね、出た出た出た、
0: 最近あのブームなんです。じゃ気持ち込めて言ってるんで。
1: そうですね、燃えてる
0: 言霊、
1: 言霊ね。
0: 言霊叶え。
1: 言霊叶えはちょっとよくわからん。
0: あーもう適当なこと言ってる。
1: はい、では最後ね、お便り読んでいきますか。お願いします、
0: お願いします。私から
1: あ、ごめん、あと2個あるわ、ごめんなさい。
0: そう、あ、そうだ、はい、まだありますね。
1: はい、
0: ラジオネーム、ふうかさん、もえみん、かなえたん、ちゃっほー。職業病なんだろう、多分それはおせっかいだと思いました。道端を歩いてる時に小中学生がいて、その子たちがおかしい行動をしていると注意しないではいられません。つい先日も道端をふざけて大人数で歩いている中学生男子がおりました。それだけでなく、一人を持ち上げようとワイワイと騒いでおりました。もちろん危ないからやめてください、広がって歩くと迷惑ですと言いました。あ、すみませんと素直にやめてくれました、
1: うん、
0: 幸い揉めたことや、
1: ん、こじれたこと、
0: こじれたことかは今までないのですが、何でもよかったな。世の中わからないのでどうしたもんかなと迷うのですが、職業病が発動してしまいます。
1: あ、持ち上げるってわっしょいわっしょいね。
0: あ、そういうこと。
1: うんうんうんうん、なんかさ、言葉で持ち上げてるわけじゃなくて、
0: あのよっつって、
1: うんうんうん、みこしというかね、
0: あ、危ないね、
1: 危ないやつね、
0: うん、うんうん
1: うん、あ、それはでもいい大人、そういう大人はね、本当に必要だよね。
0: 必要ですよ
1: ね。素晴らしいね。
0: それをなんか素直に聞き入れるっていう、うん、その向こう側のあの気持ちも素晴らしい。
1: うんうん。まあ、そのおせっかいとね、いう言い方としたらあれですけど、本当に正しい大人としての振る舞いというか。
0: だと思いますよ。
1: ね。
0: だって危ないもんね。
1: 危ない。
0: 本当に。
1: 本当に危ない。
0: 本当に危ないか。
1: 本当に危ない。素敵ですね。それはなんかいい職業病だね。
0: うん。
1: ね。
0: そう思います。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあラストのお便りです。ラジオネーム、かげちよさん。仕事柄、人の言葉だけ、簡単に手に入る情報だけで何かを判断しない。自分で調べて頭と心が納得しないと動かないことです。自分の言動、仕事に責任を持ちたいと思うと、どうしても軽はずみなことはできないので。
0: かっこいいね。
1: すごい。もう、ちゃんと、こう、理由があって、こう、ソースがないと、
0: まあね、
1: やってはいけない仕事をちゃんとしてるんだね、
0: うん、うん、そうだね。
1: うちらも気をつけないとね、この発信してさ。
0: そうだね、
1: 間違ったことをね、
0: 軽はずみ
1: 本当だ ね、 ね、言わないように。
0: まあまあまあ、まあね、世の中今 SNS で簡単にいろんな人が発信できるからこそ、なんか根も葉もない噂がポンって出てね、うん、みんな信じやったりとかね、うんうんうん、まあ、ありますからね。
1: 気にしないね。
0: それを見てだけでそうなんだって思わないで、しっかりね、感じ、ちゃんと
1: 自分で調べて
0: みてっていう。
1: でもね、調べるのもさ、ネットで調べたりしちゃうからね、
0: 難しいよね、
1: なかなかね、難しかったりするけど、
0: 本当に
1: 昔はね、本資料ね、
0: あ、資料
1: ね、見なあかんかったもんね、本とかね、
0: 図書室とか行ってね、
1: ありましたね。いや、いろんな、いや、いろいろあった、だったね、
0: 面白かったです。
1: 全然すごい、やっぱいろんな病が
0: もっと聞きたい。なんか全ての人間に職業病だと思うことあります、聞いてみたい。
1: でもね、職も聞きたいね。
0: あ、職ね、うん、確かに職も聞いた上でね、確かにこれみんな職業若干ぼやかしてる人多いから、
1: ぼかしてる、
0: ね、どういう、うん、どういうことだってなってる。
1: いや、だから面白いね、
0: おもろい、
1: こういう系の職業かなって。部分的にそう。
0: 今同じアキネーターしようと思った。
1: ごめん確かにかなえちゃんの動作が 今
0: アキネーターの
1: 時してたわ。ごめん、奪っちゃった。
0: でもなんか同じ風に言っちゃって嬉しい、うん、そこでそこにそっちに行くんだっていう感じ。うちらダメだ、うちらは一緒だから。
1: わかんないよ、
0: わかんないや、すぐボケるところとか。でもボケ
1: ずっとホテルでもギャーギャー、
0: そうそう、
1: やばい、隣の人がいたらもしかしたらうるさいかも
0: って、すぐあのボケちゃうもん ね、
1: ね、
0: ボケにボケ重ねてね。
1: 重ねちゃうね。どんなにかなえちゃんお風呂入れないぐらい疲れててもボケてくれるからね。
0: もうこんな、うまい、うまいって言いながらね、うまいって言いながら、ね、
1: 解釈次第、キャキャキャキャとか言ってする。
0: そういうやつだね。
1: くだらないね。
0: くだらないことから生まれることもあるからね、私たちは。
1: 無駄なんてない
0: から、ね。無駄はないから。
1: はい。まあでも、うちらは特にね、
0: 職業
1: ね、
0: ない、
1: そういうのもね、全部ラジオに載せれるからね。
0: そうそうそう、なんかあった、そう、うっかりガールしたことも、ラジオで言えるから、 ありがたいよね、ありがたい 職業。
1: 日常の些細なあの心が動いたことも発信したらね反応してくれる、
0: そうだ、ね、
1: 喜んでくれる人がいるから、うん、なんかもっと寄っていこうかなと思ったりするから、
0: ね、そうですね、それをきっかけに曲ができたりもするし、
1: 全然わけのわからない終着点になってしまいましたけれども、
0: はい、いろんな職業があるということで、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: じゃあラストはね、みのるさんからのリクエストをお届けしたいと思います。クリス・コーネルで You Know My Name。

お聞きいただいたのはラジオネームミノルさんからのリクエスト、クリス・コーネルで You Know My Name でした。

0: はい、今週もお便りありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ちょっと前半が無限大に広がってしまったんですけど、
1: 汗
0: でもあの自分たちのことを知れるあの
1: ラジオでした、
0: はい、面白いラジオになりました。楽しんでもらえたら嬉しいんですけど、ありがとうございます。はい、ライブ告知、ストロボサイダーはありますか？
1: はい、5月の31日に下北沢モナレコーズにてストロボサイダーライブがあります。お願いします。
0: はい、コンソメプラスは7月18日土曜日のお昼、渋谷ギルティにてレコ初主催ライブ決まっております。6月18日にも、主催ライブ決まっておりますので、詳しくはコンソメプラス萌実の SNS チェックしてください、はい、私たちのユニットセルフィッシュガールでのライブは6月2日下北沢レックでのライブと、6月13、14北海道札幌でのライブ決まっております。その先も名古屋などなど決まってますので、こちらも SNS チェックしてください。
1: お願いします。
0: ラジオの感想やコーナーへのお便り募集しています。現在お便りを募集しているコーナーの概要はセルフィッシュガールの X にまとめていますので、そちらを見てどんどんご応募ください。メールの場合は七子ライブリー FM のホームページメッセージリクエストからセルフィッシュガールの番組名を選んでお送りください。またはセルフィッシュガールの X ダイレクトメッセージでもお待ちしております。
1: この番組は埼玉県朝霞市、志木市、新座市、和光市でお聞きいただけます。またその他のエリアではスマホアプリリスラジやネット配信サイマルラジオでお聞きいただけます。再放送は金曜26時からです。その他バンドの情報などは X、Instagram、ホームページでチェックしてください。
0: それではまた来週も聞いてね。
1: 絶対だよ。
0: See you next week.
1: バイバイ。

0: 域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前3時をお知らせします。
1: リスナーの皆様こんばんは。介護就活がテーマの番組、介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐはラジオ、パーソナリティの
2: 村岡正和と
1: 歌えるフリーアナウンサーことちえりです。この番組は毎週木曜日夜7時より1時間、介護や就活に関する情報を専門家の方々と共にお届けし、皆さんの生活に役立つ知識やヒントをお伝えする番組です。この番組はナナコライブリー FM より、紹介のプロ介護施設紹介センターの株式会社アイホールディングス、不用品回収の株式会社シーダスの提供でお送りします。
3: 老人ホーム探しでお困りではありませんか？紹介のプロ介護施設紹介センターなら、専門スタッフがあなたにぴったりの老人ホームをご提案。相談はもちろん無料。フリーコール 0120-961-674 0120-961-674 まで、お気軽にご相談ください。ホームページからのお問い合わせは紹介のプロで検索。
2: さあ、改めまして皆さんこんばんは。ナナコライブリー FM つなぐわラジオ、パーソナリティの村岡正和でございます。
1: はい、ちえりです。はい、今夜もよろしくお願いします。
2: はい、皆さんなんかちょっと違った入り感じてませんか？
1: ねえ、
2: オープニング曲がないというスタートですよ、うんうん、今回は。
1: はい。
2: まあ、なぜかと言いますと、ちえりさん。
1: はい。はい、ついにですね、うん、このつなぐわラジオの新しいオープニング曲が完成しました。
2: ありがとうございます。これからね、ちょっと番組の始まりに流れていく、こう、大切なオープニングになります。
1: はい。
2: はい。
1: この今回ですね、うん、その新オープニング曲を手掛けてくださったのが、面影さんです。
2: そうなんです。今日はね、新オープニングをこう、実際にお聞きいただきながら、制作の裏側や、面影さんが込めてくださった思いもね、ご紹介していただければと思っております。はい、
1: ね、もうオープニング曲って本当、うん、この番組の顔にな りますね。
2: うん。うん、これがね、流れると、あ、つなぐわラジオが始まったってこう感じてもらえるね、はい、番組の入り口にこうなるものだと思ってますね。
1: はい。
2: はい、
1: 今回はその入り口を面影さんが作ってくださったんですよね。
2: そうなんです。
1: はい、
2: やっぱね、つなぐわラジオがこう大切にしているこう、人と人をつなぐこと。
1: はい。
2: 地域とこう人をつなぐこと、
1: はい、
2: 思いをつなぐこと、そういう空気をですね、うん、音にしていただきました。
1: はい。
2: はい。
1: それでは早速お聞きいただきましょう。
2: つなぐわラジオ新オープニング、つながるです。どうぞ。

0: 今ですね、新しいオープニングを聞きいただきました。ね、いいですね、こう。重たい、まあ、テーマではある番組なんですけれども、こう、番組が始まる感じ、ね、はい、明るさのある。
1: なんか覚えやすいメロディーで。
0: うん、はい、ね、気持ちいいですね。
1: つながるっていうのをね、はい、大事にしていただきましたんで。
0: そうですね。こう、温かさもあるし、ね、前向きな感じもあるし、うん、でもこう、あんまりこう、ぐいぐい、主張が強すぎる感じではないっていう ね。
1: まあ、それがすごくこう、つながわらしおらしいなと思いました。はい、うん。やっぱり番組ってこう、誰かの思いや活動を大きな声で紹介するっていうよりね、その人のやっぱり背景とか、空気とか、はい、言葉にこう、なりきらない部分をね、やっぱ大切にしてる番組になりますのでね。はい、
0: そうですね。その感じがこのね、曲の中にありますよね。
1: ねえ。毎回ね、この音からこう、番組が始まると思うと、やっぱ気持ちがね、私たちも入りますよね。
0: そうですね。
1: はい。
0: で、今回、この新オープニング曲を手掛けてくださったのが、面影さんなんですね。面影
1: さん。はい。うん、面影っていう名前もね、すごくこう、印象的ですよね。
0: はい。
1: 私もなんか、面影って聞くと、昔なんか、面影っていう歌があったんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: G メン75かなんかの挿入歌で。まあそういうのもあって、ちょっと、はい、懐かしいなと思って、ね、記憶に残る響きがあります。
0: はい、なんかこう、面影っていう言葉ってこう、結構やっぱり、日本語ならではの響き、ありますよね。その、柔らかさというか、ね。その、面影さんの作るこう、曲、表現にもね、柔らかさ、そう。ありますよね。
1: 結構ね、やっぱ、面影さんの曲って、
0: はい。
1: ことメロディーはね、そんなに難しいメロディーじゃないんですけど、やっぱり声とかね、はい。そういうのが、こう、ちゃんとこう、芯があるっていうか、こう、ダイレクトにこう、届くというか、ね、人の気持ちとか、風景とか、記憶にこう、そっと触れるような表現をされる。はい、歌が多いなと思ってますね。
0: はい。はい。ねえ、だからこそ、つなぐわラジオのね、オープニングにぴったりだったんですね。ね、
1: そうなんですよ。今回ね、はい、そんな、面影さんからコメントもいただいておりますので、まずはね、制作のきっかけや、つなぐわラジオの印象についてお聞きください。
2: 改めまして、シンガーソングライターの面影です。今回、つなぐわラ

0: チオさんの新しいオープニングソングを制作させていただきました。最初にお話をいただいた時に、つなぐという言葉がとても印象に残りました。人と人とをつなぐ、地域と人をつなぐ、思いと思いをつなぐ、その言葉を聞いた時に、ただ明るいだけの音ではなくて、聞いた人の気持ちが少しほぐれるような、自然と番組に入っていけるような、そんな曲に、そんな音にしたいと思いました。そして人と人との間にある儚くも大切なところをしっかりと歌にしたいなと思いました。つなぐわラジオは誰かの活動を紹介するだけではなくて、その人の背景や空気まで届けている番組だと感じました。なのでオープニングも、これから何かが始まるというワクワク感、そっと寄り添うような優しさの両方を大切にしました。この曲を聴いた時に、リスナーの皆さんが、あ、つなぐわラジオが始まると少し楽しみになってくれたら嬉しいです。
1: はい、おもかげさんのコメントをお聞きいただきました。すごくね、丁寧でしたね。
2: そうですね、なんかやっぱりコメントくださいと私もお願いしたんですけど、はい、やっぱなかなか緊張しますよね、コメントと。
1: そうですね。多分ね、向こうはその、こう、うん、単独で撮ってらっしゃるから。ね、
2: まあでも、こう、つなぐっていう言葉をね、ちゃんと受け取ってくださってる感じがして。はい、ね、やっぱ良かったですね。
1: そうですね。うん、こう、村岡さんはこの曲を作るにあたって、最初に面影さんにどんなイメージで伝えたんですか？
2: まあでも、私もこう、別に素人なので、はい、まあこういうメロディーとか、うんうん、こういう音、というよりは、こう、つなぐわラジオがこう、大切にしてる空気感を伝えました。
1: はい、
2: やっぱり人と人がこう、つながる感じ。
1: はい、
2: で、聞いてる人が、まあ、少しでもね、前向きになれるような感じですね。
1: はい、なんか、ね、音楽でその空気感を伝えるって難しいんですよ。難しいですよね。私も一応曲を作る人なので。はい。
2: ご主人もね。
1: そうですね。夫も音楽家ですし。
2: まあでもね、おもかげさんはそこを、すごく自然に受け取ってくださって、でも送っていただいた時も、ああ、もう全然、いいな、みたいな感じで、まあでもね、こう、言葉にしきれない部分を、音にしていただいてるなぁとは思いましたね。
1: ね、それ嬉しいですね。私たちにとってこう、後押しになるという、ね。
2: まあ、つながラジオってね、主役はやっぱり地域で活動してる方だったり、思いを持ってるね、方だったり、あとはいろんな思いでこう、聞いていただいてるリスナーの方がね、主役になりますんで、まあ、オープニングもこう、強くこう、ね、前に出すってよりも、こう、番組の入り口として、まあ、リスナーさんにこう、優しく迎えてくれるものがいいなぁとは思ってました。はい、
1: そうですね。もうまさにね、今回の音源、その感じがありますよね。番組にスッと入っていける感じですね。
2: そうですね。ね。やっぱ、これから毎回、このオープニングがやっぱり流れることでね、つなぐわラジオの時間が始まる、そういう合図ができたことがすごく大きいですね。はい。まあ、続いてね、また面影さんからもう一つね、コメントをいただいております。今度はね、曲に込めた思いや、聞きどころについてお話を伺いました。
1: はい。ぜひ、音の中に込められた思いにも耳を傾けてお聞きください。
2: はい。
0: 今回のオープニングソングで大切にしたのは、人の気配がする音ということです。つなぐわラジオという番組名を聞いたときに、誰かと誰かが出会ったり、言葉を交わしたり、そこからまた新しい何かが生まれていくようなイメージが浮かびました。なので、音や曲の中にも少し手触りがある感じや温かさを入れたいと思いました。聞きどころとしては、番組の始まりに自然と気持ちが向いていけるような曲の始まり方です。急に引っ張るのではなくて、ふっとラジオの世界に入っていけるような雰囲気を意識しました。特にサビでは心地よく耳に残るようなメロディーにしたので、ぜひ、皆さんにも口ずさんでもらえたら嬉しいです。全体としては、前向きだけど落ち着いている。明るいけれど優しい。そんなバランスを大切にしています。このオープニングソングが、つなぐわラジオを聴いてくださる方に少しずつ馴染んでいって、いつか、この音を、この曲を聴くと安心すると思ってもらえたら嬉しいです。貴重な機会をいただいて、本当にありがとうございました。 これからのつなぐわラジオと

0: そして聞いてくださる皆様と一緒にこのオープニングソングも育っていってくれたら嬉しいです。
1: はい、人のね気配がする音という言葉、すごく素敵です ね、
2: うん、いいですね。やっぱりつながるっていうことで、
1: はい、
2: ね、やっぱり今僕らの番組もね、お一人様問題結構取り扱うこと多いじゃないですか。
1: そうですね、
2: うん、はい、でもやっぱりそういう一人でも、はい、実際は一人じゃないんですよね、
1: うん、
2: やっぱり人の気配がするっていうこともありますから、
1: はい、
2: ね、いい言葉ですね、つながるラジオにぴったり。
1: ただこう、うん、綺麗な音っていうだけではなくてね、うんうんうん、その人がいるっていう、うん、一人じゃない、孤独じゃないよっていう感じ、 その誰かの声が聞こえてきそうな感じが ね、ありますね。
2: はい、まあまさにね、はい、ラジオってまさにこうね、人の気配が届けるメディアだと思うんですよね、
1: はい、
2: 声があって人の考えや思いがあって、聞いてる人のこう生活の中にね、自然とこうスッと入っていくような、
1: はいはい、そうですね、うん、もう今もね車の中で聞いてくれてる方もいらっしゃるかもしれないし、はいはい、うん、お家の中で何かね家事とかしながら聞いてくださってる方もいるかもしれませんよ ね、
2: う
1: ん、
2: 皆さんね、それぞれの場所でこのオープニングを聞いてくださってると思うと、うん、やっぱ嬉しいですね。
1: ねえ、うん、面影さんが言ってね、いらした、うん、そのこの音を聞くと安心するというね、うん、存在になっていったら素敵ですよね。
2: そうですね、まあ最初はこう新しい音としてね聞こえると思うんですけど、はい、毎回聞いていくうちに、あ、つながラジオの音だってね感じてもらえるようになったら嬉しいですね、う
1: ん、ね
2: え、はい、
1: 本当番組と一緒にね、うん、オープニング曲も育っていく感じですね、はい、
2: まあそれぐらい結構聞きやすいし覚えやすいし、はい、うん、まあその感覚をね大事にしたいですね。
1: はい、新しいオープニングのね曲ができたことで、うん、その番組としてもこう2年目、はいはいはいはい、またね、一歩進んだ感じがありますね。ね、
2: いいですね。まあ名前の通りね。
1: はい。
2: うん。つなぐはラジオっていうことで、これからも人と人、地域の人、思いと思いをこうね、つないでいきたいと思ってます。
1: うん、そうですね。ここスタジオがあるのは朝霞ですけれども、うん、他にも、新座も和光も四季にもね。はい、
2: そうそうね。
1: うん。いろいろな活動をしている思いのある方がいますからね。
2: いらっしゃいますよね。本当ね。はい、うん。まあまあ、そういう方もね、お店やってる方とかね、ものづくりしてる方とか、地域で活動してる方、何かにこう、挑戦してる、ね、いらっしゃいますので、そういう方たちのね、思いをちゃんとこう、届けていきたいですね。
1: はい。はい、ね、ただその、いわゆる肩書き、プロフィールにある情報を届けて紹介するっていうだけじゃなくて、その背景とか、どうして始めたのかっていう、そのね、根幹にある思い。
2: そうです
1: ね。それをね、大事に皆さんにお伝えしていきたいですね。
2: ね、まあ今までもね、そうしてきたつもりですけど、
1: はい、
2: ね、やっぱりその言葉にね、思いが触れたことで、やっぱりリスナーの方がね、
1: うん、
2: 会ってみたいとか、そこに行ってみたいとか、
1: うん、
2: ね、何かこう、行動を起こす、
1: はい、
2: 自分も何かやってみようかなと思ってもらえたら嬉しいですね。
1: はい、もうまさにつながるね、うんうんうんうん、きっかけになる番組でありたいですね。
2: そうですね。今回のね、新オープニングは、その入り口になってくれてると思います。
1: はい。
2: はい。
1: では、ここでもう一度、新オープニング曲の一部をお聞きいただきましょう。
2: おもかげさんとね、おもかげさんのコメント、うん、皆さん二つ聞きましたが、
1: はい、
2: またちょっとね、違って聞こえると思いますので、
1: うん、
2: 音に込められた思いや番組の始まりのこう空気をね、感じながらお聞きいただきたいと思います。それでは、おもかげさんで、つながる。お聞きください。

0: お片付けに伴う出張買取や不用品回収は、自治体や行政と連携した家財の相談窓口シーダスまでご相談ください。電話番号 0800-808-1127 0800-808-1127。安心安全なお片付けをお約束します。ご遺品の整理もお任せください。
1: ねえ、これから毎回この音でね、始まると思うと楽しみですね。
2: 楽しみですね。
1: はい。
2: ということで、今日はね、つなぐわラジオ新オープニング完成ということで、ちょっと違ったスタートになりました。はい。
1: はい。面影さんからのね、コメントも本日ご紹介させていただきました。面影さん、本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。新しいね、オープニングができたことで、つなぐわラジオもまた一歩進んだ感じがします。
1: はい。これからこのね、音と一緒に人、場所、活動、その思いをつないでいきたいですね。
2: はい。リスナーの皆さんもね、ぜひこれからのつなぐわラジオを楽しみにしていてください。
1: はい。ではですね、この後はゲストのコーナーになります。

0: 今回のゲストは NPO 法人子どもエンテラス代表理事の金川さとみさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今ね、千葉県流山市の方でね、はい、活動してる、はい、子ども食堂とか、まあね、居場所づくりのお話をね、ちょっとわかりやすく伝えていけたらと思っております。この間ね、チェレさんも、
2: はい、初めて、
0: お寿司を食べて、
1: そうなんです。
2: つなぐわラジオ会で、はい、ご一緒して、そこでね、初めてお会いして、はい、ネットで最初に見ていたので、
1: はい、
2: 本当、お綺麗な方だなっていう、その、第一印象からの、ね、ちょっとだけね、お話しさせていただいて、うん、もうなんかそこですでに、その、やりたいことへの熱さが、伝わる、うんうんね、なんか素敵な方だなという、はい、印象を抱いて、今日ですね、はい、詳しくお話を伺えるのを楽しみにやってまいりました。
1: ありがとうございます。
0: 結構あの回でも、上座の方にはこう、偉い方がバッと並んで、
2: はい、
0: うちのね、はい、スポンサーさん含めて、
2: そうですね。
0: 並んでる方たちも、はい、やはりそういう子供支援とか、うん、そういうのに結構興味がある方とか、もうすでにやられてる方とか、
2: はい、
0: まあたくさんいらっしゃってですね。まあぜひ金川さんにこう繋がっていただきたいなと思って、うん、お呼びをさせていただいたんですよね。
1: はい、ありがとうございます。う
0: ん、金川さん、子どもエンテラスって、こうどういう団体なのか教えていただいてもいいですか？
1: あ、はい、はい、ありがとうございます。まあ最初に2017年、だから約9年ぐらい前に、子ども食堂という、うん、まあ任意団体から始まりまして、うんうんうん、そこからですね、本当にどんどん変化をして、今は、その居場所って言っても子ども食堂だけではなくて、うん、学校に行くことが少し困難なお子さんたちの居場所だったりとか、はいはい、うん、まあ、あとは、生活に困窮されている方向けの、こう、支援だったりとか、そういうところがすごくですね、増えて、
0: うん、
1: なので、だから子ども食堂みたいな居場所と、うん、あとは、次のステップとして体験、例えばいろんな、その体験格差とかいうのが今社会で問題になってるんですけれども、うん、経済的な格差に関わらず、どんな子もいろいろな体験や、うん、社会にこう入っていけるような環境を整えてあげたいということで、ステップ2として、して体験の提供、イラストとかダンス、あと自然体験とか、あとは国会議事堂に行ってみたりとか、
0: はいはいはい、
1: そういう一時的なテンポラリーなのもあれば、こう定期的に年6回ぐらい理科実験とかダンスとかは定期的にやってる。だからそれが25、6回前、年にあって、はい、ま
0: あ、
1: 結構な数になるんですよ、ね、25、6回やると。はい。で、それで、3ステップ目としては、そういった子供たちが安寧、居場所で安寧して、2つ目で、意欲とかワクワクをして、自分の好きを叶えて、そして今度は自分がこれを社会に還元したいって、社会参画っていうところにまで私は踏み込みたくて、まあ、それは3ステップモデル

0: いうふうに呼んで提唱してるんですけど、うん、3番目でも子どもたちが運営する子ども食堂だったりとか、あと大体ね、なんか NPO 法人の、うん、総会とか、うんうん、シンポジウムとかっていうと、うんうん、なんか大人がね、こう一方的に喋ったり、会議したりみたいなイメージがあるんです。そうじゃなくて、うちは司会とかは全部子供がやりますし、うん、そういった形で、子供たちがとにかく社会に参加するっていうのを3ステップ目というふうに呼んでいて、うん、まあこの3ステップモデルで、おかげさまで、約9年で1万8000人以上の、ね、はい、延べ支援数ということでやってまいりました。そんな団体です。
1: ね、はい。こう、エンテラスって名前ってどんな意味がこもって、込められてるんですか？
0: はい、ありがとうございます。縁、子供に対してその何かいろいろな縁を照らしてあげるっていう縁テラス。テラスってなんかこう広場みたいなね、はい、こう集うようなイメージもありますし、はい、そういうテラスと、あと縁を照らすっていう、光の方のテラスですね。その絵をかけてるんですけど、その縁っていうのはなんとなく人だけではなくて、その、例えば自分の好きなもの、私絵が好きなんだとか、はいはい、私運動が好きなんだとか、あ、調理が好きなんだ、なんでもいいんだけど、そういった縁、もちろん人もそうだし、そういったいろんな子供にとって、豊かになる、縁を照らしてあげる、まあ、そういうような、意味が込められています。
1: なるほど、なんかね、テラスがダブルミーニングだったりして、でもなんかとってもこうおしゃれな感じもするし、本当その込められてる意味がね、とっても素敵ですよね。
0: 実はもう一個なんかかましてて、
1: あ、
0: 実は南流山っていうところでやってるんですけど、あそこって流山とその東京の境で、エントランス、
1: う
0: ん、流山の、はい、なんて言うんでしょうかね、入り口みたいな意味でエントランスっていうのも実はかけてて、はいはい、ちょっといろいろ、忙しいから、あんまりそれを言ってないんですけど。
1: トリプルミーニングだったんだ。
0: そうそうそう。
1: エンテラス、エンテラス、エントランスみたいな。
0: で、なんか未だに間違えて子供エンテランスとか言ったんで、エントランスとか言っちゃったりして。
1: でも間違いなんですね。
0: そうそうそう。ちょっと、はい、違うと思いながら、もう半分正解みたいな。
1: 半分正解。
0: まあ、そんな感じで本当にいろんな意味が、はい、込められてます。
1: ね、なるほど
2: ね。まあ、この地域はね、武蔵野線なんで、もしかしたら南流山ってこう、馴染みが、ね、ある方も、多いんじゃないですかね。
1: そうですね。このね、エリアの皆さん、武蔵野線利用されてる方もね、多いので。
2: ね。うん。ちゅうでさん、子供食堂って、なんかこう、どういうイメージがあります？
1: 知人でも子供食堂やっている人はいるんですけど、なんかやっぱりみんな言うのが、その場限りではなくて、こう、ね、永続的にやってあげたい、永続ということで、まあ、その、継続的にやっていきたいっていうこととかっていうのをすごく口にするけど、それの、その、一回こっきりじゃない、ずっと関わりをね、持っていけるような仕組みを作りたいっていうのを結構みんな言っている感じはするんですけど、ね、そこの中に、こう、ちゃんとなんていうか、いろんなことに興味を持って、もしそのね、学校にこう、居場所が今なかったとしても、将来的にこう、まあ、自立だったりとか、自分で動けるような力を持ってほしいみたいな、その思いがすごく素敵だなって、今伺っていて思いました。
2: ね、私たちのこう、年代の子供食堂ってイメージだと、やっぱりそういう先ほど言われてた、困窮、ね、生活困窮してる方が、なんかその、決まった時に、はい、安く食べられる、はい、もしくは提供していただける場所っていうイメージがやっぱり強くて、うんうん、神奈川さんのところみたいに、うん、そっからまたこう複合的にサポートしてくれるっていうイメージがやっぱりね、うんうん、この私たちのおじさんの年代は、はい。ない、
0: うん。そうなんですよね。うん、まあ、その、まあ、困窮世帯向けっていうのは、まあ、間違えてはいないんですけれども、うんうん、それだけではないっていうのが、正解で、要は別に明日私が例えば交通事故とかにあったりとかして助けてもらうことになる可能性だって、それ全員がゼロではないわけじゃないですか。それは困窮してるかどうかに関わらず、やっぱり誰かにこの助けてもらうっていう立場になるってことあるわけですよね。まあ、そういったところにつなぐはラジオさんじゃないですけれども、地域でつながっていくっていうのがすごく大事で、昔みたいな子供会とかは今なくって、でもなんか地域互助みたいなものがすごい浸透してた時代から、今そういったものがすごく薄くなってきたときに、その地域でつながっておくってすごく目に見えないし、分かりづらいんだけど実はすごく大事で、そういったものが大事で、そのさっき言ったその困窮の方っていうイメージっていうところにお答えすると、困窮してる人向けの困窮している場所ですって言って旗を挙げたら、まず困窮してる人は来ないです。
1: なんかすごい、まず来ないです。それ言いますね、子供を食堂やってらっしゃる方、
0: は
1: い、
0: それは別になんかじゃあカモフラージュのためにそうじゃない子呼んでるのかとか、そうではなくって、さっき言った答えのように誰でもつながっていくための、はい。

0: 曲がっていく、必要性があるし、それがやっぱり生活を豊かに安心になるし、はい、でもその中ですでにもう今困っている方っていうのは、やっぱそういったところに来ることによって、で先ほどのチェリーさんがおっしゃってた、その継続的にっておっしゃいましたけど、はい、まあ、それはやっぱり、継続的に支援、その伴走支援って我々の世界で呼ぶんですけど、はい、伴走支援に入っていくには、やっぱそこのつながりがきっかけになって入っていくんですよね。なので、私たちは裏メニューってよく呼んでるんですけど、まあご飯が出てきた楽しかったねって、うん、終わるんではなくて、何かこう関係を続けていくうちに、この子の家なんかちょっと嫌な予感がするみたいな時が、匂いがね、分かってくるんですよ。はい、長年やってると、で、まあすぐにね、なんかこう話すわけじゃないんだけれども、はい、だんだん関係をこう半年とかやっていくうちに、少しこう吐露してくれる。たりするときに、初めてこちらとしても介入していって、まあ必要に応じてはすぐ行政につないで、緊急支援に入るってこともありますし、だからその一見明るく楽しそうに困ってる人が全くいないように見えるんだけれども、そうではなくて二つの両面があって、いろんな人が来ていて、ただ繋がっていることが安心になる人、もうすでに困っている人にこう手を差し伸べなければいけない場所、その二つの意味合いがあるというふうに思っていただいていいと思います。
1: 子供食堂ってね、私たちのこう世代はなんかそんなイメージでしたけど。
2: ね、一口に食堂って言ってもっていうことですよね。ね、もっともっと多岐にわたる。はい。
1: そこ、逆に言うとそこがなんか入り口みたいなね。
2: そうですね。
1: やっぱ食って大事ですからね。
2: 神奈川さんがそもそもその南流山で、まずその子供食堂をやろうっていうふうに思ったきっかけというのは何でしょうか？
0: まあ三つあるんですけれども、まあ一つは当時は母親が、闘病中だったんですよね。で、うちの母は小さい頃から、私が小さい頃からちょっと病気がちで、よく家を開けたりとか、はい、まああと、まあ最後の闘病中も10ヶ月ぐらいして、まあ亡くなっていったんですけど、はい、まあ、最後の闘病中に、なんかこう、また退院できたら、お母さん今度は社会貢献みたいな感じで、二人でなんかボランティアみたいなことをしてみたいねっていうの話をまあしていたんですね。まあただ残念ながら母は亡くなったんですけど、まあそしてかつ私も母を亡くした喪失感から、何か社会に向けてこうエネルギーをこう向けたいと思った時に、まあきっかけというか、そのタイミングのきっかけとしてやっぱ母が亡くなったことっていうのが一つだったんですね。で、まあ二つ目としてはちょっと昔に遡るんですけど、先ほど申し上げたように母があんまり体が強い人ではなかったので、病気をして入院したりとかすると、まあ近所の方がお添い銭を持ってきてくれたりとか、また母が最後の闘病中も私出産したばっかりだったので、出産35日目に母がもう余命が分かったんですよ。もうダブル介護でもうとんでもない大変な状況の時に、やっぱりそこは新しく住んだところでしたけれども、こうやっていろいろな惣菜を持ってきてくれたりとか、まあそういったことがあって、で、その時はもう必死なので、その方にね、お礼はできなかったんですけど、何かそのおかげで元気にしていただいた私が、今度はその方にではないけれども、社会にお返しすることで、まあその縁をつなぐといいますか、そういった形で還元していくことはできないかっていうのが、まあ二つ目ですよね。やっぱ時、こう、浸透していた、当たり前のように浸透した地域互助みたいなものっていうのは、実はすごく、すごく貴重なことだった。私は幸せだったと思いますね。そういう時にやっぱりこう手を助けて、差し伸べてくれる人がいた。優しさの輪が繋がったっていうことですね。で、それが二つ目なんですけど。三つ目としては、ちょっと暗い話なんですけど、私、死生観が人とちょっと違いまして、まあ、それはやっぱ母が、私が4歳の時から、いつ死んじゃうかわからないっていう、不安にあったっていうのが一つと、あともう一つは、兄が、私が16歳で、兄が20歳の時に、交通事故である日突然、行ってきますと言ったら10分後に死んだんですよ。で、私は、それが結構、まあ、当然衝撃なわけです。で、まあ、皆さんね、これ聞いていらっしゃるリスナーの方も、まあ、自分が150歳まで多分、絶対生きると思ってる人はいないかもしれないけど、でもなんか明日死ぬって思ってる人ってそんなにはいないと思うんです。まあ死なないと思うんですけど、ただですね、私は目の前で兄が死ぬっていうのを経験しているので、命が有限であるってことが頭ではなく、かなり肌感として実感しているわけですよ。まあ、そういった時に、まあ10年ぐらいかかったんですけど、私は死ぬけれども、このように私が死んでも残せるものってなんだろうって思った時に、自分はやっぱり社会に、こう、まあ、幸せって言うとかっこいいですけれども、なんかこう、 こう自分は死ぬけど自分が残す功績みたいなものを残して死んでいきたいっていうふうに、すごく長い間時間をかけてね思ったんですよね。まあ、その三つが理由で、まあ、立ち上げに至ったと。
1: 立ち上げに。
0: うん。で、ちょっと長くなっちゃうんですけど、最初

0: 別に自分が、その、立ち上げようって思ってなかったんですよ。母が亡くなった後にいろんなボランティアに行こうと思って、いろんなボランティア団体を渡り歩いたんですよね。問い合わせもしたし、実際に行ったし。だけど、その時、私は子供がまだ0歳で、まあ、10ヶ月とかね、それぐらいだったんですよね。はい、まあ、かつ仕事ももう私2ヶ月で復帰しちゃったので、すごい、こう、もう仕事もしてる、子育てしてるなんていう人がボランティアをするっていう環境に、どの団体もなかったんです。ダメとは言われないんだけど、行くと結局無理っていうような、あの状態で、あ、これはできないな。じゃあまあ、タイミングじゃないのかなって、やめてもよかったんですけど、いや、私にできるボランティアを作っちゃえばいいと思って、立ち上げたのが、この前身団体の南流山子ども食堂だ。したら当時絶対になんかないと言われていた、こう若者の本当に現役世代のママとパパによる子ども食堂。あの時シニアの人がやるのが当然って感じで。
1: そうですね。
0: そうそうそうそう。で、若い人が子ども食堂やるなんて、なんか全然なくて、かつなんかこう困窮世帯に助けを差し伸べるものだっていうのが、結構ママ友パパ友とかのコミュニティから始まった、子育て世代中心のあのコミュニティ広場という新しいスタイルの子ども食堂が当時出来上がったと。それの先駆けって言ったらおこがましいですけど、そういった感じになったっていうのがきっかけで、
1: ね、
0: はい、そういうふうになりました。
1: まあ、9年前っていうとね、まだまだ、そういうね、社会のこう認知もそうだし、理解度もそうだし、ね、いろいろなんかこう言われたりもね、しながらだったんじゃないかなと想像してます。
0: まあそうですね。言われて、泣きながら、あの、役場から帰ったりとか、ありましたよ。で、泣いて、もう無理ってなった時に、今主人と結構一緒にやってるんですけど、主人が、大体そういう流れなんです、うちいつも。私がやりたいっつってわーって走ってるうちに、なんか私が、石ころにつまずいて泣いてると、やれやれって言って、夫が出てくるみたいな。今回もそういう流れで、役所から泣きながら帰って、もう、息子もなんか泣いてるし、私も泣いてるし、みたいな。なんだこれ、
2: 頼りになる。
0: ねえ、主人がもうがっつり今はじゃあ入ってくれて、はい、ハード面全部夫が今担当してますけど、
2: 素晴らしい。
0: はい、ダメだったけど、やるってことが、全部こう、いい感じに回ってる感じですね。
1: ねうん、この間私も、はい、活動報告会にね、お邪魔させていただいて。
0: ありがとうございました。
1: それがあれですよね、子供たちが、こう、司会し、もね、司会進行して、で、カレーもこう出していただいて、とかね。うんうん、うん。おかわりどうぞ、おかわりどうぞって3倍ぐらいなんか、食べさせられた。
2: めちゃくちゃいいでした。大人太っちゃう。
0: カレーだけビュッフェみたいな。
2: いやでもその、私も同じぐらいの時期に出産をしていたので、うちも今ね、息子をこれ、もうすぐ10歳になるんで、なんかその当時に、0歳とかね、赤ちゃんがいながらボランティアをって、それだけ動くのがすごいなって思います。ね、なんか私ちょうどその頃に、私も結構早く働きたかったので、ファミリーサポートを使いたかったんですよ。使いたかったんですけど、まあ、その当時の、その時朝霞市、ここ朝霞市で、はい、朝霞市は、ファミリーサポートの助けてくれる人が利用者の5分の1しかいなかったんですね。5倍使いたい人がいるみたいな。はいはいはい、だからもう全然こう間に合ってなくて。で、私は結構市の外れの方も市境だったんで、ますます自分の地域で近くで、地区で助けてくれる人って、こう、もうそもそもサポーターの登録があんまりないんですよねって言われて、結局だから登録に行ったんですけど、一回も使えなかったんですよ。で、でもだから、登録の時に、あ、そんないないんだっていうのは思ったので、でも、何かの時に私も、動けたらいいな、助けてあげる側になれたらいいなと思って、一応なんかこう、サポートと、助けてもらう側の両方で、うん、登録をして。
0: はいはい、ああ、そうですか。
2: でも、まあ、結局なかなか、なんか、定期的に利用したい方とかが多いと、私みたいな、こう、曜日の定まらない仕事をしていると、あんまり依頼が来ないみたいなのもあったりして、結局も全然依頼来たことはないんですが、でもなんかその、ね、自分も助けてほしいし、誰かのことを助けたいみたいな、その気持ちはすごいわかるし、なんかそこに実際ガツガツ動いていった、そのアグレッシブさ、見習いたい。
0: まあでも今の話に一つ付け加えるとすると、私、その子供食堂とかやってますけど、なんかその支援っていう言葉を、まあ、わかりやすいのに使いますけど、実際はあんまり誰かを助けてるっていう感覚はなくって、それこそなんか、みんな助けてもらうけど、助けたいもんじゃないですか。つまり、なんていうのかな、助ける、助けられるっていう垣根をまず取っ払うってことをすごい最初の数年頑張ったんですよ。だからなんか、あなたは困って、

0: ってるから、困ってない人が助けてもらいましょう、みたいな、こう空間とか雰囲気をもう絶対ないようにしていて、だからその地域工場じゃないですけれども、その、きんぴらですよね。
1: はい。
0: うん。だから私はきんぴらもらったから、自分の生徒とかが、あ、私ピアノの先生なんですけど、ピアノの生徒とかが、今お母さん出産で入院中とかって言うと、あげたりとかして、

0: そう。なんかその正義感とか、だから使命感とかっていうのは私は、全然なくって、なんか助けてもらうこと私もすごくたくさんあるし、地域の方に、なんか強いものがなんとなく支援っていうと、強いものが弱いものに対して一方的に何か与えてるっていうのは一方通行のイメージがあるんですけど、私は常に縁なんです。なので縁テラスなんです。よし、四つ目の意味が来ちゃった。忙しいでしょ、名前が。
1: 縁がぐるぐるね、循環しているような。
0: そうそうそう。
1: はい。ね、だからそういうすごいなんかこう、あったかいね、感じするんでしょうね。ネーミングからもその温かさが、テラスって言葉やはり伝わってきますよね。
0: はい。
2: ね、皆さんもね、朝霞市、この辺だと朝霞市、新座市、和光市、
1: 四季市
2: ってあるんですね。
0: はい。
2: 流山市って、まあ、急激に、
0: そうね。
2: 人口が増えてて、
1: すごい有名になりましたよね。今、子育てっていう。
2: 20万超えてますよね、今ね。
0: 確か。
2: ね、
1: はい。
2: ってなってくると、今までも神奈川さんのこう取り組みって大事だったと思うんですけど、今から、流山市の中で結構な格差が出てきて、まあそこからこう取り残されたりとか、居場所がなくなるお子さん含めて、家庭も出てくるんじゃないかなと私もちょっと想像してるんですけど。
0: おっしゃる通りで、まず流山って流入世帯と、そうじゃない地元の人たちで結構パックリ分かれていて、私も支援に入ってますけど、まずまず流入世帯の方たちの、まあ、そのなんていうのかな、いわゆる、もちろん支援、すごい大変な支援に入るってことは、やっぱりパーセンテージはすごい低いんですよね。まあ、それはやっぱり、外から入ってきて、それなりの経済的な、自立する力が、まあ、ただ、流山市の、その特徴として、貧困ではないが、
2: はい、
0: 貧困だけではない、何か問題を抱えている。例えば、お母さんが病気のご家庭とか支援に入ってますけど、お金はすごいあるんですよ。お家もすごく立派で、いいところに住んでらして、経済的に困ってるとは限らない。しかし、すべてのことをお金で解決するだけの潤沢な経済能力がある家なんてほとんどないんです。もうしょっちゅうお母さんがいないとか、で、お父さんももちろん仕事して、子供さんいっぱいいるみたいなお家庭だったりするとですね、これは貧困だからとか、お金があるんだから大丈夫ね、なんていう問題ではないところ、誰でも起きる問題。あと、不登校の問題ですね、子供が多い。だから、よく、本当によく訴えてるのは、流山市はお金がそんなない人が少ないから、確かに生活保護率は周りから比べてすごい低いんですよ。0.7% ぐらいなので低いんですけど、だけどそこだけじゃないっていうのをすごく強く言いたいんですよね。かつ、その 0.7% は少ないからって言ってマイノリティになりがちで、政策のちょっと脇に置かれがち。っていうのを、ちょっと二つ目の問題点かなと思ってます。はい。
2: まあ私もね、結構生活保護の、方、老人の方ですけど、はい、高齢者の方、携わること多いんですけど、まだまだ、やっぱり恥ずかしいと思ってる人もいれば、行っても、受付、基準がわからないとかね、はい、こう、なんか行ってもいいのかみたいな。やっぱそこの制度のまた壁もあるので、まあ実際のそのね、数字とまた隠れた数字が結構ある可能性もありますよね。
0: まあそれもそうですね。まあだからこそ私たちがいて、その行政っていうのは別に行政を批判するわけではなくて、彼らはその、生活保護を受けてる方もそうじゃない方も、その、いわゆる平等に、すべての方は平等に扱わねばならないっていう使命があるので、それは絶対に守るべきところで、しかし、私たちは、例えば目の前に、本当に、明日電気が止められそうみたいな、お水が止まりそうみたいなことを、本当に目の前でコロナの時とかを見てるわけですよ。制度がどうとか、平等性がどうとか言ってられない。そういった時に、私たちはエピソードベースで、あ、この人今大変だっていう、その感情とかエピソードベースでバーって走って、いけるのが我々の役割なわけですよ。でもちろんその短期的にはそうやって助けながら、もちろん長期的には行政支援とかにつないでいくんですけど、まあそれは行政が悪いとかではなくて役割というか、その性質の違いですよね。セクターのっていうふうに思ってます。
2: なかなか行政がね、見つけられないですよね。一件一件ね。
1: そうです。
0: だしその。生活保護とかを必要にしてる方とかって、そういう情報弱者でもあるので、まあ、かつその、難しい書面とかを、行政のね、難しい書面とかを読んで、こう論理立てて何か書類を揃えて持っていく、決められた日に、みたいなことが苦手な方々がそもそも多いんですよ。まあそういったところで、まあ難しいだろうな、って言って諦めちゃうとか、でも私がね、大体支援に入って、方たちのファーストコンタクトの時の時点で行政に一回見たことないって人はいないですよ。

0: 言ってます。言ってるんだけれども、なんかこう、やっぱりうまく伝えられなかったりとか、まあ、あとちょっと喧嘩して帰ってきちゃうとか、いろいろあるんですよ。そこを私たちが介入することで、あの、わかりやすく、こう、まあ、最短のルートで繋いであげられたりとか、まあ、そういったことができるわけですよね。
1: なかなかね、あの場に行ってこう、論理立てて話せる方はいないですよね。
0: まあ、できたらね、そうなってない。
1: なってないね。
0: 多分、そう。はい、それやっぱそういうのがもともと苦手な方が多い。はい、
2: 確かに、
0: う
2: ん。
1: で、役所の方もね、そんな感情を出す話し方しないから。
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね。
1: ね。なんかそれが事務的に感じて、
2: ちょっと距離をね、
1: こっちが感情的になってみたいな。うんうん、まあ、そのパターンはよくね、はい、見ますよね。
2: そうですね。ね、
1: 学び場クッションルームとか、体験教室とか。
2: う
1: ん、
2: そうですね。そうそう。ね、居場所ですよね。気になりますね。はい、その食堂っていうんだけじゃなくて、いろんな接点を作っていらっしゃる。うんうん、
0: 最近始めたので一番大きいのは、やっぱり、不登校支援を始めたんですよ。うん、はい。まあ、これはもう、ものすごい、量なんです。
1: 多いんですか？
0: めちゃくちゃ多い。流山市は全体的なその数が、こう、うん、なんていうの、割合的にはその高くないんです。他の自治体から比べて。だけれども、ほら、子供の数が多いから、その分数はその400何本とか結構いるんですよ。うん、で、まあ、そこはもう急務だなっていうふうに思って、あの、助成金をかき集めてですね、はい、始めたんですよね。それがクッションルームっていう、あの、ところで、本当子供たちが、あの、学校や社会と、あの、お家のクッションになるような場所っていうので、クッションルームって名付けてるんですけど、まあ、それはもう、あの、学び場って言って、なんていうのかな。あの、勉強系の、あの、居場所二つあって、学び場っていうのクッションルーム二つあって、学び場っていうのは子供食堂と同じ日に、あの、日曜日にやってるんです。だから学校に行ってる子も行ってない子も普通に来るんです、みんなが。そこではみんなテキスト持ってきて、一緒に宿題やったりとか、まあ、受験生とかね、結構がっつりした子もいるので、そういった子はもう本当本当に難しい問題を先生と一緒に一対一で解くとかもやるんですけど、じゃあ一方クッションルームっていうのはもう一方、もう平日の、あの昼間の学校のある時間に、あのやりますので、学校に行ってない子が基本的に来ます。なので、もうなんていうのかな、あの、求められるものがちょっと二つとも違いますよね。クッションルームは不登校支援っていうのは、例えば何でも外に出てないとかいう子もいたりするわけですよ。そういった子はですね、さあ、じゃあ、漢字やろっか、なんて言ったところで、それどこじゃない。まず、玄関のドア開けたことが偉いよね、っていうところからあるわけですよ。で、最初の3ヶ月ぐらいは、あの、家から出れない場合は迎えに行ったりとかしてですね、なんとか、あの、出てくる。そこはファーストの目標みたいな。そして、ちょっとなんか、あの、お勉強どこまでやったかね、って言って。その他人はね、勉強なんかできなくても生きていけるって言うけど、でも実際は、やっぱり、あの、食塩酸ぐらいできないと生きづらいですから、それをね、あの、ちょっと頑張らせてあげるのも愛情なので、そういったところをちょっとね、あの、彼らに合う感じでやってあげるとか、そういった感じで、まあ、使い分けというかね、全く来る子たちの層は違います。その二つは。はい。
1: どうですか、パワー。
2: ねえ。
1: あの、前にここに来ていただいた、あの、桐生のね、群馬県桐生市の月角さんみたいな。
0: はい、月角、ちょっと調べておきます。強そうですね、月角さん。
1: 月角さんみたいなパワー。あれは手裏剣
0: とか投げてきそうな。かわいいですね。
2: なんか、見た感じ、本当あの、すごい、あ、綺麗なお姉さんだっていう感じのね、あの、外見をされてるんですけど、その中のそのアクティブさと、その、パワーと、優しさがすごい。
1: ねえ。なんか今度、はい、月角さんも呼んでトークショーやりたい。
2: ああ、すごい。
1: ね。
2: 合いそう。
1: 合いないですか。
2: ぜひ。
1: これはまあ、お子さん不登校なんで、不登校ってどうなんでしょう、またちょっと語弊があったらすいませんね。容認する親も増えてきたってことですか？不登校を容認する。昔はなんか僕らの世代は、不登校って。
2: 行かなきゃダメだろう
1: って。いたんだろうけど、あんまり表に出てこなかった。それは多分親が容認してない。学校に、まあ、学校行けって言ったかどうかわかりませんけど、まあ、不登校っていう呼び方は多分なかった。今は多分増えてきたっていうことは、その親の方も、もう不登校でもいいよと。まあ、そういういろんな、学校だけが全てじゃないよ、みたいな世代に変わってきたんですかね。
0: はい、そうですね。だいぶそういうふうに考える親御さんは増えていると思います。まあ、割合としてはだいぶ増えている。まあ、まあ、今でもやっぱり分かれますよ。あの、いろんな方がいらっしゃって、何としてでもみたいな、お母さんもいらっしゃるし、何としてでもって、

0: 思いながら頑張ったんだけど、うん、晩作尽きて、もうしょうがないかな、みたいな方もいれば、はい、最初から学校が全てじゃないよね。まあ、その割合程度はいろいろですけれども、まあ、昔から増えてるというのは、確かあると思います。うん、まあ、その一つに、最近教育委員会とかも、もうしっかりと明言していて、学校に戻すことを目標にしていませんと、不登校に対して。まあ、それはもう明言してますので、はい、まあ、それで、まあ、無責任だねっていう人もいれば、それで安心したわって、義務教育って皆さんご存知か分かんないですけど、子供の義務ではなくて、
1: うん、親が、
0: 親がね、はい、子供に対して教育を与えるという、それ、そういう義務ですので、親としては、この子が学校に行かないってことに負い目を感じてるお母様がいらっしゃる。それの中で、はい、教育委員会とかが、うんうんうん、そんなことないんですよって言ってもらえる、うんうん、そういう自由もあるんだって示してもらうことですごく楽になったってお母さんも言っていらっしゃる。
2: うん、そうなんですね。
0: そうですね。はい。まあ、なので、いろいろなパターンがあるので、うん、本当に一人一人ね、ケースは違います。親との関わり方、先生との関わり方、はい、学校との関わり方、はい、それぞれですが、増えてはいます。大丈夫だよって言ってる。
2: ああ、なるほど、
0: うん。親御さんは。
1: 本当なんかこう、何かができるとか何かができないとかじゃなくって、うん、その子その子が、もう小さいステップでも、こうやってみようっていうのをね、こう支援していかれるようなサポートを。してらっしゃる。
0: そうですね。うん、ね、私たちも学校は、はい、私たちのスタンスとしては、学校は行けるなら行った方がいいと思うんです。うんうん、私は海外にも住んでたことがあるので、その、日本の義務教育ってすごいと思ってて、うん、すごい評価をしていて、っていうのは、やっぱりどんな島国にいようが、うん、どんな僻地にいようが、子供10人の村に住んでようが、はい、義務として一応与えてくれるんですよ、これ。これすごいことで、それで他の国行ってみてごらんなさいって話で、はい、それはね、すごいことだと思うんですね。だから、長期としては、やっぱり、そこの学校の義務教育を、もっと子供が通いたいってところにしていくっていうのは、それは絶対大事だと思う。ただ、それすごい時間がかかるので、じゃあ目の前に、もう学校に行けない子が、じゃあ30歳になった時に行って、じゃあそれ遅いじゃないですか。っていうので、長期と短期で、まあ、両輪でやっていくべきだよねって私はいつも思っていて、そのクッションルームは短期ですよね。今目の前にいる子を、とにかく、学校に行ってないんだけれども、うん、あなたのいいところがこんなにあるよね、とか、はい、そういったところを、まあ、ありのまま受け止めてあげながら、うん、まあ、学校じゃなくても、まあ、なんか社会に、まあ、返してあげるというか、はい、家ではないところに返してあげると、はい、そういった活動がクッションルームですよね。うん、はい、ね。で、逆に長期では、教育委員会とか、政策提言だったりとか、はい、そういった研究をなんかするとか、ね、まあ、そういったところが長期になりますけど、ね、はい。
2: 昔にその、はい、ね、2017年、にスタートされてから、はい、今って、その支援の環境とか、そういう理解度の環境って、神奈川さんから見て変わってきてますか
0: ね？いや、変わってるんじゃないんですか？最初は私が行った時は、はい、さっきね、言ったけど、泣いて帰ったのは、まあなんでかっていうと、やっぱりこう、すごいこう、どこに行ってるもんね、あまり協力的じゃないどころか否定的。非常に大変でしたよね。まあどこに何の責任の所在があるのかとか、そういうのすごくあちこちで言われて、まあ本当に風当たりは非常に強いみたいな状態だったんですけども、今は子供食堂をやるって言っても、はい、あ、そうなんだっていう感じで、まあ、子供食堂やってますって言っちゃえば、なんかやれちゃうみたいな。別になんかすごい許可が必要なわけでもないし、はい、まあなんか、できちゃうよね、と。うん。で、不登校に関しては、はい、私もそれは9年もやってないので、まだそんなにわからないですけれども、うん、まあ、不登校支援やりますって言ったところで、まあ反対をする人はまあ少ないですよね。学校なんかこう行ってないなんてダメじゃないかみたいな近所の人に出会ったことは、まあない、あんまりないですし、はい。まあただ不登校に関しては、そのやっぱ行政の支援っていうのは、まあ、まあそんなに、実はしてないかな、まだ。とは思いますけどね、はい。
2: あそこ、はい、あそこも当然ね。
1: いるでしょうね。
2: いるし、そういう活動されてる方って、いますよね、
1: 多分。不登校っていうところにこう、結構重きを置いた活動されてる方がっていうのはちょっと、
2: ね、
1: パッと思い当たらないですけど、はいはいはいはい、やっぱり、子供食堂やってる方って皆さんやっぱりその、ね、困窮とかっていうところのワードだけじゃなくて、やっぱり、あとよく私知ってる方で、歯医者さんで結構そういう支援をやってる方がいるんですけど、やっぱ歯、虫歯が多い子とかってすごく何かしら家庭でちょっとうまくいってないことが現れてくる場所なんですって。だからそこからこう学習の支援もやってったりとかっていうふうにされてるので、なんかやっぱりその食堂でご飯をどうぞっていうだけじゃないつながりをね、ちゃんと作って、で、いろんなその

0: 学習もそうだし、まずその家を出るとかってこともそうでしょうし、うん、そういったのをこうやっていきたいっていうふうに思っていらっしゃる方々は確かに、やっぱ何か思い当たる方っていますね。
1: なるほど。なんか僕も単純にやろうかなと思ってて、もう今、うん、今もうやめようかなと思って。俺にはちょっと無理かも。
2: まあ、いやでもね、どこまでやるかね。
0: うん、まあ、そうですよね。う
2: ん、別にいいんですよ。うん、なんだって子供食堂になる、はい、ご飯を、はい、そのすごい、なんか一人1000円とか取らないで、はい、安価で、
0: はい、
2: うん。一人子供食堂の条件としては、うん、一応あるのが、安価で子供一人でも来れるっていう、まあ、その2点なので、例えばなんかすごいこう、私がこう、なんか会った時には行政と連携を取ってとか言って、うん、そこまで、一応、はい決まりとしてはないんですよね。それでもね、それをやらなかったのが子供食堂がこれだけ発展したっていう、一つの要因な。一回ね、こうちゃんとスキームを作り直そうかみたいな動きもあったんですよ。はい、全国全体として。はい、でも、それをやると、多分こんなには広がらなかった。ね、こんだけ自由度が高くて、何やかんや保健所もすり抜けられるみたいな、そういったぬるっとした地域の昔の子供会なんていちいち保健所がどうなのか、行政がどうなのか言わなかったじゃないですか。そうですね、地域のおじちゃんとおばちゃんが行為でやってたとか、うん、はい、まあなんかそういうつながりのみでやってた、はい、まあそれの延長だと思っていただければ、どうぞリスナーの皆さんも始めてみてくださいね。
0: 今日台本あるんですけれども、うん、ほぼ台本は、
2: よかったですか？
0: フリーで。
1: 全然いいです
0: よ。はい。でも本当にその、まずね、その、神奈川さんが、どういう思いがあって、うん、で、今どんなことをやってらっしゃるかっていうところをね、ね、まず伺うことができまして、そんな第1回だったかなと思います。
1: 思います。はい。二回目もね。
0: はい。
1: はい。皆さん二回目も神奈川さん登場ですから。
0: はい。
1: ねえ、ちょっとやってるところの深掘りもね、うん、ちょっとしてみたいなと思ってます。
0: そうですね。そのね、実際の子供たちのこととかね、その地域の交流のお話なんかも伺っていければなと、うん。そうですね。思います。
1: はい。
2: 支援も、うん、はい。随時24時間。はい。ご寄付の話をしてもいいってことですか？
1: は
2: い。まあ、いろいろ募集をしてまして、まず1点目が、はい、私たちっていうのは、子供たちからお金を取って、やることができないので、どうしてるかというと、助成金と、あとは皆様のご寄付のみで成り立っている団体です。
0: はい。はい、
2: なので、本当に随時、子供たちの居場所を守るための、ご寄付をもしいただける方がいたら大変ありがたいなというふうに思ってます。まあ、逆にですね、あとは、そういった活動をこう広めることによって、まあ、そういったいろいろな、支援者の方も、増えてきますので、うん、講演会とか、まあそういったのも、募集してますし、まああとは、逆に、うちに体験をしてみたいみたいな企業さんとかもいらして、結構何社か大手の、はい、CSR の方だったりとか、そういった方が、体験を、結構ね、現場からね、離れてる感あるんですよ、企業の CSR とかって。なると、ちょっと現場草の根見てごらんよ、子供食堂とか、不登校支援みたいな感じで、まあ5、6名ぐらいだったら企業の方から、受け入れて一緒にボランティア体験をしてもらうみたいな、そういうのも随時受け付けているので、はい、何でもお問い合わせいただけたら嬉しいです。
0: はい、お問い合わせはホームページとか、
2: あ、そうですね、はい、ホームページで、はい、NPO 法人子どもエンテラスとか入れていただけるといつでもつながれると思います。
1: はい、
0: はい、ぜひ皆さんご支援をよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでね、神奈川さん第1回目、うん、お話をたくさん聞かせていただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今週もお聞きいただきありがとうございます、番組へのご質問メッセージはななこライブリー FM のホームページにあります番組紹介のフォームよりね、つなぐわラジオでお願いいたします。
0: それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前4時をお知らせします。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。 JOZZ3BKFM 朝霞 FM 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前5時をお知らせします。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナポライブリー FM が午前6時をお知らせします。

モバイル。あなたの暮らしをこれからもずっと支え続けていきます。新しいを当たり前にするジェイコムが7時をお知らせします。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: 朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっ子内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。
2: 丸沼芸術の森は多彩なアーティストの育成と芸術文化をより身近に感じる機会のご提供を目標に、これからも地域に根ざした活動を続けてまいります。朝霞から世界に向けて芸術文化を発信する丸沼芸術の森が午前8時をお知らせします。
3: あなたも

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネーム選曲おやじさんからいただいた選曲による青い何かというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは松田聖子で青い珊瑚礁、シャンシャン台風で愛より青い海、松任谷由実で青い船で、ブルーコメッツで青い渚の4曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、山口百恵で青い果実、野口五郎で青いリンゴ、伊藤咲子で青い麦の3曲です。

なたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネーム選曲親父さんからいただいた青い何かというテーマでお送りしました。最後は矢野顕子の青い山脈を聞きながらの別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 健康的な生活を送りたいあなた、運動不足を感じているあなたへニュースです。
2: 毎週土曜日朝の9時からグッドウォーカーズではみんなで歩いて元気になれる秘訣をお送りしています。ぜひお聞きください。
3: 土曜日お昼12時からやってるお店、ナナコフレンズカフェ。
4: 面白い人いた、いた
5: 楽しい人見つけました。
6: 素敵な人まだまだいますよ。
3: そんな人と人をつなげる2時間、
5: 土曜のお昼は
7: いらっしゃいませ、
3: ナナコフレンズカフェ。

0: 始まりました。高校生の寄り道ラジオ、5月21日木曜日、再放送をお聞きの方は5月23日土曜日、第20回目の放送です。
1: 高生と
2: コートと
0: 花でお送りする、まるで高校生の放課後のような皆さんの息抜きになる番組です。ただいまお送りしている曲は嵐でファイブです。
1: はい、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 暑い
2: 暑い、わかる。
1: めちゃくちゃ暑いね。
0: めちゃくちゃね、青空の下。
1: はい、今日は収録日は母の日ということで、
0: はい、
1: はい、日中に収録にやってまいりましたけれども、
0: はい、
1: はい、暑いですね。
0: 暑いです。
1: 日陰が少ないお昼だから、
2: わかる。マジここ向かってくるとき、
1: うん、
2: 日差しが強すぎて
1: 本当にね、どうなってんだって感じで。だからさ、歩道はさ、あのカンカン照りだけどさ、
0: そうなんだよね。
1: そう、反対側はギリ日陰があるから、そこはなんか歩いてる人の方が多かった ね、うんうん、ね、道路の端っこ、歩道ではないけどみたいな、
0: まあ、
1: 日陰だからみたいなね。
0: みんな日陰を求めてね、
2: 登下校するときは、うん、普段右側歩くんで、学校の側が右側だから、
1: うん、
2: けど日陰は反対なのね。
1: あ、
2: だからここ最近はわざわざ横断歩道を渡って左側歩いてる
1: そうなんだ。僕山中行ってたときはね、うん、あの通学路っていうか坂途中であってさ、まっすぐな坂、セブンイレブンの前のあの坂あって、そこをさ上がっていくときにさ、
0: うん、
1: 左側、あ、学校は右側なんだけど、うん、左側歩いていくと壁があるからさ、日陰になってんだよ朝の時間帯は。だから暑い時期は僕

0: そっちから言ってた。
1: あ、いたね確かに。
0: てかむしろそっち側から行くことの方が多かったね自分は。日陰だからみたいな。そうそうそうそう、焼けたくないとかそういうわけじゃないんだけど、単純に暑いから。
1: 暑いよね。
2: 最近痛いんだよね。
0: わかるわかる。
1: 日差しがね。
0: そうマジ、もう小学校の頃はこんな暑くなかったよなと思って。
1: そうだよ。
2: マジやばい。
1: だってまだ5月でしょ。
0: そうだよ。これさ夏で耐えられんのかなって。てかよく去年耐えたなって思ったもん。
2: でそれはそう。
0: いやだってどうやって
2: ね、どうやって耐えた？
0: 耐えた？って感じじゃない？なんだか
1: やばいですね。
0: やばい。
2: 気温で言ったらさ、今この気温が24度って出てるんだけどさ、
0: 外？このお昼頃、
2: この5月10日の14時55分
0: の現在の気温です。
2: そうそう、まあ24度って出てるけど、はい、なんか夏真夏日とかってなってくると、
0: もう40度手前までいっちゃうからね。
2: 20度ぐらい上がるよね。
0: 上がる。
2: これよ、これ以上40、ね、場所によっては日5度とかいっちゃうから、
0: えぐいね。
2: 恐ろしい。
0: 怖え。
2: 常に風呂場にいる気分。
1: やば。
0: 去年さ僕雑賀祭のさ、青葉台ステージで、PA のお手伝い、音響のお手伝い、ステージの音響のお手伝いしてたんだけどさ、めちゃくちゃ暑くて、テントあったのよ。テントあったんだけど、やっぱムシムシしてるからさ、いくらドリンクがあっても暑いっていう。そう、好きに飲んでいいよって言われて、冷たくしてくれてるドリンクがいっぱいあったんだけどさ、もう無理。いや全然それは熱中症対策がしっかりしてるから、死ぬことはないだろうけど、これ暑いなと。もうそういう時期に時代になりましたと。
2: やばいよ、
0: やばい。もうここ数年で本当に変わったよ。
2: 一気に跳ね上がったよね。
0: 本当に驚きです。
2: やばいです。
0: はい、それでは今日は、今日の収録日は母の日ということで
2: ね。
0: はい、こうたくん、
2: はい、
0: どうぞ。この2曲目、この後流す2曲目の話をするんだっけ？
2: ああ、そうそうそう。
1: なんか、よそよそしい感じの。
2: いや、だってね、それ関連のこと、話関連ってなると、やっぱ気恥ずかしいものがあるじゃないですか。
0: ああ、まあまあね。この時期なんでね。年齢的にもね。
2: そうそう。で、母の日関連ってか、つか先週、か先々週の放送で、5月7日の放送の時に、そのみんなのお母さんたちからリクエストをもらってたじゃん。
0: そうだね。
2: でお母さん、うちのお母さんがそれを聞いて、じゃあ私もリクエストするって言って、
0: あ、本当、今度誘ってみようかなとかこうた言ってたけど、そうそう、そもそもくれたんだね。
2: 何も言わずにその放送を聞いただけで、じゃあやっぱ私も送るっつって言って、持ってきたのがこの次流す楽曲なんですけど、
0: お、はいはい、
2: もう曲名とアーティスト言います
0: ね。どうぞ。
2: マイク・アローンで手紙お母さんへっていう楽曲なんですけど、
0: なんかいかにも母の日っぽい題名をしてますね。
2: そうそう。でそもそもマイク・アローンっていうのが俺はつながりっていうか、その出会ったのが、
0: はいはい、
2: イオンで、
0: イオン、
2: そう、イオンモールってあれじゃないですか、
0: はいはい、
2: でっかいショッピングセンター、
0: うん、
2: あそこに行ってた時によく、まあ、マジシャンとかさ、どっかのアーティストさんとかっていう人たちがよく来て、
0: ね、あるね、
2: なんかでっかい広場みたいなところで公演見て、公演じゃないけどなんか
1: 演奏
2: とかしてるじゃん、
1: うん、
2: でそこにそのマイク・アローンっていうグループがいて、
0: はい、
2: だから4人組の男性グループだったのね、マイク・アローンっていうのが、
1: うん、
2: でコーラスなのかな、その
0: 歌ってんの、
2: そう歌ってて、いろんな音程で出してくっていうか、そのハモリが、
0: あ、
2: 強い、
0: なんかアイドルというよりかはなんか、
2: まあ、そうそうそうそう、う
1: ん、いやわかる、なんか言いたいこと、
0: なんて言えばいいんだろうって感じだけど、わかった、言いたいことわかった、
2: そう、俺が見た時は4人いたんだけど、なんか今調べたら3人しか出てこないんだけど、あんまり詳しいことはわからないんだけど、
0: 初期のあれで見たってことなのか、
2: そう、
0: じゃあ結構初期の時代に、
2: そう、4人組男性ハーモニーグループ、
0: おー、ハーモニーグループ、
1: おー、すごい。
2: そ, でそこの人たちに出会って、でそこでこの楽曲「手紙お母さんへ」って楽曲を歌ってて、おー、いい曲だなってうちのお母さん思ったみたいな、いい曲だっつって、で最近も聴いてるらしいんだけど、で俺もマイク・アローンを見てて、その、あ、すごい人たちだっていうか、ハモリが本当にすごかったから、ハーモニーが、その演奏終わった後に、なんか写真撮りたかったらどうぞって言われて、
0: おー、撮った、
2: そう、撮ってもらって
0: 一緒に。

0: そのうち大きくなることを願いながら撮って、うん、その写真お母さんが持ってるかな多分、
1: うん、
0: でそのマイクアローンはそういう楽曲
1: それ、うん、そういうあれなんだね、うん、つながりで知って
0: つながりで知ってこの曲をお母さんがこの日にリクエストした、うん、5月10日
1: やっぱ母の日って感じなんだよ内容もね、うん、コウタのお母さんから実はねあの僕に LINE でメッセージを送ってもらったんですよ。
0: 言ってたわ。なんか俺
1: その中にもねちょっと書いてあるよ。この曲は前にイオンで営業に来ていたマイクアローンというグループで最初に歌ってくれた曲で、うん、とても感動してしまってそれから時折聴くようになりましたって書いてある。
2: ああ。
1: だそうですよ。
0: 俺の言った通りだ。
1: うん、そうだね。そうだったね。まさに具体化してくれたってことで。この後お楽しみに聞いていただき楽しんで聞いていただければなと思いますけれども。ね
2: はい、い
0: やこの放送聞いてくれなかったら何の意味もないんだけど
1: まああの僕たちはあのさリスナーの人はその放送聞けなかったらもう終わっちゃうけどさ、うん、再放送一応あるけどさ、うん、見逃し配信みたいのないじゃん、
0: ね、ああないね
1: だけど僕たちにはさ、うん、登録っていうものがあるじゃないですか編集も自分たちでやるから音声データは僕たちは持ってんだよね、そうそうだからそれ聞かせてあげることはできるよね。
0: 私にね聞かそうと思えば、ね、
1: これ身内の特権だからね。
0: 素晴らしい。
1: そう LINE とかで送信したらもうそれ著作権法引っかかっちゃうからやんないけどさ、うん、
0: その場で流す。
1: そうそうそうそうそうそう。それは大丈夫じゃん。
0: うん、
1: 私的利用だから。
0: 確かにね。
1: そう法律的にもそうだし、まああとその仕組み的にもね。うん、
2: 身内で聞くだけなら、
1: ね。身内の特権。ぜひ聞けなかったらね忙しい人もきっといるだろうからね。
2: うん
1: ってことで聞いていただければなと思いますけどどうします流しますもう、
0: まあ、流します
1: か流しちゃいましょうかはいじゃあ曲紹介の方を、は
0: い、花にお願いしようかなと
1: はいお願いします
2: それでは次の曲に参りましょう次の曲はコウタのお母さんからのリクエストマイクアローンで手紙お母さんへですどうぞ

0: 聴きいただいている曲はコータのお母さんからのリクエスト、マイク・アローンで手紙お母さんへです。
1: これすごい刺さる歌詞だね、うん、結構ダイレクトに来るからさ、うんうん、
0: ね、ザ・感謝

0: 重な体験すぎるよ。
1: そうだよ、ね、
0: 放送部で共に活動した中でさ、一緒にラジオ番組やるなんて、ねね、全国どこ見てもないでしょ、こんな、
1: なかなか聞いたこともないよ。
0: こんな番組ないでしょ、うん、最高です、うん、
1: ありがとうございます。
0: 毎週楽しみに聞かせてもらっています。収録の今日は母の日ですね。そうですね、
2: はい、
0: 立派な高校生だからちゃんと予定は立ててることと思います。でも贈り物やお出かけも嬉しいですが、ただ一言、心からありがとうで十分です。
3: おお、最高やん。
2: 直接言ったら苦労しないんですよ。
1: あれ反発が。
2: いや、まあまあまあ。
0: 家帰ったら言おうぜ。
2: 言いますか。
0: 心から、あ、ごめん、こう読んだね。心からありがとうで十分です。あなたたちが元気で毎日楽しく行ってきます。ただいまと笑顔でいてくれることが何よりのプレゼントです。なかなか相談しづらいお年頃だと思うけど、何かあれば一人で悩まずどんなことでも相談してほしいです。いつでもお母さんはあなたの味方だから。幼稚園の頃から、幼稚園の頃から曲げることなく夢に向かい続けているあなたを一生懸命お父さんと応援します。だから悔いなく精一杯夢に向かってください。2年後の今頃は最高の笑顔でありますように。コウセイくんもハナちゃんも夢に向かって精一杯高校生を楽しんでくださいね。これからもコウタのお友達でいてあげられたら嬉しいです、ということでした。
1: めちゃくちゃ
0: 母やな。めっちゃお母さんじゃん。
2: あとちょっとで泣くの。マジで一人で読んでたら最悪泣いてたかも。
0: だそうですよ。
2: 普通逆なんだけど、感謝言うんだけどな。
0: 母の日だから、
1: ね、
0: だからこっちから感謝するのかと思ったらまさかの感謝を告げられてしまいましたね。
2: ね、
1: ちょっとこれ帰ったら告げないといけないんじゃないですか、こうたくん。
0: そうだね、
2: なんかするか。
0: そうだよ、あなたたちが元気で毎日楽しくいてくれることが何よりのプレゼントです。だって
2: すげえいいこと言うやん。
0: びっくりしちゃったこれ読んだ時。LINE できてこれ来てうおーと思って、すごい名言だと思って。お母さんはいつでもあなたの味方だから、だって
2: かっこいいね。
0: かっこいい。どうですか、こうたくん。
2: いや嬉しい。こっちもなんか返さなきゃな。
0: そうだね、
2: 手紙書けるかな。
0: いいね、手紙書くのいいね。
2: 手紙書くか、
0: なんだかんだ口だけ、口でもいい、口でもいいと思うけど ね、
1: よね、手紙だけの良さとかあったりするから。
0: そうだね、
2: 手紙書いてあれか、こっそりポストに入れとくか。
0: 家のすんじゃなくて家のポストに入れちゃう。
2: 学校帰りに入れとく。
0: 行ってきますって言った後入れて、
2: 行ってきますって入れて、お母さんが仕事から帰ってきたら、あれなんかあるっ
0: つって。なんでここに入れたんだ。まあそれもちょっと面白いけどね、まあまあ、ありじゃない。
2: まあやってみるか。
0: じゃあまだ何か母の日っていう感じのことはあんまりしてないのかな、こうたくん。
2: この収録してる時点だとまだしてないな。朝普通に用事があって、
0: うん、
2: 朝結構早めに7時8時前とか入れてたから、
0: あら、
2: そのままこの収録来てるから、
0: うん、
2: 帰ってからだね、やるの。
0: なるほど、
2: 何かするのは、
0: うんうん、ぜひ。
1: 何かしてあげてください。
0: 花は何か母の日関連で何かしました？
1: 私はカーネーション買いに行きました。
0: カーネーション。
1: そう、一応なんか母の日といえば、
0: うん、
1: カーネーションみたいな感じが
2: イメージあるね。
1: そうだからカーネーション買ってお母さんにいつもありがとうって言って弟と一緒に渡しました。
0: 弟も、
1: はい、
0: いいね。僕はね、母の日今日は、お母さん仕事だったんだけどさ、そういつもありがとうとは言ったけど、
1: うん、
0: そんな何かをプレゼントするとかまではしてないね。まあ、したことがないかも。
1: あ、うん、あんまり。
0: そう、口では言うけど、
1: うん、
0: 何かを送るってことはしないかな、
2: まあ、でもさっきうちのお母さんメッセージで言ってたけど、口から言ってくれる方が嬉しいって言ってて、
1: 物がなくたってっていう話だった、
0: うん、そうだね、元気な姿を見せて口で言って、うん、言えばそれでいいと。確かに何気に幸せだよね、それが一番 ね、
1: まあ、
0: ね、
1: 元気にね、平和に幸せ に、
2: みんながいるっていうのが当たり前じゃないからな、
0: うん、
1: うんうん、
0: 実は普段結構幸せだったりするっていうのをこうなんか
1: しみじみと、
0: そう、母の日でさ、改めて実感するというかさ、
2: ね、
0: できるだろうしさ、
1: うんうん、
0: いや本当にいい家族ですね。いい家族です。
1: いい家族
0: です。何気にそのコウタのお母さんとは僕結構話したことあってさ、
1: うん。

0: ほら学校に保護者会で来てたりとかさ、はいはい、したらさ、まあ話すよね。
1: 話すんだ。
0: 話すよ。話しかけられるね。てか、はい、こうせいくんって言われて、はいって言ったら、こうたのお母さんとお父さんみたいなね。そう。
1: 確かにうちのお父さん母さん、こうせいのこと好きだからね。
0: そうなの？
1: うん。なんか結構気に入ってるよ。
0: いつもありがとね。まあでもよく言われるかも。うん、いやありがたい、気に入られてるんだ。まさかの。いやでも、うん、なんか放送部でのつながりがあるから結構話しやすいというか、あ、うん、僕あんまりその大人の人と話すことに躊躇するような人間ではないからさ、いるじゃん、なんかおどおどしちゃう人とかさ、はい、僕はないかな。生放送とかもやってるけど、大人の人と話すのに全然抵抗ないです。僕はないです。
1: めちゃくちゃ喋るもん。
0: いや、むしろ喋りすぎちゃうぐらいだね。
2: 慣れたもんだよ、多分そこに関しては。
0: コウタと花もそんな感じじゃない？でも別に嫌じゃないでしょ。
2: まあ全然、
1: まあ人と話すのはね、あの年上年下だったら話しやすいって感じ、うん、だけど、なんか同年代ってなると話しづらいみたいな。俺は
2: 逆に、
0: うん、なんで
1: なんかどう接していいのかが分からなくなっちゃう。
0: あー、なんか親しい人は別になんかためでさ行けばいいけど、なんかこれといって、まあ、関わったことない人とも話すことあると思うけど、うん、そういう時に迷っちゃうってこと？
1: そう、完全に初対面で互いの年齢も聞いて、相手の年齢聞かない状態だったら、うん、多分普通に話せるんだろうけど、うんうん、その相手の年齢を知っちゃう、同年代って分かって、かつそれが初対面だと、うん、だから進級した時とかだよね、新しいクラスになったりとかした時にこっちから話しづらいっていうのが俺はある、比較してるから。
0: まあでも確かにさ、仲いい子とかだったらさ名前呼びしたりするけどさ、うん、なんかそうでもない同級生とか名字で呼んだりするよね、
2: なんて呼べばいいか分かんない。
0: あ、そうそう、でまあなんか話していくうちに名前でいいよねみたいなになって、うん、またはもう自然にそうなってる可能性も全然あるけどさ、うんうん、まあ、
2: 時間経てば割と打ち解けれるはするから、
0: うんうん、確かに。そうだね、感謝っていうことで、母の日ってことで、うん、まあ僕はまあお母さんにももちろん感謝なんだけどさ、うん、お母さん以外にも結構お世話になってる人いるなって今思ったな。
2: もうね、うん、今この場にいる時点でね、
0: そうね、
2: たくさんの人が、
0: まあ、このコウタとハナもそうだし、うん、あのナナコのスタッフの方もそうだし、さっき生放送にねメッセージ送って読んでもらったけど、そうそう、ありがとうございますとか言って、ね、読んでもらって、まあそこで話したりとかね、もう学校の友達もそうだし、委員会で一緒の人もそうだし、生徒会の人もそうだし、もういろいろね、いろいろもう感謝だなって改めて思いましたね、今日母の日ってことで。どう感じてますかお二人は、この母の日改めて振り感じたこととか思ったこととかあります？
2: いやけどやっぱさ、高校2年生になってさ、さらに忙しくなって、うん、バタバタして、
0: バタバタしてる、本当に
2: もう日中とかほぼ家にいないじゃん、うん、本当朝と夜だけしか顔を合わせないっていう日ばっかになって、うん、やっぱ母の日通して改めて考えると、うん、お母さんの力って偉大だなって。
0: まあすごいよね、よくやるよね、うん、本当に弁当作ってくれるね、
2: そうそう、家事もいっぱいしてもらってさ、うんうん、
0: 多少手伝いはするけど、うんうん、それ以上にやってるはずだからね。
2: ね、
0: うんうん、コウタは
1: 確かにそうだなと思ってて、俺らが休みの日、うん、でもさ、あのお母さんたちはさ、家のことの仕事っていうのが普通にいっぱい毎日のようにあるからさ、うんうん、そうやって考えると休みなく頑張ってるのを今改めて実感したし、うん、それに対して何も返してないなって今思ってまあ、うん、そう返してるなって思ったことがあんまりないから、うん、まあ、早く遅くても2年後、就職、俺は普通に就職してくんだけど、うん、就職したらどんどん恩返ししていこうかなって。遅くてもね、遅くても、
0: うん、そうだね、なんか初めて入ったお給料でご飯一緒に行ったりとかね、うん、できるね。
2: いいね。
0: いや僕も働きたいね、働きたい、
2: ね、
0: うん、ね、なんかなんかできるといいよね、うん、僕もあの離れたお姉ちゃんが、年離れたお姉ちゃんがいるんですけど、うん、初めてのお給料、うん、焼肉屋に行ったんですよ、うん、今もう閉店しちゃった焼肉屋なんですけど、うん、いやもう忘れないです、本当に何度も行きました、本当にありがたかった、うん、もうなんかそういうのも感謝だよね、まさにね。
2: そうだよね、
0: 初めてのお給料で連れてってくれるんだからね、だって相当だよ、
2: すごいよ、
0: うん、幸せ者だよって思います、
2: はい、
0: 僕も連れて行きたいです、家族を、ね、初めてのお給料で
2: 自分たちがね返

0: スワンになるから頑張りたいですね、
1: うん、どんどん返していかないと、
2: う
1: ん、
2: そうだね。何のお仕事して返しますか？
0: あれ
2: ちょっと話しずれた
0: 将来の話、
2: うん、
1: 運転士、電車の鉄道の運転士、
2: うんうん、
1: 目指してるのはあそこ JR 東海の
2: 新幹線。新幹線ね、かっこいい、
0: かっこいい、うん、
2: 新幹線の運転士になるには在来線とかで多少経験を積まないとなれないね。
1: うん、するって聞いたね、
0: うん、
2: なるほど。乗りに行っていいですか？
1: いい
2: ちょっとそれ日教えてください。
1: あ
0: そうだね、なんか将来旅行とか行くってなった時にさ、うん、コウタが運転してるかもしれないってことでしょ、う
2: ん、超おもろいね
1: 駅員さんとかやってたらその駅行ったらいるかもしれない。多分途中挟む
2: 駅員の業務、
1: 駅員車掌を通すはずだから、もしかしたらどっかにいるかもしれない。
2: めっちゃ面白いじゃん。自分の例えば子供ができてさ、うん、あの修学旅行ですってなって新幹線使ったらコウタが実はあの運転士やってました、車掌やってました、駅員さんやってましたかもしれないじゃん。
1: 熱
2: っ、面白くない？なんかそう考えると結構
0: すごいね
2: ほら僕ももしかしたらさ、ほら、うん、ナナコで放送やっててさ、
1: うん、
2: 2人が聞いてくれるかもしれないじゃん。わかんないけどね、
0: やるってなったら教えてよ。
2: もちろんぜひぜひ、うん、決まってないけどね、まあ、7個もありだと思ってる全然楽しくやってるから。うん、花はなんかあんの夢みたいな？
0: 夢か、いろんななんかきっかけとかもあったんだけど、うん、今はコンサルタント、コンサルティングかな、コンサルティング会社っていうのがあって、うんうん、なんか簡単に言ったら会社のいろんな企業さんの相談役をする会社。
2: はいはい。
0: どういう戦略を取っていったら売り上げ上がるかなとか、
2: うん、
0: こういうお客さん集めたいんだけどどうすればいいかなみたいなのをいろいろ相談しながら一緒に経営頑張っていくみたいなお仕事に就きたいなって。
2: おー、なるほどね。人をサポートする。
0: そう、
2: まあそれこそその利用者の方にのために動けるっていうのもあるし、うん、まあちょっと違うかもしれないけど感謝に近づいていくんじゃない？そうそう、そういうことって
0: 支える側に回りたいなっていうのは思うかな。
2: いいね。ってことで今日は母の日じゃない、収録日は母の日ということで、
1: ね、これだって放送日、はい、その1週間より1週間と4日後だもん
2: ねちょっと前の話になっちゃうけど、まあまあまあ、ってことでお送りいたしました。
0: はい、
2: はい、いやなんか改めて考えさせられましたね。
0: ね、めっちゃ感謝って感じ今。
2: 本当にもう口で伝えましょう。
0: 伝えましょう。
2: 改めてありがとうとね。
0: 言い返って伝えて。
2: はい。
0: はい。
1: 伝えますか。
2: そうだね。僕たちも頑張ろうね。
1: ね。
2: 頑張
1: ります。
2: はい。じゃあそれではそろそろお時間が近づいてまいりましたので番組の方を締めてまいりましょう。
0: はい。
2: はい。
0: ツイッターハッシュタグ高校生の寄り道ラジオとつけて感想ややってほしいこと、流してほしい曲、質問などなどぜひツイートしてみてください。 Google フォームも私たちのツイッターの固定ポストから答えられるのでぜひ活用してみてください。最後の曲は King&Prince で月読みです。それではまた来週高校生の寄り道ラジオでお会いしましょう。お相手は
2: 高生と
1: コウタと
0: 花でした。
2: バイバーイ。

0: 一日笑顔で頑張りましょう。
1: 明るく楽しい朝霞橘幼稚園はいつも皆さんからたくさんの元気をもらっています。
2: これからもよろしくお願いします。
3: 電気は私たちの生活を明るく照らします。快適創造企業伊藤電機工業は電気の困ったを解決します。電気のことなら何でも。朝霞市株式会社伊藤電機工業は地元の電気屋さんとして地域の皆様と共に歩んでまいります。
4: 片山商事株式会社は創業50年以上の経験豊富な会社です。朝霞を中心に埼玉県内で地域に根ざしたグリーンサービスを展開。家庭ごみの処理から資源リサイクルまで手堅い仕事でお片付け。緑の車の片山商事が午前9時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは。ここからは 77.5MHz ナナコライブリー FM グッドウォーカーズの時間です。この番組はふるさとまちづくり企業株式会社リゾンの提供でお送りいたします。グッドウォーカーズはノルディックウォークのサークル活動を通して気づいたこと、得られたことを地域の皆様に発信し、楽しく健康を維持する仲間づくり、地域づくりを盛り上げることを目的にお送りする番組です。ナビゲーターは倉島桃子と
1: ノルディック朝霞の河内です。
0: 今日のグッドウォーカーズのメインのコーナーは、はい、ゲストさんコーナーになります、うんうん、そして今日も2週目3週目とこのインタビューが続いたんですけれども、うんうん、今回もインタビュー形式でお送りいたします、はい、内容は加藤内科クリニックのノルディックウォーク教室に一緒に活動もされていて、うん、はい、当日も同伴いただきました伸び止めクリニックの副院長の筒井健介先生になります、はい、過去にも何度かねインタビューにもご出演いただいたんですけれども、ね、うん、今回またちょっと日にちが空いて、まあ、比較的久しぶりに先生に直接お話を伺えたということで、ぜひこの後お送りしたいと思っております。ここからは今日のメインのコーナー、ゲストさんコーナーになります、はい、内容は加藤内科クリニックのノルディックウォーク教室4月12日に行われまして、うん、その時に一緒に活動していただきました伸び止めクリニックの副院長筒井健介先生です、はい、ぜひ内容をお聞きください。今日はお疲れ様でした。
2: はい、お疲れ様でした。
0: 今日は久しぶりに先生と一緒に歩きまして、まあまあ長い距離を皆さんと歩くということで、17名の会員さんといいますか体験者の方と歩きましたけども、はい、先生歩いてみて今日はコースも含め皆さんの様子いかがでしたでしょうか？
2: そうですね、皆さんちょっと長すぎたかなと思って歩いたんですね。まあコースがいいコースがあったのでそこを